0: điện thoại cũng như địa chỉ, cô hãy chuyển khoản tiền phí của tôi vào. Rất hân hạnh được phục vụ cô.
1: Yolanda, cô có thể tính phí luôn cho tôi một lần cho một dịch vụ khác nữa không?
0: Là dịch vụ gì nữa hả?
1: Chỉ là tôi muốn hỏi cô một việc khác

0: chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh lại tắt máy chứ? Anh đang làm cái gì hả?
1: Ông Torres, với tất cả sự tôn trọng, chúng tôi đã yêu cầu đồng phục mới và các thiết bị bảo hộ tối thiểu trong suốt hơn 4 tháng vừa rồi.
0: Đó là lý do các anh ngừng lại sao? Anh bị điên hả?
1: Chúng tôi cảm thấy không được lắng nghe.
0: Nhưng không có lý do gì để ngừng việc lại hết.
1: Đúng là như vậy, nhưng mà chúng tôi không biết phải làm gì. Hãy nhìn xem, một số đồng nghiệp của chúng tôi thậm chí không có găng tay, thiết bị bảo vệ thính giác, mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ tối thiểu khác. Tôi nhắc lại, chúng tôi không biết phải làm gì hết. Điều này rất nguy hiểm ông chủ à.
0: Anh không biết phải làm gì sao? Quay trở lại làm việc đi. Ngừng những điều vô nghĩa lại. Thiết bị bảo hộ tối thiểu sao? Làm ơn đi. Chúng ta có những ưu tiên khác trong công ty này. Mở máy lên đi.
1: Tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta cần nói chuyện, ông chủ.
0: Anh khởi động máy lên đi, hoặc tất cả các anh ra khỏi đi. Bởi vì bên ngoài kia có rất nhiều người tìm công việc. Mau làm việc ngay đi.
2: Chúng tôi sẽ không khởi động máy móc cho tới khi chúng tôi được lắng nghe.
3: Chính xác.
4: Đúng rồi.
5: Cô vẫn còn cảm thấy đau vì cú ngã đó sao Patricia?
6: Vẫn còn một chút. Cảm ơn cô.
5: Đây, cô hãy lui vào đi.
1: Chào buổi sáng mọi người.
5: Tôi rất vui
6: chào
5: khi
6: buổi
5: cậu
6: sáng.
5: Ăn vô sự.
6: Anh khỏe không?
5: Chào
6: cảm thấy
5: sáng.
6: Thế nào?
2: Chuyện đó giống như ở trong phim vậy á.
6: Tôi rất vui vì anh vẫn ổn.
1: Cảm ơn mọi người. Phải rồi, chúng tôi đã rất may mắn. Tôi rất biết ơn vì điều đó, điều kỳ diệu này. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Soraya đâu?
6: Cô Soraya hôm nay vẫn chưa đến.
0: Anh nói cái gì?
1: Không, ông chủ, đừng nghe Santiago. Nghe nè, anh ấy là người mới. Anh ấy vẫn chưa hiểu hết cả lửa công ty.
2: Tôi biết rất rõ mình đang nói cái gì. Hãy cho phép tôi. Nhìn đi Torres, tất cả những lời phàn nàn từ đồng nghiệp của tôi đều hoàn toàn có cơ sở. Có đúng vậy không?
6: Có, đúng vậy.
2: Tôi biết ông không muốn nghe những lời phàn nàn, nhưng mà sự thật là chúng tôi cũng không muốn làm như thế này một chút
6: đúng.
2: Nào hết.
6: Đúng.
2: Sự thiếu hụt này đã không được công ty trang bị từ lâu. Tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng, kể cả từ khi trước khi tôi ra
6: đây. Đúng rồi.
2: Bởi vì công ty có nghĩa vụ sau mỗi 6 tháng phải cung cấp đồng phục mới cho chúng tôi mà, có phải không?
6: Đúng.
2: Trang bị cho chúng tôi các thiết bị bảo hộ, giày găng tay và mọi thứ thuộc về quyền lợi của chúng tôi. Có thể ông không có giải pháp gì cho chúng tôi, nhưng chúng tôi có quyền được biết đây là vấn đề chỉ đạo từ phía tập đoàn hay chỉ là từ nhà máy mà thôi.
0: Được rồi, tôi có thể hỏi ý kiến cấp trên về vấn đề này. Tôi không thể hứa trước cái gì. Tôi sẽ xem tôi có thể làm gì. Patricia,
6: có chuyện gì?
0: Tôi cần cô mang cho tôi hồ sơ của công ty Plymouth.
6: Plymouth? Nhưng tôi chưa nghe tới tên công ty này bao giờ.
0: Đó là một trong những đối tác đầu tiên của chúng ta. Có thể lúc đó cô vẫn chưa vào đây làm đâu.
6: Nhưng nếu nó là một trong những người đầu tiên, điều đó có nghĩa là
0: đúng.
6: Nó
0: thông tin sẽ không được đăng ký số sau lưu. Vì vậy cô sẽ phải tìm kiếm nó trong các tập hồ sơ cũ lưu lại.
6: Được rồi.
0: Đây rồi rớt. Mang nó qua cho Patricia. Cô ấy sẽ cần nó.
6: Tôi biết rồi.
0: Cảm ơn cô. Tôi cần nó hôm nay. Cô nhớ đó.
6: Tôi biết rồi. Không công bố chuyện yêu đương. Không. Đó không phải là một cách hay. Và mẹ cũng không đồng ý với cách làm của con đâu con trai à. Đó không phải là cách để công khai một mối quan hệ. Con hãy tin mẹ.
1: Quy ước nào cho việc đó hay không?
6: Luis Alberto, đó là chuyện đẳng cấp. Con không thể hạ mình xuống mức thấp như vậy để mà quen với.
1: Quen Mariana sao?
6: Con sẽ làm tan nát trái tim của Soraya mất.
1: Không rồi. Con không muốn nói về Soraya. Xin mẹ đừng quên cô ấy đã nói dối con chuyện gì.
6: Không, không, làm ơn hãy hiểu ý
1: không,
6: của
1: không,
6: mẹ.
1: Không, con hiểu ý mẹ mà. Con chỉ mong là mẹ sẽ nói chuyện với cô ấy nhiều hơn một chút để làm quen với cô ấy thôi.
6: Mẹ không thể.
1: Có thể, tất nhiên mẹ có thể rồi. Nếu như mẹ thương con, chỉ cần làm điều này cho con thôi. Bọn con có thể tới nhà mẹ tối nay để cùng ăn tối, có được không? Ừ?
6: Được, một bữa tối. Mẹ sẽ nói người làm chuẩn bị về món ăn nhẹ cho chúng ta.
1: Con cảm ơn mẹ rất nhiều.
6: Để xem liệu mẹ có thể thay đổi ý kiến không.
3: Patricia, cô có biết là đống hồ sơ bụi bặm này có thể gây hại cho cô rất nhiều không? Mang thai 3 tháng đầu tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đó. Sẽ thật không hay nếu cô có thể bị sảy thai, phải vậy không?
6: Tôi vẫn ổn.
1: Soraya, thật vui khi gặp được em. Chúng ta nói chuyện một chút.
3: Dạ được chứ, vô phòng của em đi.
6: Nè Zed, cậu có thể lấy giúp tôi chai nước qua đây không?
2: Được Patty, tôi sẽ đi lấy.
6: Tôi sẽ kiếm một thứ gì đó cho đầu của mình, tôi chịu hết nổi rồi.

0: Anh biết đây không phải cách hay, cũng như thời điểm thích hợp để công bố mối quan hệ của anh và Mariana. Anh muốn xin lỗi em.
1: Em không phủ nhận rằng điều đó khiến em bất ngờ và đau lòng cỡ nào.
0: Anh xin lỗi em. Anh không cố ý làm cho em đau lòng. Anh chưa bao giờ nói dối em. Tuy nhiên, em đã nói dối anh về việc mang thai, em có nhớ không? Soraya, anh rất quan tâm tới em, nhưng mà người anh yêu là Mariana.
1: Anh yêu. Em biết chuyện yêu đương với Mariana giống như cuộc phiêu lưu đối với anh thôi. Nhưng mà em yêu anh rất nhiều, nên em vẫn sẽ chờ đợi đến lúc anh vượt qua ham muốn nhất thời với cô ấy.
0: Đó không phải là một ham muốn nhất thời, Soraya.
1: Không, không, đúng là như vậy. Bây giờ anh đang nói điều này bởi vì anh đang mù quáng và anh không hiểu lý do. Nhưng anh sẽ nhận ra điều đó sớm thôi. Điều duy nhất em cần lúc này là anh có thể ôm em một chút, để em cảm thấy ổn hơn.

0: Anh thật sự xin lỗi.
1: Em thậm chí còn buồn hơn anh.
2: Mọi người nghe tôi nói đi. 11 giờ sáng mai tập trung ở đây. Đồng phục mới và các thiết bị bảo hộ sẽ được giao tới. Tất cả vẫn đang trên đường xử lý để giao tới cho các anh. Tôi muốn nói rõ là thái độ của hôm nay sẽ không được dung thứ trong tương lai. Các anh sẽ không được phép ngừng sản xuất vì bất cứ lý do gì. Trong trường hợp hành vi này lặp lại, những người có trách nhiệm liên quan sẽ bị sa thải ra khỏi công ty ngay lập tức. Đã rõ hết chưa?
3: Nghe rõ rồi.
1: Nghe rõ rồi.
2: Được rồi, tôi đồng ý.
4: Cậu thực sự làm tôi ngạc nhiên quá anh bạn. Cậu thực sự làm được rồi. Cảm ơn rất nhiều.
5: Thôi mà chuyện này cũng đâu có gì quá to tát đâu.
4: Đúng rồi. Sao mà không to tát được chứ? Cậu làm được chỉ trong một kỳ. Trong khi chúng tôi đấu tranh nhiều tháng trời luôn.
6: Vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc lại có đúng không?
4: Trở lại làm việc thôi.
6: Nhưng mà chuyện đó thì sao? Chúng ta phải ăn mừng chứ.
4: Phải, chắc chắn rồi.
6: Thật sao?
4: Phải tổ chức chứ, sao lại không?
6: Chúng ta có thể đi khiêu vũ từng người một với cô bạn
4: chắc
6: của cậu
4: rồi.
6: Nha.
4: Đúng, tôi rất thích. Sao vậy?
5: Tôi không biết, chỉ là Britney đang làm việc. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cô ấy ra ngoài được.
6: Không có vấn đề gì đâu anh bạn. Nếu cô ấy tới muộn thì chúng ta đợi được mà.
4: Phải.
6: Được rồi.
1: Anh tìm em hả?
6: Đúng vậy.
1: Ấy, nè, sao vậy chứ? Khoan đợi đã. Mình tỉnh lại đi nào. Đợi đã.
6: Đoán xem nào.
1: Hả?
6: Tối nay chúng ta sẽ ăn tối tại nhà mẹ anh.
1: Gì?
6: Chỉ có hai chúng ta.
1: Chờ đã. Sao tự nhiên anh đột ngột vậy?
6: Tỉnh đi. Chỉ để cho bà ấy hiểu em hơn. Cùng nói chuyện với nhau một chút.
1: Ôi trời không. Nói là bà ấy đã nói với em rằng rằng bà ấy không thích em. Bà ấy không thích em chút xíu nào mà.
6: Hãy cho bà ấy thời gian đi. Mẹ anh là một người phụ nữ hơi khó tính. Nhưng mà không hề xấu tính. Không sao đâu.
1: Chuyện này còn khó hơn bắt Thanh lên trời nữa đó.
6: Anh chắc chắn là bà ấy cũng sẽ lo lắng giống như em. Nhưng mà hai người phải dành thời gian cho nhau. Bây giờ em là một phần của gia đình anh rồi.
1: Nhưng anh làm em cảm động quá.
6: Sự thật mà.
1: Ừ.
6: Còn gì nữa không?
1: Ôi trời, em hy vọng chú sẽ ban phước cho hai chúng ta.

0: Alo, Santi.
1: Xin chào em yêu. Em đang trở thành chủ đề của mọi người ở trong nhà máy nè.
2: Xin chào cô Britney.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Chào cô gái xinh đẹp.
2: Bạn trai của cô hôm nay vừa trở thành người hùng đó. Cô thấy sao hả?
3: Và để ăn mừng thì chúng tôi sẽ đi khiêu vũ hoặc đi nhậu, đại loại là vậy đó.
0: Nhưng mà phải đi khiêu vũ hôm nay hả? Tôi không chắc lắm đâu.
1: Khoan đã, công việc của em là ưu tiên hàng đầu. Nếu mà em bận thì em có thể không tới mà em đi.
3: Nè, không, nghe nè. Công việc thì phải làm mỗi ngày, nhưng mà cuộc sống thì rất ngắn ngủi, chỉ có vậy thôi.
2: Cô đi, là một sự lựa chọn đúng đắn khi chúng tôi kể về bạn trai của cô.
0: Khoan, để tôi sắp xếp lại đã nha.
2: Chắc chắn rồi, cố nha. Cô hãy hứa đi.
3: Chắc chắn rồi, gặp lại cô sau nha.
1: Tạm biệt nha, em yêu.
2: Có vẻ như cô ấy đã đồng ý, có phải không?
3: Cô rất tuyệt vời, rồi. Chắc chắn cô sẽ tới.
1: Được vậy thì tốt.
2: Không, cậu biết nhảy mà, chỉ xình. Cái đó là quýt xấu hay là gì?
3: Với tôi hả?
2: Nói tôi biết coi.
4: Patricia.
5: Dạ.
4: Tìm thấy tài liệu tôi cần chưa?
5: Chưa anh Leon, tôi vẫn chưa tìm thấy nó. Thực sự tôi xin lỗi, với lại tôi cảm thấy không được khỏe lắm, tôi đang bị đau đầu.
4: Không thể tin được tôi đã đợi cô vì việc này rất gấp.
5: Tôi biết, nhưng thành thật mà nói, tôi đã tìm khắp các thùng hồ sơ sáng giờ mà không thấy gì.
4: Tìm nó đi, cô phải ở đây không?
5: Dạ được.
6: Khoan đã, chờ đã. Tôi có thể làm việc này, đừng lo lắng. Cô ấy cần phải được nghỉ ngơi.
4: Không Mariana, cô không cần phải làm điều này. Cô ấy lo việc đó.
6: Không, tôi có thể làm được mà. Hơn nữa tôi làm điều đó cho đồng nghiệp của mình thôi. Cô ấy cũng sẽ làm điều đó tương tự với tôi, phải không Patrick?
5: Phải.
4: Cô muốn làm cũng được, nhưng đó là việc gấp.
5: Thành thật mà nói, cảm ơn cô rất nhiều Mariana.
6: Không Patrick, đừng có lo lắng. Đó chính là công việc của tụi mình mà. Được rồi, cô hãy làm việc của cô đi. Tôi làm việc này cho.
5: Cảm ơn cô nhiều lắm.
6: Chú Jin, lại đây. Anh hãy giúp tôi mang tất cả những thùng này qua chỗ của tôi đi, được không?
1: Được Mariana, bất cứ thứ gì
6: cũng cần. Cảm ơn anh nha.
2: Ý của em là sao chứ? Chúng ta đã đồng ý sẽ khiêu vũ tối nay mà.
0: Thì chỉ là Mariana liên tục nài để em đi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nói việc này rất gấp.
2: Trời ơi, anh đã mua một cái áo sơ mi và đôi giày mới cho tối hôm nay rồi.
0: Thì anh cứ giữ lại lần sau tụi mình đi ha. Thôi mà Polito, giúp em việc này đi.
2: Thôi được rồi, anh có thể làm gì khác chứ. Lần sau chúng ta sẽ đi.
0: Em hứa lần sau đi cùng với anh ha.
2: Anh sẽ đợi. Anh đi làm việc nha.
1: Tôi về đây, hẹn gặp lại Mariana.
6: Tôi cũng phải về gặp mẹ con của tôi đây. Hy vọng cô hoàn thành sớm. Cảm ơn cô rất nhiều, hẹn gặp lại.
5: Được rồi, hy vọng cô sẽ xong sớm Mariana.
6: Cảm ơn cô nha. Trời ơi,
3: chúng ta về thôi.
6: Anh yêu, không được rồi. Em phải là để giúp cho Patricia.
3: Đừng nói với anh đây là cái cớ để em tránh phải đi gặp mẹ anh hôm nay đấy nha.
6: Tất nhiên không phải như vậy rồi.
3: Anh sẽ đón em khi em xong
6: được
3: gì.
6: Được rồi, em sẽ gọi cho anh.
3: Chắc chắn rồi.
6: Được rồi, bắt đầu nào.
0: Santi.
1: Ê, Britney. Tôi rất vui vì cô đã tới. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ không đi.
0: Không, nếu tôi không hẹn với Bolo thì tôi sẽ không rút lui vào phút cuối.
1: Thả lỗi cho tôi nha, tôi thề là nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ý tôi là tôi thấy ngại gì khiến cô gặp quá nhiều rắc rối đi.
0: Không, tôi hy vọng chuyện này không quá thường xuyên ha. Tại vì tôi không muốn nói dối anh ấy hoài như vậy.
1: Tôi biết, tôi hiểu mà. Nếu cô muốn thì chúng ta có thể xuất hiện một lúc rồi kiếm cớ chuộc.
0: Vậy chúng ta ngồi phía sau thôi đúng không? Vì tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi sẽ lộn mất.
1: Mà nè, nhìn cô rất xinh luôn đó.
0: Đi vào thôi.

0: Manuel Pastrana, Carlos Romero, Emiliano Luna. Pedro Villarreal.
1: Nè, con không được hé mắt ra đó nha.
2: Không.
1: Không được hé mắt nha. Ba sẽ đếm tới ba ha. Một, hai, ba. Con có thấy cách ba đặt tên cho nước sốt nóng của mình chưa? La Nina Bonita.
2: Cho con sao ba?
1: Cho con yêu của ba tất nhiên là cho con rồi.
2: Con yêu ba rất nhiều.
1: Ba yêu con rất nhiều, con gái yêu.
3: Cô rất tiếc con đừng quá đau lòng.
0: Ba của con đã tự sát sao?
3: Cô cũng đã cảm thấy rất buồn con gái à. Những người mua lại nhà máy không nói gì với ba con điều gì ngoài những lời nói dối. Họ nói với ông ấy là họ sẽ biến nó thành một nhà máy tuyệt vời và rằng họ sẽ giữ lại tất cả nhân viên.
0: Rồi họ đã sa thải tất cả mọi
3: người. Rồi họ đóng cửa nhà máy luôn.
0: Vậy họ là ai?
3: Chuyện này thì cô không biết. Cô đã không ở Toluca vào thời điểm đó. Ba của con cũng không có thời gian để nói với cô.
1: Mariana yêu quý của ba, con yêu quý. Đã 10 năm trôi qua từ khi ba qua đời, ba nghĩ rằng có lẽ bây giờ con đã có thể tha thứ cho ba. Ba quyết định rời bỏ thế giới này bởi vì ba cảm thấy mình không còn lối thoát nào khác. Ba bị dồn vào đường cùng. Dạ.

Không không, không thể nào. Sao lại? Sao? Luis Alberto, anh là người đã đẩy ba em vào chỗ chết sao?

0: Rồi chú ý, hãy cùng cạn ly với anh bạn Santiago, người hùng lòng ông chủ phải lắng nghe ý kiến của mình hôm nay.
1: Chúc mừng cạn ly.
2: Có gì to tát đâu, bình thường thôi mà. Nhưng đúng là tôi rất hài lòng cho mọi chuyện. Thiệt đó.
3: Cậu phải thấy khuôn mặt mọi người lúc đó. Tôi cứ nghĩ lần này Santiago chết chắc rồi, nhưng kết quả thì ngược lại, hoàn toàn ngược lại luôn.
0: Đúng, bây giờ ông chủ đã nhận ra cậu rất xứng đáng được ghi công. Cậu vô cùng xứng đáng, cách mạng thành công rồi người anh em.
3: Nhưng mà nè, vậy giờ tính sao? Hai người tổ chức đám cưới luôn hả?
1: Không đâu, không. Đám cưới. Không được mà.
3: Tại sao? Bạn tôi không phải là chàng trai tốt à?
2: Ê, không, chúng tôi chưa có nghĩ
1: Hoàng
2: tới
1: đã, ý tôi không phải nói anh ấy tốt hay tệ. Chỉ là tôi còn nhiều dự định khác. Trước mắt là phải học cho xong đi đã ha.
4: Ok luôn.
0: Được, nhưng mà coi chừng nha. Nếu không sẽ bị cướp mất chàng trai tốt này cho coi.
1: Không đâu, chúng tôi thỏa thuận xong hết rồi. Nên kiểu gì thì anh ấy cũng phải đợi tôi thôi. Cho nên là có ai muốn cướp tôi không được. Đúng không?
3: Đây. Bê dễ thương của anh ra nhảy với anh đi. Đi đâu?
2: Đi nhảy thôi.
1: Được rồi, đi nhảy thôi.
0: Mariana, hiện đã giúp đỡ cho trợ lý của Leon. Cô ấy đã bị giao nhiều việc giấy tờ quá, chút nữa con mới đón cô ấy.
5: Lại trễ giờ rồi dần dần sẽ trở nên lạnh nhạt.
0: Nhưng mà chuyện này cũng đỡ hơn lần trước, có
5: chuyện
0: phải không?
5: Chuyện nào cũng tệ.
0: Trứng cá tầm muối, mẹ nghiêm túc đó sao?
5: Con thích ăn mà bữa tối còn đặc biệt hơn nữa.
0: Nếu bữa tối cũng là món này thì con sẽ không muốn ăn đâu. Sao mẹ nói là món đơn giản mà?
5: Thì đơn giản mà.
0: Xin lỗi mẹ, con không có ý chê mẹ nấu dở
5: không
0: đâu.
5: Không sao.
0: Con không có ý đó thật, mẹ.
5: Luis Alberto à, mẹ cũng biết dưới vai trò là một người mẹ, mẹ không nên can thiệp quá nhiều, nhưng mà...
0: Mẹ muốn nói gì?
5: Chuyện về Mariana.
0: Ờ.
5: Con bé rất dễ thương, xinh đẹp, còn vui tính nữa, nhưng có hơi đơn giản quá. Mẹ nghĩ là... Chuyện giữa hai đứa, con bé phải tỏ ra hiểu chuyện hơn, giống như là...
0: Người yêu.
5: Chính xác luôn đó, mẹ biết nhu cầu của đám đàn ông như thế nào. Ai,
0: Mariana sẽ không bao giờ trở thành người yêu con, mẹ.
5: Cảm ơn
0: Chúa. Mà là vợ của con.
5: Vợ của con? Con đang nói nhảm nhí cái gì vậy?
0: Mẹ nghĩ kỹ đi mẹ.
5: Không, con mới phải nghĩ kỹ. Vợ của con sao? Nhìn lại địa vị của con, học vấn của con và con bé đó đi. Suy nghĩ cho gia đình một chút chứ. Làm vợ sao? Mẹ không cần một đứa con dâu giống như vậy.
0: Giống rượu sao?
5: Không, giống thuốc độc.
0: Mẹ, Mariana là người phụ nữ hoàn hảo dành cho con trong một kiếp người.
5: Không, ngoại trừ kiếp này ra nha.
0: Con không muốn tranh luận về vấn đề này nữa.
5: Không, không con à, mẹ không hề muốn tranh luận với con đâu. Chúng ta nên ăn trong vui vẻ. Còn nếu như con bé tới thì... À, lát nữa con đón nó mà. Sao cũng được. Lấy nó làm vợ hả?
1: Tôi không ngờ anh biết nhảy điệu này mà còn nhảy mượt nữa chứ.
2: Chứ sao, người giàu cũng biết nhảy mà. Chuyện thường thôi.
1: Vậy sao bây giờ người giàu có toàn nhảy kiểu này sao?
2: Cô đoán coi.
1: Anh sẽ không quẩy theo bài nhạc nhẹ kiểu này đâu hả?
2: Nè, không, làm ơn đừng, đừng nói họ đổi nhạc. Chỉ là mọi người sẽ tràn xuống sàn nhảy đó.
1: Đúng, nhưng như vậy càng vui chứ.
2: Chỉ riêng

0: Mày đang chờ ai sao?
1: Không, đâu có chờ ai.
2: Luigi Beto đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với anh ta.
0: Marina, em làm gì ở đây vậy? Đã hẹn là anh sẽ tới đón em mà.
2: Chính là anh.
0: Em nói gì vậy?
2: Bà của tôi đã tự tử bởi vì anh.
1: Cái gì?
0: Là sao chứ?
2: Đọc đi. Sao mà anh làm như vậy chứ?
0: Cái quái gì đây?
2: Đây chính là bằng chứng anh ép chết ba của tôi. Không, không được. Đừng có chạm vào tôi. Anh đừng có đụng vào tôi thêm một lần nào nữa.
0: Nhưng mà em à, mới vậy này là sao đây?
2: Anh đã mua lại nhà máy của ba tôi.
0: Nhà máy nào mới được chứ?
2: Xưởng sản xuất nước sốt. Có làm anh nhớ lại chút nào chưa? Nhãn hiệu nước sốt Nia Bonita là ba của tôi đặt tên đó cho tôi.
0: Nè em yêu à, em
2: không
0: yêu.
2: Không, anh đừng gọi tôi là em yêu nữa. Từ giờ tới chết anh đừng hòng chạm vào tôi.
0: Nhưng mà như vậy là không công bằng. Anh thậm chí còn không biết em đang nói về chuyện
2: nghe
0: gì
2: đi. Các người tìm mọi cách mua nhà máy của ba tôi rồi hứa làm cho nó tốt hơn, nhưng lại đuổi hết tất cả nhân viên cũ. Anh khiến ba của tôi suy sụp tới nỗi phải tự tử đó, anh biết không?
0: Nhưng mà anh không nhớ là anh đã từng...
2: Ba của tôi là bị anh ép chết, Luigi Beto.
0: Chắc chắn là phải có lời giải thích nào cho...
2: Anh muốn giải thích gì chứ? Anh chính là đồ khốn.
0: Làm ơn đi Mariana.
2: Làm ơn cái gì hả? Anh nghĩ đi, giấy tờ đủ hết rồi. Anh hãy mở ra đi, đọc đi. Đây chính là chữ ký của anh đó. Anh dám nói không phải là của anh không? Anh thực sự quá đáng lắm rồi. Đám người giàu có các người phá hoại cuộc sống của mọi người ở ngoài kia, thậm chí còn không thèm nhớ gì hết.
3: Không, xong rồi. Nó là Johnny Polo, bạn trai tôi. Họ đang tới, đừng có quay lại làm sao đây.
4: Bình tĩnh để tôi nghĩ. Chúng ta đi, được chứ?
3: Được rồi.
4: Tôi sẽ bịa ra cái cớ gì đó để...
3: Nhưng mà chở với áo khoác của tôi ở đó.
4: Để tôi lấy cho cô. Vào toilet đi, 2 phút nữa gặp nhau đó.
3: Được.
5: Làm một ly cho ấm không?
0: Làm chứ sợ gì không làm. Gặp lại anh sau nha. Vào trong đi.
4: Mọi người, cho tôi xin lỗi nha. Tại Britney cảm thấy hơi khó chịu trong người. Đưa giùm tôi cái ba lô của cô ấy.
0: Chúng
4: tôi phải đi rồi.
0: Cô ấy có buồn nôn không?
4: Không.
0: Tôi hỏi để đề phòng cậu làm cô ấy buồn nôn thôi mà.
4: không phải chị. Britney thấy mệt vì cô ấy phải làm việc nhiều quá mà.
0: Nhưng mà cô ấy có làm mà...
4: Không sao. Cảm ơn nhiều người anh em.
0: Nè, cẩn thận nha.
4: Là sao chứ?
0: Chúng vui vẻ nha.
3: Có đem đủ đồ của tôi ra không?
4: Lấy đủ hết rồi.
3: Đi thôi.
0: Có phải Britney không?
5: Hả? Ở đâu?
0: Cạnh cửa đằng kia kìa.
5: Có chắc không?
0: Hình như là vậy.
5: Không, anh thấy chắc không phải đâu. Thôi uống đi, đừng có nhìn người ta.
0: Đi thôi, cạn đi.
5: Cạn.
0: Không thể nào. Lúc này anh mới 18 tuổi và vừa vào công ty thôi. Buổi sáng hôm đó, anh về nhà sau buổi tiệc tối qua. Anh say rượu khủng khiếp, đầu còn nhớ như búa bổ nữa. Dan bước tới và nói với anh là ba anh đã quá mệt mỏi vì anh, cho nên anh phải tạo ấn tượng tốt với ba. Anh ta bàn với anh về số hợp đồng này, cho anh thấy cái con số, còn nói là thương hiệu nước sốt rất thành công, nó cũng quan trọng như nhà máy mua lê độ là. Anh tin anh ta. Anh nghĩ nếu mua lại xưởng nước sốt đó thì ba sẽ rất tự hào về anh. Em nói đúng, anh đã mua nhà máy.
2: Anh làm mà không nghĩ. Chú cũng không tha cho anh đâu.
0: Nhưng mà anh thề bằng mạng sống rằng anh chưa từng gặp ba em bao giờ.
2: Anh đã lừa ba của tôi.
0: Không, anh chỉ ký giấy thôi. Anh chưa từng gặp ba em chứ đừng nói là lừa ba em.
2: Sao anh có thể? Đám nhà giàu các người không hề quan tâm tới nỗ lực của người khác.
0: Mariana, em phải tin anh chứ.
2: Ba của tôi đã dành tất cả những năm tháng cuộc đời mình để gây dựng lại nhà máy, nhưng anh lại cướp nó khỏi tay ông ấy bằng mấy lời nói dối khốn kiếp. Anh phải chết đi.
0: Làm ơn đi Mariana.
2: Anh đã ép chết ba tôi.
0: Không, đừng nói vậy. Mariana, làm ơn đi.
1: Dừng.
0: Không phải anh mà.
1: Dù có chuyện gì cũng phải cẩn thận lời nói chứ. Cuối cùng là sao? Chuyện
2: không
1: gì?
2: Không có gì. Không còn chuyện gì nữa.
0: Khoan đã Mariana, đừng đi mà.
1: Mariana,
0: đừng
1: đi.

0: Anh thử nghĩ xem Elena đang làm gì với kẻ lạc loài kia.
1: Chuyện đó có gì đâu phải nghĩ.
0: Không dễ dàng như anh nói đâu.
1: Lòng thù hận không hiệu quả bằng kế hoạch của anh được đâu.
0: Kế hoạch của anh phức tạp quá Leo.
1: Nhưng nó rất hiệu quả.
0: Anh có nghĩ Marjorie thực sự hiểu được hợp đồng chuyển nhượng của ba cô ta không? Dì chúa Leon, cô ta chỉ là người hầu, còn không viết rõ được một câu.
1: Cô ta có thể là người giúp việc hay bất kỳ ai, nhưng cô ta không ngốc.
0: Không, cô ta phải rất may mắn mới tìm được đống tài liệu kia.
1: Anh không lệ thuộc vào vận may, tất cả đều theo kế hoạch.
0: Kế hoạch của anh suôn sẻ là em hài lòng rồi.
1: Có lẽ lúc này Mariana đã tìm được bằng chứng và đang đau lòng vì biết Louis Alberto đã ký vào hợp đồng khiến cho ba cô ta tự tử.
0: Một đòn quá tuyệt vời.
1: Tuyệt nhất chứ. Chúng ta sẽ khiến Mariana biến mất khỏi tầm mắt. Nói đi chị Elena, có chuyện gì?
2: Có chứ, tin tức nóng hổi luôn. Sao cậu không qua đây làm mấy ly hả?
1: Có phải tin tốt không?
2: Không, không phải tin tốt mà là tin nóng hổi đó.
1: Vậy càng tốt, tôi sẽ tới ngay.
0: Chuyện sao rồi?
1: Nghe cách nói chuyện thì chắc chắn kế hoạch đang rất hoàn hảo rồi.
0: Suôn sẻ hết hả?
1: Em đoán xem.
0: Thiên tài của em.
1: Anh đã nói rồi, đừng đánh giá anh thấp.
0: Vậy phải làm gì hả?
1: Lo chuẩn bị các thứ gia Beto đi, sẵn sàng vây cưới.
0: Nè, đừng có làm em sợ chứ.
1: Làm theo lời của anh đi.

0: cô ấy vừa khóc sao?
1: Hình như là vậy đó. Không biết có chuyện gì nữa.
0: Để anh đi xem thử.
2: Tại sao? Tại sao chứ? Sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Một cuộc số à, lại đây. Một cuộc số. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chị chứ? Một cuộc số.

0: Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng và địa phương cùng tham gia thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ rà soát hồ sơ, thu thập thông tin trong nhân dân, tổ chức tìm kiếm tại thực địa đến lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, mỗi khâu đều cần sự phối hợp của nhiều lực lượng. Đặc biệt, những thông tin còn được lưu giữ trong nhân dân đang trở thành cơ sở quan trọng để mở thêm các hướng tìm kiếm. Từ sự chỉ đạo và phối hợp của các lực lượng, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi cuộc tìm kiếm được thực hiện, mỗi phần mộ được bổ sung thông tin đều góp thêm một bước trên hành trình đưa những người lính đã nằm lại sau chiến tranh trở về bên đồng đội. Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính liệt sĩ từ chủ trương đến hành trình đưa liệt sĩ trở về là nội dung chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ được thực hiện xuyên suốt. Nhưng trong chiến dịch 500 ngày đêm, yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, tận dụng từng nguồn thông tin, từng cơ hội để đưa các liệt sĩ trở về. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của chiến dịch bằng kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm của từng lực lượng, từng địa phương với những mục tiêu con số cụ thể. Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN cho 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tổ chức tìm kiếm quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm 2026 là 180 hài cốt.
2: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương chỉ đạo thì Đắk Lắk chúng tôi cũng đã là xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó là phấn đấu trước cái thời gian mà Trung ương đã giao, phấn đấu trong năm 2026 này thì chúng tôi sẽ

0: cố gắng tìm kiếm theo chỉ tiêu giao là 180 cái hài cốt liệt sĩ tìm về. Và đến ngày 27 tháng 7 năm 2007, tròn 80 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, thì chúng tôi hoàn thành, phải phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của Trung ương giao.
1: Từ chỉ đạo của tỉnh, nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng lực lượng, từng địa bàn. Với các chiến sĩ đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đó là những chuyến đi đến các địa bàn từng là chiến trường, rà soát thông tin, xác minh vị trí và tổ chức tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Mỗi thông tin được tiếp nhận đều phải được đối chiếu, xác minh trước khi tổ chức tìm kiếm. Mỗi địa bàn được khảo sát là thêm một cơ hội xác định nơi những người lính đã nằm lại sau chiến tranh.
2: Đội K51 đã quán triệt đầy đủ các cái nghị quyết chỉ thị của trên về công tác tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, những nguồn tin phục vụ tìm kiếm ngày càng hạn chế. Những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, biết về các trận đánh, vị trí chôn cất, nay phần lớn đã lớn tuổi. Nhiều địa bàn cũng đã thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, ngay khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, việc rà soát, kết nối và kiểm chứng thông tin được các lực lượng tập trung thực hiện. Từ hồ sơ, nhân chứng đến những câu chuyện được người dân lưu giữ qua nhiều năm, từng nguồn tin được thu thập, xác minh và chuyển đến các lực lượng tìm kiếm.
3: Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi cũng đã soạn thảo thư ngỏ để gửi đến các tổ chức cá nhân, làm được một cái phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR. Thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
1: Ở cơ sở, chính quyền địa phương giữ vai trò kết nối những thông tin được người dân lưu giữ qua nhiều năm với lực lượng chuyên môn. Từ một câu chuyện được nhắc lại, cán bộ cơ sở tìm hiểu, xác minh để những thông tin tưởng đã bị thời gian làm mờ có thể trở thành đầu mối cho những cuộc tìm kiếm.
4: Mỗi người một việc, đoàn đó thì tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân, ai biết được thông tin gì thì cung cấp cho các cái cơ quan tổ chức có liên quan. Mục đích cuối cùng là vẫn là cái xác định nhiều nhất những cái hài cốt liệt sĩ cũng như là những cái danh tính liệt sĩ mà chưa xác định được.
1: Từ công tác tuyên truyền vận động, những người từng biết về các trận đánh hoặc nơi chôn cất liệt sĩ được tìm đến, gặp gỡ để ghi nhận, xác minh thông tin. Có những câu chuyện đã được lưu giữ qua nhiều năm, nay được kể lại. Từ những ký ức ấy, lực lượng tìm kiếm có thêm những thông tin để lần theo dấu vết về nơi những người lính đã nằm lại. Ở tuổi 96, cụ Xô Hỗn, xã Tây Sơn không còn đủ sức khỏe để tự mình vào rừng như trước. Thế nhưng ký ức về những năm tháng làm giao liên tại bệnh xá Trúc Bạch vẫn chưa hề phai nhạt. Từ những thông tin của cụ Xô Hỗn, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát khu vực rừng Cà Lúi. Vượt hơn 5 km đường rừng băng qua nhiều con suối, men theo những triền núi hiểm trở, cán bộ chiến sĩ kiên trì lần tìm từng dấu tích còn sót lại của chiến trường. Sau nhiều giờ đào tìm cẩn trọng, hai hải cốt liệt sĩ cùng một số di vật đã được phát hiện dưới lòng đất. Với cụ Xô Hỗn, đó không chỉ là niềm vui tìm thấy đồng đội, mà còn là sự thanh thản khi thực hiện được tâm nguyện suốt hơn 50 năm.
5: Mấy anh bộ đội đấy cũng mừng rồi, mình đã tìm đấy là cũng mừng. Quay mình cũng nhẹ nhõm bản thân mình. Bây giờ là quay tiếp tục, ông già cũng vẫn còn đi tìm nữa. Ông già nói với mấy ông bộ đội đấy là quay ông chừng nào mà ông già đi hết được rồi thôi.
1: Không chỉ những người từng trực tiếp chứng kiến chiến tranh, nhiều gia đình cũng đang lưu giữ những câu chuyện về những người lính đã hy sinh mà chưa rõ danh tính. Hơn 50 năm qua, bà Bùi Thị Kim Chuyên, xã Tuy An Bắc cùng gia đình vẫn chăm sóc hương khói một phần mộ người lính vô danh. Từ lời kể của mẹ, bà biết tại khu vực núi Hòn Đình, Hòn Đồn từng có một người lính hy sinh trong chiến đấu và được người dân chôn cất gần khu mộ gia đình. Không biết tên, chỉ biết người lính quê Nghệ Tĩnh, nhưng phần mộ vẫn được gia đình bà chăm sóc như một người thân. Tháng 7 năm nay, từ thông tin bà Chuyên cung cấp, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm và

0: quy tập. Sau hơn nửa thế kỷ, người lính ấy đã được đưa về bên những đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ Tuy An. Với bà Chuyên, điều mong mỏi suốt nhiều năm cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
1: Bây giờ cô cứ cầu mong sao mà anh gặp được người thân. À, người thân ở đâu ngoài Bắc á, mà nếu mà biết được gặp được nữa là đó là cái nguyện vọng của cô, là cầu mong bao nhiêu đó.
0: Đó chỉ là hai trong số rất nhiều nguồn tin được người dân cung cấp, kết nối và xác minh, từ đó mở ra những cuộc tìm kiếm trên thực địa. Hơn 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào, xẻ hàng ngàn mét khối đất đá. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, các lực lượng đã quy tập được 34 hải cốt liệt sĩ.
2: Trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập, thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền, các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều trong quá trình tìm kiếm rồi quy tập hải cốt liệt sĩ. Hiện nay cũng nắm được rất nhiều thông tin. Trong thời gian tới thì tiếp tục sẽ xác minh, và xác minh nếu mà chính xác thì sẽ tiến hành lập kế hoạch và quy tập về nghĩa trang theo đúng quy định.
0: Sau hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa đã trở về bên đồng đội. Những ký ức được gìn giữ qua năm tháng, những nguồn tin được trao lại đúng lúc đã góp phần đưa thêm những người lính trở về.
3: Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các anh chị đã biết là thông tin ngày càng mai một đi, và thời gian nó càng xa thì cũng được khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn, để rồi phấn đấu bằng mọi cách, sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
0: Cùng với tìm kiếm quy tập tại thực địa, chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk cũng triển khai đồng thời một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng: thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh có 4.019 mộ liệt sĩ cần được bổ sung xác định thông tin. Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, lực lượng thực hiện được huy động từ cấp tỉnh đến cơ sở, cùng với đó là sự chuẩn bị về chuyên môn cho từng phần việc.
4: Chúng tôi xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy cho nên là hiện nay chúng tôi huy động cái lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cái lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự các xã, các cái lực lượng mà tham gia thực hiện cái nhiệm vụ này, như là lực lượng số hóa, lực lượng y tế lấy mẫu thì đã được tập huấn bồi dưỡng do Bộ Quốc phòng, do Bộ Y tế, rồi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh của chúng tôi phối hợp với lại là Viettel để bồi dưỡng cho các đồng chí số hóa. Có thể nói là trên cơ sở cái yêu cầu nhiệm vụ như thế thì chúng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
0: Suốt 3 tháng tham gia chiến dịch, Thượng tá bác sĩ Lương Phú Long cùng các thành viên trong đội lấy mẫu đã rong ruổi qua nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công việc tưởng như lặng thầm nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng phần mộ, từng mẫu sinh phẩm và từng thông tin được ghi nhận. Bởi phía sau mỗi mẫu vật không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn là cơ hội để xác định danh tính một người lính đã nằm lại nơi này nhiều năm. Chính vì vậy mỗi khâu đều phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, từ thu thập đến bảo quản và hoàn thiện thông tin.
5: Về cái quy trình thì nó rất nghiêm ngặt, nó gồm có 8 bước theo cái quy trình hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Cái quy trình kết hành nó nghiêm ngặt nhất để sao mình lấy được cái mẫu mà nó không bị nhiễm chéo, rồi nó có đủ chất lượng để mà xét nghiệm được cái gen. Phải rất là kỹ trong các cái khâu, từng khâu một, từng bước một.
0: Nếu trước đây, việc xác định thông tin về liệt sĩ còn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ, kỷ vật và lời kể của nhân chứng, thì việc ứng dụng giám định ADN đang bổ sung thêm một phương pháp khoa học để đối chiếu. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhập đúng quy trình là thêm một nguồn dữ liệu cho quá trình xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công việc này vì thế không chỉ đòi hỏi yêu cầu chuyên môn mà còn đặt ra trách nhiệm đối với từng phần mộ, từng thông tin được thu thập.
6: Đây không những là một nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, mà là vào lòng là tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Do vậy chúng tôi luôn luôn xác định là với quyết tâm là cao nhất, trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thành cái việc lấy mẫu sinh phẩm, để sớm trả lại tên cho các hài cốt liệt sĩ, cho các anh hùng liệt sĩ.

0: để sớm các anh hùng liệt sĩ để trở về với tên tuổi của mình, trở về với quê hương, trở về với đồng chí đồng đội và ấm lòng người thân và quê hương đồng chí đồng đội mong mỏi.
1: Ở địa phương, sự phối hợp cũng được bắt đầu từ những phần việc cụ thể. Chính quyền cơ sở cùng các lực lượng rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, đồng thời hỗ trợ thân nhân trong quá trình cung cấp và đối chiếu thông tin.
2: Hiện tại địa phương thì cũng có một số thân nhân ở trong quá trình cái tìm kiếm thân trong mình, nhưng mà tìm kiếm cái hài cốt liệt sĩ của mình, của thân nhân trong tiêu nhân thì lâu nay cũng rất là mong muốn để mà tìm.
1: Theo Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 33 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 4 tháng so với tiến độ dự kiến. Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện chiến dịch mà còn tạo thêm nguồn dữ liệu cho quá trình giám định, đối chiếu. Với những phần mộ chưa xác định được danh tính, mỗi mẫu sinh phẩm đủ điều kiện là thêm một cơ sở để tiếp tục tìm kiếm thông tin về những người lính đã nằm lại sau chiến tranh. Và phía sau những dữ liệu ấy là sự chờ đợi của những gia đình đã nhiều năm đi tìm thông tin về người thân.
3: Anh em thì gặp để được tìm hải cốt ông để đêm về, mà giờ coi như hôm nay chưa có.
4: Thời điểm đó là cũng đi tìm, cũng đi tìm. Đi tìm nhưng mà lên tìm là không có chính xác được. Bây giờ ra đây để mà làm cái thứ y tế end đồ đó để cho xác thực lại là cho, trong cho những cái các cái mộ đấy nhận được cái vấn đề đó là tốt đó, thì rất là cảm ơn.
5: Hy vọng rằng với nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với đồng bào nhân dân ở địa phương thì cái nhiệm vụ công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này sẽ hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân chưa bao giờ dừng lại. Phía sau mỗi phần mộ vô danh là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng đoàn tụ của một gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục viết nên hành trình tri ân bằng trách nhiệm, bằng khoa học và bằng lòng biết ơn sâu sắc, khẳng định trách nhiệm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã ngã xuống, để những liệt sĩ đã hy sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp sức mạnh tinh thần cho dân tộc.
6: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực nhu cầu của xã hội và định hướng phát triển của bản thân có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người. Trong chuyên mục hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về một số cơ hội việc làm từ các nhà doanh nghiệp thông qua các phiên giao dịch việc làm trực tiếp. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên của chương trình: thông tin tuyển dụng và những cơ hội việc làm đang được các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm, qua đó giúp người lao động chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường và lựa chọn công việc phù hợp.

tuyển một nam hoặc nữ làm giám đốc vận hành chiến lược mảng dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp đại học trở lên tại nước ngoài, chuyên ngành thương mại, kinh doanh, tiếng Anh thành thạo, có chứng chỉ IFZ, trình độ C1 hoặc C2, lương khởi điểm 30 triệu đồng một tháng. Tuyển 3 nam, nữ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mắt kính làm việc tại phường Hòa Hiệp, có kiến thức sâu rộng về kỹ thuật sản xuất kính mắt, lưu loát tiếng Trung, khả năng sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất kính mắt, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn.

tuyển 6 nhân viên phục vụ đồ ăn uống tại phường Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp trung học phổ thông, dưới 40 tuổi, nhanh nhẹn, vui vẻ, trung thực, mức lương 23 đến 25 ngàn đồng một giờ, thời gian làm việc toàn thời gian, nghỉ 2 ngày một tháng, đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ ăn ca, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển nhân viên bán hàng xăng dầu tại cây xăng ở xã Eka, có kinh nghiệm về bán hàng, yêu cầu không vướng bận gia đình. Mức lương khởi điểm từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, thời gian thử việc 30 ngày, được hỗ trợ cơm trong ca làm việc. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101. Số 0976 857 447.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động đang có những thay đổi rõ nét khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, trong khi người lao động cũng chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin và lựa chọn công việc phù hợp. Trước thực tế này, việc kết nối cung cầu lao động không còn chỉ được thực hiện thông qua những phiên giao dịch việc làm trực tiếp mà đang từng bước mở rộng trên nhiều nền tảng, tạo thêm cơ hội để người lao động tiếp cận việc làm và doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực.
1: Tại các phiên giao dịch việc làm được tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khó để bắt gặp người lao động ở nhiều độ tuổi, trình độ và ngành nghề khác nhau đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng. Có người tìm việc lần đầu, có người muốn chuyển đổi công việc, cũng có những lao động dù đã lớn tuổi nhưng vẫn mong muốn tiếp tục làm việc để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Với những trường hợp này, việc được tư vấn trực tiếp, cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và chế độ của doanh nghiệp giúp người lao động có thêm cơ sở để lựa chọn công việc phù hợp với khả năng cũng như điều kiện của bản thân.
2: Nói chung là cũng cảm ơn cho cái chương trình. Hôm nay là đã mở ra để tư vấn việc làm cho người dân. Độ tuổi của tôi thì cũng lớn tuổi rồi. Thế cũng có được cái chương trình này thì tôi xuống để nhờ chị em tư vấn làm sao mà có cái công việc nó phù hợp với lại cái tuổi của tôi.
1: Đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là những đơn vị sản xuất, chế biến, kỹ thuật, nhu cầu tuyển dụng thường xuyên và số lượng lớn. Tuy nhiên, để tìm được lao động đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, tay nghề và có thể gắn bó lâu dài, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc tham gia các ngày hội, phiên giao dịch việc làm, vì vậy giúp doanh nghiệp có điều kiện trực tiếp giới thiệu về môi trường làm việc, vị trí tuyển dụng, yêu cầu đối với từng công việc, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với người lao động ngay tại chỗ. Qua đó, khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc được rút ngắn hơn.
3: Đối với đơn vị của chúng tôi thì nhu cầu của công ty hiện tại chúng tôi cần khoảng 3-40 kỹ thuật viên, công nhân cũng như là kỹ sư chuyên về kỹ thuật để phục vụ cho công tác vận hành của nhà máy. Và tham gia cái ngày hội việc làm hôm nay tại phường Thành Nhất thì chúng tôi cũng thấy là lực lượng lao động tại địa phương có rất nhiều cái tiềm năng và hy vọng là chúng tôi sẽ tuyển được những cái ứng viên nó đạt được theo yêu cầu của mong muốn của công ty.
1: Thực tế cho thấy khi thị trường lao động ngày càng phát triển, phương thức kết nối việc làm cũng đang có sự thay đổi. Bên cạnh các phiên giao dịch trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa hoạt động tư vấn và kết nối việc làm lên các nền tảng trực tuyến. Cách làm này đặc biệt phù hợp với những người lao động ở xa, người đang đi làm nhưng có nhu cầu tìm kiếm một công việc mới, hoặc những người trẻ có thói quen tiếp cận thông tin thông qua các nền tảng số. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và mở rộng các kênh tư vấn trực tuyến. Qua đó không chỉ hỗ trợ người lao động tìm được việc làm phù hợp mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.
4: Trung tâm sẽ tích cực thu thập cái thông tin người tìm việc và việc kỳ 10. Từ cái thông tin trên thì trung tâm sẽ đăng tải lên các mạng xã hội, nền tảng số và cái chuyên mục mà về nghề nghiệp 24/7. Đặc biệt là phối hợp với các xã phường, các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
1: Trong xu hướng thị trường lao động ngày càng linh hoạt, việc đa dạng

0: hóa các kênh kết nối đang mở thêm nhiều lựa chọn cho cả người lao động và doanh nghiệp. Khi thông tin việc làm được cập nhật nhanh hơn, cơ hội tiếp cận việc làm cũng rộng mở hơn. Và quan trọng hơn, từ những hoạt động kết nối này, người lao động có thêm thông tin để lựa chọn đúng nghề, đúng việc. Doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm được nhân lực phù hợp, qua đó góp phần xây dựng một thị trường lao động chủ động, linh hoạt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, cơ hội việc làm đang mở ra với nhiều ngành nghề và vị trí tuyển dụng khác nhau. Tuy nhiên, để tìm được một công việc phù hợp, nhất là với những lao động đang thất nghiệp hoặc có nhu cầu chuyển đổi việc làm, sự chủ động của chính người lao động là yếu tố rất quan trọng. Vậy người lao động cần chuẩn bị những gì để nâng cao khả năng tìm việc và sớm quay trở lại thị trường lao động? Sau đây là những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk.
2: Thị trường lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có những diễn biến rất tích cực. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đã có nhu cầu tuyển dụng lớn với rất nhiều ngành nghề. Do đó là đây là cơ hội mà người lao động thất nghiệp tìm được việc làm mới sau khi thất nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những người mà đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thì vẫn còn một số lao động mà chưa tìm được việc làm phù hợp với trình độ và khả năng của mình. Để mà nhanh chóng giúp người lao động thất nghiệp quay lại thị trường lao động thì theo tôi, người lao động cần phải chuẩn bị các nội dung sau. Một, đó là người lao động cần phải chủ động tìm kiếm việc làm hơn, đặc biệt là tham gia ứng tuyển với các doanh nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với năng lực hoặc là công việc trước đây của người lao động. Thứ hai là người lao động cần phải chủ động đăng ký cái thông tin tìm việc của mình lên sàn giao dịch việc làm quốc gia, qua đó giúp cho nhiều doanh nghiệp biết đến và liên hệ để phỏng vấn tuyển dụng. Thứ ba là người lao động cần phải đào tạo, nâng cao cái kỹ năng của mình để đáp ứng với cái thị trường lao động hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển thì một số mô hình truyền thống có sự thay đổi, qua đó là nhiều doanh nghiệp cần phải đăng ký một khóa đào tạo, từ đó nâng cao trình độ hoặc là cũng có khả năng là chuyển đổi nghề nghiệp trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang giá trị về cảnh quan, thú chơi cây cảnh bonsai đang dần hình thành một thị trường có sức phát triển tại Đắk Lắk. Từ việc mua bán chăm sóc tạo dáng đến vận chuyển, kinh doanh, nghề cây cảnh đang tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho nhiều người. Đặc biệt, khi người chơi ngày càng quan tâm đến những cây có giá trị thẩm mỹ, tuổi đời và dáng thế độc đáo, nghề này cũng đòi hỏi nhiều hơn về kỹ thuật và tay nghề.
0: Cây cảnh không chỉ là nơi người dân tìm đến để thỏa niềm đam mê, mà còn trở thành không gian lao động, tạo ra thu nhập từ chính những gốc cây được chăm sóc qua nhiều năm. Với những người gắn bó với cây cảnh, mỗi cây không đơn thuần là một sản phẩm mua bán. Để tạo được một cây có dáng đẹp, người trồng phải bỏ nhiều thời gian chăm sóc, uốn sửa, cắt tỉa và tạo thế. Có những cây mất nhiều năm mới hoàn thiện, giá trị vì thế cũng tăng lên theo thời gian và công sức của người chăm sóc. Từ thú chơi ban đầu của một bộ phận người dân, cây cảnh bonsai đang từng bước trở thành một lĩnh vực có hoạt động mua bán sôi động hơn. Khi nhu cầu của người chơi thay đổi, thị trường cũng hình thành nhiều công việc liên quan. Không chỉ có người trực tiếp trồng và sở hữu cây, phía sau mỗi sản phẩm còn có những người làm nghề chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng, ghép cây, vận chuyển và kinh doanh. Đây là những công việc đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và đặc biệt là kinh nghiệm thực tế.
3: Thứ nhất là thoải mái tinh thần với cũng đem kinh tế lại cho mình. Trước đây là ví dụ chơi đẻ trò, còn bây giờ sàng lọc là những cây chuẩn người ta mới chơi thôi. Nên ít người chơi mà cây nó còn nhiều tiền. Cũng muốn cây cảnh ở Đắk Lắk rồi nó phát triển mạnh nhé.
0: Những giá trị kinh tế từ cây cảnh không chỉ nằm ở những giao dịch có giá trị lớn. Với phần đông người làm nghề, nguồn thu đến từ quá trình chăm sóc, tạo tác và cung cấp các dịch vụ cho thị trường. Một người có kinh nghiệm có thể nhận chăm sóc cây cho các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Người có kỹ thuật có thể nhận tạo dáng, cắt tỉa hoặc phục hồi những cây lâu năm. Những công việc này không đòi hỏi phải có diện tích đất lớn, mà quan trọng là kiến thức, kỹ năng và sự am hiểu về từng loại cây. Đây cũng là điểm đáng chú ý của nghề cây cảnh khi có thể tạo việc làm cho nhiều nhóm lao động khác nhau. Người có vốn có thể đầu tư vườn cây, kinh doanh. Người có tay nghề có thể làm dịch vụ chăm sóc, tạo dáng. Còn lao động phổ thông có thể tham gia các công việc hỗ trợ tại vườn. Theo Hội Sinh vật Cảnh tỉnh Đắk Lắk, vài năm trở lại đây, phong trào chơi bonsai, cây cảnh trên địa bàn tỉnh có nhiều bước phát triển. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh và dịch vụ liên quan đến cây cảnh cũng mở rộng, tạo ra sinh kế cho nhiều người.
4: Hội Sinh vật Cảnh Đắk Lắk thì phát triển rất nhiều mạnh, năm nào cũng phát triển lên, cứ thêm tỷ lệ phải 10-20%. Số lượng hội viên rồi số lượng cây cảnh. Tại vì thực chất là mà nói là những người buôn cây cảnh thì cũng là cũng thu nhập có, những người tạo dáng cây cảnh thì cũng thu nhập được thứ nhất là tạo tới công ăn việc làm thợ thầy này, thứ hai là người ta làm ra những sản phẩm cũng bán rất là chất lượng cao, có nhiều cọc cây bán vài chục tỷ. Ở Đắk Lắk cũng từng có những cọc cây bán 9-10 tỷ. Và những cây nói chung là về ngành sinh vật cảnh này thì hầu như là những người mà chăm sóc cây bán cây đều có lợi nhuận cao. Đâm ra thì thú cho cây thì tô nhã thì càng ngày nó phát triển ra và con người mình hoàn thiện lần ra. Và những người mà có cuộc sống nó ổn định thì cũng thấu chơi tô nhã mà. Người ta có những cái sản phẩm, có những cái cây cảnh về nhà mình trang trí sân vườn, trang trí những biệt thự. Đó là những cái đó thì những người làm họ sẽ cung cấp cho những đó. Nên càng ngày cái tỉnh Đắk Lắk mình kinh tế phát triển thì nó theo với cái kinh tế của thị trường thì ngành cây cảnh của Đắk Lắk cũng phát triển theo.
0: Tại Đắk Lắk, lợi thế về khí hậu, quỹ đất và phong trào sinh vật cảnh đang tạo điều kiện để lĩnh vực này tiếp tục phát triển. Khi thị trường được mở rộng, nhu cầu về nhân công chăm sóc, tạo dáng, vận chuyển và kinh doanh cây cảnh cũng có thể tăng theo. Từ một thú chơi mang tính giải trí, cây cảnh đang dần trở thành một lĩnh vực tạo ra giá trị kinh tế và việc làm. Với những người biết nắm bắt xu hướng, đầu tư kỹ thuật và kiên trì theo đuổi nghề, mỗi gốc cây không chỉ là một sản phẩm mà còn có thể trở thành sinh kế. Sự phát triển của nghề cây cảnh vì vậy đang mở thêm một hướng đi trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Và khi được tổ chức bài bản hơn, kết nối thị trường tốt hơn, nghề cây cảnh có thể tiếp tục phát huy tiềm năng, góp phần đa dạng hóa sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hướng nghiệp và việc làm đến đây sẽ được khép lại. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn thiết thực về lựa chọn ngành nghề, yêu cầu của thị trường lao động cũng như những cơ hội việc làm đang được mở ra từ các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có chiều dài bờ biển hơn 189 km với những danh thắng như Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan. Bao đời nay, dải bờ biển này là không gian sinh tồn, lập nghiệp và phát triển kinh tế cho hàng vạn ngư dân ven biển. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, hôm nay, tỉnh Đắk Lắk xác định kinh tế biển là động lực để đưa tỉnh phát triển. Trong đó, việc làm chủ và đưa khoa học công nghệ vào chuỗi sản xuất thủy sản được xem là chìa khóa để mở ra cánh cửa phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đi đầu và kiến tạo nên những bước đột phá ngoạn mục trong hành trình đầy thử thách này tại địa phương. Liên kết, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu cả nước. Đắk Lộc không chỉ thành công trong việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi tôm công nghiệp khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế Global Gap, mà còn viết nên một câu chuyện đầy ấn tượng khi thuần hóa đưa con tôm hùm lên bờ nuôi thương phẩm. Chuyên đề Biển đảo Tổ quốc hôm nay với chủ đề Đi lên từ biển, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình vượt khó, làm chủ tri thức và khát vọng làm giàu từ đại dương của doanh nghiệp tiên phong này.
1: Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm hùm tại phía đông tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã biến nơi đây thành thủ phủ nuôi thủy sản lớn của miền Trung. Tuy nhiên, việc phát triển các vùng nuôi lồng bè tự phát tại các đầm vịnh đã gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Đặc biệt vào khoảng năm 2014, đại dịch hoại tử gan tủy cấp tính càng quét trên diện rộng, khiến hàng loạt ao đầm hoang hóa, người dân lâm vào cảnh nợ nần trắng tay. Chứng kiến thực tế đau xót đó, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tỉnh Đắk Lắk cùng các cộng sự đã dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm thành công quy trình nuôi tôm trong nhà lưới công nghệ Greenhouse, giúp cách ly hoàn toàn mầm bệnh từ bên ngoài. Để làm chủ công nghệ này, công ty Đắk Lộc bắt đầu hành trình từ yếu tố cốt lõi là nguồn nước. Doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống màng lọc UF nhập khẩu để loại bỏ tuyệt đối virus, vi khuẩn có hại nhưng vẫn giữ lại các khoáng chất tự nhiên quý giá. Kết hợp với quy trình tự nuôi cấy vi tảo tươi và vi sinh độc quyền, công ty Đắk Lộc đã thiết lập nên một hệ sinh thái khép kín hoàn toàn. Còn tôm giống được sinh trưởng trong môi trường lý tưởng, hoàn toàn không dùng kháng sinh, đạt sức đề kháng vượt trội trước khi cung ứng cho người nuôi. Vượt qua khúc quanh thử thách, tinh thần chủ động làm chủ tri thức đã mang lại quả ngọt. Hiện tại, mỗi năm công ty thủy sản Đắk Lộc cung ứng ra thị trường hàng trăm triệu con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, chất lượng cao và nhiều loại giống thủy sản khác.
2: Đầu tiên là mình sẽ chất lượng của đầu vào, ví dụ như có các nguồn thức ăn, rồi các loại trứng, các loại ấu trùng, kiểm tra môi trường nước. Các con giống á, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nó, ví dụ như là nước mà lỡ đâu có khí độc rồi, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
1: Không riêng gì tôm, tư duy quản lý nghiêm ngặt này được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc áp dụng đồng bộ cho tất cả các đối tượng cá biển nuôi. Nhờ làm chủ quy trình khép kín, từng lô cá giống, từ khâu chọn dòng bố mẹ đến khi đạt tiêu chuẩn thành phẩm đều được giám sát dịch bệnh nghiêm ngặt. Để ngăn chặn rủi ro từ môi trường, việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động tại các bể nuôi luôn là nguyên tắc bất di, bất dịch của doanh nghiệp.
3: Mình tắm cá để mình tì cái ký sinh trùng để mình nó, để cho nó sạch sẽ, nuôi nó nhanh lớn. Thì mình cứ định kỳ 7 đến 10 ngày là mình tắm một lần. Cái duy trì là đến khi nào mà cá nó lớn thì thôi, cá thu được là thôi, tắm liên tục và mình kiểm tra là hàng ngày, kiểm soát là liên tục để mình giảm sát được mình bệnh, quan trọng nhất là môi trường, mình làm môi trường tốt thì cá khỏe mạnh được.
1: Nhờ sự đầu tư bài bản, khu sản xuất giống thủy sản quy mô 50 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã vinh dự được công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quá trình lao động sáng tạo bền bỉ ấy đã mang về cho doanh nghiệp những kết quả xứng đáng với hàng loạt danh hiệu danh giá. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã hai lần liên tiếp nhận giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam, được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu cấp chất lượng vàng thủy sản. Không dừng lại ở thị trường trong nước, thương hiệu Đắk Lộc đã tự tin vươn tầm khu vực với giải thưởng thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á. Sự ghi nhận của các giải thưởng lớn chính là minh chứng cho năng lực hạ tầng vượt trội của doanh nghiệp. Hiện khu sản xuất giống này có 3 trại nuôi tôm bố mẹ với công suất 50 triệu Nobleus một ngày, 11 trại sản xuất giống đạt công suất 3,5 tỷ Boslave một năm, khu nuôi thực hiện công suất hơn 4.000 tấn một năm và hệ thống trại nuôi tôm hùm công suất 10 tấn một năm. Để bảo chứng cho chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đang áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt nhất của Liên minh nuôi trồng thủy hải sản toàn thế giới và các giống thủy hải sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các mô hình khép kín tại đây đã mở ra hướng đi mới, giảm phụ thuộc nguồn nước tự nhiên, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Đặc biệt, giải pháp đưa tôm hùm lên bờ nuôi và nhân giống nhân tạo được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình thương hiệu tôm hùm Việt Nam bền vững. Từ trước đến nay, nhắc đến tôm hùm, loài hải sản có giá trị kinh tế cao, người ta chỉ biết đến những chiếc lồng bè thả sâu dưới lòng đại dương. Nuôi tôm hùm lồng bè đồng nghĩa với việc người nông dân phải đánh cược toàn bộ tài sản với sóng gió biển khơi. Mỗi mùa mưa bão, nước ngọt từ sông đổ ra làm ngọt hóa vùng nuôi, hay những đợt triều cường, bão lớn giật sập lồng bè đã khiến không biết bao nhiêu tỷ phú nuôi tôm trở thành trắng tay sau một đêm. Thấu hiểu sự bất bình ấy, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đã đặt ra một quyết tâm táo bạo, phải thuần hóa bằng được con tôm hùm trên bờ thông qua dự án, hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Đắk Lắk của Bộ Khoa học và Công nghệ.
4: Tôi cố gắng xây dựng một cái khu sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản trên cát, đặc biệt là nuôi tôm hùm trong bờ trên bờ. Đây là một cái quy trình công nghệ giải quyết cái việc đưa tôm hùm lên bờ nuôi, khắc phục được cái dịch bệnh thiên tai và là chủ động được mùa vụ, và đặc biệt rất là thuận lợi cho nhân công, con người. Cái thứ hai nữa là quy trình công nghệ nuôi tôm nhà lưới, nuôi tôm thế chân trắng bằng công nghệ nhà lưới của công ty Đắc Lộc cũng được ghi nhận và đánh giá cao, được chứng nhận là vào là một trong những cái quy trình tối tiên tiến của Việt Nam, vì cái quy trình nuôi tôm trong nhà lưới của công ty Đắc Lộc khắc phục được cái bệnh IMF, từ đó là chuyển giao cho các tỉnh lân cận.
1: Ý thức rõ sứ mệnh xã hội của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc không giữ lại những thành tựu công nghệ cho riêng mình như một bí mật kinh doanh độc quyền. Khát vọng lớn lao của công ty Đắc Lộc là trở thành đầu tàu dẫn dắt và lan tỏa tư duy nuôi trồng hiện đại đến với cộng đồng ngư dân và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị khép kín vô cùng chặt chẽ theo công thức 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Trong chuỗi liên kết này, Đắc Lộc đóng vai trò là hạt nhân trung tâm. Công ty chịu trách nhiệm cung ứng nguồn con giống sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế, cung cấp các loại thức ăn, chế phẩm sinh học chất lượng cao và đặc biệt là cử đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm đến tận nơi để cầm tay chỉ việc, chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến cho bà con nông dân. Đồng thời, công ty Đắc Lộc cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm tôm thương phẩm đạt chất lượng cho người dân. Mô hình liên kết bền vững này đã tháo gỡ được hai nút thắt lớn nhất của người nông dân từ trước đến nay, đó là nỗi lo về dịch bệnh và nỗi ám ảnh về việc bị thương lái ép giá mỗi khi thu hoạch. Nhờ có sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà khoa học, sản phẩm thủy sản liên kết vùng đã nâng cao được giá trị cạnh tranh một cách rõ rệt. Những con tôm thẻ chân trắng, tôm hùm mang thương hiệu Đắc Lộc giờ đây không chỉ phủ sóng tại thị trường trong nước mà còn tự tin vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính hàng đầu thế giới.
4: Về cái tương lai và định hướng tầm nhìn của công ty Đắc Lộc từ 2025 đến 2030 và tầm nhìn 2045 thì Đắc Lộc phải làm được một cái gia đình cá giống được truy xuất nguồn gốc và chọn giống G2, ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý đàn cá và quy trình sản xuất. Và đặc biệt hiện nay công ty Đắc Lộc đã ứng dụng quy trình công nghệ sinh học, công nghệ sinh học phân tử áp dụng cho nuôi tôm công nghệ cao, không có sử dụng hóa chất kháng sinh, không có thay nước. Đây là một trong những cái quy trình tiên tiến nhất hiện nay mà công ty Đắc Lộc đã thành công. Từ những cái thành công của công ty Đắc Lộc khẳng định vấn đề bước ra thương trường quốc tế đủ sức để cạnh tranh với các nước và sẽ là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu của ngành thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
1: Sự vươn lên mạnh mẽ và những thành quả mang tính đột phá của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo không ngừng nghỉ. kết hợp với sự định hướng chiến lược đúng đắn từ phía chính quyền các địa phương. Trong những năm qua, việc thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút đầu tư và ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp thủy sản luôn được các tỉnh thành trong cả nước quan tâm, xem đây là chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế xã hội vùng. Trong quy hoạch đó, các địa phương luôn ưu tiên khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và có tiềm lực khoa học công nghệ như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đứng ra làm đầu tàu, dẫn dắt chuỗi liên kết sản xuất. Minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc này, thời gian qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cũng như các khu nuôi thử nghiệm từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là các sáng kiến khoa học mang tính lịch sử như công nghệ nhà lưới Greenhouse bảo vệ đàn tôm trước dịch hoại tử gan tuyệt cấp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển kinh tế cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5: Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cũng như là hỗ trợ nhân dân trong cái việc nuôi trồng, làm sao đảm bảo cái môi trường sinh thái, các cái quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm để giúp cho cái môi trường biển tốt hơn. Và thứ hai nữa là các sản phẩm của chúng ta đảm bảo các yêu cầu liên quan tới tiêu chuẩn cũng như là quy trình sản xuất theo quy định của nhà nước cũng như là các cái thông lệ của quốc tế.
1: Để các chủ trương chiến lược đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và đúng pháp luật, không thể không nhắc đến vai trò thầm lặng nhưng quan trọng của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương. Xác định doanh nghiệp và ngư dân là đối tượng phục vụ, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk đã luôn sát cánh đồng hành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc trong mọi bước đi. Từ việc hướng dẫn quy trình, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất con giống, đến việc giám sát chặt chẽ công tác an toàn sinh học, kiểm dịch dịch bệnh trước khi nguồn giống được lưu thông ra thị trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã tạo nên một hàng rào kỹ thuật vững chắc bảo vệ vùng nuôi toàn tỉnh trước những nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng. Không chỉ làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý chuyên ngành còn tích cực phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung của luật thủy sản cùng các văn bản hướng dẫn mới nhất đến từng hộ nuôi liên kết. Việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, hướng bà con đến một phương thức nuôi trồng có trách nhiệm, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ chính là nền tảng cốt lõi để ngành thủy sản giữ vững uy tín và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường xuất khẩu toàn cầu đầy khắt khe.
6: Công ty thủy sản Đắk Lộc đã được Chi cục Thủy sản và Biển đảo là cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản và cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thì qua kiểm tra thì cho thấy là công ty thực hiện rất tốt việc là kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học nhờ ứng dụng các cái công nghệ là tuần hoàn nước RAS, còn quy trình sinh học là BioFlock và coi như là mô hình là nhà kính. Thì qua đó thì là giúp doanh nghiệp là chủ động là kiểm soát được là cái nguồn nước khi đầu vào và làm sạch nước cũng như là ổn định được nhiệt độ và là kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Chi cục đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến về luật thủy sản và là các cái văn bản quy liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, thì đồng thời là nhân rộng cái mô hình của nuôi trồng thủy sản Đắk Lộc trong đợi cho các cái doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng thực hiện.
1: Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình đi lên từ biển của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc chính là minh chứng cho tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời đại mới. Những thành tựu này đã khẳng định sức mạnh của khoa học công nghệ khi được vận hành bởi những con người có tâm, có tầm. Những bước tiến ấy là lời giải toàn diện, giúp ngành thủy sản tháo gỡ khó khăn của thiên tai dịch bệnh, giảm sự phụ thuộc vào tự nhiên và chủ động làm chủ mùa vụ sản xuất. Sức mạnh đột phá từ tri thức công nghệ cao của doanh nghiệp cùng định hướng chiến lược của chính quyền địa phương và sự chung sức của người nông dân đang từng ngày biến tiềm năng của biển thành những xung lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Từ đó, phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm sản xuất giống và nuôi biển công nghệ cao của khu vực, đưa thương hiệu Việt Nam tự tin vươn tầm ra thế giới.
0: Chương mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: sau nhiều tháng nuôi trái, cây cà phê đang bước vào giai đoạn quan trọng trước khi tiến tới thu hoạch. Đây là thời điểm trái tiếp tục hoàn thiện kích thước, tích lũy vật chất và hình thành trọng lượng nhân, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cuối vụ. Tuy nhiên, tại một số vùng sản xuất, lượng mưa phân bố không đều trong những tháng vừa qua đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây. Trên cùng một cành, có những trái phát triển nhanh, nhưng cũng có những trái còn nhỏ, thậm chí xuất hiện hiện tượng chín không đồng đều.
1: Ta thấy nhìn trái cà phê là nó không được lớn như cái năm mà mưa đều. Thứ hai nữa là vì mưa không đều nên quá trình lấy dinh dưỡng trên cây cà phê nó cũng để nuôi trái nó không đồng bộ. Nên là có những trái nó sẽ gây hiện tượng chín không đều.
0: Trong khi đó, càng về cuối mùa mưa, nhu cầu dinh dưỡng của cây càng có sự thay đổi. Trái bước vào giai đoạn tích lũy mạnh, còn cây đồng thời phải duy trì bộ lá, cành dự trữ và sức sinh trưởng cho vụ sau.
2: Hầu hết các trái mang trên thân lúc này đều vào cái giai đoạn nhanh ăn mà ăn nhiều và lớn nhanh. Kích cỡ của trái và số lượng trái lúc này cần dinh dưỡng cao nhất.
0: Vậy ở giai đoạn này, cây cà phê cần được bổ sung dinh dưỡng như thế nào để trái chắc hạt, nhân đạt trọng lượng tốt nhưng cây vẫn giữ được sức khỏe ổn định cho mùa vụ tiếp theo? Những giải pháp cụ thể sẽ có trong chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu hôm nay.
3: Quý vị và bà con thân mến, sau giai đoạn lớn trái, cây cà phê đang dần chuyển sang thời kỳ tích lũy vật chất và hoàn thiện nhân. Đây là lúc người trồng cần theo dõi sát tình trạng vườn cây để có sự điều chỉnh phù hợp về dinh dưỡng và chăm sóc. Bởi nếu cây không được cung cấp dinh dưỡng đúng nhu cầu, quá trình chắc hạt có thể bị ảnh hưởng, trong khi cây vẫn phải duy trì sức sinh trưởng và càng dự trữ cho vụ mùa tiếp theo. Thực tế tại các vườn cà phê hiện nay ra sao? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn cà phê tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Gần 20 năm gắn bó với cây cà phê, ông Lâm Xuân Hòa ở phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đã trải qua nhiều mùa vụ với những điều kiện sản xuất khác nhau. Vườn cà phê hiện nay của gia đình đã được tái canh. Qua quá trình chăm sóc, ông Hòa nhận thấy bên cạnh nguồn phân khoáng theo từng giai đoạn, việc duy trì nguồn hữu cơ cho đất vẫn là một trong những yếu tố quan trọng giúp cây phát triển ổn định.
4: Cái cây cà phê thì nói chung là nó cũng tương đối là cây dễ tính. Cho nên là mình chủ yếu là chăm sóc thì chịu khó chăm sóc, như là phải nói là bây giờ cái nguồn phân chủ yếu phải là nếu mà mình có được là phải phân hữu cơ, gọi là phân bò đấy, thì là nó sẽ phát triển rất tốt. Theo kinh nghiệm của tôi là như thế.
0: Ở thời điểm hiện tại, trái cà phê trong vườn đang bước vào giai đoạn hình thành và tích lũy nhân. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Hòa, lượng mưa phân bố không đều trong thời gian trước đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trái. Một số cây có kích thước quả nhỏ hơn so với những năm thời tiết thuận lợi. Cũng từ kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, khi cây bước sang giai đoạn này, ông bắt đầu thay đổi thành phần dinh dưỡng theo hướng chú trọng hơn đến kali để hỗ trợ quá trình chắc hạt.
4: Ở giai đoạn này thì cái cây cà phê đang làm nhân thì tôi sẽ bỏ cái phân có cái hàm lượng cà phê cao hơn. Một điều chắc chắn là năm nay sẽ thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của cà phê. Tức là cái trái nó không phát triển được như mấy ở thời điểm này, là cái trái cây cà phê nó tương đối lớn và nó hình thành nhanh, là bây giờ nhiều cây cà phê trái rất nhỏ. Do là cái lượng mưa nó không đáp ứng đủ của nó.
0: Những biểu hiện tại vườn ông Hòa cũng cho thấy tác động của điều kiện thời tiết không chỉ dừng lại ở kích thước trái. Khi lượng mưa phân bố không đều, quá trình hút nước và dinh dưỡng của cây cũng có thể bị gián đoạn, từ đó ảnh hưởng đến độ đồng đều của trái trong cùng một chùm.
1: Thì năm nay một trong những cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hàng năm và càng ngày càng khốc liệt. Và cái hiện tượng thực tế xảy ra tại trên vườn nhà anh đó là chúng ta thấy nhìn trái cà phê là nó không được lớn như cái năm mà mưa đều. Thứ hai nữa là vì mưa không đều nên quá trình lấy dinh dưỡng trên cây cà phê nó cũng để nuôi trái nó không đồng bộ. Nên là có những trái nó sẽ gây hiện tượng chín không đều. Tức là có những trái ra cùng một cổ bông nhưng nó lại chín, có những trái thì đang non, đang xanh. Đó là một trong những hiện tượng là do khi mà mưa không đều, cây lấy dinh dưỡng không tốt để cung cấp kịp thời cho tất cả các cái hệ thống trái trên cành, thì làm cho những cái trái khỏe thì nó cạnh tranh dinh dưỡng, và nó trái nào khỏe nó cạnh tranh dinh dưỡng tốt thì nó lớn nhanh và nó sẽ gây hiện tượng già hóa sớm và nó sẽ gây hiện tượng là chín bói không đều và chín loạc choạc, có trái chín trái không, trái non. Đấy là một trong những cái điều kiện bất lợi.
0: Trong khi thời tiết tác động đến khả năng hấp thu của cây, nhu cầu dinh dưỡng ở giai đoạn này lại đang tăng lên rõ rệt. Trái bước vào quá trình tích lũy mạnh, vì vậy thành phần dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh phù hợp hơn với mục tiêu chắc hạt, nâng trọng lượng nhân và giữ sức cây. Đó cũng là thời điểm kali cùng các yếu tố trung vi lượng bắt đầu giữ vai trò quan trọng hơn trong khẩu phần dinh dưỡng của cây cà phê. Theo các chuyên gia, khi cây cà phê bước vào giai đoạn chắc hạt, nhu cầu dinh dưỡng bắt đầu có sự thay đổi so với đầu mùa mưa. Nếu trước đó cây cần nguồn dinh dưỡng để phát triển cành lá và kích thước trái, thì ở thời điểm này, quá trình tích lũy vật chất trong nhân ngày càng trở nên quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì dinh dưỡng cân đối, kali cùng các yếu tố trung vi lượng cần được chú trọng hơn nhằm hỗ trợ quá trình chắc hạt, nâng chất lượng nhân và duy trì sức khỏe của cây.
5: Trong cái giai đoạn này của cái cây cà phê ở Tây Nguyên, là một cái giai đoạn mà chúng ta tập trung cái dinh lượng dinh dưỡng nhiều nhất. Và về cái thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với cây cà phê trong giai đoạn này là kali cao và một số trung vi lượng phù hợp để nó hỗ trợ cho cái chất lượng của cái cà phê, cũng như nó ổn định về cái sức khỏe của cây cà phê, để cây cà phê sau khi thu hoạch xong đảm bảo cây cà phê vẫn có một cái sức khỏe ổn định tốt và chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ trong giai đoạn này chúng ta thu hoạch chất lượng rồi năng suất cao rồi cái có khi những cái vườn nó rất là kiệt quệ. Cho nên chúng ta phải quan tâm cho canh tác bền vững, thì chúng ta phải quan tâm cho mùa vụ sau nữa. Như vậy thì trong tất cả các lần bón phân cho cây cà phê thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta bón nặng tay nhất. Vì sao nặng tay? Là vì bà con chúng ta thấy rằng là hầu hết các trái mang trên thân lúc này đều vào cái giai đoạn nhanh ăn, mà ăn nhiều và lớn nhanh. Kích cỡ của trái và số lượng trái lúc này cần dinh dưỡng cao nhất. Chính vì vậy lúc nào làm trong cái giai đoạn này thì tôi cũng nói với bà con rằng là đây là cái giai đoạn mà chúng ta tập trung bón nặng tay. Thứ nhất, thứ hai nữa là thành phần phân bón như thế nào là phù hợp, là kali với một số trung vi lượng phù hợp. Đó là cái mà chúng ta cần lưu ý.
0: Như vậy, mục tiêu chăm sóc ở giai đoạn này không chỉ là tiếp tục làm cho trái lớn, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để nhân cà phê được hình thành và tích lũy vật chất thuận lợi. Trong quá trình đó, nước và dinh dưỡng vẫn có mối quan hệ chặt chẽ. Phân bón chỉ phát huy hiệu quả khi đất có đủ độ ẩm và bộ rễ duy trì khả năng hấp thu tốt. Đặc biệt, những gì diễn ra trong giai đoạn trái phát triển mạnh trước đó sẽ tạo nền tảng cho khả năng hoàn thiện nhân ở thời điểm hiện tại. Theo thạc sĩ Đỗ Văn Trung, quá trình hình thành khoang nhân có thể được hình dung như việc tạo nền móng ban đầu. Khoang nhân được hình thành thuận lợi sẽ tạo không gian để các dưỡng chất tiếp tục được tích lũy trong những giai đoạn sau.
1: Chúng ta kịp thời làm thì cái quả cà phê nó cũng hình thành cái khoang để đóng nhân là tốt nhất, là to nhất. To nhất thì khi đó các cái dưỡng chất sau này nó cứ vào cái khoang đấy, nó đóng. Vậy thì chúng ta bón phân đặc biệt là hàm lượng đạm cao để ra cành và lớn trái. Và sau này cứ thế nó bơm chất vào thôi. Thì đấy là một trong những cái để hạn chế tối đa cái ảnh hưởng đến năng suất. Và đặc biệt nữa là quá trình dục.
0: Khi nền tảng của trái đã được hình thành, nhiệm vụ ở giai đoạn tiếp theo là cung cấp dinh dưỡng phù hợp để quá trình tích lũy trong nhân diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bón nhiều chưa đồng nghĩa với hiệu quả cao. Việc lựa chọn công thức và lượng phân còn phải căn cứ vào tuổi cây, khả năng mang trái, điều kiện đất và sức sinh trưởng thực tế của từng vườn. Đây cũng là cơ sở để xác định công thức phân bón phù hợp cho giai đoạn chắc hạt. Từ yêu cầu sinh lý của cây, việc lựa chọn công thức phân bón ở giai đoạn chắc hạt cần ưu tiên khả năng hỗ trợ quá trình tích lũy vật chất trong nhân, nhưng vẫn phải duy trì sự cân đối dinh dưỡng để cây không bị suy sau một mùa mang trái.
5: Giai đoạn bón này thì Mặt Trời Mới chúng tôi cũng có rất nhiều cái sản phẩm mà bà con ở Tây Nguyên đã sử dụng quen thuộc. Ví dụ như chúng tôi có những cái sản phẩm kali cao như là 15-8-18 cộng TE là một cái sản phẩm phù hợp. Phù hợp như thế nào? Phù hợp cho giai đoạn sinh trưởng phát triển của cái cây trong giai đoạn này, và đặc biệt là nó hợp lý với lại cái kinh tế cây cà phê với cái túi tiền của bà con. Và đặc biệt chúng tôi có 19-9-19, 14-7-17,
2: cộng tây e nhiều sản phẩm, nhưng hiện tại trên thị trường ngay chỗ ở Đắk Lắk này thì chúng tôi có 15-18 cộng tây e là phù hợp. Bà con lưu ý rằng là trong giai đoạn này bón, chúng ta suy nghĩ đến cái việc là tăng năng suất thứ nhất, tăng chất lượng thứ hai, và cái thứ ba nữa là ổn định sức khỏe cho cái cây. Sau khi thu hoạch xong, cái cây chúng ta vẫn sức khỏe rất là tốt và chống hạn cũng rất là tốt để đảm bảo cho cái mùa vụ năm sau nữa. Thì đây chúng tôi gọi là canh tác bền vững.
0: Điểm đáng lưu ý là công thức phân bón không nên được lựa chọn chỉ dựa trên một yếu tố riêng lẻ. Ở giai đoạn chắc hạt, kali được chú trọng hơn nhằm hỗ trợ quá trình tích lũy vật chất và hoàn thiện nhân. Tuy nhiên, cây vẫn cần được cung cấp cân đối đạm lân cùng các yếu tố trung vi lượng để duy trì bộ lá, bộ rễ và sức sinh trưởng sau thu hoạch. Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng phân bón còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng hấp thu của cây. Một bộ rễ khỏe, môi trường đất có đủ

trọng lượng nhân, chất lượng và hiệu quả của vụ cà phê. Việc lựa chọn công thức dinh dưỡng phù hợp, điều chỉnh lượng bón theo sức cây và duy trì một bộ rễ khỏe sẽ giúp cây sử dụng dinh dưỡng hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế tình trạng suy kiệt sau một mùa mang trái. Hy vọng những chia sẻ của các chuyên gia cùng kinh nghiệm thực tế từ nhà vườn trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con có thêm những thông tin hữu ích để áp dụng phù hợp vào quá trình sản xuất. Chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ, đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần

0: Ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ mã đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình như là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần tiêu cực, chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời cái giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm, nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B-58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B-58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Bà cháu nghe nói cây cơn đia này là cây cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà để giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Đấy. Dạ bác. Chúng tứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện như cái rừng nên là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nên là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái rừng nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tớ về hưu xong ấy, là chúng tớ đăng ký với vợ chồng anh Trường tươi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống cũng khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn nữa nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: cứ mỗi lần mà đi rừng ấy, mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông ấy không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông có đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.

0: đây có tàn thuốc nè, có người mới vô,
1: không nhớ là
0: mùa hanh khô mà hút thuốc chụp tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm,
1: cho nên đủ mọi người bè
2: có dấu người vô đây,
1: người vô, ta kiểm tra kỹ đi, kiểm tra thuốc đây.
2: Này bẫy nè, trên
0: này có bẫy nè.
3: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
4: Hàng ngày và hàng tháng là chúng tôi là tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
5: Đây là cây lim.
2: Rồi.
5: Mà cái là trong đó có 80 cây lim.
0: Bọn lâm tặc này đánh dấu để chuyện là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh Trường Tươi. Anh Trường Tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
6: Sau khi được chỉ đạo của anh vào trong Trường Tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày để không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
0: Con đường này là con đường đi kiểm tra của những thứ ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
7: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
6: Cái thời kỳ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được vẫn đi. Đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao, phải giữ cho bằng được chứ.
5: Chúng tôi là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được, là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm dưới mảnh đất này.
3: Giữa những tầng đất đỏ còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng, cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng, để cỏ xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
0: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, anh đây, chuẩn bị đồ đi, chào.

0: đây.
1: À.
0: Chào, có đi dừng đây không?
1: Đi luôn. Okay. Hôm nay anh em mình cùng đồng hành luôn.
0: Đây, ngồi đi, để xách đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
3: Ở trên kia có nắm mối lên chứ.
2: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
0: Đấy, bao nhiêu mấy năm trời nó mới được bà lớn này. Đây.
2: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay, chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng Chiến Khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục Miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vị tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa Chiến Khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa Chiến Khu D.

0: Vì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh. Nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn như này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.
1: Thì anh em mình giờ làm sao phải bảo

0: gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: Trên mảnh đất này, năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, xin đây là mỏ đây à.
2: Đây khỏe chị Hiền?
3: Khỏe, chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng, đi ngang này thì gặp anh chị. Thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ dạ. hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng. Cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó, âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

Thưa quý vị, hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã phường và các nhà trường tăng cường tuyên truyền hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra, nhắc nhở xử lý vi phạm cũng được tăng cường, tập trung vào phương tiện học sinh sử dụng, các bãi giữ xe trường học và khu vực dân cư xung quanh trường. Mục tiêu là nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn ngay từ

0: cổng trường. Chương mục an toàn giao thông hôm nay có chủ đề đồng hành cùng con đến trường an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu mỗi buổi học, trước cổng trường là hình ảnh quen thuộc học sinh nói nhau đến lớp, phụ huynh đưa con đi học, các phương tiện lưu thông liên tục. Trong dòng xe ấy, chỉ một hành động thiếu quan sát, một lần chuyển hướng không đúng quy định hoặc một phương tiện đi vào phần đường không phù hợp cũng có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Vì vậy, trang bị kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh đang được lực lượng chức năng và các nhà trường chú trọng, bắt đầu từ những thao tác cơ bản nhất.
1: Trước khi khởi động và di chuyển, người điều khiển phương tiện cần quan sát xung quanh, đặc biệt là phía trước, phía sau và hai bên. Khi chuyển hướng, phải giảm tốc độ, quan sát, bật tín hiệu báo hướng chuyển động và chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn. Khi rẽ phải, cần đặc biệt chú ý người đi bộ và các phương tiện đang lưu thông. Từ đường nhánh đi ra đường chính, người điều khiển phải giảm tốc độ, quan sát và xác định điều kiện an toàn trước khi nhập vào dòng xe. Nếu chưa bảo đảm an toàn, cần dừng lại và tiếp tục quan sát trước khi di chuyển. Những kỹ năng này được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn trực tiếp cho học sinh thông qua các tình huống thực tế.
2: Đa số các em chúng ta mắc phải cái lỗi thứ nhất là chúng ta không biết cách xuất phát. Thứ hai ở đây là khi mà chúng ta tham gia giao thông gặp các tình huống các em không biết cách xử lý. Tôi ví dụ như là việc các em chúng ta rẽ phải, chúng ta không biết bật xi nhan. Rồi hoặc là sau khi chúng ta đã vào làn rẽ phải xong rồi chúng ta lại không tiến hành công tắc xi nhan. Như vậy là gây cho các phương tiện tham gia giao thông ta không biết được là các em đi như thế nào.
1: Khi gặp người đi bộ trên đường, học sinh được yêu cầu quan sát phía trước, phía sau và hai bên. Nếu có người đi bộ qua khu vực dành cho người đi bộ, phải chủ động giảm tốc độ, nhường đường và chỉ tiếp tục di chuyển khi bảo đảm an toàn. Khi quay đầu xe, cần lựa chọn vị trí phù hợp, quan sát kỹ và chỉ thực hiện khi đủ điều kiện an toàn, đồng thời sử dụng tín hiệu chuyển hướng theo đúng quy định. Đây đều là những thao tác cơ bản. Nhưng khi được thực hành thường xuyên và hình thành thành thói quen, các em sẽ chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ trên đường.
3: Giúp cho bản thân mình thì mình sẽ biết được nhiều được cái luật của an toàn giao thông hơn. Giúp cho bản thân mình đi ra ngoài đường có thể giúp bản thân mình được an toàn và tránh được những cái vi phạm về pháp luật.
4: Mình đi bộ qua đường thì trước tiên là đi qua một cái ngã rẽ hay là khúc cua hay là ngã tư thì mình phải quan sát xem là có xe máy hoặc là phương tiện có người bộ nào không. Xong rồi mình sẽ thấy quan sát mà nếu không có gì thì mình sẽ đi qua luôn.
5: Khi mình đi bộ thì nếu mình muốn qua đường là mình phải đi tới những cái bạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Là mình phải đứng quan sát phía trước, phía sau, bên trái, bên phải để mà không có xe mình đi qua.
1: Những kỹ năng như quan sát, giảm tốc độ, bật tín hiệu khi chuyển hướng hay nhường đường cho người đi bộ tưởng như rất đơn giản, nhưng để trở thành thói quen, các em cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên.
0: Thưa quý vị, an toàn giao thông của học sinh không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của mỗi em. Trên hành trình đến trường, các em còn phải đối mặt với nhiều điều kiện giao thông khác nhau, từ những tuyến đường đông phương tiện, khu vực giao cắt cho đến những tuyến quốc lộ có lưu lượng xe lớn. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, phần lớn học sinh phải di chuyển qua quốc lộ 1 để đến trường mỗi ngày. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Vậy nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng đang làm gì để hỗ trợ các em trên hành trình đến trường? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Hơn 1.500 học sinh của trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, xã Tuy An Nam, phần lớn sinh sống ở phía đông quốc lộ 1, trong khi trường nằm ở phía tây. Điều đó đồng nghĩa mỗi ngày vào các khung giờ đến trường và tan học, hàng trăm học sinh phải di chuyển qua tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lớn. Chỉ cần một phương tiện thiếu quan sát hoặc một học sinh vội vàng qua đường, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.
6: Rồi qua lại rất đông. Tôi đi vừa đi chờ xuống là tôi thấy học sinh đi qua, tôi đứng lại đợi học sinh đi qua rồi tôi đi đi.
1: Nhằm hỗ trợ học sinh lưu thông an toàn qua đoạn đường này, trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương đã thành lập tổ tự quản với hơn 100 thành viên, gồm cán bộ, giáo viên và thanh niên, thay phiên hỗ trợ học sinh trong các khung giờ cao điểm. Các thành viên tổ tự quản hỗ trợ phân luồng, nhắc nhở học sinh, quan sát trước khi qua đường, hướng dẫn các em di chuyển theo nhóm, hạn chế tình trạng đi dàn hàng hoặc băng qua đường thiếu quan sát. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt.
7: Trường Lê Thành Phương thì nó nằm ở phía tây, quốc lộ 1A. Tuyến sinh, khu vực tuyến sinh thì hiện nay rất rộng lớn. Thầy cũng có đề nghị thì

0: các cơ quan chức năng thì phải làm cho nhà trường một cái đường song song quốc lộ 1A và nối giáp với là tuyến đường là 634. Khi tất cả học sinh nó vừa nó ra vừa thì nó được đi vào cái là trục đèn xanh đèn đỏ rất là an toàn.
1: Một tuyến đường gom, một điểm sang đường phù hợp cùng với giải pháp tổ chức giao thông hợp lý sẽ giúp hành trình đến trường của các em an toàn hơn, hạn chế những tình huống phải đối mặt trực tiếp với dòng phương tiện đông đúc trên quốc lộ 1.
2: Cái giải pháp hiện nay thì phải đồng bộ giữa các ban ngành, với các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng bên Ủy ban nhân dân xã và bên đường bộ sẽ phối hợp đồng bộ với nhau để tìm ra một cái giải pháp an toàn nhất trong tại cái nút giao thông này.
1: Bảo đảm an toàn cho học sinh khi qua những tuyến đường có mật độ phương tiện cao không chỉ cần sự chủ động của các em mà còn cần sự phối hợp của nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng. Từ việc hướng dẫn các em qua đường an toàn đến tổ chức giao thông phù hợp, mỗi giải pháp đều hướng đến một mục tiêu chung để con đường đến trường của học sinh an toàn hơn mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, bên cạnh những nguy cơ từ tuyến đường và lưu lượng phương tiện, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là việc học sinh sử dụng phương tiện có đúng độ tuổi và đúng quy định hay không. Đây cũng là nội dung đang được lực lượng chức năng và nhà trường tăng cường kiểm tra nhắc nhở.
1: Tham gia giao thông an toàn bắt đầu từ việc hiểu và tuân thủ các biển báo, tín hiệu giao thông. Tại các buổi hướng dẫn, học sinh được đặt vào những tình huống gần với thực tế hàng ngày. Nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại là giảm tốc độ, quan sát, xác định điều kiện an toàn rồi mới di chuyển. Khi chưa đảm bảo an toàn phải dừng lại. Khi chuyển hướng phải phát tín hiệu. Khi đã hoàn thành thao tác chuyển hướng phải tắt tín hiệu để tránh gây hiểu nhầm cho các phương tiện khác.
4: Đi phương tiện xe đồng, đợi xe từ xa thì mình mới qua đường.
1: Với học sinh, những kỹ năng này cần được hướng dẫn và thực hành thường xuyên để trở thành thói quen. Bởi trên đường, các tình huống giao thông luôn có thể phát sinh bất ngờ. Một phương tiện chuyển hướng, một người đi bộ qua đường hay xe từ đường nhánh đi ra đều đòi hỏi người tham gia giao thông phải quan sát kỹ và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, vẫn còn học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp với độ tuổi hoặc quy định. Có trường hợp gửi xe tại các điểm trông giữ bên ngoài trường để tránh kiểm tra. Việc sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện không chỉ là vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi các em chưa có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống trên đường.
5: Còn thấy có lỗi về mấy chú cũng muốn tốt cho mình. Con cũng có hứa mấy chú là con không có vi phạm lần hai nữa. Con biết bản thân mình sai nên con sẽ cố gắng sửa chữa.
6: Con đi xe cấp 50. Con đi qua đường là con có xe nhan, đảm bảo bảo hiểm an toàn. Con thấy mấy chú kiểm tra đúng quy định. Biết mấy cái xe phân khối lớn cho khỏi gây tai nạn giao thông.
0: Qua cái việc kiểm tra thì thấy bên phòng trạm cảnh sát giao thông và cái công an xã Tiên Nam là cái trách nhiệm rất là cao, phối hợp nhà trường rất cao và cái việc làm này nó mang lại một ý nghĩa rất lớn cho trường.
1: Tại các bãi giữ xe trường học, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra phương tiện nhằm phát hiện những trường hợp sử dụng phương tiện độ chế, xe có công suất lớn khi chưa đủ tuổi hoặc sử dụng mũ bảo hiểm chưa đúng quy chuẩn. Mỗi trường hợp được nhắc nhở, xử lý cũng là một lần cảnh báo về trách nhiệm của học sinh và gia đình.
2: Ngay từ đầu năm đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn và kiểm tra đột xuất các bãi trông giữ xe ở trong nhà trường và các xung quanh nhà trường để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các cháu học sinh, nhất là các cháu học sinh chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, điều khiển xe đến trường. Bên cạnh đó thì lực lượng xã thông kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp các cháu học sinh vi phạm luật và phối hợp với nhà trường và phụ huynh học sinh đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cháu trong cái đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà một cách an toàn nhất.
1: Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh để lại hậu quả nghiêm trọng và phía sau mỗi trường hợp vi phạm là câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính người tham gia giao thông.
3: Thưa quý vị, những quy định và kỹ năng an toàn giao thông chỉ thực sự hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên. không chỉ ở nhà trường mà cả trong mỗi gia đình, bởi cha mẹ chính là những người đồng hành với con trong những hành trình đầu tiên.
1: Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường và lực lượng chức năng cần sự đồng hành từ gia đình. Bởi trước khi đến lớp, những bài học đầu tiên về an toàn giao thông thường bắt đầu từ chính cha mẹ. Không giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi, lựa chọn phương tiện phù hợp, trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn, nhắc con quan sát, giảm tốc độ và chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Đó là những việc rất cụ thể mà mỗi gia đình có thể thực hiện mỗi ngày.
7: Giao phương tiện cho các em chưa đủ tuổi để mà điều khiển, đây là vấn đề về vi phạm về luật trật tự an toàn giao thông. Là khuyến cáo các phụ huynh và các bậc cha mẹ là chúng ta biết được các quy định về tham gia giao thông, biết được về luật là các em phải như thế nào là đủ điều kiện. Và từ đó chúng ta biết cách về quản lý phương tiện để không để cho các em chúng ta sử dụng phương tiện này mà tham gia giao thông để phòng ngừa và phòng tránh tai nạn giao thông.
8: Các em sử dụng mũ thời trang chứ không phải là cái mũ bảo hiểm. Đối với cái trường hợp này thì nhà trường cũng đã phát hiện và cũng đã xử lý nhiều trường hợp của các em. Nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng với học sinh tới và cam kết là sẽ mua cái mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho các em học sinh. Và nếu như mà nhà trường mà phát hiện ra các em tái phạm thì nhà trường sẽ lập biên bản và sẽ xử lý.
1: Khi gia đình và nhà trường cùng thống nhất cách giáo dục, học sinh sẽ nhận được thông điệp rõ ràng: an toàn giao thông là trách nhiệm của chính mình và cũng là trách nhiệm với gia đình. An toàn giao thông của học sinh còn phụ thuộc vào cách ứng xử của những người cùng tham gia giao thông. Một chiếc xe giảm tốc độ khi đến gần cổng trường, một người lái xe chủ động nhường học sinh qua đường, một phụ huynh dừng lại đúng nơi quy định, một học sinh biết chờ đợi thay vì chạy cắt qua dòng xe. Mỗi hành động đều góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn hơn.
9: Mấy đứa nó mới học lên lớp 10, coi như nó sợ, nó không dám gỡ ở đâu, nó gỡ cửa đi. Hỏi mà ông thầy, ông táo, bây giờ ông kiểm cơ, ông thấy ông đây là học sinh đừng ở trên gỡ đó nữa.
1: Với học sinh, chấp hành luật giao thông cũng là cách tự bảo vệ mình. Không đi ngược chiều, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không sử dụng xe đã thay đổi kết cấu, công suất, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, quan sát trước khi sang đường và thực hiện đúng tín hiệu giao thông. Những quy định ấy cần trở thành thói quen trong mỗi hành trình đến trường.
8: Việc các đội cảnh sát giao thông, công an và kiểm tra các phương tiện các em tham gia giao thông ở các nhà xe thì cũng một phần là giúp cho các em sẽ cảnh giác hơn, sẽ chủ động hơn và sẽ ý thức hơn với cái việc là sử dụng phương tiện tham gia giao thông.
1: Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra và xử lý vi phạm. Nhưng để an toàn giao thông trở thành thói quen, những hoạt động này cần được duy trì thường xuyên. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát. Nhà trường chủ động giáo dục kỹ năng, tổ chức phân luồng, hỗ trợ học sinh mỗi khi tan trường. Phụ huynh quản lý phương tiện và đồng hành cùng con.
10: Cha làm mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới để báo với công an chính quyền, đó là một điều tốt chứ cũng không có làm gì phải xấu hổ hay là phải ảnh hưởng tới xã hội.
11: Tuyên truyền với phụ huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ và tôi cảm thấy rằng là phụ huynh hưởng ứng rất là nhiệt tình. Nhưng từ khi thực hiện giải pháp thì tôi cảm thấy trẻ đều, tất cả trẻ, thậm chí trẻ còn chủ động nhắc bố mẹ đội mũ bảo hiểm, cài quai và không chớ trẻ ngồi ở phía trước.
1: Phía trước cổng trường là những con đường các em phải đi qua mỗi ngày. Trên những con đường ấy, các em cần kỹ năng, cần ý thức và cần sự đồng hành của người lớn. Bởi điều phụ huynh, thầy cô và xã hội mong muốn là mỗi buổi sáng các em rời nhà đến trường trong an toàn và cuối mỗi ngày học lại trở về nhà trong bình an.
3: Thưa quý vị, an toàn giao thông cho học sinh bắt đầu từ những điều rất gần gũi, đúng độ tuổi, đúng phương tiện, đúng kỹ năng và đúng quy định. Khi gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng cùng đồng hành, mỗi hành trình đến trường sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho các em. Đến đây, chuyên mục an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Tần Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhàn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế

0: phim Phía sau bóng tối. Tập 4.
1: Hôm nay tôi sắp kết hôn với Khải Lạc rồi. Từ nay về sau á, chỉ yêu một mình cô ấy. Tôi đâu thể lừa dối cô ấy qua lại với cô được.
2: Anh ta ăn nói lung tung. Cô tin tôi có được không?
3: Lương Tư Giật.
4: Cô ta không phải là người nổi tiếng ở trên mạng Lương Tư Giật sao?
2: Sao cô ta lại chạy đến phá hôn lễ của người ta chứ? Lẽ nào cô ta mới là người thứ ba sao?
4: Thật kỳ lạ.
5: Cuối cùng Lục Đồng sẽ bỏ phiếu cho người nào chúng ta vẫn chưa biết được.
6: Trong tay anh có át chủ bài, vị trí chủ tịch này chắc chắn sẽ là của anh.
7: Vấn đề mà hôm đó anh hỏi tôi, bây giờ tôi đã có đáp án. Tôi quyết định bỏ phiếu bầu cho Thiếu Hoàng, ủng hộ cậu ta làm

0: Cuối cùng ông cũng chủ động liên lạc với tôi.
1: Thật ra ta luôn ở chỗ này
0: để giám sát tôi à?
1: Quan sát.
0: Vậy rốt cuộc quan sát được cái gì?
1: Mấy năm gần đây, kỹ thuật hacker của cậu ngày càng tiến bộ vượt bậc.
0: Chỉ tiếc rằng trong trò chơi mèo dần chuột này của ông, tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tôi vẫn chưa thể bắt được chuột.
1: Vậy cậu có chắc cậu là mèo không phải là chuột không?
2: Dựa vào vẻ bề ngoài mà cũng có thể nổi tiếng được.
3: Tôi nhất định phải dạy dỗ cô ấy, xem cô ấy còn dám cướp chồng người khác nữa không.
4: Đồ hèn không xứng được sống, lãng phí tài nguyên trái đất.
5: Hèn vô địch vũ trụ luôn, không biết xấu hổ hà.
6: Cái giống gì vậy trời? Các người có gan thì đừng có trốn sau bàn phím mà nói chuyện. Thật muốn nhìn xem các người rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Chắc chắn đều là đồ xấu xí. Cứ chờ mà xem.

0: tin cô mà. Tôi đã đăng ký kênh của cô. Tôi tin cô không phải loại người đó.
1: Cũng may còn có em, để chị còn tin vào con người. Gì đó?
2: Chị đoán không hề sai. Những người chua ma chửi chị đều từ một vị trí mạng, là quân đội mạng có tổ chức đó.
1: Tra ra danh tính của người lãnh đạo chưa?
2: Tôi đã thử cố gắng truy vết, nhưng bức tường lửa của đối phương rất nghiêm ngặt. Chắc cũng là cao thủ hacker.
1: Chuyển thông tin của hắn qua cho tôi đi. Cuối cùng cũng tới lượt Ghost ra tay rồi.

0: báo, theo dõi vị trí mạng, theo dõi vị trí mạng
1: để xem anh có thể chạy được tới đâu,
0: xác định vị trí mạng. Ông chờ đi, là mèo hay là chuột? Tôi sẽ nhanh chóng chứng minh cho ông xem. Ông già Noel, trạng thái online, trạng thái offline.

0: Không sao chứ? Hả? Tỉnh dậy đi. Không sao chứ? Mau gọi xe cấp cứu đi.
1: Lái xe đi.
2: Cái tên khốn nạn đó đi đâu rồi?
3: Anh à, anh bình tĩnh một chút đi.
2: Tôi phải hỏi coi bằng lái xe của hắn là do ai cấp vậy? Người ta vừa mới băng qua đường chưa kịp gì đã đâm trúng rồi.
0: Anh à, xin lỗi anh nha. Cái tên khốn nạn anh vừa mới nói hình như là tôi đó.
2: Rốt cuộc cô có biết lái xe
0: đúng
2: không?
0: Đúng vậy.
2: Cô chính là người tài xế đó hả?
0: Tôi không sao.
2: Cô có bị thương ở đâu không?
0: Tôi không có đâm trúng anh ấy. Là anh ta lù lù ở đâu xuất hiện, rồi sau đó đột nhiên ngất xỉu. May là tôi thắng xe kịp lúc thật mà.
2: Chắc là cô cũng bị dọa mất hồn luôn. Cái thằng nhóc Chí Bình đó, bình thường là một đứa rất liều lĩnh. Nó có thể sống bình an tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Cho dù cô có đâm trúng nó, tuyệt đối cũng không phải là lỗi của cô. Cô nhất định không được tự trách mình đó.
0: Anh ấy tên là Chí Bình hả?
2: Chu Chí Bình. Là anh em tốt, vào sinh ra tử.
0: Vậy anh có biết người nhà của ảnh không?
2: Nó làm gì còn người nhà?
0: Hả?
2: Chí Bình nó lớn lên ở cô nhi viện mà.
0: Anh có thể nào kể cho tôi nghe vài chuyện liên quan tới ảnh không?
2: Sao vậy hả?
0: Thật ra tôi và anh ấy có duyên gặp nhau vài lần. Lần trước anh ấy đã giúp tôi một việc rất lớn. Nhưng mà tiếc là chúng tôi không có cơ hội trao đổi số điện thoại. Không ngờ là lại gặp nhau ở trong tình huống như vậy. Cho nên tôi muốn hiểu anh ấy nhiều hơn, coi coi có thể giúp được anh ấy hay không.
2: Thằng nhóc này, cuộc đời của nó chỉ có thể dùng một từ để diễn tả thôi.
0: Là từ nào vậy?
2: Thảm. Cuộc đời của nó chỉ có một từ thảm mà thôi.

0: Xin lỗi anh nha, thật sự xin lỗi anh.
1: Thì ra người lái xe lại là cô. Cô yên tâm đi, tôi không sao. Hơn nữa là do tôi tự nhiên chạy ào ào ra đường.
0: Tôi biết là anh không có sao. Lúc nãy bác sĩ đã làm kiểm tra cho anh rồi, nói là anh chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi.
1: Vậy sao cô còn...
0: Tôi thay anh chịu đựng đau khổ. Tại sao cuộc sống này lại bất công với anh như vậy chứ? Không ngờ là cuộc sống của anh lại khó khăn, lại đau khổ như vậy.
1: Nè, có phải anh lại thay tôi bịa ra mấy cái chuyện tào lao nữa không?
2: Tôi chỉ có đem cuộc đời của cậu kể tường tận cho cô ấy nghe, tuyệt đối không có thêm thắt gì hết.
1: Anh ấy nói xạo rất là hay, cứ kể anh đi.
0: Xin lỗi anh nha, tôi đi nghe điện thoại đã. Alo, bắt được anh ta chưa?
3: Khi nhất mình lao đến đó thì người cũng đã đi mất rồi.
0: Không sao, đợi tôi về rồi nói tiếp. Tôi xin lỗi anh, tôi có chuyện gấp phải đi trước rồi.
1: Không sao đâu, cô cứ đi đi.
0: Nhưng mà tôi nhất định sẽ quay lại để tìm anh.

0: Tôi thật sự không có nói quá đâu. Cuộc đời của nó thật sự rất đáng thương. Chẳng qua là tính cách của nó là như vậy đó. Bướng bỉnh lại còn rất háo thắng. Có khổ ra sao cũng không muốn để cho ai biết. Luôn tỏ ra là mình không sao hết.
1: Đúng rồi, anh có xin nghỉ phép giùm anh ấy chưa? Nếu như có yêu cầu gì, tôi có thể giúp anh ấy giải thích được mà.
0: Không cần đâu, thằng nhóc này làm nghề tự do.
1: Thuộc ngành nghề nào?
0: Vẽ minh họa.
1: Ồ, thì ra là họa sĩ vẽ tranh minh họa.
0: Nói họa sĩ vẽ minh họa nghe hoài lắm. Thật ra thì nó không khác gì mấy đứa lang thang vô công rỗi nghề. Thu nhập không ổn định, có lúc tới ba bữa cơm cũng sợ không có mà ăn đó. Bây giờ tự nhiên là có thêm một khoản tiền viện phí phải trả nữa.
1: Không sao đâu, viện phí tôi sẽ lo. Kêu anh ấy đừng lo lắng. Ở trong này có số điện thoại của tôi.
0: Như vậy cũng không hay lắm đâu.
1: Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Nếu như tôi không làm gì hết, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi đó. Làm phiền anh chuyển lời tới anh ấy. Nếu như có chuyện gì cứ gọi cho tôi nha.
0: Được rồi, tôi sẽ nói với nó giùm cô.
1: Ừ, vậy tôi đi trước ha.
0: Tạm biệt.
1: Gặp được anh thật sự rất vui.
2: Lúc nãy chị không nghe rõ tôi nói gì qua điện thoại hả?
1: Có chứ.
2: Tôi đã nói gì hả?
1: Cô nói Dương Tử đã chạy rồi.
2: Sao cô còn vui vẻ như vậy? Như có chuyện gì tốt mới xảy ra vậy?
1: Đúng là có chuyện tốt mới xảy ra mà.
2: Chuyện gì hả? Không nói thì thôi.
1: Cô có muốn biết không?
2: Không muốn.
1: Nè, cuối cùng tôi cũng đã gặp được anh chàng đã khiến trái tim tôi đập bập bập bập bập rồi.
2: Tôi biết rồi.
1: Mọi thứ rất là lãng mạn. Cái gì mà quỷ thần rồi chiếc dù của yêu tinh toàn là bịa đặt hết. Nói cho cô biết đó.
2: Vậy hả?
1: Ờ, cô có đoán được là ai hay không?
2: Không có hứng thú để đoán.
1: Là soái ca đã đỡ cái bánh kem giùm tôi đó. Lúc nãy tôi định bụng đuổi theo giải cứu cho cao thủ hacker Dương Tử Hán. Tôi liền lái xe chạy đi thật nhanh. Ai mà ngờ soái ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tôi. Còn ngất xỉu nữa. Chỉ còn cách còn chút xíu xíu là tôi đâm trúng ảnh luôn rồi.
2: Cách một chút xíu cũng chưa đâm được đâu.
1: Singapore có tới hơn 5,6 triệu dân. Sao lại trùng hợp đụng trúng anh ấy nữa cơ chứ? Cô nói coi, hai chúng tôi có phải là định mệnh ở bên cạnh nhau không?
2: Vậy rồi có xin số điện thoại của ảnh chưa?
1: Cách nghĩ của một đứa có IQ 158 như tôi và cô không giống nhau. Nếu như cô trực tiếp đưa số điện thoại cho người ta, vậy không phải là tự hạ giá bản thân hay sao?
2: Nếu không thì
1: đương nhiên là lùi một bước, tiến một bước rồi. Giả bộ vô tình để lại số điện thoại của tôi cho ảnh đó.
2: Lỡ như soái ca đó không gọi cho cô, vậy cũng đâu có gặp lại lần thứ ba được.
1: Sao có thể không gọi cho tôi được? Chỉ cần là đàn ông bình thường sẽ bị sức hút của tôi mê hoặc đó.
3: Tôi tìm được rồi. Tên cao thủ cứu Dương Tử Hán đi đó.
1: Là ai chứ?
3: Là ông già Noel.
2: Vậy thì phiền phức quá rồi. Ông già Noel lại là tên ma đầu khét tiếng trong giới hacker của chúng ta. Dương Tử Hán được hắn trợ giúp, khó đối phó lắm.
1: Sợ cái gì hả? Cho dù hắn có quỷ kế đa đoan cũng sẽ bị trở ngại Dương Tử Hán này làm cho té ngã. Đến lúc đó chúng ta có thể thông qua việc đó quăng lưới tóm gọn hết bọn chúng.
3: Chỉ cần Dương Tử Hán chưa rời khỏi Singapore, chúng ta nhất định có thể kéo hắn ra ngoài.
1: Muốn thoát khỏi cái lưới mà Ghost đã giăng ra không dễ dàng vậy đâu. Bởi vì Ghost không bao giờ lùi bước.

0: Uống ly nước đi. Không bình tĩnh thì thôi. Ok ok, tôi thừa nhận là tôi đã nói rất nhiều trước mặt của Tư Vận.
1: Tư Vận? Anh thân với người ta lắm sao?
0: Vậy thì cô Lương có được chưa? Tôi chỉ nói chuyện tào lao với cô ấy thôi. Những thứ không nên nói tôi không kể ra một chữ nào hết. Cô ấy vẫn cứ tưởng cậu là một họa sĩ vẽ minh họa bình thường thôi, không hề biết gì về thân phận thật của cậu hết. Cho nên không cần phải lo lắng, ok?
1: Bác sĩ nói khi nào tôi có thể xuất viện?
0: Bất cứ khi nào.
1: Vậy anh còn không mau làm thủ tục xuất viện đi.
0: Làm gì mà gấp dữ vậy? Ở đây có rất nhiều nữ y tá xinh đẹp phục vụ cho cậu. Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng đó nghe.
1: Bây giờ chỉ còn cách cuộc họp cổ đông 48 tiếng đồng hồ thôi. Chúng ta phải nhanh chóng quay về, không thì không thể hoàn thành nhiệm vụ đâu.
0: Nhưng mà cậu quên rồi sao?
2: Tôi nhất định sẽ quay lại thăm anh, hứa đó.
0: Cậu nỡ lòng nào để người ta bơ vơ chứ? Thôi được rồi, vậy tôi sẽ gọi điện cho cô ấy.

0: Nó cũng không cần tốn công tới đây nữa.
1: Nè, làm sao anh có được số điện thoại của cổ?
0: Thì cô ấy chủ động đưa cho tôi đó.
1: Anh tránh xa cô ra một chút nha.
0: Sao cậu lại căng thẳng như vậy? Có phải cậu có hứng thú với cô ấy rồi không?
1: Sao anh còn ở đây nữa? Không mau đi làm thủ tục xuất viện đi.
0: Thật sự không có hả? Nếu như cô ấy là gu của cậu, vậy tình anh em tôi nhường cho cậu đó.
1: Lấy thân phận anh em giọng chủ của mình, tôi cảnh cáo anh không được gặp cô ấy nữa. Ok.
0: Ok. Ok.
1: Tư giận.
2: Ba.
3: Ừ.
2: Không phải ba đã nói tháng sau mới về nhà sao?
3: Nhớ con gái cưng rồi.
2: Chắc là ba không phải vì lo lắng con gặp rắc rối nên mới cố ý quay về thăm con trước kỳ hạn chứ.
3: Vậy thì có chuyện gì đáng để ba lo không?
2: Cuối cùng con cũng đã giao đấu với ông già Noel rồi. Có tính không?
3: Gan con cũng lớn lắm đó. Nhưng sao không nghe chú Quý giúp con? Để chú ấy giúp con phải tốt hơn không?
2: Ba à, mấy hacker mũ trắng của công ty ba vốn dĩ không phải đối thủ của con. Nếu như kỳ vọng vô bọn họ, chi bằng con tự trông cậy chính mình.
3: Có mấy người con không bị được đâu.
2: Ba, sao ba hiểu được chứ? Con là hacker thiên tài mà chính thầy ba đào tạo ra. Bây giờ con chỉ thiếu có một bước cuối cùng là có thể tìm ra được thân phận của ông già Noel rồi. Người nên lo sợ là hắn ta mới đúng.
3: Được rồi. Dù sao thì con gái ba cũng tự tin như vậy rồi. Vậy ba sẽ giao cho con một nhiệm vụ mới.
2: Nhiệm vụ gì ba?
3: Gần đây có một hacker ở Nam Phi tên là Mandela. Anh ta đã đột nhập vào được hệ thống của hơn chục công ty chứng khoán khiến cho thiên hạ đại loạn. Con thu thập giùm ba chứng cứ tội phạm của cậu ta.
2: Không có hứng thú.
3: Con đừng có coi thường, đó cũng là một giao dịch hàng chục ngàn đô la đó.
2: Ba à, ba tưởng là con không biết hả? Ba muốn con phân tán sự chú ý của mình, không muốn con tiếp tục đối đầu với ông già Noel nữa. Con còn lạ gì ba?
3: Tự giận.
2: Được, con nhận. Nhưng mà ba phải đồng ý là không được cấm con tiếp tục điều tra ông già Noel đó.
3: Cái tính bướng bỉnh của con y chang mẹ con vậy hả?

0: nhìn ba làm cái gì? Vẫn chưa đúng đâu. Tiếp tục nghĩ đi. Nếu con không dạy được thì không được ăn cơm.
1: Cho nó ăn cơm rồi tiếp tục làm.
0: Không được.
1: Nó còn nhỏ như vậy,

0: Ăn miếng đồ ăn đi con, rồi tiếp tục làm.
1: Vẫn chưa thể ăn được.
0: Con không ăn, mẹ cũng không ăn. Cùng đói bụng với con.

mẹ đã nói rồi mà. Con không ăn, mẹ cũng không ăn.

0: giận.
1: Ba đã lên máy bay rồi, sẽ nhanh về nhà thôi.
0: Tư giận. Con có trách ba con suốt ngày nghiêm khắc với con như vậy không? Con phải mạnh mẽ lên, bởi vì con là con gái của Lương Văn Đạo, gánh trên mình sứ mệnh không do

Khoan, ngoan lắm. Hứa với mẹ không được buồn bã nha. Con phải cười nhiều lên.

0: là vẫn còn một bộ. Bây giờ Lục Động đã đứng về phía chúng ta rồi, toàn bộ thế cờ đã bị lật ngược lại hết. Ê, đợi tôi ngồi vào được chiếc chủ tịch, tôi hy vọng cậu vẫn tiếp tục giúp đỡ cho tôi, có được không?
1: Anh nói mấy lời này cũng còn hơi sớm nữa, chưa tới phút 90 chưa biết xảy ra chuyện gì đâu. Bất cứ khi nào cũng sẽ xuất hiện biến số.
0: Cậu cứ yên tâm đi, vị trí của những tên giám đốc đó sẽ không bị lung lay tùy tiện đâu. Đại cục đã được quyết định rồi, không phải sao?
1: Dựa theo tính cách của anh ta, tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ không làm gì, ngồi yên chờ chết.
0: Cho dù anh ta không cam tâm thì anh ta làm được gì đấy?
1: Bỏ của chạy lấy người à? Một khi anh ta mất đi lý trí, nói không chừng sẽ làm ra những chuyện bất lợi cho anh.
0: Lúc trước anh ta dám động đến tôi là bởi vì tôi đang ở nước ngoài, nhưng mà ở Singapore này, nếu như tôi gây rối ở cuộc họp ban quản trị lần này, anh ta sẽ là kẻ đáng nghi nhất. Anh ta có điên đến mức nào cũng sẽ không tự lấy gậy đập vào lưng mình đâu.
1: Cho dù là như thế nào, chúng ta cũng phải thận trọng một chút, không được sơ suất. Anh phải cẩn thận khi ra ngoài trong 2 ngày này. Những lời mời và hoạt động không cần thiết, nếu được thì tránh đi. Sao vậy?
0: Tối hôm nay có hẹn ăn cơm.
1: Vậy quỷ đi. Tin tôi đi, phải cẩn thận làm đầu mới được.
0: Lên xe rồi nói tiếp.

0: Đối phương đã đặc biệt từ Trung Quốc đến đây bàn hợp đồng với tôi. Tạm thời việc bể hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Cậu có thận trọng hơi quá không? Sao vậy hả?
1: Tới đó quẹo trái.

0: Lần này cậu có chắc không mắc sai lầm không?
1: Ông chủ cứ yên tâm, lần này tôi đã tìm được người rất có kinh nghiệm.
0: Nếu như phạm sai lầm, đống rác đó cậu sẽ tự mình dọn dẹp. Đừng có kéo tôi vào chung.

0: Alo.
1: Cậu Hà, giết người là một hành vi rất ngu ngốc đó.
0: Cậu là ai?
1: Cậu không cần biết tôi là ai. Chuyện quan trọng là tôi có cách hoàn thành tâm nguyện của cậu, để cậu thuận lợi ngồi lên chức chủ tịch. Hơn nữa, hai tay của cậu không cần phải dính một chút máu tanh nào. Bây giờ mà cậu cúp máy, nhất định sẽ rất hối hận. Huấn luyện viên người Thụy Sĩ mà cậu mua chuộc khiến Hà Thiếu Quan Trường Tuyết gặp tai nạn, đã dẫn đến rất nhiều lời khó nghe. Nếu như Hà Thiếu Quan xảy ra chuyện trong cuộc họp cổ đông, cậu cho rằng cậu có thể rút lui an toàn sao?
0: Cậu muốn uy hiếp tôi sao?
1: Tiền thì tôi nhiều lắm, tôi đến để giúp cậu thôi. Lập tức kêu người của cậu dừng tay, tôi sẽ có cách giúp cậu lật lọng.
0: Cậu dựa vào đâu mà muốn tôi tin cậu?
1: Cậu không có cơ hội lựa chọn. Cơ hội chỉ có một lần. Thắng, thua chỉ dựa vào một ý niệm của cậu. Cậu hết thời gian suy nghĩ rồi.

0: kêu bọn họ lập tức rút lui.
1: Rút hả?
0: Kêu bọn họ lập tức rút lui.
1: À dạ.
2: Sếp à, chiếc xe kia không đi theo nữa.
1: Đã nói là anh phản ứng thái quá rồi mà. Đừng có tự dọa mình nữa, tình cờ đi chung tuyến đường thôi. Nếu như anh vẫn còn lo lắng thì anh dứt khoát khóa tôi lại là được rồi.
3: Mấy người đi giám sát mấy vị đồng sự ủng hộ chúng tôi, có biến động nhỏ nào lập tức thông báo ngay.

0: thợ bảo trì điều hòa đến rồi.
1: Ừ, không phải mới vệ sinh cách đây 2 tháng sao? Sao mới đó lại đến nữa rồi?
0: Tôi cũng không rõ nữa. Họ nói với tôi là

0: trước á, mấy người làm trong phòng tôi lộn xộn hết cả lên, dấu giày dương giải khắp nơi. Nè, lát nữa nhớ lau sạch rồi mới được đi đó nha.
1: Dạ dạ dạ.
0: Cẩn thận chốt đi.

0: Ông chủ, ông chủ, tôi phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Ông xem đi. Chẳng phải trong tờ báo hôm đó nói là cậu chủ nhà họ Hà say rượu gây chuyện, hơn nữa còn văn tranh đẹp gì nữa đó.
1: Vậy thì sao?
0: Ông xem đi. Điều kỳ lạ là cùng một tờ báo, cùng một ngày, cùng một trang, nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy bài báo đó. Tôi tưởng là do sai sót trong minh ấn nên mới kêu người tìm thêm mấy tờ báo và kiểm tra, nhưng mà kết quả hoàn toàn giống nhau, đều không có bài báo đó. Ngay cả những tòa soạn khác cũng không có bài báo liên quan luôn.
1: Ý của ông là chỉ có báo của nhà chúng ta bị người ta động tay động chân vào, làm sao ông phát hiện ra được?
0: Hôm qua đột nhiên tôi phát hiện không thấy sắp báo mới nhất đầu hết trơn, nên tôi mới tìm lại các tờ báo cũ, nhưng mà tìm kiểu gì cũng không thấy mấy bài báo đó. Ai rảnh rỗi tìm mọi cách bôi nhọ Hà Thiếu Cường vậy?
1: Đến cuộc họp cổ đông trước rồi mới nói ha.
0: Dạ.
1: Còn nữa, điều tra chuyện này cho tôi, có phát hiện gì mới lập tức báo cho tôi biết ha.
0: Dạ.
1: Còn nữa,
2: sếp, hình như bên phía Lục Chấn Cường xảy ra vấn đề.
3: Tình hình ra sao rồi?
2: Ông ta chào quản gia vừa mới lên xe, biểu cảm của họ trông có vẻ khá kỳ lạ.
3: Đi theo bọn họ, tiếp tục báo cáo.
2: Được.
4: Đóng cửa, chứng khoán châu Á có sự phân hóa, chỉ số Nikkei cuối cùng cũng tăng 1,53%.
0: À, ông chủ.
4: Cuối cùng, Hàn Sinh cũng tăng 0,28%. Ngược lại, Kospi của Hàn Quốc kết thúc ở mức giảm 3,22%.
1: Lão Diệp à, lát nữa sau khi tôi xuống xe, lập tức mang xe tới hãng xe quen thuộc kiểm tra triệt để cho tôi.
0: Ông chủ thấy xe có vấn đề gì sao?
1: Phải tranh thủ thời gian trước khi cuộc họp cổ đông bắt đầu, nhất định phải kiểm tra rõ ràng.
0: Dạ được.
1: Còn nữa, nhân tiện cũng đi kiểm tra tạp chí kinh tế vào ngày tờ báo có vấn đề.
0: Ông nghi ngờ tạp chí cũng bị người ta động tay động chân vô sao?
1: Phải nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
0: Dạ được.
1: Ra được cái gì lập tức báo tôi đi.
0: Dạ được ông chủ.
5: Cô làm ơn thu xếp giúp tôi nhé.
0: Cô nói được thì sẽ làm được.
5: Cảm ơn.
0: Xin chào. Mời vào trong, có gì chúng ta nói chuyện sau.
5: Dạ, mời vào trong.
0: Xin chào.
5: Lục Đồng, cái đồng sự khác đã vào trong rồi. Mấy phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu.

0: ta muốn đi đâu vậy? Không phải muốn giở trò gì nữa chứ?
1: Sao đến giờ chủ tịch vẫn chưa đến? Ông ấy chưa bao giờ đến trễ cả. Chiều nay tôi còn phải tham gia hoạt động kiếm chủ cho động vật quan nữa.
2: Cái gì? Tôi vừa nhận được một tin xấu. Chủ tịch đang trên đường đến đây thì đột nhiên ngất xỉu.
3: Vậy bây giờ mới sao rồi?
2: Sau khi cấp cứu hiện đã ổn định rồi, nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại.
3: Vậy thì hoãn việc bỏ phiếu lại, mọi việc đợi chủ tịch tỉnh lại mới tính tiếp.
2: Nhưng mà tất cả truyền thông đều biết hôm nay mở cuộc họp cổ đông. Nếu như cuộc họp kết thúc mà vẫn không có kết quả thì họ sẽ suy đoán lung tung, bị đặt viết bài. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.
0: Tôi cũng lo lắng giống như vậy. Đại cuộc làm trọng, chúng ta vẫn nên tiến hành bỏ phiếu theo kế hoạch ban đầu đi.

0: tổ chức Tết Trung thu cho học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm. Phóng sự trải nghiệm lái xe an toàn tại trường Trung học phổ thông Chư Mở Ga.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
0: Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và các đơn vị liên quan vừa tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026. Tham gia diễn tập có 10 đội thi với 120 thành viên là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng thuộc các đơn vị trong ngành y tế tỉnh. Thời gian qua, cùng với quá trình chuyển đổi số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số ngày càng được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực y tế, việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án điện tử, bệnh viện thông minh, nền tảng khám chữa bệnh từ xa và liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích to lớn đó, nguy cơ mất an toàn thông tin, tấn công mạng, lộ lọt dữ liệu đang ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực y tế. Trên thế giới và trong nước đã có nhiều vụ việc các bệnh viện bị tê liệt hệ thống, dữ liệu bệnh nhân bị mã hóa và đòi tiền chuộc với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong năm 2026 đã ghi nhận 2 vụ tấn công vào hệ thống thông tin của 2 cơ sở y tế. Do đó, việc nâng cao nhận thức về an ninh mạng, bồi dưỡng và củng cố năng lực thực tiễn trong phòng ngừa, phát hiện, ứng cứu sự cố của đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, an ninh mạng của ngành y tế là yêu cầu hết sức cấp thiết. Cuộc diễn tập lần này tập trung phát hiện, điều tra và ứng cứu chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào hệ thống bệnh án điện tử HIS giả lập của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ban tổ chức xây dựng 3 tình huống có mức độ

tăng dần, gồm xuất hiện phiên đăng nhập và truy cập bất thường bằng tài khoản hợp lệ. Máy tính sử dụng hệ thống HIS có dấu hiệu bị kiểm soát, phát sinh hoạt động dò tìm và kết nối nội bộ bất thường, mô phỏng hành vi mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc. Trong suốt thời gian diễn ra diễn tập, 120 thành viên thuộc 10 đội đã trực tiếp đối đầu với các đợt tấn công giả lập từ đội ngũ chuyên gia của ban tổ chức. Các đội đã nhanh chóng nhận diện dấu hiệu xâm nhập, thu thập bằng chứng, cô lập vùng nhiễm mã độc, phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu và báo cáo sự cố kịp thời theo đúng quy trình. Thông qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bổ sung phương án xử lý, nâng cao năng lực phối hợp và khả năng ứng phó chủ động kịp thời khi xảy ra sự cố thực tế. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao. Nhân dịp Trung thu 2026, trong những ngày qua, tại các xã Đồng Xuân, Hòa Thịnh, Chua Đăng, Econic và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Phòng Công tác Chính trị, Phòng Hồ sơ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các hội nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm ấm áp yêu thương dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các em thiếu nhi được tham gia giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, xem múa lân và cùng nhau phá cỗ Trung thu. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn mang đến cho các em một mùa thu ấm áp, vui tươi và đáng nhớ. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa nguy cơ cho trẻ em và phụ huynh. Cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã tuyên truyền, hướng dẫn những nội dung thiết thực về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bằng cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, các em được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện nguy cơ, chủ động bảo vệ bản thân và xử lý an toàn khi gặp tình huống bất ngờ. Cùng với đó, người dân được tuyên truyền hướng dẫn về lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các tiện ích số và thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.405 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, dành tặng các em thiếu nhi và con đỡ đầu, con nuôi công an xã. Mỗi phần quà là sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị, tổ chức và những tấm lòng thiện nguyện, góp phần động viên các em, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, được đón một mùa Trung thu ấm áp và tràn đầy ý nghĩa. Vừa qua, các ban đoàn thể Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Vầng trăng yêu thương năm 2026 dành cho các em học sinh tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Trong không khí vui tươi ấm áp của Tết Trung thu, các em học sinh đã được hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa như thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn trống hội, múa lân sư rồng, giao lưu cùng chú cuội, thưởng thức tiết mục ảo thuật vui nhộn của chú hề và tham gia đố vui có thưởng với nhiều tiếng cười, khoảnh khắc đáng nhớ. Khép lại chương trình, 1.050 phần quà Trung thu đã được trao tặng đến các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn. Chương trình Vầng trăng yêu thương năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em học sinh cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, tạo không khí đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ, giáo viên và học sinh nhà trường, tiếp thêm động lực để các em tự tin hòa nhập, nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường mới. Tại phường Bình Kiến, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2026. Khoảng 200 đại biểu là đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, trường học, các ban ngành, đoàn hội và công chức Ủy ban Nhân dân phường, đại diện cấp ủy, tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng đông đảo học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn đã được nghe các báo cáo viên của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người, cũng như hình thức xử lý các đối tượng phạm tội. Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã thông tin cảnh

báo các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm và cách thức phòng ngừa. Trong đó tập trung vào các loại tội phạm như tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm xâm hại trẻ em, các hình thức, thủ đoạn và mục đích của tội phạm mua bán người, tuyên truyền cảnh báo tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Đây là những nội dung rất thiết thực, sát với yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, qua đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống các loại tội phạm, làm giảm các nguy cơ, ngăn chặn, hạn chế tối đa hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị Gia đình Phạm nhân năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, giúp cho phạm nhân, người thân gia đình có được những phút giây đoàn tụ, sum vầy xúc động và hạnh phúc. Hơn 80 phạm nhân có nhiều thành tích trong học tập, cải tạo đã được chọn tham dự hội nghị lần này. Đây thực sự là nguồn động viên, khích lệ cho họ tiếp tục phấn đấu vươn lên, an tâm cải tạo tốt hơn trong thời gian đến. Cũng tại hội nghị, hàng trăm thân nhân gia đình đã được nghe ban giám thị trại thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, về công tác giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các phạm nhân, cũng như kết quả học tập, cải tạo của phạm nhân trong những năm qua. Tại hội nghị, đại diện các gia đình phạm nhân cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ban giám thị, cán bộ, quản giáo trại giam Xuân Phước vì đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho con em họ được học tập, cải tạo tốt. Hội nghị là dịp để cán bộ quản lý, giáo dục phạm nhân gặp gỡ, trao đổi với gia đình, đồng thời giúp thân nhân hiểu hơn về quá trình cải tạo, rèn luyện của người đang chấp hành án, qua đó tiếp thêm động lực để họ yên tâm cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và xã hội. Dịp này, đơn vị cũng đã tặng quà cho 15 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ Tấm Lòng Vàng do cán bộ chiến sĩ, thân nhân phạm nhân và nhà hảo tâm đóng góp.

0: Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2026, sân trường Trung học phổ thông Chư Mờ Ga, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk trở nên sôi động hơn thường lệ. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng nghìn học sinh, thầy cô giáo và đại diện phụ huynh đã có mặt đông đủ để tham dự buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, lái xe gắn máy an toàn. Chương trình do tổ địa bàn Chư Mờ Ga, trạm cảnh sát giao thông Krông Búc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công an xã Quảng Phú, trường Trung học phổ thông Chư Mờ Ga và công ty Honda Trung Thành Đắk Lắk thực hiện. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh. Khác với những buổi lý thuyết khô khan, chương trình thu hút các em học sinh bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế sinh động. Mở đầu, các em được tham gia khảo sát, kiểm tra nhanh nhận thức về pháp luật và luật trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của lực lượng cảnh sát giao thông và các kỹ thuật viên, các em học sinh được tìm hiểu về nội dung tĩnh như kiểm tra xe trước khi đi, chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tư thế ngồi xe đúng cách và trang phục an toàn khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Sôi nổi nhất phải kể đến phần thực hành sa hình bổ trợ và 4 bài thi liên hoàn. Dưới sự quan sát, chỉ dẫn trực tiếp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, nhiều bạn học sinh lần đầu tiên được rèn luyện kỹ năng giữ thăng bằng, xử lý tình huống bất ngờ trên đường.
1: Đối với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông thì đa số là các em là điều khiển phương tiện là xe gắn máy và xe đạp điện, thì nhận thấy được những cái nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh khi là các em chưa nắm bắt được luật giao thông, cũng đồng thời là kỹ năng lái xe an toàn. Thì hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông, đồng thời là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các em để các em có thể nắm bắt và chúng ta là điều khiển xe là một cách an toàn, làm sao là chúng ta là đi từ trường và về đến nhà là an toàn nhất. Và bên cạnh đó là chúng tôi sẽ hướng dẫn các em là sẽ thành một tuyên truyền viên để tuyên truyền cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh làm sao để chấp hành pháp luật và an toàn giao thông là một cách tốt nhất.
2: Chương trình giáo dục an toàn giao thông đối với học sinh toàn trường thì rất là quan tâm và sát sao chỉ đạo đối với học sinh. Ngay từ đầu năm học cho học sinh và quý phụ huynh cam kết về khi tham gia giao thông. Thứ hai là nhà trường luôn quan tâm, phối hợp, lồng ghép các cái buổi sinh hoạt tập thể về khi nói về an toàn giao thông để các em học sinh nắm kỹ hơn, rõ hơn. Bên cạnh đó thì nhà trường kiểm tra chặt chẽ việc học sinh sắp xếp xe, để xe trong nhà trường cũng như là xung quanh nhà trường. Đặc biệt khi mà các em vi phạm an toàn giao thông thì nhà trường sẽ lấy đó làm tiêu chí quan trọng để xếp loại về rèn luyện, về hạnh kiểm của các em trong học kỳ cũng như là trong năm học.
3: Sau cái buổi sa hình này em thấy là nó là một buổi học rất là thú vị và thực tế, đem lại cho em rất là nhiều kiến thức. Dạ thì trước đây là em chỉ nghĩ là khi đi xe là chỉ cần đội mũ bảo hiểm và ngồi lên xe là xong. Nhưng mà sau buổi học ngày hôm nay em đã hiểu được tầm quan trọng của việc tư thế ngồi xe đúng cách và kiểm tra phanh trước khi đi xe là rất là quan trọng. Và nhờ sự hướng dẫn tận tình của các chú cảnh sát giao thông thì sau buổi sa hình này em đã học được rất là nhiều thứ. Và em cũng đã nhận thấy là trong quá trình đi xe thì mình cũng có nhiều thói quen xấu. Và chắc chắn là sau buổi hôm nay thì em sẽ cải thiện cái những thói quen xấu đó của em và sẽ cẩn thận hơn trong quá trình đi đến trường.
4: Qua buổi học hôm nay thì em áp dụng được cho mỗi lúc đi học là trước khi lên xe thì em phải đội mũ, cài mũ bảo hiểm cho an toàn, rồi kiểm tra xe coi có thắng, có ăn hay không, rồi nhìn đường, rồi nhìn mấy biển báo để đi cho đúng, đi cho an toàn.
0: Buổi tuyên truyền khép lại trong tiếng vỗ tay rộn rã của thầy và trò trường Trung học phổ thông Chư Mờ Ga. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã, lực lượng cảnh sát giao thông, nhà trường và các đơn vị đồng hành không chỉ đem lại những kỹ năng sống thiết thực mà còn góp phần gieo mầm ý thức, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông học đường ngay từ những hành động nhỏ nhất. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube
5: an ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Cô Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phách Thanh, truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 05 chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 thứ hai, 7 giờ 35 thứ ba và 10 giờ 15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn, chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, nếu ở thành phố, chúng mình có nhiều nguồn để tìm hiểu kiến thức như đến nhà sách này, tham khảo tại thư viện trường học, thư viện tỉnh hoặc là lên mạng tra cứu, thì tại những vùng khó khăn hơn, các bạn học sinh vẫn cần thư viện thân thiện để tiếp cận tri thức dễ dàng hơn đó. Thư viện thân thiện là một hình thức tổ chức thư viện lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động. Trong đó, chúng mình có quyền tiếp cận thông tin, được hưởng một nền giáo dục có chất lượng và tôn vinh văn hóa địa phương. Hôm nay, chúng mình cùng khám phá một thư viện thân thiện mới được xây dựng cho các bạn phân hiệu 2, trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây, xã Mờ Đờ Rõ nhé.

0: Trong những ngày đầu tháng 9 nhiều mưa, tại phân hiệu hai trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây, xã Emdr, lễ khánh thành và bàn giao thư viện thân thiện dành cho các bạn học sinh trên địa bàn xã đã chính thức diễn ra trong bầu không khí ấm áp và tràn đầy ý nghĩa. Không gian từng là căn phòng chật hẹp, học bán trú vùng khó khăn giờ đây đã hoàn toàn lột xác. Thư viện được xây không chỉ đơn thuần mang đến hàng nghìn cuốn sách phong phú, mà đang gieo từng hạt mầm tri thức, đánh thức tình yêu đọc sách và mở ra những bầu trời mơ ước mới cho các bạn học sinh. Đối với thầy và trò của trường, đây không đơn thuần là việc tiếp nhận thêm công trình mới, mà đây là món quà vô cùng ý nghĩa, là một sự đồng hành quý báu và hơn hết là tình cảm, sự quan tâm dành cho sự nghiệp giáo dục và các bạn học sinh của các nhà trường.
1: Nhà trường được các anh chị câu lạc bộ gôn của miền Bắc tài trợ với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng để xây dựng được thư viện nhà trường này, thì với sự đóng góp của rất nhiều tổ chức và cá nhân cũng như là quý bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ giáo viên của nhà trường. Trong những năm qua thì với cái thư viện chưa hoàn chỉnh, với sự đầu tư và sự hỗ trợ của các anh chị người miền Bắc, thì hiện nay nhà trường đó có một cái không gian thư viện thân thiện rất là đẹp và sạch sẽ, thoáng mát để tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh cũng như các thầy cô giáo có những giờ đọc sách, tham quan và tìm ra kiến thức ở trong cái thư viện thân thiện của nhà trường. Và cũng mong rằng tất cả các em học sinh cũng như là giáo viên sẽ tiếp tục tích cực trong những giờ nghỉ hoặc những giờ mà lên lớp tiếp đọc thư viện, đọc sách cũng là một cái vốn để chúng ta tiếp thêm những kiến thức mới trong những cuốn sách mà chúng ta chưa tìm hiểu.
0: Dự và phát biểu tại lễ khánh thành, ông Huỳnh Thanh Mại, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Emdr cho rằng thư viện thân thiện là công trình có ý nghĩa, là nơi các em vừa được tiếp cận được nhiều nguồn sách mới, giúp các em học hỏi thêm được nhiều điều mới ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa. Đồng thời, thông qua việc xây dựng thư viện thân thiện, các bạn học sinh sẽ hình thành và phát triển văn hóa đọc, từ đó giúp các bạn nâng cao kiến thức, phát triển tư duy logic và nuôi dưỡng nhân cách tốt đẹp.
2: Đây cũng là một trong những cái may mắn và cũng như cái sự quan tâm của nhà tài trợ cũng như chính quyền địa phương ở cấp trên hỗ trợ cho xã, và đặc biệt hôm nay là trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây được nhận cái thư viện này. Như chúng ta đã biết, địa bàn xã Mà Rót, mà đặc biệt cái vùng của trường phân hiệu của trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây này là 90% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm và nhà tài trợ để mà cái này thư viện này đó là một sân chơi để các em đến việc lành mạnh.
0: Ngay sau lễ khánh thành, đại biểu và các bạn học sinh được đi tham quan và trải nghiệm không gian đọc sách của thư viện, nơi tri thức được khơi nguồn và đam mê đọc sách được chấp cánh. Khác biệt lớn nhất của thư viện thân thiện so với mô hình thư viện truyền thống chính là tinh thần mở và gần gũi. Không còn rào cản ngăn cách giữa chủ thư và người đọc. Không còn những quy định khắt khe bắt học sinh phải ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế gỗ vững gắt. Mọi chi tiết trong thư viện đều được thiết kế dựa trên tâm lý và tầm vóc của lứa tuổi học sinh chúng mình. Sách được phân loại rõ ràng theo mảng màu tương ứng với trình độ đọc của từng lứa tuổi, giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm và tự tay lựa chọn cuốn sách mình yêu thích. Phòng đọc được trang bị thảm xúc mềm mại cùng các góc đọc sách, những bức tường được vẽ trang trí bằng hình ảnh các nhân vật hoặc hình quen thuộc. Các góc chủ đề rực rỡ sắc màu tạo cảm giác thư thái, kích thích sự tò mò. Tại góc đọc sách dành cho lứa tuổi lớp 1 và lớp 2, các bạn học sinh đang say mê đọc những cuốn truyện đầy màu sắc. Việc tiếp xúc thường xuyên với các cuốn truyện tranh vào hình ảnh kích thích trí tưởng tượng của các bạn, giúp các bạn nhanh chóng làm quen và yêu thích tiếng Việt hơn. Còn đối với các bạn học sinh lớp lớn hơn, thư viện là cửa sổ mở ra thế giới bao la bên ngoài. Những cuốn sách khoa học vui, khám phá vũ trụ, thế giới động vật hay những câu chuyện về danh nhân thế giới liên tục được truyền tay nhau. Từng nhóm học sinh chụp đầu bên nhau, cùng chồng chồ trước một phát hiện mới hay sôi nổi thảo luận.
3: Em rất vui và thích khi có một thư viện thật đẹp. Hôm nay em được bước vào thư viện mới. Em thấy thư viện vừa đẹp, vừa nhiều màu sắc, vừa nhiều cuốn truyện hay. Có những cuốn truyện em vừa đi ngang qua đã muốn mở ra đọc ngay rồi ạ. Em rất thích đọc cùng các bạn trong một không gian thật thoải mái. Em mong ngày nào cũng được đến thư viện để khám phá và khám phá thêm những điều mới ạ. Em cảm thấy rất vui và hào hức khi từ nay trường em có thêm một thư viện mới và đẹp như thế. Em rất thích những góc đọc sách nhiều màu sắc, gần gũi và thoải mái. Em nghĩ từ nay chúng em sẽ có thêm một nơi thật vui để đọc sách. Em rất cảm ơn các cô chú nhà tài trợ đã dành tặng cho chúng em một thư viện thật ý nghĩa. Chúng em sẽ nhắc nhở nhau luôn cố gắng học đọc thật nhiều sách và luôn giữ gìn thư viện sạch đẹp ạ.
0: Không chỉ có các bạn học sinh mà thầy cô giáo nhà trường cũng vô cùng phấn khởi khi thư viện thân thiện được xây dựng. Đây là cơ hội để các thầy cô khuyến khích học sinh đến thư viện, tạo điều kiện cho các em tiếp cận sách dễ dàng. Qua đó, giúp bổ trợ thêm cho các em kỹ năng kể chuyện, diễn đạt ý, nói lên suy nghĩ của bản thân trước lớp, xây dựng tình bạn đẹp, học tập vui chơi trong tiết đọc thư viện. Thư viện thân thiện ra đời với mục tiêu hình thành thói quen đọc sách cho học sinh thông qua việc phát triển kỹ năng đọc viết, giáo dục kỹ năng sống, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng học tập theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Đây không chỉ là nơi lưu trữ sách mà còn là không gian học tập sáng tạo, vui chơi lành mạnh, mở ra cơ hội cho học sinh tiếp cận tri thức một cách sinh động và gần gũi.
4: Ngày hôm nay thì trong cái buổi lễ khánh thành, cảm xúc của tôi đó chính là rất vui và xúc động. Vì từ nay thì các em đã có một cái không gian thư viện thật là xanh sạch đẹp. Thì tôi tin rằng không gian thư viện này không chỉ là những nơi để mà các em có thể giải tỏa được những căng thẳng sau những tiết học, mà còn là một nơi để cho các em có thể trau dồi kiến thức, phát triển ngôn ngữ cũng như là thỏa được cái niềm đam mê của mình. Và tôi cũng xin thay mặt cho tập thể giáo viên và học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây xin được gửi lời cảm ơn cho tới quý nhà tài trợ đã tài trợ cho trường của chúng tôi một không gian thư viện thật là hữu ích. Và tôi tin rằng thì từ nay cô và trò cũng sẽ rất là háo hức cũng như là sẽ thường xuyên lui tới thư viện để có thể phát huy hết được những tiện ích của cái thư viện này.
0: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc sách đang dần bị lãng quên trong đời sống học đường. Tuy nhiên, từ việc xây dựng thư viện, giới thiệu sách hay hoàn toàn đã giúp các bạn học sinh tiếp cận nhiều hơn với văn hóa đọc. Tất cả quyển sách trong thư viện đều có nội dung phù hợp với học sinh tiểu học. Các đầu sách đa dạng từ truyện cổ tích, sách kỹ năng sống đến những cuốn sách khoa học hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh dễ dàng lựa chọn và đọc ngay trong lớp học, góp phần thúc đẩy thói quen đọc sách từ sớm. Những nỗ lực này không chỉ giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách mà còn góp phần bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy tình yêu đối với tri thức trong mỗi bạn học.
1: Với tư cách là cá nhân thì rất mong là các nhà tài trợ vẫn tiếp tục đồng hành cùng với các nhà trường ở trên địa bàn xã, riêng xã Mà Rõ hoặc là địa bàn của toàn nước này để các em học sinh ở những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa có một cái không gian thư viện đọc sách ngày càng hoàn thiện và cũng như là để các em tìm hiểu thêm những cuốn sách hay.
0: Có thể thấy, việc đa dạng hóa các mô hình tiếp cận văn hóa đọc mang lại những hiệu quả tích cực cho học sinh. Càng nhiều thư viện thân thiện được xây dựng sẽ giúp các em học sinh không chỉ biết đến sách mà còn yêu sách, góp phần xây dựng thế hệ học sinh giàu tri thức và đam mê học hỏi. Văn hóa đọc nhờ đó cũng từng bước trở thành một phần không thể thiếu trong môi trường giáo dục hiện đại.

Vậy là chúng mình đã khám phá thư viện thân thiện tại trường tiểu học và trung học cơ sở Ngô Mây, thôn Thạch Sơn, xã MĐ Rõ xong rồi. Các bạn có thấy thư viện khang trang không nào? Mong rằng sẽ có thêm nhiều thư viện thân thiện được mở ra trên trường học khắp cả nước để tất cả các bạn, dù ở đâu cũng đều được đọc sách, được học hỏi và cùng nhau vươn tới những ước mơ tươi đẹp.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, tuổi dậy thì cùng mỗi bạn có giống nhau không? Đáp án: tuổi dậy thì của mỗi bạn nhỏ đều khác nhau. Mỗi người sẽ bắt đầu dậy thì ở từng thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào việc chúng mình giờ giấc sinh hoạt, chế độ ăn uống hay luyện tập. Các bạn nữ thường dậy thì sớm hơn bạn nam từ 1 đến 2 năm. 2. Giáo dục giới tính giúp các bạn hiểu về những điều gì? Đáp án: giáo dục giới tính toàn diện giúp các bạn hiểu về cơ thể, cảm xúc, ranh giới cá nhân và cách tự bảo vệ mình. Ngoài ra, nó cũng giúp các bạn hiểu đúng, hiểu đủ về giai đoạn trưởng thành của chính mình, biết cách chăm sóc bản thân và tôn trọng sự khác biệt giữa bạn nam và bạn nữ. 3. Để làm lồng đèn hình con cá, chúng ta đã sử dụng vật liệu tái chế nào? Đáp án: để làm lồng đèn hình con cá, vật liệu tái chế mà chúng ta cần sử dụng là vỏ hộp sữa lên men. Câu hỏi kỳ này. 1. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thư viện thân thiện và thư viện truyền thống là gì? 2. Các bạn học sinh lớp 1, lớp 2 và các anh chị lớp lớn hơn thường thích đọc những loại sách nào trong thư viện? 3. Thư viện thân thiện mang lại những lợi ích gì cho các bạn học sinh? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ Đặng Thị Tích xuân này đã bước sang tuổi 108. Chẳng riêng trong xã ngoài làng, ngay trên dải đất hình chữ S này, có mấy ai được đại thọ như cụ.
1: Bác Đàm đi lâu như thế thì bác có viết thư về không bà?
2: Không, nó không viết thư về lần nào đâu, nó về hai lần rồi.
1: Thế lần cuối bác về là bác có nói chuyện với lại bà ngoại đúng không bà?
2: Về lần nó thằng tơi mấy bà thì nó bảo, nó nói với bà là cháu tính đi lần này là cháu không về nữa.
0: Cụ Tích sinh được 8 người con. Hai anh con trai đến tuổi trưởng thành đều nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Ngày non sông thống nhất chỉ có một người trở về, người con thứ là Nguyễn Viết Đàn hy sinh. Hơn nửa thế kỷ sống trong chờ đợi, người mẹ liệt sĩ nay đã ngoài 100 tuổi vẫn chưa biết con mình đang nằm lại ở nơi đâu.
3: Đối với một bà mẹ liệt sĩ mà sống và mòn mỏi chờ đợi tin con đã hơn một nửa thế kỷ thì đó là một nỗi đau. Và nỗi đau đó thì cũng là quá sức chịu đựng của một con người.
0: Chị Đinh Thị Ngọc là cháu ngoại cụ Tích, gọi liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn là bác ruột. Trên giấy báo tử, gia đình chị chỉ biết bác hy sinh ở mặt trận phía Nam quân khu 4. Mãi sau này khi có trích lục liệt sĩ, mọi người mới rõ liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn hy sinh ở Cầu Nhi.

làng Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu dân cư cuối cùng nằm hai bên quốc lộ 1A của tỉnh Quảng Trị. Qua Câu Nhi là bước chân sang đất cố đô Huế. Địa bàn Câu Nhi có hai cây cầu đều mang tên Cầu Nhi, nằm gần nhau nên người dân chỉ quen gọi chung là cầu Câu Nhi. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích vẫn còn hiện hữu ở Câu Nhi. Đó là những lô cốt địch xây dựng hai bên đầu cầu, không chỉ bảo vệ cho cầu Nhi mà còn cho cả hệ thống phòng tuyến sông Mỹ Chánh, chỉ cách đó có vài cây số. Quảng Trị những năm chiến tranh, chỗ nào cũng bom đạn, chỗ nào cũng có thể có người đã nằm xuống. Dân thường cũng như những người lính hai bên chiến tuyến

0: Có thể nói là hàng trăm liệt sĩ nằm trong khu vườn này.
1: Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 tổ chức đánh chiếm khu vực Nam Cầu Nhi nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển quân và hậu cần trên quốc lộ 1A từ Huế ra Bắc phòng tuyến Mỹ Chánh. Sát giờ tấn công, vị trí ém quân bị lộ. Trước hỏa lực dày đặc của địch, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất này. Anh Lâm Hồng Tiên, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh chụp khu vực Cầu Nhi ngay sau thời điểm cuộc chiến. Đối với anh, đây là những thông tin hết sức quý báu cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ của các cơ quan chức năng sau này.
2: Đây là hai bức không ảnh do quân đội Mỹ chụp ở khu vực Cầu Nhi ngay sau trận đánh vào tháng 9 năm 1972. Thì các không ảnh này đã được quân đội Mỹ giải mật và được cựu chiến binh Mỹ Richard Wagner đã tìm kiếm ở trong thư viện quốc gia Mỹ. Thì không ảnh thứ nhất là chụp vào ngày 28 tháng 5 năm 1972, là ngay sau thời gian diễn ra trận đánh 2 ngày. Không ảnh thứ hai là chụp vào ngày 12 tháng 9 năm 1972. Thì hai không ảnh này sẽ giúp cho chúng ta đi ngược lại về thời gian và xác định được cái địa hình, địa vật của cái khu vực xảy ra trận chiến.
1: Trước khi trận đánh xảy ra ở Cầu Nhi một ngày, cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu đang là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 9, tiểu đoàn 6.
3: Tiểu đoàn 6, trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ đêm 25 tháng 5 và rạng sáng ngày 26 là phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch ở Cầu Nhi và dãy 35. C9 là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Cầu Nhi. C11 phối hợp cùng tiểu đoàn 5 tiêu diệt toàn bộ quân địch ở dãy 35. C12 là cái đơn vị hỏa lực của tiểu đoàn thì có cái nhiệm vụ là phối thuộc chi viện cho C9 và C11. Thế còn riêng C10 lực lượng dự bị của tiểu đoàn.
1: Từ những năm ở chiến trường, ông Hiệu đã có thói quen ghi lại những sự việc hàng ngày vào nhật ký. Ngày 25 tháng 5 năm 1972, ông được cấp trên điều sang đại đội 10, giữ chức đại đội phó. Tuy không còn nằm trong mũi tấn công, nhưng khi giao tranh xảy ra, ông vẫn chứng kiến tất cả.
4: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, 5 giờ đúng, hướng C9, súng bộ binh nổ như pháo gian. Nhưng lắng tai nghe thì chỉ thấy súng địch là nhiều, còn ta không hiểu vì sao mà chẳng thấy bắn trả. Đại Liên 12-7 và DK của địch bắn như vãi đạn. Thế là C9 gặp khó khăn rồi. Cứ như thế mà kéo dài mãi đến tận trưa.
3: 5 giờ chiều ngày 27 tháng 5 thì tôi nhận được quyết định là quay trở lại đại đội 9 làm đại đội trưởng.
4: Này đã là ngày thứ 3, nắng hè gay gắt trôi qua vẫn chẳng thấy ai về. Đại đội trưởng Đinh đã hy sinh, chính trị Tham cũng vậy. Hai y tá Trung và Tuyến, hai liên lạc Hậu và Công cũng chẳng thấy tăm hơi. Trung đội 1 còn 5 người nữa chưa về, trung đội 2 còn 10 đồng chí nữa chắc đã hy sinh hoặc bị thương nặng không ra được. Trung đội 3 mới về được 1, còn toàn bộ nào có thấy ai.
3: 54 năm đã trôi qua, tôi vẫn giữ quyển nhật ký như một báu vật. Nhưng thực ra thì tôi không muốn đọc lại nhiều. Bởi vì mỗi lần đọc là tôi cảm thấy đau lắm.

0: mà về thăm nhà thấy cái vườn mình là bộ đội chạy quá nhiều giữa rồi, nhưng mà mình mong không biết cái trận chiến đó là còn ai sống sót hay không.
1: Tôi là cựu chiến binh,

0: sống sót trong một trận đánh ở Cồn Chi ngày 26 tháng 5 năm 1972. Lúc bị thương thì tôi bị ở mũi mới ở má. Lúc quay ra thì tôi còn dìu được hai đồng chí ở đơn vị nữa.
1: Tôi là cựu chiến binh đánh ở trận Cồn Chi là 26 tháng 5 năm 72.
2: Tại trận đánh ngày 26 tháng 5 1972 ở Cồn Chi, thế tôi bị thương ở chân. Cố tìm về đơn vị nhưng sau lá đi bị địch bắt đưa ra đảo Phú Quốc.
3: Lúc bây giờ tôi là tiểu đội trưởng phụ trách mũi luồn sâu, tôi chỉ cách Cầu Nhi từ 15 đến 20 mét dưới cái tầm đạn bắn thẳng của địch đến, cho nên tôi may mắn là được còn sống sót trở về.
4: Trận ấy trong năm tôi không đi được cho nên là bị ốm rồi nằm ở hầm, thế là chiều cứ rải rác thấy một số anh em về, đó là đơn vị hy sinh rất nhiều.
5: Sau khi nhận quyết định xong thì tôi có đi kiểm tra lại quân số. Thì đếm đi đếm lại là chỉ được có 17 người trở về thôi.
6: Nghĩa trang quốc gia đường 9. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có rất nhiều liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 308. Những cựu chiến binh này có mặt ở đây từ những ngày đầu xây dựng nghĩa trang đường 9. Cựu chiến binh Vũ Viết Nhĩ từ năm 1976 đến năm 1978 là phó trưởng đoàn công tác chính sách, quy tập hài cốt liệt sĩ của sư đoàn 308. Bên cạnh ông luôn có hai người đồng đội là Trần Ngọc Hiền và Đỗ Duy Chính. Bao năm trời, họ cùng những người lính làm công tác chính sách của sư đoàn 308 quy tập rất nhiều liệt sĩ của đơn vị về đây yên nghỉ.
7: Trong cái giai đoạn năm 1976 đến 1978, tôi được đi làm cái công tác khai quật hài cốt liệt sĩ cho sư đoàn, mà chính bản thân tôi lại được người quản lý toàn bộ hồ sơ. Mà thực sự chúng tôi không có một chút hồ sơ nào về liệt sĩ hy sinh ở Cồn Chi.
5: Cái thời điểm ấy là ở chiến trường Quảng Trị là diễn ra vô cùng khốc liệt. Những cái nhiệm vụ mới là liên tiếp cuốn hút chúng tôi đi cho đến tận ngày giải phóng miền Nam.
8: Qua các chiến dịch, sư đoàn đã chỉ đạo cho các đơn vị đánh dấu, xác định các vị trí có liệt sĩ của sư đoàn hy sinh để thực hiện công tác chính sách sau này. Nhưng thời điểm đó, Cầu Chi 2 cũng như các vị trí khác đang thuộc vùng địch kiểm soát nên công việc này chưa thực hiện được.
6: Vậy là suốt bao năm, các liệt sĩ đã ngã xuống ở Cầu Chi vẫn nằm lại trên mảnh vườn nhà ông Tuấn. Đến tận những năm 90, vì mưu sinh, trong quá trình canh tác, gia đình ông Tuấn dần phát hiện một số hài cốt liệt sĩ.
9: 99 đến 2006 là gia đình chúng tôi là làm vườn phát hiện được 10 liệt sĩ. Và 10 liệt sĩ đó là tôi cùng chính quyền đã đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng. Cho nên cứ hàng năm 27 tháng 7 Tết là ra đây để cúng mời các liệt sĩ vào trong gia đình. Cùng gia đình để mà vui trong mấy ngày Tết.
6: Sau lần tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Tuấn và qua các đợt tìm kiếm cất bốc tiếp theo, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 17 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ đã được chính quyền, quân đội và nhân dân đưa về an táng trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình ông Bùi Hữu Tuấn bao năm qua đã hương khói cúng dỗ cho các liệt sĩ như người thân trong nhà, dù chưa biết họ là những ai, thuộc đơn vị nào, quê quán nơi đâu. Trong khi thân nhân của họ ở quê nhà, thời gian đợi chờ còn lâu hơn thế. Điều họ biết chỉ có thông tin về ngày hy sinh của liệt sĩ trong tấm bằng Tổ quốc ghi công. Chưa ai nghe nói đến Cầu Chi, có biết đâu lối để tìm về.
10: bao nhiêu năm rồi thì dân

0: Đình chúng tôi cũng chỉ biết cậu tôi là hy sinh ở mặt trận phía Nam và vào ngày 26 tháng 5 năm 1972.
1: Lúc hy sinh, anh trai tôi đang là chuẩn úy chính trị viên pháo đại đội 9.
2: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, với tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 là ngày mất mát quá lớn. Gần 100 người lính đã ngã xuống. Người binh nhì, binh nhất, người là sĩ quan đều chung một ngày hy sinh trên giấy báo tử. Ngần ấy gia đình có chung một ngày giỗ, chung một nỗi đau và chung những khắc khoải đợi chờ. Câu chuyện của những cựu chiến binh cùng những gia đình thân nhân liệt sĩ xoay quanh trận chiến ở Câu Nhi, nơi có bác Nguyễn Viết Đàn và bao đồng đội còn nằm lại, thì mãi sau này ngọc mới dần sáng tỏ. Còn trước đó, chị cứ mãi đau đáu chăn trở với suy nghĩ Cầu Nhi là địa danh ở đâu? Có ai biết, có ai chỉ cho để mình có thể đến đó? Hoặc chí ít tìm được người đồng đội nào của bác còn sống để có thể biết được bác mình đã hy sinh ra sao.
3: Ông Đàn thì ông ở đơn vị với tôi, ông trung đội phó. Ông ấy người cao to, người ra
4: ông quyền
3: trung đội trưởng.
5: May là bác còn nhớ được rất nhiều tên các bác liệt sĩ trong trận đấy luôn.
2: Ước vọng đó càng cháy bỏng hơn khi theo thời gian chị tìm kiếm thêm được những manh mối, gặp được đồng đội của bác còn sống.

0: năm 2024, Ngọc vượt hàng nghìn cây số, lần đầu vào Quảng Trị, đến được tận Câu Nhi.
1: Ngày xưa là khu vườn của bác đấy, năm 72, chiến tranh ở đây đấy, là chết trong khu vườn này là trên dưới 100 vườn. Nhưng sau khi năm 85 bác khai hoang để làm kinh tế thì tìm kiếm đâu kia, đó là được ba liệt sĩ đầu tiên. Lúc đó bác mới dừng lại, sau này bác mới biết là hy sinh là 26 tháng 5. Đến năm 23 bác mới được nghe tin có cái đồi quy tập hai cột mộ liệt sĩ á, thì vào tìm kiếm được bảy liệt sĩ. Bởi vì khu vườn này giống như một nấm mồ chung, bác xem đây là giống như người thân của mình, vì người ta mất mà không có gia đình đấy, không có thân nhân.

các chú với các bác liệt sĩ đã nằm trên khu vườn của mình rồi. Hơn nữa thế kỷ rồi đó, chỉ sợ xương máu người ta đã hòa tan trong cái khu đất của mình. Trong ban liên lạc nên là người ta muốn xây dựng một cái đền thờ để theo bố mẹ muốn á, vì em á, là muốn á, mình là muốn hiến tặng một số diện tích mà không hạn chế. Có nghĩa rằng là họ muốn làm chừng nào là mình hiến chừng đó, để hiến làm một cái đền thờ để cho các liệt sĩ á, gia đình thì xa, bây giờ xem đây giống như một quê hương thứ hai của các chú bác liệt sĩ nằm tại đất của mình.

0: giờ sôi động như một công trường. Gia đình ông Tuấn sẵn lòng bỏ đi vườn cây chưa đến ngày khai thác để những người lính đi tìm đồng đội vào tìm kiếm thêm lần nữa với quy mô rộng khắp. Mong muốn lớn nhất của các cấp chính quyền, nhân dân, đồng đội, thân nhân và cũng chính gia đình ông Tuấn là những liệt sĩ đã hy sinh ở đây sẽ được quy tập về nơi an nghỉ khang trang. Cũng chính tại nơi các anh đã ngã xuống sẽ có một đền thờ được dựng lên để tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì đất nước.
1: Ban liên lạc có trao đổi là bây giờ bạn có cho hiện thêm đất để cho chúng tôi làm được rùng hơn, khang trang hơn, thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí, muốn chừng nào hiện chừng đó, miệng có một cái đền khang trang để thờ cùng liệt sĩ.
2: Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 88 chúng tôi hôm nay nguyện sẽ làm hết sức mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú, các anh là thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Những người dân đất Việt, chẳng kể Bắc Nam, huyết thống, vẫn luôn gắn kết một lòng, sống trọn nghĩa đồng bào. Những người lính bao thế hệ thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, giá trị của những xương máu bao lớp người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Họ đã sống và sẽ sống trọn cho nhau bởi chỉ một danh xưng đồng đội. Với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi không còn là một địa danh xa lạ. Nhiều năm qua, từ những dấu vết còn sót lại và thông tin người dân cung cấp, hàng chục liệt sĩ đã được các anh quy tập an táng. Hôm nay, họ lại trở về đây, vẫn mang theo sự mong mỏi khôn nguôi. Những người lính còn đang nằm lại nơi đây sẽ được tìm thấy, để hành trình tìm kiếm kéo dài gần nửa thế kỷ có thể khép lại. Bên những đoàn thân nhân lần đầu đến với Câu Nhi, có những cựu chiến binh đã đi qua lửa đạn nửa thế kỷ trước tại nơi này. Với họ là hành trình quay trở lại, và cuộc chiến tưởng như đã xa vời ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
3: Đây là cái rãnh tre, anh chạy ngang thế này nè. Còn tôi nằm đây. Nằm đối diện thì tôi có nói với anh Duyên là cái tầm ấy khoảng 4 giờ sáng, 4 rưỡi. Là tôi nói với anh Duyên là hãy mà anh em rút đường đấy thì bảo tôi cái. Thì anh Duyên bảo vừa ở đấy tôi nghe đến bùm cái. Thì nhìn vào bả vai anh Duyên, cái phiên M79 nó phá bằng cái bát con ở bả vai này. Tôi lấy anh hai cái thì anh mất.
4: Thằng Bùi á, là bị, là của cuối tay là chết trước, xong đến thằng Vận. Thằng Vận là chết sau, rồi đeo thông rồi đến thằng Tuấn.
5: Nằm kề tôi là 4 người chết một cùng một chỗ, chỉ có mình tôi sống thôi.
3: Tôi bỏ đến bờ suối này thì thấy anh Đinh anh đứng đây, thì anh vừa vẫy tay tôi cái là viên đạn trúng đầu anh hy sinh luôn. Đến khi tôi tụt xuống đến bờ suối này thì thấy anh Thao anh chết ngồi đây, thì tôi lại bỏ sang bên đây thì thấy anh Quyền trung đội trưởng. Nếu hai anh còn sống thì có nhớ tôi là Thạch Xuân Thanh Hóa không?

0: được chị rồi, cho các em các cháu tìm được các anh về.
1: Bị thương từ ngoài kia rồi.
2: Sau khi tiếp xúc với các nhân chứng thì chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng để khai quật và kéo dài thời gian khai quật, mong sao để tìm hết các liệt sĩ đang còn nằm lại ở khu vực Cầu Nhi này.
3: 54 năm, dòng Cầu Nhi vẫn êm đềm trôi. Những dấu vết của trận chiến năm nào và hài cốt các anh đang dần hòa vào đất mẹ. Những người lính hôm nay chỉ còn xót xa nhận ra sự hiện diện của đồng đội qua những đôi dép cao su, mảnh tăng còn sót lại, những di vật vốn luôn song hành theo mỗi bước chân người lính. Ngôi đền tưởng niệm được dựng lên từ nghĩa tình và sự chung sức của biết bao tấm lòng đã dần thành hiện thực. Từ đây, những người con đã ngã xuống tại Cầu Nhi sẽ có một mái nhà chung để đồng đội, thân nhân các anh cũng như các thế hệ mai sau có chốn tìm về. Giữa hàng vạn gia đình liệt sĩ còn chưa biết người thân mình nằm lại nơi đâu, những gia đình có người ngã xuống ở Cầu Nhi ít ra có niềm an ủi là giờ đã biết nơi, biết chốn để tìm về. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lại thắp lên hy vọng cho những người ở lại vẫn đang ngày đêm khắc khoải mong chờ. Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công việc không chỉ dành cho những người lính đang ngày đêm kiếm tìm tại hiện trường. Phía sau họ còn những cá nhân, lực lượng ngày đêm chất lọc, giải mã từng hình ảnh, dữ liệu thông tin. Ngoài những hình ảnh ngay sau cuộc chiến ở Cầu Nhi, anh Lâm Hồng Tiên còn có bản sao danh sách quân nhân của Đại đội 9 thất lạc ngay trước trận đánh ở Cầu Nhi. Đó là những căn cứ quan trọng cho việc xác minh danh tính liệt sĩ sau này.
4: Cuối tháng 5 năm 1972, khu vực Cầu Nhi và phía Tây và Tây Bắc của Cầu Nhi là khu vực Hồ Lầy thì có rất nhiều các cái sự kiện giao chiến ở khu vực đó. Thì và thậm chí là quân đội Sài Gòn còn thu giữ được một số tài liệu và giấy tờ thể hiện cái phiên hiệu các cái đơn vị bộ đội mà có mặt tại khu vực chiến sự đó, trong đó có tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308.
3: Trong đợt tìm kiếm quy tập tháng 5 năm 2025 tại Cầu Nhi, các lực lượng chức năng đã quy tập được hai liệt sĩ. Bên một hài cốt liệt sĩ có chiếc bi đông ghi tên tuyến và số hiệu quân nhân 170071.
5: Và cái thời điểm đó ấy, thì đại đội tôi chỉ có hai người tên là Tuyến. Đấy. Mà trên cái chiếc bi đông khai quật được lại thể hiện cả cái số hiệu quân nhân. Cho nên tôi hy vọng là cái việc xác định được danh tính này là rất là cao.
6: Dựa trên kết quả xác minh, các cái thông tin có liên quan và đặc biệt là cái thông tin từ số hiệu quân nhân của sư đoàn 308, chúng tôi đã tiến hành khai quật lấy mẫu di vật. Và ngay sau khi khai quật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác giám định và hy vọng sẽ có cái thông báo sớm nhất và với những cái kết quả mong muốn nhất, đó là trả lại thông tin cho liệt sĩ.
7: Gia đình chúng tôi rất hy vọng ở những thông tin mới phát hiện, hy vọng đó là anh trai tôi.
3: Hôm nay, liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người chiến sĩ, y tá đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, sau bao năm xa cách, đã trở lại quê nhà, thôn Duyên Nghĩa, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Ngày gặp lại, đồng đội người tóc đã pha xương, người vẫn nguyên nụ cười bên chiến hào nửa thế kỷ trước. Chỉ có những nỗi nhớ các anh là chưa khi nào đổi thay trong tâm trí những người còn ở lại.

0: Đêm 25, rạng ngày 26 tháng 5, Câu Nhi ngày gặp lại. Với những người lính trung đoàn 88, khoảnh khắc ngày tháng đâu có khác gì đêm năm ấy. Đồng đội vẫn ở đây, chỉ là người tựa bên nhau, người nằm lại nơi lòng đất mẹ. Chuyện xưa, chuyện nay, sau ngần ấy năm vẫn xoay quanh câu chuyện hòa bình.
1: Rồi bị chúng đẩy tụt xuống chân đồi.
0: Câu Nhi, địa danh vùng đất lửa, sẽ còn mãi câu chuyện về những người lính sư đoàn 308 đã qua đây. Người dừng chân ở lại, hòa tên mình vào cùng tên đất. Người đi tiếp qua Câu Nhi, vượt dòng Thạch Hãn, trụ lại qua mùa hè nơi thành cổ, trên hành trình chung của cả dân tộc, đi đến ngày thống nhất non sông. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ. Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió, ru mãi bài ca bất tử đến vô.

0: của mày có chưa? Có kết quả chưa?
1: Đang ôm.
2: Đây rồi. Nổ rồi, rồi rồi, ăn rồi. Quả ngon. Ôi trời ơi, cảm ơn thần linh, cảm ơn. Ôi trời ơi, không bỏ công một tháng ăn chay. Úi trời ơi, hiền thì gặp lại mình nhá. Ôi trời ơi.
0: Còn tao, tao sẽ cảm ơn tổ ngành Hikonrat đã cho tao quả môn.
3: Ôi, quá, mày công nhận không? Đầu óc tao đúng là đỉnh của chóp. Không cần học hành gì mà cũng quả môn.
2: Ôi trời ơi, quá đẹp.
3: Thành ơi, tao lại phục mày quá.
2: Chưa rồi. Trời ơi.
0: Cái giọng như thế này thì trượt 100% luôn chứ không phải là trượt luôn.
3: Cái bà này, bà đã nói đúng rồi chứ bà lại còn nói to nữa.
2: Này bạn ơi, tôi biết thừa là bạn trượt rồi nhá. Nhưng mà tôi nói cho bạn biết là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải có đồng đội.
3: Ừ.
2: Bà yên tâm, với trình độ, kỹ năng và cái kinh nghiệm của ba người bọn tôi sẽ giúp bạn lần này thi lại chắc chắn qua.
0: Chắc chắn qua luôn.
3: Chắc chắn đấy.
2: Chả còn phải giúp.
0: Cái gì?
2: Này, tôi nói cho các mày biết nhá. Các mày may mắn thì mới qua được một chiếc này thôi đấy. Tôi đố như bình thường đấy, tôi đố như mày qua đấy. Nói luôn đấy.
0: Thôi.
3: Hờn lại dỗi, lại hờn, lại dỗi.
2: Bạn có hiểu tại sao tôi lại có cái tên là Hưng Văn Vạn không?
0: Hiểu không?
2: Sao? Bạn có muốn hiểu sâu xa những cái lý luận cao siêu của triết học không?
4: Ờ. À là các bạn giúp tôi à?
3: Chứ.
4: Ôi trời ơi, ôi trời ơi, tăng trông rồi, sướng quá ơi. Các bạn ơi, giúp tôi ơi.
2: Tập trung vào. Đây. Ai trợ giảng tập trung, cất điện thoại lên.
0: Vâng, vâng, vâng.
2: Quả bí là cái khẳng định. Nhưng khi quả bí được gieo xuống và nảy mầm, nó lớn lên trở thành cây bí, thì cây bí lại là cái phủ định của hạt bí, và cây bí tiếp tục vận động phát triển, đến một lúc nào đó nó sẽ trổ hoa, thì bông hoa bí lại là cái phủ định của phủ định. Thông qua cái phủ định trung gian là cái phủ định, và so sánh phủ định một lần nữa thì cái khẳng định của cây bí lúc này trở thành quả bí là phủ định của phủ định. Hiểu chưa?
3: À, tao hiểu rồi, tao hiểu rồi.
4: Đọt. Tao hiểu rồi. Khẳng định của khẳng định. À, cái cây bí mà ra hoa, mà khẳng định của phủ định là nhà.
2: Thế mà bảo là hiểu rồi. Tao nói
0: này gì?
2: Đây. Làm sao mà tao dạy
4: đấy, mày bảo tao đấy, bây giờ mày có bảo được đâu. Mày cứ chỉ nói hay thôi.
2: Thử gọi nhá. Tao cố một lần nữa nha, mày mà không hiểu là tao bó tay luôn đấy.
4: Tao sắp hiểu rồi. No.
2: Đây, chuẩn bị này. Quả bí gọi là cái khẳng định. Nhưng khi quả bí được tập trung vào.
4: Đây.
2: Mày, tao tán cho mày phát không?
4: À, này. Mày đánh bố mày, mày hơi quá đấy. Làm lại tắc sâu mày đấy, mày hơi quá đấy.
0: Tôi
4: chán mày lắm. Để mà đánh tao đấy à?
2: Đấy, hai ông trợ giảng xem có cách nào.
0: Như này ngáo lắm. Theo tôi là châm cứu nó mới đỡ được, nó mới thông suốt được. Ông ạ, châm cứu nhá. Châm cứu.
4: Châm cứu á?
0: Đợi tôi tí. Cái gì?
3: Thận khua loạn nó cửa lên. Lợn lành cho tình lợn què bây giờ.
2: Này, mày châm bao giờ chưa?
0: Chưa, đây là lần đầu tiên của tôi.
4: Thôi, bỏ.
3: Cứ để cho Hoa làm. Tôi tin tưởng vào tay nghề của Hoa. Làm đi, nào, làm đi.
0: Đúng là sự lựa chọn hoàn hảo. Ông yên tâm, bởi vì tôi đã học một khóa về châm cứu. Riêng ông nhá, riêng cái thể loại như ông nhá. Tôi chỉ cần châm đúng vào cái huyệt ngu của ông, thì cái huyệt khôn của ông tự khắc nảy mầm. Ông hiểu không?
3: Này. Có khi nào bà đang chọc xong rồi não bà bị lát rồi bà giữ nguyên ở đấy là chết tôi đấy.
0: Không, tôi không phải là cái thể loại đi học của ngu bằng đâu, cứ yên tâm tôi, hiểu không?
3: Rồi, được rồi, cho đây
0: nha.
3: Cho đây.
0: Bạn bắt đầu chuẩn bị châm nha.
3: Rồi, chuẩn bị tôi châm đi.
0: Rồi, để đang ngắm, bắt đầu châm này.
3: Rồi ôi, châm đi, nói làm đấy, làm thế. Không, tao lại tăng sông đây bây giờ. Tao bắt đầu vào.
0: Giữ rồi tôi châm luôn này, châm luôn.
4: Châm đi.
0: Ơi.
4: Ơ, ơ, ơ, ơ, ơ,
2: chết rồi,
4: ơi,
2: chết rồi.
4: Ơi, ơi,
2: làm sao rồi?
0: tôi chết rồi. Tôi châm nhầm huyệt rồi. Thôi để châm lại cái khác.
2: Nhặt lại nhanh nhanh.
4: Chúng ta vào việc đi mọi người. Quả bí ngô thế nào nhỉ?
0: Thế tức là chúng à?
5: Ăn rồi.
0: Quả bí ngô là đấy. Này nhá, may là có tôi, trên có tổ nghề, dưới có y học nên là mới cứu chữa được đấy.
5: Xin lỗi em, nãy tôi căng thẳng quá.
0: Rồi đàn ông đàn an gì như ông.
4: Thôi, tao lại vả nó đứa phát bây giờ chứ gì. Ngày mai thi rồi đấy, mà bây giờ tao không có chữ nào trong đầu đây này.
5: Hết cách rồi.
4: Bạn nào giúp tao đi.
5: Hết cách rồi.
1: Thế là các bạn chưa nhờ tới khả năng của Thành này thôi.
0: Thế ý ông là lại chết phao thi á?
1: Chính xác.
5: Ui giời ơi, với cái đầu của cái thằng này ngoài cái cách đấy làm gì còn cái cách nào nữa.
0: Mà tôi nói với các ông ấy, may là thi chiết anh ấy. Bây giờ thi môn chuyên ngành y như kiểu tôi học đây này. Nếu mà dùng phao như này á, chỉ có mặt giết người.
4: Chỉ có mặt giết người.
0: Đúng.
4: Giời ơi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ ấy, làm nào để chép đủ 40 câu đây này.
0: 40 câu gì ạ?
1: Riêng cái việc đấy bạn cứ yên tâm. Mỗi người bọn tôi sẽ giúp bạn 10 câu. Riêng tôi Thành đây, 20 câu.
5: Kinh thế.
0: Kinh thế.
5: Nhưng mà chép xong là phải có cát xê đấy nhá. Chứ không giúp không công đâu.
4: Cái thằng này, mày suốt ngày mày hơi tí là mày công với cán. Hả? Hay là hình như anh chiều các em quá cho nên là các em hư có phải không? Hả?
1: Các anh các chị đang chiều em quá cho nên em đang hư đấy.
5: Đúng rồi, có thực minh phục dường đạo chứ.
4: Chứ bây giờ chúng mày cứ làm cho tốt đi đã. Tao nói chúng mày biết nhá, bu tao lên tiếp tế, tao tọng cho chúng mày thì... Tao tọng cho chúng mày thì tha hồ nhá. Wow. Cứ làm cho tốt đi.
5: Nhớ đấy.
0: Má ơi, không thấy nó về, không hiểu nó thi như thế nào. Đây rồi.
5: Chào. Ai ui.
3: Chép đầy đủ hết luôn.
4: Ôi trời ơi.
3: Thay mặt được sóng trọ. Chúc mừng bạn yêu của tớ.
4: Được. Nhưng mà mỗi tội là chép bài xong lên đồ bài thì bị đánh dấu bài.
0: Sao lại bị đánh dấu bài?
5: Mày, tao biết ngay mà. Tao đã bảo mày cẩn thận rồi, phải chú ý giám thị chứ. Trong phòng có giám thị có phải không đâu.
4: Tao chú ý, tao để ý được tí một rồi.
5: Thế tại sao?
0: Động đất này nữa. Chắc mày cho ai chép bài xong người ta phát hiện ra đúng không?
4: Không, tao không cho ai chép bài cả.
0: Thế tại sao?
1: Như nào?
4: Lấy nói nè, tao lại tăng rộng rồi. Tao không thể chịu được nữa rồi.
0: Thôi cứ bình tĩnh.
4: Tại sao lại như thế?
0: Bình tĩnh. Đừng tăng sông vội, bây giờ kể đầu đuôi sự việc xem như nào.
5: Làm sao mà bị đánh dấu bài?
4: Tất cả tại ba đứa chúng mày ấy.
5: Tại bọn tao.
4: Thế? Tại ba đứa chúng mày bắt tao chép hết cả cái câu cuối làm giám thị đánh dấu bài tao.
0: Câu cuối nào?
5: Câu nào?
4: Câu gì? Cái câu mà khi nào chép xong nhớ vứt phao đi.
5: Tao tăng sông rồi.

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn cầu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế.
1: Sáng 29 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản tu bổ phục hồi Điện Kính Thiên tại khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Điện Kính Thiên là trung tâm quyền lực biểu trưng cao nhất của quốc gia Đại Việt thời Lê. Dự án dựa trên 15 năm nghiên cứu liên ngành đặt mục tiêu khôi phục không gian trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu đặt tính khoa học, sự thận trọng và tính nguyên bản của di sản lên hàng đầu. Đại diện UNESCO đánh giá cao nỗ lực hợp tác của Việt Nam trong bảo tồn di sản thế giới, báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin. Chiều 29 tháng 9, phát biểu tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu kiểm soát chặt quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối các dự thảo luật, nghị quyết và văn bản hướng dẫn. Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ và khả thi để thực thi ngay sau khi Quốc hội thông qua, đồng thời cần kịp thời phát hiện các lỗ hổng có thể bị lợi dụng trục lợi. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã tập trung hoàn thiện hồ sơ, chủ động phối hợp thẩm tra và chuẩn bị sẵn các văn bản hướng dẫn nhằm hạn chế khoảng trống pháp lý, thông tin đăng trên thời báo VTV. Chiều qua 29 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự bế mạc hội nghị đại biểu Quốc hội, hoạt động chuyên trách lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sau 2 ngày làm việc, hội nghị thảo luận 17 dự án luật trình kỳ họp thứ 2 tới, ghi nhận 78 ý kiến đóng góp nhằm nhận diện vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dễ hiểu, dễ làm và nâng cao chất lượng lập pháp. Hội nghị đã thống nhất yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu giải trình thấu đáo, rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời phát huy tính phản biện độc lập để bảo đảm chất lượng tiến độ văn bản trình Quốc hội, Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội đưa tin. Sáng 29 tháng 9, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, công bố danh mục 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư BBB với tổng vốn sơ bộ khoảng 923.000 tỷ đồng. Danh mục 29 dự án trọng điểm gồm mở rộng trục Bắc Nam, các tuyến vành đai lớn và các hành lang kinh tế kết nối Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, giai đoạn tới cần khoảng 1,269 triệu tỷ đồng để đạt mục tiêu trên 5.000 km cao tốc vào năm 2030. Trong đó, ngân sách nhà nước chỉ cân đối khoảng 423.000 tỷ đồng. Thông tin đăng trên báo Đầu tư. Báo Tiền Phong đưa tin Bộ Công Thương vừa lấy ý kiến các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc giá điện cho 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp 4.735,4 MW. Tính đến tháng 9 năm 2026, chỉ mới có 39 dự án thống nhất giá chính thức và ký hợp đồng với EVN. Các nhà đầu tư cho biết tiến độ kéo dài do thủ tục kéo dài, chi phí bồi thường và xây dựng thay đổi. Các nhà đầu tư kiến nghị áp dụng khung giá trần hàng năm hoặc xây dựng khung giá mới thay cho khung giá năm 2023. Trong khi đó, phía EVN cho biết đàm phán chậm do nhiều chủ đầu tư chậm nộp hoặc thiếu đồng bộ hồ sơ, đồng

0: đồng thời đề nghị tiếp tục áp dụng khung giá hiện hành. Theo báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam, tại Diễn đàn Bất động sản Công nghiệp 2026 diễn ra ngày 29 tháng 9, các đại biểu nhận định tiến độ thủ tục hành chính và nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt thu hút FDI. Doanh nghiệp phản ánh thủ tục cấp phép kéo dài, giảm sức cạnh tranh, đồng thời kiến nghị chuẩn hóa quy trình và thời gian xử lý. Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính cho biết chính phủ sẽ cắt giảm thủ tục và phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, nhất là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nhằm đẩy nhanh giải quyết dự án.
1: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh biểu hiện tiêu cực nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai là thông tin trên báo điện tử Dân trí.
0: Qua phản ánh, tình trạng hồ sơ tồn đọng trễ hạn kéo dài nhiều tháng đã gây bức xúc lớn cho người dân và doanh nghiệp. Để khắc phục, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp quá hạn, đồng thời thành lập tổ công tác kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cùng cán bộ liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 15 tháng 10. Báo Đại đoàn kết đưa tin, ngày 29 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều máy cuốc, xe tải phục vụ đào và vận chuyển đất mở rộng tìm kiếm hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tính đến chiều cùng ngày, các lực lượng đã phát hiện quy tập thêm 6 bộ hải cốt, nâng tổng số lên 672 bộ, trong đó có 299 bộ mang di vật. Sau hơn 3 tháng triển khai, nhằm động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã khen thưởng 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất. Ngày 29 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết vừa có kết quả sơ bộ kiểm tra rà soát về thực hiện Nghị định 178/2024 ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 67/2025. Theo đó, từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9, đoàn kiểm tra do Thanh tra tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra rà soát 3.223 hồ sơ cán bộ công chức viên chức người lao động nghỉ việc, hưởng chính sách chế độ theo Nghị định 178. Qua kiểm tra 3.223 hồ sơ cán bộ công chức viên chức người lao động nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178, tỉnh Ninh Bình bước đầu phát hiện một số hạn chế sai sót, báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin. Báo Thanh Niên đề cập, nhiều chuyên gia tâm lý lên tiếng cảnh báo về thực trạng các nền tảng mạng xã hội sử dụng thuật toán để đẩy mạnh khả năng lan truyền những video ngắn đúng sở thích cá nhân, từ đó tạo ra tâm lý gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng hành động của người dùng. Nhiều chuyên gia an ninh mạng cũng lên tiếng cảnh báo cơn nghiện video ngắn không chỉ tác động đến khả năng tập trung và thói quen sử dụng điện thoại, mà còn có thể làm gia tăng một dạng rủi ro khác, lừa đảo trực tuyến và lộ lọt thông tin cá nhân. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin ngày 29 tháng 9, Công an xã Quỳ Châu, Nghệ An cho biết đã giải cứu và đưa bé gái 13 tuổi trở về an toàn sau khi bị dụ dỗ ra phía Bắc làm việc nhẹ lương cao. Trước đó, do nhẹ dạ tin lời hứa hẹn thu nhập cao trên mạng xã hội, cháu bé đã tự ý rời nhà. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương truy xét chặn bắt chuyến xe khách đang di chuyển ra Quảng Ninh và đón cháu tại bến xe. Công an địa phương khuyến cáo gia đình nhà trường tăng cường quản lý, cảnh báo trẻ em trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.
1: Liên quan đến các thông tin quốc tế, hàng không Thái Lan cắt giảm chuyến bay do ảnh hưởng của ngập lụt là thông tin đăng trên thời báo VTV.
0: Ngày 29 tháng 9, Thái Airways thông báo cắt giảm khoảng 30% chuyến bay khởi hành từ Bangkok trong ít nhất 3 ngày để ổn định vận hành sau đợt mưa lũ kỷ lục. Việc hàng loạt chuyến bay bị hủy hoãn đã tồn đọng khoảng 5.600 kiện hành lý tại sân bay Suvarnabhumi do nhân viên mặt đất không thể đến làm việc. Không quân Thái Lan đã điều động lực lượng hỗ trợ xử lý khủng hoảng. Trận ngập lụt diện rộng tại Bangkok đang ảnh hưởng tới 700.000 người, gây thiệt hại toàn quốc ước vượt 320 triệu đô la Mỹ. Nhằm ứng phó tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào mùa đông, chính quyền New Delhi, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động xây dựng trong 6 tuần, kéo dài từ ngày 10 tháng 12 năm 2026 đến ngày 20 tháng 1 năm 2027. Theo báo Dân trí, nằm trong kế hoạch hành động mùa đông, thành phố 30 triệu dân này cũng sẽ tăng gấp đôi phí đỗ xe từ ngày 1 tháng 11 và áp dụng giờ làm việc lệch ca đến hết tháng 2 năm 2027. Các giải pháp đồng bộ trên kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, hạn chế tối đa lượng khí thải phương tiện cá nhân và ngăn chất lượng không khí chạm mức nguy hại. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin ngày 29 tháng 9, sách trắng y tế lao động và phúc lợi năm 2026 đã trình nội các Nhật Bản, nhấn mạnh việc thúc đẩy ứng dụng robot và AI nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế, nâng cao năng suất và giảm tải hành chính. Dù hơn 70% người dân ủng hộ, vẫn còn khoảng 26,3% lo ngại về tính an toàn và giảm sự tương tác giữa bác sĩ với bệnh nhân. Để chuẩn bị cho bài toán năm 2040, chính phủ Nhật Bản cam kết lấy con người làm trung tâm, minh bạch tính an toàn để cung cấp dịch vụ y tế bền vững.

0: Báo điện tử Việt Nam Blood cho biết, xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu leo thang buộc các nước EU phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho nhập khẩu năng lượng, dù nguồn cung không tăng. Trước nguy cơ thiếu hụt dầu diesel và giá khí đốt tăng mạnh khi mùa đông đến gần, các quốc gia như Tây Ban Nha đã phải áp trần giá khí đốt để bảo vệ người dân. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cùng các bộ trưởng năng lượng EU kêu gọi đẩy nhanh chuyển đổi sang năng lượng điện, mở rộng hạ tầng nội khối nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Ngoại trưởng Iraq Fawad Hussein vừa xác nhận lực lượng Mỹ đã hoàn tất rút quân, chính thức chấm dứt sứ mệnh quân sự kéo dài 2 thập kỷ kể từ năm 2003. Quá trình rút quân hoàn tất trước thời hạn thỏa thuận 30 tháng 9, dù các nhóm thân Iran gọi đây là chiến thắng lịch sử. Nhiều giới chức và lực lượng an ninh Iraq lo ngại việc Mỹ rời đi vào thời điểm nhạy cảm có thể tạo khoảng trống an ninh khiến tàn quân IS tận dụng cơ hội trỗi dậy, tin trên báo điện tử VN Express. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các nỗ lực từ bên ngoài nhằm phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội Nga đã hoàn toàn thất bại. Theo báo điện tử Vietnamnet, Tổng thống Nga khẳng định tỷ lệ cử tri đi bầu cao bảo đảm tính chính danh không thể tranh cãi của cuộc bầu cử, bất chấp cuộc tập kích UAV quy mô lớn trong ngày bỏ phiếu cuối cùng. Cùng ngày, chủ nhân Điện Kremlin đã ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga thêm 15.500 quân, nâng tổng số quân lên hơn 2,4 triệu người. Tại Israel, kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy phe cầm quyền và đối lập đang bám đuổi sát sao, dự báo không bên nào giành đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử ngày 27 tháng 10. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nỗ lực vận động dựa trên thành tựu các chiến dịch quân sự tại dải Gaza, Iran và Lebanon. Trong khi đó, phe đối lập gia tăng chỉ trích ông thất bại trong việc ngăn chặn đòn tấn công của Hamas. Dự kiến đợt bầu cử của đảng Likud cầm quyền có thể giảm hơn 1/3 số ghế, báo An ninh Thủ đô đưa tin.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Chiều ngày 29 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu với hơn 16.000 đại biểu tham dự. Báo điện tử Đắk Lắk đưa tin.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc quán triệt nghị quyết phải chuyển từ hiểu sang làm, cụ thể hóa chủ trương thành kết quả thực tiễn. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các cấp ủy địa phương tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đánh giá cán bộ dựa trên sản phẩm cụ thể và kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy công việc. Báo Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, ngày 29 tháng 9, Đoàn Công tác Học viện Quốc phòng đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh quan điểm kết hợp chặt chẽ quy hoạch phát triển kinh tế với thế trận quốc phòng an ninh ngay từ đầu, nhất là ở các dự án hạ tầng chiến lược vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp chế biến sâu, logistics và kinh tế cửa khẩu, quyết tâm xây dựng vững chắc thế trận lòng dân từ cơ sở. Ngày 29 tháng 9, tại buổi tiếp công dân định kỳ, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra toàn diện trang trại chăn nuôi heo của hộ ông Đặng Văn May tại xã Cờ Nốt. Quyết định đưa ra sau phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước kéo dài và hành vi tự ý tái đàn dù chưa khắc phục vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương kiểm điểm trách nhiệm chậm trễ, đồng thời giao thanh tra tỉnh hoàn thành kết luận xử lý vụ việc ngay trong tháng 10 năm 2026. Bài viết Những cây đại thụ giữa đại ngàn Tây Nguyên trên báo Ảnh Dân tộc và Miền Núi cho biết, tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.069 người có uy tín tại 1.546 thôn buôn tổ dân phố đóng vai trò là cầu nối vững chắc giữa đảng và nhân dân. Đội ngũ này tiên phong phát triển kinh tế, hỗ trợ cộng đồng giảm nghèo, đồng thời tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục và bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Sự cống hiến bền bỉ của người có uy tín đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững thế trận lòng dân, tạo nền tảng phát triển Đắk Lắk nhanh và bền vững.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 14. Đoàn Học viện Quốc phòng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk. Doanh nhân đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ. New Delhi triển khai loạt biện pháp kiềm chế ô nhiễm. Hơn 700 triệu người Trung Quốc dùng AI tạo sinh là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 29 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai các văn bản thực hiện nghị quyết, kết luận quy định được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, hội nghị kết nối trực tuyến đến 206 điểm cầu trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Chang Grinier Kenner, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt những nội dung trọng tâm trong chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, truyền đạt chương trình hành động số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công văn số 1625 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt các văn bản về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18 của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chương trình hành động số 29 thực hiện nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với các giải pháp thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển nhanh bền vững. Hội nghị cũng nghe các chương trình kế hoạch về phát triển kinh tế biển, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp ngành đổi mới tư duy, đưa chủ trương vào thực tiễn theo phương châm Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, cơ sở thực hiện. Trọng tâm là vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển trên nền tảng dữ liệu công nghệ số. Tỉnh cần khai thác không gian phát triển mới, tăng liên kết giữa cao nguyên, trung du và duyên hải, phát triển hạ tầng logistics, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Về đất đai, đồng chí yêu cầu đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu số, tháo gỡ vướng mắc liên quan đất nông lâm trường, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, nắm chắc tình hình từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng sớm cụ thể hóa chương trình hành động, xác định rõ lộ trình và sản phẩm để kiểm tra đánh giá. Mỗi nhiệm vụ phải có kết quả thực chất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh.
0: Tiếp tục chương

0: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Sau khi xem video khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn trong xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận lòng dân. Từ thực tiễn địa phương, các đại biểu trao đổi giải pháp phát triển kinh tế vùng, liên vùng, nhất là sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản, phát triển kinh tế khu vực biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở. Phát biểu trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, sau sáp nhập, Đắk Lắk có không gian phát triển mới, mở ra nhiều dư địa về nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng và du lịch. Đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh xác định phát triển kinh tế xã hội phải gắn chặt với bảo đảm quốc phòng an ninh, trong đó giữ vững ổn định là tiền đề để phát triển, còn phát triển bền vững là cơ sở củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Khẳng định ý nghĩa thực tiễn của buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao những kết quả Đắk Lắk đạt được trong phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Đồng chí cho rằng thực tiễn Đắk Lắk là cơ sở để đoàn nghiên cứu bổ sung kiến thức về quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, sinh kế, nguồn nhân lực, chủ động xử lý từ cơ sở các vấn đề về đất đai, dân tộc, tôn giáo, an ninh, trật tự, qua đó củng cố thế trận lòng dân, giữ vững ổn định, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Dịp này, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 103, Học viện Quốc phòng trao 50 triệu đồng tặng quỹ khuyến học tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 9, tại trường bắn TB2 xã Bình An, tỉnh Gia Lai, trường sĩ quan không quân tổ chức diễn tập bắn ném bom đạn thật cho phi công, giảng viên, học viên và chuyên gia trên máy bay JAC-130 và N-39NG. Theo dõi và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, đại biểu các cơ quan Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Phòng không Không quân và Quân khu 5.
1: 4 giờ sáng tại sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị cho diễn tập bay bắn ném bom đạn thật trong diễn tập đã được triển khai. Những chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu JAC-130 và L-39NG được các cán bộ, kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng theo đúng quy trình. Các thao tác lắp đặt bom, đạn pháo và rocket lên giá theo vũ khí của máy bay cũng được thực hiện thận trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
2: Chuẩn bị cho bắn ném là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì đây là một quá trình đã chuẩn bị, có kế hoạch chuẩn bị từ lâu và khác với những quá trình chuẩn bị bay huấn luyện thường là khi chuẩn bị cho bắn ném thì có treo các cái phương tiện sát thương hàng không. Thì trong đó là nhiệm vụ đảm bảo an toàn phải là hàng đầu, là quá trình chuẩn bị thì thông điện kiểm tra trước khi treo phương tiện sát thương hàng không.
1: Trong đợt diễn tập bắn ném bom đạn thật lần này, các phi công, giảng viên, học viên thực hiện các bài bay kèm ném bom chiến đấu, phóng rocket vào mục tiêu, mặt đất, cơ động, giản đơn và phức tạp. Đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bay bắn ném bom đạn thật với hai loại vũ khí ném bom và bắn rocket. Qua diễn tập, các phi công, học viên có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay, đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện, bay và thực hành sử dụng vũ khí trên loại máy bay mới.
3: Đây là chuyến bay có ý nghĩa rất là to lớn, như là đây là chuyến bay có thể giúp chúng em nâng cao được cái trình độ, bản lĩnh để sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ sắp tới sau khi ra trường. Đối với lại học viên phi công thì bản lĩnh, sự tự tin riêng là yếu tố quan trọng trong quá trình bắn ném bom đạn thật lần này, bởi vì phải nắm chắc được lý thuyết cũng như là các động tác bay cơ bản, nghe và chấp hành nghiêm lệnh của chỉ huy cũng như là biện pháp bảo đảm an toàn bài tập để có được chuyến bay an toàn và chất lượng.
1: Qua theo dõi, chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng

0: Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương trường sĩ quan không quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, khoa học. Các nội dung diễn tập được thực hiện đúng kế hoạch, tiêu diệt mục tiêu ngay từ lần công kích đầu tiên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu trường sĩ quan không quân và các đơn vị trực tiếp đổi mới chương trình đào tạo, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử trí tình huống, khả năng làm chủ khí tài cho phi công, nhất là phi công trẻ, đồng thời tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng, duy trì nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.
1: Sáng ngày 29 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026.
2: Tại buổi tiếp, công dân Lê Thị Vân Anh ở thôn 10, xã Econop kiến nghị phản ánh trang trại nuôi heo của ông Đặng Văn May đã tái đàn và chăn nuôi heo với số lượng lớn, tiếp tục gây mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của các hộ dân hiện đang sinh sống xung quanh. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Sau khi nghe ý kiến công dân, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương đã giải đáp những nội dung liên quan. Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Econop nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức đối thoại với người dân, làm rõ các nội dung phản ánh kiến nghị. Đồng chí yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra rà soát toàn diện hoạt động của trang trại chăn nuôi, nhất là việc sử dụng đất, quy hoạch, chấp hành các quy định về môi trường và thực hiện các kết luận trước đây. Ghi nhận và trân trọng tinh thần phản ánh kiến nghị của người dân, đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, quá trình giải quyết phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, xem xét đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và địa phương, không để vụ việc kéo dài.
1: Sáng ngày 29 tháng 9, đồng chí Yichang Grinekernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tiếp chào xã giao đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp các đoàn đến tham dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk.
0: Tại buổi tiếp, đồng chí Yichang Grinekernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ vui mừng được đón các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức đối với địa phương trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yichang Grinekernan cho biết, bên cạnh những lợi thế để phát triển kinh tế, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều khu vực, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, cần thêm nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế và sinh kế cho người dân. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt tiếp nhận 153 khoản viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết hơn 13,7 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt trong đợt thiên tai lũ lụt vừa qua, thông qua liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Đắk Lắk đã tiếp nhận 8 khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của 7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị hơn 56 tỷ đồng. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương, nhất là các chương trình an sinh xã hội, đầu tư cơ sở vật chất trường học và hỗ trợ các địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh.
1: Sáng ngày 29 tháng 9, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phúc Bình Niê Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc tổ chức bữa ăn dinh dưỡng học đường cho học sinh bán trú tại trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Cờ Đâm, xã Đắc Phơi.
0: Năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Cờ Đâm tổ chức bán trú cho 433 học sinh, trong đó có 329 học sinh được hỗ trợ từ chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường, 104 học sinh ăn theo hướng bán trú dân nuôi. Cơ sở vật chất phục vụ bán trú hiện có một nhà bếp, khu chế biến, các trang thiết bị, bếp nấu, tủ bảo quản thực phẩm, tủ hấp cơm và hệ thống nước sạch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhà trường thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn và theo dõi sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức bán trú, nhà trường vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí phục vụ công tác bán trú. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát kiểm tra khu vực bếp ăn, khu chế biến, bảo quản thực phẩm, quy trình chuẩn bị, chia suất và tổ chức bữa ăn trưa bán trú cho học sinh, đồng thời trao đổi với cán bộ giáo viên về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục siết chặt quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai, minh bạch các nguồn lực hỗ trợ, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc học sinh.
1: Thưa quý vị, trong chiến lược phát triển kinh tế nông thôn hiện nay, việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất truyền thống sang nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trên hành trình ấy, các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk luôn khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy, điểm tựa vững chắc cho hội viên nông dân và các hợp tác xã vươn lên.
3: Thực tiễn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại Đắk Lắk đã minh chứng rõ nét qua con số hơn 143.000 hộ đạt danh hiệu các cấp. Đằng sau những thành quả ấy là dấu ấn đậm nét của các cấp hội nông dân trong vai trò cầu nối, tổ hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến định hướng canh tác hữu cơ, an toàn sinh học. Nhờ nguồn vốn, quỹ hỗ trợ nông dân và các chuỗi liên kết hiệu quả, hàng vạn nông dân đã có thêm lực đẩy để mở rộng mô hình, bảo vệ môi trường sinh thái và gia tăng giá trị cho nông sản sạch.
4: Mong muốn của mình trong thời gian tới thì được các sở ban ngành làm sao để tạo điều kiện cho mình để đạt nhiều cái sản phẩm OCOP 3 sao và nâng lên 4 sao, và cũng như là các sản phẩm chưa đạt OCOP thì đạt OCOP để đặt lòng tin cho cái người tiêu dùng vào cái sản phẩm của địa phương nó ngày càng nhiều hơn.
5: Hiện nay thì chúng tôi đang cùng với Ủy ban xã để tuyên truyền vận động các cái hộ chăn nuôi gia súc gia cầm đấy, sử dụng những cái đệm lót sinh học và sử dụng các cái chế phẩm sinh học và các cái công nghệ đấy, về vệ sinh thú y để đảm bảo rằng tất cả các cái sản phẩm của nền nông nghiệp chúng ta không bỏ một cái sản phẩm nào cả, và nó sẽ là đầu cuối của sản phẩm này sẽ là đầu đến của các cái chuỗi liên kết khác trong cái nền nông nghiệp.
3: Không chỉ dừng lại ở vốn hay kỹ thuật, tinh thần đồng hành của tổ chức hội còn lan tỏa mạnh mẽ qua tình đoàn kết, tương thân tương ái. Điển hình là phong trào các hộ sản xuất giỏi đã hỗ trợ vốn, giống, vật tư và ngày công trị giá hơn 102 tỷ đồng, giúp trên 22.800 hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Sự gắn kết chặt chẽ ấy chính là nền tảng vững chắc để hình thành các vùng nguyên liệu sạch, phát triển kinh tế nông thôn ổn định và lâu dài.
6: Chúng tôi đang mong muốn sẽ có những nông dân số, những công dân số và những hợp tác xã số để cùng nhau đồng hành trong cái công cuộc chuyển đổi số, để hội nông dân cũng tự tin cùng với các tổ chức chính trị khác bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3: Với sự đồng hành thiết thực, trách nhiệm và đầy tâm huyết của các cấp hội nông dân, kinh tế nông thôn Đắk Lắk đang vươn lên mạnh mẽ bằng chất lượng, uy tín với hướng đi sản xuất xanh, sạch, bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới không bắt đầu từ những khẩu hiệu, đổi mới bắt đầu từ những bản vẽ, ý tưởng mới hay những lần thử nghiệm và cả những lần phải làm lại. Có một nhà máy đã hơn 35 năm gắn bó với nghề cơ khí và đã chọn một con đường không dễ. Không chỉ làm ra sản phẩm mà phải từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ năng lực của chính mình.
1: Tốt nghiệp Đại học Nha Trang với chuyên ngành kỹ sư cơ khí, ông Nguyễn Đăng Phong bắt đầu lập nghiệp từ chính nghề mình được đào tạo bài bản. Năm 1990, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Từ một cơ sở sản xuất còn khiêm tốn, doanh nghiệp từng bước kiên trì đầu tư máy móc, nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm và xây dựng năng lực sản xuất ngay tại Đắk Lắk.
2: Làm chủ công nghệ và quy trình sản xuất, cải tiến kỹ thuật là điều kiện sống còn cho doanh nghiệp. Từ đó chủ động trong lĩnh vực sản xuất, chủ động trong cái chọn phương pháp chế tạo phù hợp với năng lực của doanh nghiệp, không phụ thuộc vào các nhà cung cấp, thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng, chủ động thay thế vật tư, linh kiện, chủ động cải tiến nhanh theo yêu cầu của khách hàng, tạo tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp khi được bảo hộ, tạo ra các sản phẩm thế hệ tiếp theo nhanh và dễ dàng nhất.
1: Đối với công ty Đăng Phong, đổi mới sáng tạo bắt nguồn từ việc thấu hiểu nhu cầu thực tiễn của người sử dụng để chủ động nghiên cứu và cải tiến sản xuất. Doanh nghiệp đã làm chủ toàn bộ các công đoạn khắt khe từ chế tạo khuôn mẫu, lắp ráp, thử nghiệm cho đến tự sản xuất nguyên liệu đầu vào nhờ đầu tư mạnh mẽ vào thiết bị và công nghệ. Nhờ nền tảng tự chủ vững chắc đó, đến nay Đăng Phong đã cung ứng ra thị trường hàng trăm ngàn thiết bị với hơn 300 dòng sản phẩm phục vụ sản xuất đa dạng. Đổi mới sáng tạo tại Đăng Phong luôn hướng đến giá trị thực tiễn, sản phẩm bền bỉ hơn, hiệu suất cao hơn, tiết kiệm năng lượng và phù hợp tối đa với điều kiện khí hậu, vận hành tại Việt Nam. Không dừng lại ở thị trường nội địa, thương hiệu cơ khí Đắk Lắk này đang từng bước vươn ra toàn cầu, chinh phục thành công các thị trường quốc tế khắt khe như Philippines và Ả Rập Xê Út.
2: Đầu tiên phải nói là đổi mới tư duy, rồi đổi mới thiết bị, đổi mới sản phẩm. Biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế có thể chế tạo hàng loạt và bán được và tạo ra lợi nhuận và phải tuân theo 5 quy luật của kinh tế thị trường.
1: Đổi mới tại Đăng Phong không chỉ nằm trong từng sản phẩm mà còn hiện hữu trong phương thức quản trị và vận hành. Doanh nghiệp duy trì nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng ISO, đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành và luôn có cơ chế khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ một kỹ sư cơ khí đầy tâm huyết, ông Nguyễn Đăng Phong đã gây dựng nên một doanh nghiệp tự chủ toàn diện từ tư duy nghiên cứu đến chế tạo công nghệ. Hành trình ấy minh chứng một chân lý, đổi mới không chỉ để tạo ra sản phẩm mới mà là cách doanh nghiệp làm chủ công nghệ, làm chủ năng lực bản thân để tự tin vươn xa. Từ cao nguyên Đắk Lắk, những cỗ máy mang thương hiệu Việt vẫn đang tiếp tục hành trình chinh phục những chân trời mới.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách tiếp nhận và lan truyền thông tin, các nước ASEAN đứng trước yêu cầu tăng cường hợp tác truyền thông, nâng cao năng lực số và chủ động ứng phó với tin giả. Hội nghị tiểu ban thông tin ASEAN lần thứ 27 tại Viên Chăn là dịp để các nước rà soát hợp tác, đồng thời định hình những ưu tiên mới cho truyền thông khu vực giai đoạn 2026-2035.
3: Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 tại thủ đô Viên Chăn, Lào, chủ trì hội nghị tiểu ban thông tin ASEAN lần thứ 27 nhằm rà soát hợp tác thời gian qua và xác định định hướng hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Các đại biểu nhấn mạnh vai trò của SCI trong tăng cường hiểu biết lẫn nhau, quảng bá bản sắc chung ASEAN, đồng thời trao đổi về những thách thức mới trong chuyển đổi số, đặc biệt là tin giả và truyền thông tổng hợp. Hội nghị tập trung thúc đẩy triển khai kế hoạch công tác ASEAN và thông tin và truyền thông giai đoạn 2026-2035. Trong đó chú trọng nâng cao năng lực số, kết nối hệ thống truyền thông khu vực và tăng cường hợp tác thực chất giữa các nước thành viên. Các đại biểu cũng thảo luận những dự án đề xuất tài trợ từ Quỹ Văn hóa ASEAN năm 2027 và phương hướng hợp tác với các đối tác đối thoại của ASEAN.
0: Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 29 tháng 9 đã công bố loạt biện pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trước mùa đông, thời điểm chất lượng không khí tại khu vực này thường suy giảm nghiêm trọng. Các biện pháp gồm tăng phí đổ xe, tạm dừng hoạt động xây dựng và phá dỡ công trình áp dụng giờ làm việc lệch ca tại các văn phòng, đồng thời giảm 50% số nhân sự làm việc trực tiếp tại các cơ quan nhà nước và văn phòng tư nhân, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu. Các biện pháp sẽ được triển khai theo từng giai đoạn từ ngày 1 tháng 11 và một số quy định hạn chế dự kiến duy trì đến tháng 2 năm 2027. Chính quyền Delhi cho biết việc áp dụng sớm nhằm hạn chế các nguồn phát thải và giảm lưu lượng phương tiện giao thông trong những tháng chất lượng không khí thường xuống mức thấp. Delhi là một trong những khu vực đô thị ô nhiễm nhất thế giới, với dân số hơn 30 triệu người. Khí thải từ các phương tiện giao thông, hoạt động công nghiệp và xây dựng là những nguồn gây ô nhiễm chính. Bên cạnh đó, tốc độ gió thấp và tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp tại các bang lân cận cũng khiến chất lượng không khí suy giảm, đặc biệt vào mùa đông. Số người sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu người vào cuối tháng 6 vừa qua, tương đương hơn 50% dân số sử dụng Internet, cho thấy công nghệ này đang được phổ cập nhanh chóng và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống cũng như sản xuất.
3: Theo báo cáo do Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc công bố ngày 29 tháng 9, AI tạo sinh đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực với các hình thức ngày càng đa dạng. Trong đó, sử dụng AI như một công cụ hội thoại là hình thức phổ biến nhất, với 76% người dùng cho biết sử dụng công nghệ này để trả lời các câu hỏi. Cùng với sự gia tăng số người sử dụng, năng lực hạ tầng phục vụ phát triển AI cũng được tăng cường. Theo báo cáo, cụm siêu máy tính AI đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển với năng lực tương đương 100.000 bộ xử lý đồ họa GPU đã được đưa vào sử dụng, tạo nền tảng cho hoạt động đổi mới sáng tạo AI trong nước.
0: Mới đây, công ty Samsung Electro-Mechanics của Hàn Quốc đã công bố đầu tư tổng cộng 6.780 tỷ won, khoảng 4,99 tỷ đô la Mỹ để mở rộng các cơ sở sản xuất chất nền bán dẫn FCBGA tại Hàn Quốc và Việt Nam nhằm tăng năng lực đáp ứng nhu cầu linh kiện phục vụ máy chủ trí tuệ nhân tạo AI. Cụ thể, Samsung đầu tư 4.270 tỷ won, khoảng 3,14 tỷ đô la Mỹ để mở rộng cơ sở sản xuất tại Sejong và 2.510 tỷ won, khoảng 1,85 tỷ đô la Mỹ cho cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của công ty cho một sản phẩm đơn lẻ nhằm mở rộng năng lực sản xuất. FCBGA là chất nền bán dẫn dùng để kết nối các chip hiệu năng cao như bộ xử lý trung tâm CPU, bộ xử lý đồ họa GPU và bộ tăng tốc AI với bo mạch chủ. Nhu cầu đối với loại linh kiện này đang tăng cùng với sự mở rộng của máy chủ AI và trung tâm dữ liệu. Dây chuyền mới dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 9 năm 2028. Giới phân tích Hàn Quốc nhận định việc Samsung mở rộng sản xuất FCBGA phản ánh nhu cầu linh kiện phục vụ AI và trung tâm dữ liệu đang gia tăng. Một số công ty chứng khoán đã nâng dự báo lợi nhuận của Samsung Electro-Mechanics sau thông tin về khoản đầu tư này. Vào năm 2019, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, thành phố với hơn 20 triệu dân đã triển khai sáng kiến đổi mới mang tên phản ứng nhanh với các khiếu nại của người dân. Sáng kiến này hợp nhất hơn 60 dịch vụ đường dây nóng khác nhau thành một đầu mối duy nhất 12345, đóng vai trò là kênh chính để người dân bày tỏ ý kiến và phản ánh các vấn đề của mình. Đường dây nóng đã cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân, trong đó có những người khiếm thị.
3: Hoạt động liên tục 24/7, đường dây nóng này có đội ngũ hơn 1.700 nhân viên trực luân phiên để tiếp nhận cuộc gọi và xử lý các yêu cầu liên quan đến hầu hết mọi khía cạnh của đời sống đô thị, bao gồm giao thông, nhà ở, giáo dục, y tế, việc làm và các dịch vụ kinh doanh. Ngay khi một khiếu nại được gửi đến đường dây nóng 12345 của Bắc Kinh, thông tin sẽ được chuyển ngay lập tức tới các cơ quan chính quyền và đơn vị cung cấp dịch vụ công có liên quan để giải quyết. Kết quả xử lý sau đó sẽ được chính người khiếu nại đánh giá, qua đó đảm bảo sự tham gia giám sát và đóng góp ý kiến tích cực của người dân vào công tác quản lý và điều hành thành phố. Theo số liệu thống kê chính thức, trong 7 năm qua, Bắc Kinh đã xử lý khoảng 180 triệu ý kiến phản ánh của người dân, với tỷ lệ giải quyết và tỷ lệ hài lòng đều vượt mức 97%.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, bước vào màn đối đầu được xem là trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Sisalat Harupat ở Bandung, Indonesia. Cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng. Thái Lan tung đội hình mạnh nhất ra sân và ngay phút thứ 10, Sarasjoen đã tung ra cú nã đại bác từ ngoài vùng cấm mở tỷ số cho Thái Lan. Đến phút thứ 37, tài lộc làm tung lưới của Thái Lan, nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận do tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã rơi vào thế việt vị. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định chơi tất tây với 3 sự thay đổi người liên tiếp. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Từ một pha phản công nhanh ở phút 90+3, Otto ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Thái Lan. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc chuỗi trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã dừng lại ở con số 27. Hôm qua ngày 29 tháng 9, các trận bán kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 đã diễn ra với phần thắng thuộc về Triều Tiên và Nhật Bản. Ở trận bán kết 1, Triều Tiên đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 2-0. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Nhật Bản đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu mà đội tuyển nữ Hàn Quốc đã phòng ngự rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thể cầm cự đến phút thứ 54. Và đến phút 63, Kamiya hoàn tất cú đúp với cú sút chìm chính xác. Như vậy, trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ diễn ra giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 2 tháng 10. Cùng ngày, Hàn Quốc sẽ gặp Trung Quốc trong trận tranh hạng 3. Thưa quý vị, giải cúp kickboxing các câu lạc bộ toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Đây là giải đấu giúp thầy trò huấn luyện viên Lê Văn Dũng có dịp giao lưu cọ sát, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay. Để có sự chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, toàn đội đã bước vào giai đoạn nước rút với cường độ tập luyện cao độ. Mọi dấu ấn từ thể lực, kỹ thuật chuyên môn đến chiến thuật thi đấu đều được ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng.
1: Thì bắt nguồn từ năm nay, từ cuối tháng 10 đầu 11 có đại hội, thì cái một cái giải cúp này nó vừa đến vừa đầu tháng 10. Thì mục đích đòi thì đi vô cũng ở như thường thường thì tìm những cái đơn vị mạnh chúng ta tập huấn. Thì bây giờ chúng ta không đi tìm nữa mà chúng ta vào đó, thì chúng ta đã vừa tham gia vừa cái giải cúp mà vừa có mục đích là đó, chuẩn bị cho đại hội sắp tới.
0: Đến với Cần Thơ lần này, đoàn thể thao kickboxing Đắk Lắk tham dự với lực lượng hùng hậu gồm 18 thành viên, trong đó hai huấn luyện viên đảm nhận vai trò chỉ đạo chiến thuật và 16 vận động viên sẵn sàng bước vào tranh tài ở các hạng cân sở trường. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các tay đấm kỳ cựu và sức trẻ của các nhân tố mới hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu bùng nổ.
2: Không chỉ bản thân em và ngay cả đội em đã chuẩn bị hết sức toàn sức để có thể tham gia giải đấu này và đặt mục tiêu cao nhất cho đại hội. Trong giải thành Cần Thơ này thì chỉ tiêu của đội em thì một bộ huy chương, đó là vàng bạc đồng. Thì mong muốn của cả đội là lấy được những thành tích cao nhất về cho cả đội.
3: Thông qua giải cúp lần này thì em muốn thể hiện bản thân thật tốt để mình có sự chuẩn bị bước vào sân chơi lớn thật là tốt, để mình tích lũy những kinh nghiệm để bước vào sân chơi lớn thì mình sẽ chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo.
0: Đáng chú ý, trong thành phần vận động viên lên đường sang Cần Thơ lần này còn có sự góp mặt của võ sĩ Nguyễn Hoàng, là một trong những gương mặt nổi bật của kickboxing Đắk Lắk. Sự xuất hiện của anh không chỉ gia tăng khả năng tranh chấp huy chương mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội.
4: Em sẽ chuẩn bị từ thể lực sức mạnh và sẽ có một hai chuyến để đi đấu giao lưu để cọ sát.
0: Giải cúp các câu lạc bộ kickboxing tại Cần Thơ không chỉ đơn thuần là một giải đấu thành tích ngắn hạn. Đối với ban huấn luyện và các võ sĩ Đắk Lắk, đây được coi là chiến dịch trọng điểm để rà soát lực lượng, đánh giá lại toàn bộ quá trình huấn luyện trong thời gian qua. Bên cạnh đó, với việc thượng đài tại Cần Thơ sẽ là cơ hội vàng để các võ sĩ của vùng đất đỏ Tây Nguyên cọ sát thực tế, tích lũy kinh nghiệm chiến trường trước các đối thủ mạnh trên toàn quốc. những điểm yếu về mặt tâm lý thi đấu hay nhịp độ trận đấu sẽ được bộc lộ và khắc phục ngay sau giải đấu này. Mục đích lớn nhất của đội tuyển kickboxing Đắk Lắk là hướng qua giải đấu này chính là tạo bước đệm hoàn hảo, hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng cho chặng đường chinh phục Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2026, sân chơi lớn nhất của thể thao nước nhà.
1: Nói chung bây giờ cũng các đơn vị đã sát nhập lại thì mạnh thì họ rất là mạnh, chúng ta cũng cố gắng phấn đấu thì đạt kết quả như ban huấn luyện đề ra. Chứ còn bây giờ như hàng cân đại hội thì nó họ đã cắt giảm hết một số một nửa bộ chương, còn một phần hai phần ba thôi, thì chung thầy trò cố gắng cái đại hội năm nay.
0: Theo kế hoạch, chiều tối ngày 29 tháng 9, toàn đội đã di chuyển từ Buôn Ma Thuột đến Cần Thơ để tham gia giải. Đội có 2 ngày làm quen với thời tiết và không gian tại nhà thi đấu Cần Thơ trước khi bước vào tranh tài chính thức vào ngày 2 tháng 10. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần kiên cường của những con người vùng đất Tây Nguyên, đội tuyển kickboxing Đắk Lắk đã sẵn sàng ra khơi, quyết tâm mang về những tấm huy chương vinh quang và khẳng định vị thế trên bản đồ kickboxing Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Có những con người mà tên tuổi đã trở thành biểu tượng cho khí phách của một vùng đất. Một vị đệ tam giáp đồng tiến sĩ khước từ chốn quan trường để dấn thân vào phong trào Duy Tân với chủ thuyết tự cường cứu nước. Một nhà báo dũng cảm dùng cây bút làm vũ khí đấu tranh trực diện, giữ vững khí tiết. Một vị quyền chủ tịch nước bằng bản lĩnh dĩ bất biến, ứng vạn biến đã cùng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vượt qua tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giữ vững chính quyền cách mạng. Đó chính là cụ Huỳnh Thúc Kháng, người đã sống một cuộc đời trọn vẹn.

0: Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, sau là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Ông là con trai thứ ba trong gia đình 8 người con của cụ ông Huỳnh Văn Phương và cụ bà Nguyễn Thị Tình. Lúc nhỏ, ông có tên là Thước, sau đi học gọi là Hanh, đến năm 1900 đổi là Thúc Kháng, tự giới sanh hiệu Minh Viên. Xuất thân gia đình thuần nông, nhưng thân sinh cụ Huỳnh rất coi trọng việc học. 13 tuổi, Huỳnh Thúc Kháng đã nổi tiếng văn hay chữ tốt. Năm 24 tuổi, Huỳnh Thúc Kháng đậu giải nguyên tại văn bia tiến sĩ số 27 ở Văn Miếu Huế, niên hiệu Thành Thái thứ 16 năm 1904, đã đề danh Huỳnh Thúc Kháng đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ cùng với Trần Quý Cáp. Lúc này ông 28 tuổi. Đỗ đạt, nhưng Huỳnh Thúc Kháng không ra làm quan. Năm 1905, ông cùng với Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp khởi xướng phong trào Duy Tân, quyết canh tân cứu nước bằng chủ thuyết khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Từ phong trào yêu nước mang tính cải cách này đã bùng phát cao trào chống thuế ở Quảng Nam năm 1908. Đình làng Phiếm Ái, xã Đại Lộc chính là nơi châm ngòi cho phong trào chống sưu thuế nổi tiếng. Từ cuộc hội tụ của hàng trăm người dân nơi đây, ngọn lửa đấu tranh đã nhanh chóng lan rộng ra toàn tỉnh và bùng cháy khắp 10 tỉnh trung kỳ. Phong trào đã bị thực dân Pháp đàn áp dã man. Chúng xử chém Trần Quý Cáp, lưu đày Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan Châu Trinh ra Côn Đảo. Mặc dù phải chịu cảnh tù đầy khắc nghiệt, Huỳnh Thúc Kháng cùng với những đồng chí của mình vẫn giữ vững khí tiết của một chí sĩ vì dân, vì nước. Sau gần 13 năm bị giam cầm ở Côn Đảo, bước chân ra khỏi tù ở tuổi 46, Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục dấn thân vào con đường đấu tranh mới. Năm 1926, ông đắc cử Viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ. Sau 3 năm đấu tranh quyết liệt trên nghị trường, nhận rõ Viện Dân biểu thực chất chỉ là công cụ giả hiệu của thực dân, ông tuyên bố từ chức, tiếp tục dùng ngoài bút làm vũ khí đấu tranh vì dân, vì nước. Căn nhà số 193 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế, từng là tòa soạn báo tiếng dân, tờ báo quốc ngữ hợp pháp đầu tiên tại miền Trung do chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút. Năm 1927, ngay trong thời gian làm viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ, nhằm tạo dựng một diễn đàn công luận độc lập, cụ Huỳnh cùng các cộng sự đã thành lập tờ báo Tiếng Dân. Để tạo nguồn tài chính độc lập và đấu tranh trực diện với thực dân Pháp, cụ Huỳnh còn sáng lập công ty Huỳnh Thúc Kháng. Dù bị o ép, thu hồi hay tiêu hủy, Tiếng Dân vẫn kiên trì xuất bản 1766 số báo suốt 16 năm. Với tôn chỉ, vì rằng ta không có quyền tự do nói những điều nên nói, mà ta lại có quyền tự do không nói những cái không nên nói, Tiếng Dân đã thực hiện đúng sứ mệnh làm người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đồng thời khẳng định bản lĩnh kiên cường và khí tiết của chủ bút Huỳnh Thúc Kháng.
1: Khi có những bài bị duyệt kiểm duyệt thì cô để không để trang trống để biểu tỏ cái thái độ rằng là nếu không cho đăng thì cũng không phải đăng theo là những lời người ta buộc phải đăng, cụ để trống để thể hiện tinh thần như vậy. Và có cái tầm ảnh hưởng của cụ nó lan tỏa ra những người làm cầm bút, làm ở trong báo dân. Tôi nghĩ đó là một cái khí phách riêng có của chủ bút Huỳnh Thúc Kháng.
2: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập.
0: Sau cách mạng tháng 8 thành công, cho bộn bề công việc buổi đầu kiến thiết, bên cạnh việc xóa giặc đói, giặc dốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng mời người tài ra giúp nước.

0: Thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần gửi thư mời cụ Huỳnh ra tham gia Chính phủ Liên hiệp lâm thời. Do sự kính trọng và tin tưởng tuyệt đối vào nhân cách, lý tưởng cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người đã được Phan Châu Trinh nhắc đến trước lúc lâm chung, sự nghiệp độc lập nước nhà sở cậy vào Nguyễn Ái Quốc. Dù ở tuổi 70 xưa nay hiếm, cụ Huỳnh vẫn quyết định tham gia Chính phủ, gánh vác nhiều trọng trách khi vận nước đang gian nan. Thời điểm này, nước ta rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Ở miền Bắc, quân Tưởng tràn vào mang theo âm mưu diệt cộng cầm hồ. Ở miền Nam, quân Pháp nổ súng tái xâm lược. Sau đó, thực dân Pháp bắt tay với Tưởng bằng Hiệp ước Hoa Pháp ngày 28 tháng 2 năm 1946 để đưa quân ra Bắc. Đứng trước hiểm họa thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 nhằm tranh thủ thời gian hòa hoãn với Pháp để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Trong bối cảnh ấy, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham chính với vai trò Bộ trưởng Nội vụ đã giúp giữ vững kỷ cương, mối đoàn kết giữa các đảng phái trong Chính phủ. Đặc biệt, khi các phe phái phản động công kích hiệp định và hạ thấp uy tín Hồ Chủ tịch, cụ Huỳnh Thúc Kháng với vai trò là Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã viện dẫn văn bản cuộc họp Hội đồng Chính phủ có đầy đủ chữ ký của các thành viên, duy chỉ vắng mặt Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần để lên tiếng mạnh mẽ, đập tan luận điệu xuyên tạc của các tổ chức đảng phái phản động, đồng thời khẳng định sự sáng suốt của Chính phủ và cụ Hồ trong việc chọn giải pháp hòa ước. Tiếng nói mạnh mẽ, trung thực của ông đã góp phần bảo vệ uy tín Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ vững khối đại đoàn kết. Tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt, được thành lập và cụ Huỳnh Thúc Kháng được bầu làm hội trưởng. Cùng trong thời điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm chính thức nước Pháp. Trước khi đi, Hồ Chủ tịch tin tưởng giao quyền điều hành đất nước cho cụ Huỳnh với lời nhắn nhủ lịch sử: dĩ bất biến, ứng vạn biến.
1: Là Bác Hồ có một sự tin tưởng đặc biệt ở cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhận thấy cụ Huỳnh Thúc Kháng là một cái người nhiệt tâm ái quốc, cả đời chỉ phấn đấu cho dân được tự do, cho nước được độc lập và có cái khả năng có thể điều hành được chính phủ khi mà Bác Hồ sang nước Pháp. Thế điều này cũng đã cho thấy ngay từ trước đó, khi mà giới thiệu thành phần chính phủ kháng chiến thì Bác Hồ đã dành một cái lời riêng đặc biệt để giới thiệu về cụ Huỳnh, là cụ Huỳnh là người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết.
0: Lúc này, thủ đô Hà Nội như vạc dầu sôi khi quân Pháp ra sức phá hoại hòa ước, gây hấn để tìm cớ nổ súng. Các đảng phái phản động cố tình phá rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây xung đột với lực lượng Việt Minh nhằm tiếp tay cho thực dân. Trước tình thế cấp bách như vậy, tại phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 6 năm 1946, cụ Huỳnh đã thẳng thắn vạch mặt và phản đối hoạt động chống phá của các phe đảng phản động. Trong vai trò quyền chủ tịch nước, một trong những quyết định khó khăn nhất nhưng cũng quyết liệt nhất của cụ Huỳnh đó là việc thẳng tay trừng trị các phần tử phản động trong tổ chức Quốc dân Đảng qua vụ án ở phố Ôn Như Hầu. Quyết sách này không chỉ dẹp yên một cuộc bạo loạn mà còn là lời tuyên chiến đanh thép với kẻ thù của dân tộc, khẳng định chính sách đại đoàn kết của chính phủ, củng cố chính quyền và giữ vững an ninh chính trị.
2: Chính từ sự kiện này là ta có điều kiện để vạch mặt những phần tử phản động của tổ chức này trong bộ máy nhà nước. Và trên cơ sở đó thì để cho toàn thể dân tộc Việt Nam biết Chính phủ Hồ Chí Minh mà là một chính phủ là phấn đấu vì mục tiêu độc lập tự do cho Tổ quốc và cho nhân dân. Và vì vậy nó có tác dụng là tập hợp đoàn kết toàn dân xung quanh Chính phủ Hồ Chí Minh, làm cho chính phủ ngày càng vững mạnh.
0: Đây là hình ảnh lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn ta từ Pháp trở về sau gần 5 tháng hội đàm nhằm tìm kiếm cơ hội hòa bình cho đất nước. Trong ảnh, cụ Huỳnh đứng bên cạnh cụ Hồ và cụ Hồ không tiếc lời khen cụ Huỳnh. Trong lúc tôi đi vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cụ Huỳnh, quyền Chủ tịch nước, sự săn sóc của Quốc hội, sự ra sức gánh vác của Chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực của quốc dân mà giải quyết được nhiều việc khó khăn, công việc kiến thiết cũng tiến bộ.

0: khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nước ngoài về thì cái công việc ổn định an ninh trật tự đã được đảm bảo, và tất cả các cái thế lực phản động hoạt động công khai trắng trợn, tay sai của nước ngoài thì cũng đã bị triệt phá và đã bị bóc gỡ, và hang ổ của các cái tổ chức phản động Việt Nam Quân Đảng đã bị đập tan. Và đấy là một trong những cái đóng góp có thể nói rất quan trọng trong một cái thời điểm rất quan trọng, rất nghiêm trọng lúc bấy giờ.
1: Nhận rõ dã tâm của thực dân Pháp quyết cướp nước ta lần nữa và cuộc đối đầu gay go với thực dân Pháp là điều không tránh khỏi. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng gấp rút tổ chức bộ máy, chuẩn bị nhân tài, vật lực cho kháng chiến lâu dài. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân lúc này là vấn đề càng cấp thiết. Cụ Huỳnh Thúc Kháng với uy tín, đức độ của mình sẽ góp tiếng nói mạnh mẽ, quy tụ nhân tâm để cứu nước. Chính vì vậy, đầu tháng 11 năm 1946, Hồ Chủ tịch đã cử cụ Huỳnh làm đại diện chính phủ đi kinh lý miền Trung. Trong chuyến kinh lý cuối đời ấy, đặc biệt là khi trở về giữa lòng dân xứ Quảng, cụ Huỳnh đã dốc toàn bộ tâm lực tuyên truyền đường lối kháng chiến, đề cao Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết kêu gọi đồng bào, chiến sĩ đem hết sức người, sức của đứng lên đánh giặc giữ nước. Ngày 14 tháng 4 năm 1947, biết mình không qua khỏi, cụ vẫn dành những dòng tâm tưởng cuối cùng. Gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện. Thế là tôi chết hà. Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối. Chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân lên đường vinh quang, hạnh phúc. Chào Vĩnh Quyết. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng chút hơi thở cuối cùng tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũ. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Bác Hồ, chính phủ và toàn thể nhân dân. Trong điếu văn đầy xúc động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng ca ngợi tấm gương đạo đức và lòng yêu nước của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ Huỳnh là người giàu sang, không làm siêu lòng, nghèo khổ, không làm nản chí, oai vũ, không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Tôn vinh những cống hiến với quốc gia, dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng cụ Huỳnh Thúc Kháng huân chương sao vàng, sự ghi nhận cao quý nhất cho một cuộc đời trọn vẹn vì nước, vì dân. Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạch Bình ngày nay là địa chỉ đỏ, thường xuyên đón nhân dân, học sinh, sinh viên, du khách phương xa đến thăm, viếng hương, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của người chí sĩ yêu nước này. Nhân cách cao đẹp cùng tài năng đức độ của cụ Huỳnh mãi là tấm gương sáng, tiếp tục dẫn lối, soi đường cho thế hệ hôm nay. Từ giải thưởng báo chí mang tên Huỳnh Thúc Kháng, tôn vinh những cây bút bản lĩnh, đến giải khuyến tài và những mái trường, con đường rộng mở mang tên cụ. Di sản của cụ Huỳnh để lại không chỉ nằm ở những danh hiệu hay những trang sử đã qua. Hơn một thế kỷ trước, từ quê hương Quảng Nam, Huỳnh Thúc Kháng cùng các chí sĩ Duy Tân đã đặt vấn đề khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh như một con đường canh tân đất nước. Hôm nay, tinh thần ấy được nhìn thấy trong một Đà Nẵng đang từng bước đổi mới phương thức phát triển, coi tri thức, khoa học công nghệ và con người là nguồn lực, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, đồng thời hướng mọi cải cách về mục tiêu phục vụ người dân. Cụ Huỳnh đã đi xa, nhưng tinh thần của một người suốt đời giữ vững khí tiết, đặt lợi ích của dân tộc và nhân dân lên trên hết vẫn còn đó. Trong ký ức của quê hương, trong những giá trị mà các thế hệ tiếp nối và trong hành trình Đà Nẵng đang từng ngày kiến tạo một thành phố phát triển, nhân văn và đáng sống.

0: Bà đừng có hỏi tôi lý do tôi ghét ổng nhiều như sao trên trời á. Kể tới mốt của ổng hết đâu.
1: Tôi không nói nữa. Bà muốn làm gì đó bà làm đi. Con người á không phải ai cũng có ước mơ. Người ta dám ước mơ, người ta dám thực hiện cái ước mơ đó. Bà phải ủng hộ người ta chứ. Ca sĩ mà hát một bài hát mà mang tới cảm xúc cho người ta, người ta cảm thấy vui. Tôi nói hả, đó là thành công rồi đó.
0: Thôi đi, bà u mê ổng lắm rồi. Bây giờ tôi nói ra cái gì thì bà cũng bên ổng thôi à.
1: Không có gì là u mê hết trơn á.
0: Thôi, tôi đang có máu, tôi sẽ đi qua ngoại liện liền luôn.

0: Trời đất ơi, tán một cái bóp vô mặt luôn hả con?
1: Dạ đúng rồi ba.
0: Trời đất ơi, nghĩ làm sao mà tía đánh cháu mình như vậy thì con tôi là cành vàng lá ngọc mà tán một cái bóp gì nắm vô mày.
2: Thôi mà.
0: Mà bính cái gì? Đây tôi tán mà thử cái. Đây.
1: Thôi nha.
0: Nghĩ sao? Con tôi đẻ, tôi nựng tôi còn không dám nựng đau nữa. Mà tán thằng nhỏ như vậy. Bây giờ nó đi đâu không biết. Thiệt, tội nghiệp thằng nhỏ hết sức.
1: Tội nghiệp gì đâu ba ơi, con thấy ảnh bị gì là đáng rồi. Nghĩ sao á, ảnh đi hát lừa tiền mọi người, anh nghĩ ở đây mọi người không biết, cho nên là ảnh đi lừa mọi người, con thấy vậy không có đúng.
0: Trời ơi, con
3: nhỏ này, cái tội tài lanh tài lẹt, chuyện mình không lo, lo chuyện người khác.
1: Con thấy con có gì đâu mà lo.
3: À, hay quá ha, bữa nay á, thầy chủ nhiệm mới vừa gọi điện mắng vốn kìa, tuần nào cũng giành cột cờ đứng hết, đẹp mặt chưa? Học hành thì không lo học. Tối ngày canh me rồi mét ông ngoại cái chuyện của anh hai con. Bây giờ nó bị quýnh tức tử vậy rồi đó. Con không biết thương nó nữa, ngồi mỉa mai người ta à.
1: Con thấy đó vợ ba mẹ đánh con hoài có sao đâu. Ảnh mới bị đánh có chút xíu à mà ba mẹ làm thấy ghê.
3: Trời đất ơi con nhỏ này. Chỉ có mấy đứa mà lì đòn như con á mới cần phải nếm mùi rau giọt thôi. Chứ anh hai con nào giờ ngoan có bị đánh lần nào đâu. Nhà có hai anh em mà không biết thương anh gì hết trơn á. Rồi mai mốt á, nó bỏ đi luôn, nó không về chơi với con nữa là sao?
1: Vậy chứ hồi đó ảnh có thương con bao giờ đâu. Mà tối ngày bắt con thương ảnh không vậy? Thôi mẹ thì kỳ luôn á.
0: Con
3: cháu. Trời đất ơi, con nhỏ này hết biết không? Tự nhiên bữa nay là mình làm mấy với tôi à?
0: Bà sai rồi, bà quá sai rồi. Nó là con gái, có cái gì á, từ từ dạy nó. Bà nói trên đầu trên cổ kiểu đó làm sao mà nó không chống lại được.
3: Cái gì?
0: Con bé càng ngày càng cứng đầu, hư hết sức.
4: Ông làm ơn đem nguyên bình trà ra đây, tôi uống một hơi cho hạ quả coi, chứ cái ly thì nhầm nhò gì.
5: Ôi trời đất ơi, ông uống cái bình trà này là cái gì? Vợ thử ông uống hết nguyên cái nước sông Mekong nữa, ông cũng không hạ quả nữa. Cái quan trọng là bản thân mình thôi ông ơi. Tụi nhỏ bây giờ nó có cái suy nghĩ riêng của nó, ông hiểu không? Thôi kệ nó đi, để tụi nó tự do, nó muốn làm gì nó làm đi, để ý làm cái gì cho mệt gì.
6: Trời đất quỷ thần ơi, ông nói mẫn đó coi sao được.
4: Sao không được?
6: Trời ơi, cái thằng cháu tôi biết chứ.
4: Ừ. Tôi nói thiệt với ông nha, nói dòm kỹ lại, nói thật tình là nó không tài cán gì trơn rồi.
7: Sao vậy?
4: Trời ơi, nếu mà nó có tài cán thì bây giờ nó đã làm ra tiền để mà nuôi sống bản thân nó rồi, chứ đâu phải nó lấy tiền nhà, thấy không? Nó làm ba cái chuyện nhí nhố đó. Trời ơi, hát sướng gì tôi thấy. Người ta nói nè, ở trên mạng nè, ở trên báo nè, người ta nói nó hát nhép, hát dở, làng hơi nó để dành thổi lửa và đuổi gà thôi, chứ không có làm ca sĩ. Mà thiệt, tôi có nghe nó hát rồi. Nó hát y như mấy con gà lôi mà đi tha rác làm ổ. Trời ơi, nhiều khi tôi nghe tôi mắc cỡ gần chết luôn. Chưa đâu, mới đây nè.
7: Gì nữa?
4: Nó còn đi hát mà nó lấy tiền người ta ở xóm này nữa, ông có nhục nhã không?
5: Cái đó rõ ràng nó cũng là sự sòng phẳng thôi. Tôi nói ông nghe, nó tới à, rồi nó hát đó, nó lấy tiền là chuyện bình thường. Đâu phải nó tới xong rồi nó ăn uống
8: mọi
5: xong
8: người
5: rồi
8: đang xôi nó khiến mẹ mình chăm dầu vô lửa. Thế là cái tên nó cũng bị ăn no đầu.
4: Ông nói vậy sao được? Kỳ này tôi về tôi sẽ cho nó biết tay nè, đừng có nói mà tôi làm thinh với nó.
7: Mệt mỏi ông quá.
9: Con chào ông nội, ông ngoại.
7: Ừ.
4: Ờ.
7: Có gì không?
9: Ngoại.
7: Gì?
9: Con có cái này cho ngoại coi nè.
7: Gì vậy?
10: Hát vậy mà cũng làm ca sĩ hả trời? Showbiz này dễ dãi quá.
11: Cha này á, đúng là mặt dày luôn á. Hát yếu còn mày đặt làm thứ đâm rồi làm thứ lấp đồ.
12: Dung đọc đi. Chẳng lẽ là sự nghiệp của Đức dừng lại ở đây luôn hả?
1: Thôi Đức đừng có nghĩ vậy. Đức nghĩ vậy không đúng đâu. Tại vì Dung nghĩ ai cũng gặp khó khăn hết trơn á, cho nên hả là Đức cứ coi đây hả là động lực của mình đi. Yeah, có gì đâu. Nè. Trời ơi, đây đưa Dung đọc cho Đức nghe nha. Đức đẹp trai quá, hát hay quá. Bài hát hay quá dạ, trời đúng tâm trạng mình ghê luôn. Giọng hát ấm áp quá, đẹp trai quá, ước gì mình được gặp Đức. Trời sướng quá trời luôn. Cả đống luôn nè, còn cả đống luôn nè. Đọc đi. Đây.
12: Thôi.
1: Sao
12: nhưng
1: vậy?
12: Mà dù sao cũng đâu được sự công nhận từ ông ngoại. Đứa còn bị đánh nữa nè.
1: Có đau lắm không vậy?
12: Đau thì không đau, nhưng mà Đức hơi buồn thôi. Không ai tin mình hết, nhất là gia đình mình cũng không tin nữa. Còn xung quanh Đức á, thì rất là nhiều anti-fan đợi thời cơ Đức sơ hở để công kích thôi. Nhưng mà dù sao cũng còn có Dung, từ nhỏ tới giờ nghe Đức hát.
1: Không phải mình Dung đâu, ở đây hả có rất là nhiều người nghe Đức hát mà tại Đức không biết thôi. Đâu ai xa lạ đâu, Hạnh đó. Hạnh hả chính là cái người đầu tiên mà chỉ hả Dung để nghe nhạc của Đức đó.
12: Thôi Dung đừng có giỡn hoài.
1: Dạ,
12: Hạnh
1: không?
12: Coi Đức như là kẻ thù, làm gì mà có chuyện nghe Đức hát.
1: Không, nhưng mà cái này Dung nói thiệt, thề luôn. Trời ơi, nói xạo là trời đánh luôn á.
12: Thiệt?
1: Thiệt.
12: Đức không nghĩ là Hạnh lại nghe nhạc của Đức luôn á.
1: À, chuyện đó không phải tôi đâu, ông đừng có hiểu lầm.
2: Cô đúng là cái thứ sao chổi xui xẻo mà.
12: Dung, Hạnh đang đâu vậy?
1: Ừ, chắc đang ở trong nhà á.
12: Ừ, thôi Đức đi trước nha.
1: Trời, khen Đức
12: cảm
1: quá
12: ơn Dung
1: trời.
12: Rất nhiều nha, an ủi Đức.
13: Vô.
14: Cái gì vậy? Mình có thể bỏ cái thủ tục cồng kềnh này qua một bên được không? Uống trà sữa chứ có phải uống bia đâu mà vô vô.
13: Hồi nãy giờ tôi kể hết mấy chuyện thầm kín của tôi cho ông nghe rồi đó. Giờ ông nói cho tôi nghe đi, ai đúng ai sai.
14: Theo tôi nha, thì về mặt lễ nghĩa, người bề dưới như Châu không được vô lễ với bề trên. Xét theo phương diện này thì Châu có phần cư xử hơi sai trái á.
13: Cái gì?
14: Ừ.
13: Tôi sai hả?
14: Đúng rồi, đúng rồi.
13: Ê, ông ăn học cái kiểu gì vậy? Tôi phân tích cho ông nghe nè. Bây giờ tôi làm như vậy á, tôi muốn tốt cho gia đình của tôi thôi.
14: Ừ.
13: Bây giờ ông ngoại tôi mà cấm anh hai tôi đi hát là cả gia đình tôi nè, có 1, 2, 3, 4 người toàn tụ rồi đó, ông thấy chưa?
14: Ừ. Nhà Châu có 5 người lận.
13: Lộn thì lắm.
14: Nhưng mà như vậy là cũng là sai. Châu là phận con cái thì không được vô lễ với lại ba mẹ mình như vậy được. Dù gì họ cũng là đáng sinh thành mà.
13: Không, đi về đi. Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Kêu ông ra đây ông nói mấy cái chuyện đạo lý mà tôi không cần.
14: Ừ, vậy thôi tôi đi về.
13: Đó, thấy chưa? Lúc người ta người cần người bảo vệ chở che không thấy đâu hết trơn á. Như ông anh hai tôi vậy đó, có bao giờ ảnh thương tôi mà đòi tôi thương ảnh.
14: Châu đừng có nghĩ vậy. Mỗi người á có một cách quan tâm em gái khác nhau mà. Với lại tôi thấy anh Đức cũng quan tâm Châu.
13: Không quan tâm tôi hồi nào?
14: Thì Châu không nhớ cái hồi mà anh Đức cho Châu ăn mít hả?
13: Châu
14: có thể tìm đi cột khác đúng không vậy? Tại sao phải là tôi mới được vậy?
13: Trời ơi, thì bây giờ ông là bạn thân của tôi, ông phải đứng đây cho tôi đánh chứ. Còn ai vô đây nữa?
14: Ừ, vậy Châu quýnh cẩn thận thôi, chứ coi chừng chúng tầm bậy tầm bạ là ăn cho hết á.
13: Tôi biết rồi, ông nói nhiều quá à. Ông mà nói nữa tôi phải đánh trúng cái mạo đó. Đứng im.
14: Rồi.
13: Giờ em phải lên.
15: Châu.
13: Chị ai?
14: Ủa, anh Đức.
13: Hay kêu làm giật mình, xém đánh trúng mặt một phút bạn em rồi đó.
15: Anh em mít cho em ăn nè, mít ngon lắm.
13: Mít đâu vậy?
15: Của ông Mười cho, ngọt lắm nè, ăn là ghiền luôn á.
14: Anh Đức đúng là người anh số 1 luôn á.
15: Thì có mình nó mà phải thương nó chứ sao.
13: Ê, hay đút giùm em đi, em không có ăn được.
14: Em ăn với.
13: Dạ. Ông nằm mơ đi.
15: Thôi cho nó đi, đánh nó nãy giờ rồi.
13: Cho ăn miếng đó.
16: Dạ, em cảm ơn anh.
15: Ăn mít cho nhà mít ngon lắm, ăn hết rồi.
14: Được không? Đó, có cái gì ngon á, ảnh cũng cho Châu ăn hết, còn gì nữa. Có anh hai tốt vậy, mà suốt ngày toàn thấy Châu chê.
13: Ngon cái con khỉ á, ổng ăn hết nữa đúng ít. Ổng muốn đổ thừa cho tôi, ổng mới đem lại cho tôi ăn đó.
14: Hả? Là sao?
13: Có ông anh vậy thà không có còn hơn.
14: Ê, ê. Châu, tôi có ý này nè. Châu muốn tìm một anh trai chính hiệu đúng không? Đúng không? Đúng không?
13: Ừ.
14: Tôi nè. Được không?
13: Ông á hả?
14: Ừ.
13: Ông đòi làm anh trai của tôi.
14: Đúng rồi, đúng rồi.
13: Thì hả?
14: Đúng rồi.
13: Có cái đầu ông á. Ông làm tóc nhiều không bị khùng hả? Tự nhiên đâu ra đòi làm anh trai người ta ngon lành vậy?
6: Tôi dòm cái mặt của nó, tao không muốn dòm.
4: thiệt. Cái mặt thì chà bá vậy mà sao mà chữ lý lý không hả? Thôi con đọc cho ông nghe đi, ông chán quá.
7: Anh Hạnh, con định làm gì vậy? Con đừng nói là con cũng định phá thằng Đức nha.
16: Đâu có đâu nội, con chỉ muốn cho ngoại liền biết là khán giả nhận xét giọng hát của Đức ra làm sao mà thôi.
7: Ừ nhưng mà...
4: Thôi nhưng mà cái gì? Để cho nó đọc cho tôi nghe cái ông ngộ á. Tôi coi cái thiên hạ chửi nó mức độ nào. Thấy không? Tôi nói thiệt với ông kỳ này hả? Là tôi cấm nó hát luôn chứ đừng nói là cho nó đi hát.
8: Ủa là sao? Hình như mình đi quá xa thì phải. Mình chỉ tính là cho ông về lại thành phố thôi mà.
7: Tôi nói chồng nghe, cái gì ông cũng ầm hết trơn trời. Bình tĩnh lại đi. Con người á là vô thập toàn, đúng không? Thằng Đức nó hát thì có những lúc người ta khen nó, nhưng mà cũng có những lúc người ta chê nó thôi. Làm sao mà lúc nào cũng khen hoài được? Nè con, đúng không con?
4: Dạ. Ừ. Như
7: đó,
4: con nè.
7: Hồi xưa nó học ở trong trường hả, là người ta khen nó hát hay lắm á. Cái con nhỏ Hanh này nó còn khen mà.
4: Có không? Con thấy thằng Đức nó hát làm sao? Con nói cho ông nghe coi.
16: Con thấy Đức hát cũng được mà ngoại. Với lại á, nghe một bài hát quan trọng là cảm xúc. Nếu mà khán giả cảm nhận được thì chứng tỏ ca sĩ đó cũng thành công phần nào, đúng không ngoại?
4: Trời đất ơi, vậy là bay thiên vị rồi. Bay không hiểu sao. Bay tưởng tao không biết thưởng thức âm nhạc hả? Nói thiệt nha, tao là ông ngoại của thằng Đức. Tao nghe cái giọng nó cất lên, tao tưởng con bò nó sợ trời đánh nó chạy trốn. Trời ơi, cái làng hơi nó đi dành thổi lửa với đuổi gà thôi, hát cái gì. Kỳ này không nói nhiều, về tôi cạo mắt mèo cho nó ngậm. Cắt Đức, không cho đi hát, cấm luôn.
16: Ngoại ngoại, đừng mà ngoại. Con nghĩ là đâu đến nỗi phải cấm đi hát đâu. Với lại con thấy còn nhiều người nghe Đức hát mà.
4: Ai nghe? Ai nghe?
15: Thôi hay không? Anh đừng nói nữa. Dù sao thì ngoại cũng không hiểu đâu. Con đi trước.
16: Nè.

0: tại ông không đó. Nãy tôi sắp năn nỉ được ngoại liệu rồi, tự nhiên nhảy vô ông kéo tôi ra chi vậy?
1: Bà có nói gì hay làm gì á, ngoại cũng không chấp nhận đâu. Từ xưa tới giờ là ngoại đã không đồng ý tôi đi hát rồi. Và ba câu nói của bà không giúp ích được gì đâu.
0: Chỉ là ngoại liệu đang lo cho ông tương lai bấp bênh thôi. Cho nên á, cái điều ông cần làm là phải chứng minh cho ngoại thấy ông có khả năng lo cho mình, lo cho sự nghiệp của mình ổn định được hơn. Ông biết chưa?

0: Mai mốt á, không nói gì nữa. Còn cãi miệng con không có nói đâu ha.
1: Xin lỗi.
0: Xin lỗi gì?
1: Thì cái chuyện hồi sáng tôi nói bà là rồi sao chỗ xui xẻo đó.
0: Lỗi phải gì đâu mà xin.
1: Thôi, xin lỗi thì tôi cũng xin lỗi rồi. Giờ tôi phải về đối mặt với sóng gió của gia đình nữa.
2: Thôi đừng quạo nữa, lát nữa đi coi thần tượng của Châu nè.
3: Nhắc tới thần tượng là tôi không buồn được luôn á.
4: Trời đất ơi, hai cái đứa này.
2: Dạ thưa thím.
4: Sao giờ không lo học hành đi hả? Túm tụm này đó bàn bạc chuyện gì vậy? Châu ơi là Châu, mẹ hết chịu nổi con rồi đó. Cô giáo mới vừa gọi điện mắng vô, tháng này đổi sổ nữa đúng không?
3: Con đâu có đổi sổ đâu, con đứng kế chót không à.
4: Hay quá ha, lớp học hơn có một đứa thôi đó hả? Vậy mà tự hào ghê ha. Trời ơi là trời, con gái con đứa không có làm cha mẹ nở mặt nở mày gì hết trơn á, không hành kiểu đó đó hả? Uổng công uổng tiền mẹ nuôi cho con ăn học quá đi mà. Đã vậy còn rủ theo một phút nữa. Trời đất ơi, làm cho nó học hành sa sút theo luôn à.
2: Dạ
4: con không làm vậy mà coi được đó hả?
2: Dạ không có đâu thím, lỗi là do con á. Tại con rủ Châu đi chơi chứ không phải là do Châu.
3: Đúng rồi đó, tại ông á. Nghe thấy không, tại ông rủ con đi chơi chứ con không hề rủ ổng luôn.
4: Thôi đi, con đừng có đổ thừa nữa. Hồi nào giờ nó siêng học có tiếng mà, làm gì có cái chuyện đó. Toàn là con rủ rê nó mới hư vậy đó.
2: Không có đâu, không có đâu thím. Chuyện mà sa sút chuyện học á của Châu á cũng là lỗi của con nè. Thím đừng trách Châu nha.
3: Đó mẹ thấy không, cái chuyện học là chuyện của mỗi người, sao mà con can thiệp vô cái chuyện ổng học của ổng được.
2: Đúng rồi đó thím.
4: Thôi khỏi có binh nhau nữa ha. Bây giờ con làm ơn con bấm nút biến về bên nhà con giùm thím một cái nha. Con không phải là con của thím cho nên là thím không có dám dạy con nha. Đi.
2: Dạ thưa thím ơn đi.
4: Còn con nữa, hay quá ha. Bữa nay đưa bạn về đây kéo bè kéo phái chống lại mẹ đúng không? Được rồi, từ hôm nay mẹ cấm cửa con, không cho con bước chân ra khỏi nhà cho con trường nghe chưa?
3: Không được đâu mẹ. Nhưng mà mẹ cấm con bữa nào cũng được mà bữa nay mẹ không có cấm con được. Lát nữa con đi coi ăn tượng của con rồi.
4: Vậy hả? Đã vậy thì mẹ càng phải cấm hơn nữa. Mẹ nói cho con biết nha, nếu con dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước, mẹ cắt cửa ăn giặt tháng này cho con coi. Hiểu không đó?
3: Ôi bị chửi mà còn hù nữa.
5: Ôi đau.
2: Châu có tin tôi không?
3: Tin cái gì?
2: Tôi sẽ không làm Châu thất vọng.
3: Khùng quá trời.
6: Tía.
7: Vậy
6: con phải công nhận tía hay thiệt. Đúng là rừng càng già càng cay. Cao thủ, quá cao thủ luôn. Trời ơi là trời, cái chuyện như vậy nhưng mà tía cũng nghĩ ra được ghê thiệt.
4: Mà tía, tính ra con vẫn chưa hiểu lắm ý của tía nha. Tại sao tự nhiên tía phải gắt lên với anh Hạnh như vậy?
6: Trời đất ơi, bởi vì tôi không biết bà phải con ruột hay tôi là con ruột của tía luôn á thiệt.
7: Cái gì vậy?
6: Ý đồ của tía quá rõ ràng luôn, bà hiểu không?
4: Sao?
6: Thằng Đức nhà mình nói như thế nào? Có bao giờ nó làm đúng như ý đồ người khác không? Hay là nó lúc nào nó cũng muốn làm ngược lại những cái gì người ta muốn? Đúng không? Thằng Đức là người như vậy. Nên tía mới quyết định là không đối xử tốt với Hạnh nữa. Để làm chi? Để thằng Đức thấy là à, tía theo phe của mình. Đúng không? Theo phe của mình xong rồi từ từ cái nó làm ngược lại ý tía. Nó thích Hạnh luôn.
4: Vậy đó hả?
6: Thôi.
4: Trời ơi, tía thiệt là cao thủ luôn đó.
6: Cao thủ đó. Cao thủ trong các loại cao thủ luôn, quá ghê.
8: Hôm nay tôi mới nghe thằng rể đồng sàng của tôi nó khen tôi. Mày khen quá à. Thấy không? Cái chuyện quan trọng là ví dụ mà mày nói chuyện với thằng Thắng làm sao rồi?
6: Con nói chuyện với thằng Thắng rồi. Thật sự
8: sao?
6: Thương Đức lắm. Tại vì nó muốn làm cái live show mà nó không có tiền. Nó đang đợi tiền của tía.

0: Tiền của tao thì tao có chết thì nó cũng hưởng chứ ai.
1: Tía.
0: Gì?
1: Thực sự ra là con thấy đứa con trai con á, nó mê cái nghề lắm. Tại tía thấy không, từ lúc mà nó bước vô cái nghề này, nó dấn thân vô cái nghề này, thực sự là nó không bỏ luôn. Mặc dù nó trải qua rất nhiều gian khó nhưng nó vẫn quyết định theo nghề. Dạ. Tía, thực sự ra thì cái dòng nhạc của nó khó mà đến được với lại cái lứa tuổi của con với tuổi của tía. Nhưng mà tía còn một cái lớp trẻ nữa, nó vẫn đam mê mà tía, đúng không? Nó vẫn thích dòng nhạc của Đức mà. Mà con thấy là nghệ sĩ chỉ cần có một khán giả thôi là cũng sống được.
2: Trời ơi, gì dòng nhạc khó nghe? Tại hai người không biết thưởng thức nhạc thôi, chứ con của con nó hát hay vậy mà.
1: Ừ đúng rồi, nó hát hay mà tía, đúng không tía?
2: Hay tía.
0: Tụi bay đừng mèo khen mèo về đuôi, phải để người ngoài người ta bình luận chuyện đó, thấy không? Thì nó còn có cái sức để mà nó phấn đấu, chứ còn trong nhà khen chuyện bình thường.
1: Không thì
0: nè, tôi chỉ sợ nửa chừng thấu lui thì lúc đó là tốn tiền.
1: Không có đâu tía, con thấy nó quyết tâm lắm đó tía.
0: Mới đây ta có nghe anh Hạnh nó khen, nó nói là Đức hát hay
2: đó. Tía thấy chưa, anh Hạnh còn khen nữa mà.
1: Chỗ Hạnh nó khó lắm á nha, nó khó nghe nhạc lắm á, vậy mà nó khen là hay lắm á. Tía.
0: Gì?
1: Con có ý này nè.
0: Nói đi.
2: Sao?
0: Nhà này có ai đâu mà mày cẩn thận.
1: Ủa vậy hả? Vậy bà cũng nghe nè.
2: Trời ơi, nói đại đi.
0: Là này chuyện quan trọng.
2: Quá.
0: Nói đi.
1: Tía. Ý là gì nè?
3: Nếu nó lại gặp được thằng Tuấn rồi. Tự nhiên cô giáo gọi ngay ngày bữa nay chi á. Thì
4: Châu ơi. Châu.
3: Cái ông nội này. Đâu vậy? Không làm gì mà mồ hôi mồ kê thấy ghê vậy? Cứ rồi nè, đi về tắm giùm tôi đi.
4: Tôi gói này cho Châu nè.
3: Gì nữa?
4: Châu mở ra xem đi.

0: Cái này là chữ ký thần tượng của tôi. Sao không có được hay quá vậy?
1: Còn hỏi nữa, tôi đi xin cho Châu đó. Nhờ tôi nhỏ con này nè, tôi dễ chen vào. Canh lúc mà thần tượng của Châu vừa đi xuống, tôi vịn đầu mấy đứa kia lại, tôi lấy giấy ra tôi đưa cho thần tượng của Châu á ký. Xong rồi tôi chạy về tôi đưa cho Châu liền nè.
0: Thiệt luôn á, tôi không ngờ có lúc không được việc vậy luôn á.
1: Châu thích không?
0: Thích sao không thích, thiệt tình luôn á. Trời ơi, cái tay không bị gì vậy?
2: Không sao đâu, chắc nãy tôi bá vô chỗ nào quá.
0: Mà dù sao tôi cũng cảm ơn anh Phúc.
2: Gì? Châu mới nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. Châu nói lại rồi.
0: Cảm ơn anh Phúc. Ông vừa làm cái gì vậy? Tôi cho ông thời gian từ 1 tới 3. Ông mà không xóa cái đó là ông biết tay với tôi á. Cảm ơn anh Phúc. 1 2 Cảm ơn anh Phúc.
3: Không, nói
0: xóa liền với tôi nha Lân. Đứng lại. Xóa liền không? Ông mà chạy nữa.
3: Không. Bỏ đi con. Đây. Mẹ có để phần cơm cho con đây nè. Trời ơi, giận gì giận, cũng phải ăn cho nó có sức chứ. Ông ngoại la con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, hiểu chưa?
4: Dạ, con cảm ơn mẹ.
3: Nè, con còn buồn ông ngoại hay không vậy?
4: Buồn thì con không có buồn, nhưng mà con không hiểu tại sao lần này ngoại lại gay gắt với con đến như vậy nữa.
3: Trời ơi, nói cho con biết nha, ở trong nhà này á, ngoại là người thương con nhất đó. Chính vì vậy cho nên từ nhỏ ngoại lúc nào cũng nghiêm khắc với con, vì muốn sau này lớn lên con sẽ thành một người đàng hoàng, biết chưa? Trời ơi, coi ngoài mặt la la vậy thôi á, chứ hả, quan tâm con số 1 luôn. Tối ngày cứ kêu ba mẹ phải gọi điện hỏi thăm con, rồi gửi đồ ăn lên cho con ăn, rồi gửi tiền lên cho con tiêu xài nữa đó.
4: Nhưng mà ngoại cũng không ủng hộ cái con đường ca hát của con. Lúc nào ngoại cũng phản đối con hết.
3: Ờ, phải rồi, bữa trước con nói là con cần tiền để làm show gì hả?
4: Dạ, cái show ca nhạc của con á mẹ. Nhưng mà con vẫn đang để dành, chưa đủ nữa.
3: Vậy hả? Vậy nếu mà bây giờ á, ông ngoại chịu giúp con thì sao?
4: Dễ gì mẹ ơi, ngoại không có giúp con đâu.
3: Trời đất ơi, cái thằng này. Mẹ hỏi như vậy thì chắc chắn là phải có gì và này nọ thì mẹ mới hỏi chứ.
4: Thiệt hả mẹ? Ngoại.
3: Tía gọi đi tía.
5: Báo với con một tin mừng. Nhờ sức ảnh hưởng của ba, nơi cuối cùng tía là ông ngoại của con đã quyết định tài trợ tiền cho cái buổi live show của con.
6: Con cảm ơn ngoại.
7: Chưa cảm ơn sớm đâu con. À, làm cái gì nữa cũng phải có đi với có lại. Ngoại chấp nhận là chấp nhận, nhưng mà ngoại cũng có điều kiện chứ con.
4: Thấy chưa, con biết ngay mà. Ngoại làm gì dễ dàng với con như vậy.
7: À, điều kiện của ông ngoại cũng rất là dễ dàng. Mà phù hợp với lại cái gia đình này.
5: Đúng.
4: Điều kiện gì ngoại?
7: Con làm sao mà con cua được con Hạnh.
5: Quá ngon.
7: Cháu dâu của ông ngoại là con Hạnh.
5: Đó.
4: Ý của ngoại là con phải cưới Hạnh hả?
5: Thấy chưa, con là quá sướng luôn. Vừa có tiền làm live show, vừa có vợ đẹp. Trời ơi là trời, chú ơi còn muốn cái gì nữa chú ơi.
7: Mày mừng quá ha. Mày nhìn cái mặt nó kìa. Trời,
3: trời ơi, nó vui mà tía.
7: Vui.
3: Mẹ,
7: vui.
3: Trời
7: gì?
3: Ơi, ba con nói đúng rồi đó. Con Hạnh nó vừa đẹp người, vừa đẹp nết nè. Mẹ thấy cái kèo này ngon đó nha con. Vừa cưới được vợ đẹp mà vừa có tiền tổ chức buổi diễn nữa. Trời, chấp nhận liền đi thôi, ngoại đổi ý vợ.
4: Nhưng cuối cùng mọi người cũng đâu có ủng hộ con được ca hát của con đâu. Lúc nào ngoại cũng bắt con làm theo ý ngoại hết á. Ngay cả chuyện tình cảm hôn nhân của con á, mà ngoại cũng nhất nhất bắt con làm theo nữa. Con không cần tiền ngoại nữa đâu. Để con tự suy nghĩ cách của con.
3: Nè Đức, không phải Đức. Vậy đâu Đức.
5: Đức
7: kêu làm chi? nó chống đối tao ra mặt, mày thấy chưa?
3: Không phải đâu tía.
7: Con Hạnh bộ xấu xí lắm hả? Trời đất quỷ thần ơi, tụi bay dạy con vậy đó.
3: Trời, tía bớt giận đi tía, để từ từ con khuyên nó nha.
7: Từ từ là khi nào? Mày muốn đám khác lại rinh con Hạnh đi hả?
5: Dạ tía ơi, có gì để từ từ vợ chồng con nói lại với nó, tía cũng thư thả chứ giờ ép nó vậy sao được tía.
7: Từng tuổi này rồi, con lớn chồng ngông cũng không chọn được đám nào. Tao già sắp trúng lỗ mà tao đi chọn cho cháu tao làm sao?
6: Em không tin là ông ngoại lại bắt em cưới nhỏ Hạnh mới cho tiền á. Khùng lắm thì em đi thành phố kiếm việc làm thôi, có đâu mà sợ.
8: Hở miệng ra rồi đi thành phố. Anh nói em nghe nè, thì đúng là anh thấy cái chuyện này nó cũng bình thường mà. Ông ngoại thì muốn em lấy Hạnh tại vì cái đó là cái tâm nguyện của ông ngoại thôi. Còn cái chuyện mà em dọn em đi ra đây vậy là anh thấy không có được. Đồng ý là em có thể là em lên thành phố em đi làm kiếm tiền. Nhưng mà anh phân tích cho em nghe nè, để mà làm một cái mini concert á là ít nhất cũng phải mấy trăm triệu. Rồi bây giờ em lên thành phố em làm cái gì? Rồi biết bao nhiêu lâu á em mới để dành đủ cái số tiền mấy trăm triệu đó để mà làm mini concert hả?
6: Thì em gom lại, chừng nào đủ thì làm.
8: Thôi, chừng nào đủ làm, vậy là cứ đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm nào đủ làm hả? Nè, em nhớ lại đi, mục tiêu của mình về đây á làm gì? Là để bằng mọi cách là phải xin được tiền của ông ngoại, hiểu chưa? Bây giờ không thể nào mà em để cho một cái chuyện nhỏ trước mắt đó mà cản trở nguyên một cái tương lai phía sau của em được.
6: Nếu anh muốn thì vô anh cưới Hạnh đi.
8: Trời ơi trời, cái gì tự nhiên bán cái qua kêu anh cưới Hạnh vậy? Bây giờ chỉ có cách đó thôi. Giờ nói chung anh là quản lý của em, thì trong cái trường hợp này bây giờ chắc chắn cái đầu anh phải sáng suốt hơn em rồi. Thì anh góp ý, anh tư vấn, anh chỉ, anh nói đủ điều mà

0: Thời cũng hao quá.
1: Cha nội kia. Ai vậy?
2: Tôi nè chứ ai. Ông giải thích cho tôi nghe coi.
3: Ông làm gì thì ông từ từ ông nói. Ông bước vô nhà tôi mà ông la ó ông chùm. Trời đất, con dầu nó bắn vào trong mắt tôi rồi. Làm sao mà tôi nói chuyện ông được?
2: Ông nói chuyện bằng cái miệng không? Nói chuyện bằng cái cặp mắt hả? Nói nghe coi.
3: Nè, ông tưởng tôi á là độc nhãn long tạm thời. Ông vô nhà tôi muốn làm gì làm. Ông qua đây, chuyện gì? Ông nói đi.
4: Ai, suy nghĩ cả đêm luôn, vẫn không ra được cách.
5: Càng nghĩ em càng không hiểu. Tự nhiên sao ngoại muốn gả Nhỏ Hạnh cho em nữa?
4: Dạ, cảm ơn cậu.
5: Ngoại thừa sức biết là từ trước giờ em với nó có ưa gì với nhau đâu. Hiểu
4: không? Thôi, gì đâu mà từ từ tính chứ bực bội hoài.
2: Hai đứa có chuyện gì mà ta thấy bay cứ rù rì rồi cái mặt mày buồn hiu vậy? Còn cái thằng này sao nhúng như chết rồi vậy?
4: Dạ, tại vì em Đức nãy giờ đang lo lắng. Là bởi vì sắp tới là tụi con sẽ làm một cái concert. Nhưng mà tụi con không có tiền. Xong rồi về đây xin ông ngoại. Mà ông ngoại ra một cái điều kiện á, là bây giờ Đức phải lấy Hạnh thì ông ngoại mới cho tiền.
2: Cái gì? Bộ ông ngoại con ép con phải lấy Hạnh hả?
4: Dạ.
2: Người ta nói là ép dầu ép mỡ, chứ đời thở nào mà đi ép duyên. À, ông làm cái gì để làm cái gì? Tội nghiệp tụi nhỏ không? Suốt ngày hai đứa nó cãi lộn nhau hoài đó.
3: Thương nhau lắm, cắn nhau đau. Tụi nó giả bộ đó ông biết không? Giả bộ khung thắt cãi cọ nhau. Nhưng mà thật sự tụi nó chịu đèn nhau rồi.
2: Tự tin quá, giả bộ đâu mà giả bộ. Giờ ông thử ông thảy hai đứa nó vô cái võ đài coi. Một đứa sống một đứa chết cho ông coi.
3: Ông dám thử
2: đánh nhau liền.
3: Ông dám thảy giác này không? Ông thảy đi coi chừng bên ông có cháu ngoại, bên tôi có cháu nội à. Thôi bà đặt xí vô làm chi, cứ để tụi nó yêu đương nhau đi, thấy không? Thành nhân với nhau đi, được rồi. Nè, suy nghĩ tính toán hại người gì đó.
2: Mệt lắm quá. Thôi, tôi có chuyện này, tôi phải về đi. Cảm ơn trà nha. Sao nhìn có một con vậy? Con kia bị dầu bắn vô đau quá phải không? Xót quá phải không? Kệ ông chứ.
0: Đúng, cha già khó ưa. Cha làm ra nông nổi vậy mà cha còn chọc tức. Không lẽ lấy chè dầu rồi cho vô mặt mình trả chứ.
6: Mọi người ơi, hôm nay mình giới thiệu với mọi người một hot boy rất là đẹp trai, được mời tới từ NASA để làm mẫu cho mình nè. Ông chào mọi người đi. Rồi lấy chị cái áo đầu tiên đi. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là cái áo rất là sặc sỡ và tên của nó là Vườn Bông Thập Cẩm. Mặc cái áo này thì mọi người sẽ rất là nổi bật trong đám đông luôn. Giá của nó là 200k. Các ai chốt 200k không nè? Cẩm Kiêu Kỳ. Ý, Cẩm Kiêu Kỳ chốt đơn rồi nè em. Mua cho người yêu. Dễ thương quá. Cẩm Kiêu Kỳ đi em, nhớ nha. Rồi, lấy cái áo khác nè. À, cái này là cái gì đó? Nào, bây giờ hoặc không bao giờ. Đây, thử coi. Bạn nào mặc áo này nè. Cái áo này, ai mặc cũng được nha. Mập thì mặc vô nó sẽ căng ra thấy xấu múi nha. Còn ốm thì mặc rất là thoải mái cho mình nè. Mặc áo rộng như vậy nè. Rất là thoải mái luôn. Đây, đây là cái áo màu tím, mình gọi là gì ta? Màu da u nếp cẩm nè. Trời, mấy người mà có body trời, mặc đẹp lắm nha em. Nếu mà ai mà thấp thấp như chị á thì sẽ mặc thành áo đồng luôn nha. Đó, thấy chưa nè, mặc tới đầu gối luôn nè.
7: Ngoại ơi, ngoại.
8: Trời, tôi coi mày làm gì giật ngược giật xuôi hả? Hết hồn chút xíu tôi đổ dầu vô mắt tao, làm mắt tao thành độc nhãn long rồi đó.
7: Dạ, con cho ngoại coi cái này nè ngoại.
8: Để lấy gió vô bớt chút xíu coi.
7: Vô chú ngoại.
8: Không dám thọt tay vô, lát coi chừng toàn ten luôn dưới đây thôi. Không, chuyện gì nói đại đi, chuyện gì?
7: Con cho ngoại coi cái này nè.
8: Có gì?
7: Anh hai á, anh đang live stream bán hàng online trên mạng á ngoại. Ngoại nhìn nè.
8: Coi. Phải nó không?
7: Đúng rồi đó ngoại.
8: Sao làm gì hôm nay cái mặt nó dày giống như đeo về con trái vậy?
7: Trời ơi, ảnh làm như vậy á để cho người ta không phát hiện ảnh á, mà đâu có qua được mặt con đâu.
6: Con bằng mở ra nha mọi người.
8: Con này vừa thấy tướng tá là biết nó rồi. Cái thằng này sao tối ngày hát hò nữa, vừa còn lấy chim lấy gà gì tùm lum tà lá. Tao bị lâu đậu gì đây cho tao biểu coi.
7: Bà khoan, không được đâu ngoại. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này á, mình không cần phải ra mặt để giải quyết. Còn có cách này hay lắm nè ngoại.
8: Cách gì nói nghe coi.

0: À, bây giờ mình mua không được á thì mình phá cho thôi.
1: Thôi cỡ nào?
2: Ô, người mẫu tháo mặt nạ ra là mua một lần 200 cái luôn kìa.
0: Em, chơi luôn em. À, cái này hả? Cái này màu vàng, đây này.
2: Ô, cái này mặc rất là tôn da nha mọi người ơi. Mọi người ơi, hôm nay nhân một dịp đặc biệt là có người mẫu từ NASA xuống, cho nên mình sẽ sale sập sàn luôn.
3: Coi kìa.
4: Ê nè, bánh nè, ăn đi mấy đứa. Ăn đi rồi còn lấy sức rồi mà suy nghĩ, tìm cách để mà gỡ cái chuyện này, nghe chưa? Để ông suy nghĩ coi ông thấy được cái gì rồi ông giúp cho. Ăn đi.
5: Tâm trạng đâu mà ăn nội ơi.
4: Trời ơi, thì cũng ráng đi chứ.
6: Nè, ăn một miếng đi. Chứ gì đâu mà thanh niên trai tráng mới cái chuyện có chút xíu à. Mà cái mặt đã bí xị như vậy rồi. Ăn đi cho ông vui.
4: À. Đâu mới có khó khăn chút xíu, nản chí anh hùng rồi.
6: Thiệt luôn á.
4: Sao mà làm việc lớn được, đúng không?
7: Hạnh ơi.
8: Dạ, chào ông hai.
4: Qua đây làm chi con?
8: À, dạ, con qua đây kiếm Hạnh.
4: À, kiếm Hạnh hả? Hạnh nó mới đi ra ngoài chút xíu á, nó về liền à. Ngồi đây chờ nó đi con.
8: À, con hai vậy thôi, con ở đây ngồi chơi chút xíu, đợi Hạnh luôn nha ông hai.
4: Lát Hạnh nó về liền giờ. Ăn bánh nè.
8: Dạ. Ủa, anh Thắng về Đức cũng ở đây nữa hả?
6: Ừ, tụi anh cũng mới qua. Kìa, ăn đi, buồn hoài vậy trời.
8: Ủa mà sao mặt Đức bí xị vậy anh Thắng? Con hai biết không? Sao mặt ba người bí xị luôn vậy?
4: Có chuyện mới bí xị chứ, không có chuyện sao bí xị.
6: Tại vì bây giờ là chuẩn bị sắp tới là phải làm cái mini concert của Đức nữa. Mà đâu có tiền đâu. Cho nên là cái mặt cứ vậy hoài á.
8: Gì vậy? Sao không nói?
6: Nói gì?
8: Không có tiền mà không nói. Không nói em.
6: Ủa làm sao?
4: Là sao con?
8: Không giấu gì, là em cũng có một số ít tiền nhưng mà chưa có dùng tới.
6: Rồi, cái ý của em là
8: em cho Đức mượn tiền.
6: Cái gì? Là bây giờ là em có số tiền là em tính cho Đức mượn tiền thiệt hả?
8: Dạ.
4: Ăn bánh nữa đi con.
6: Cảm ơn.
9: Cảm ơn Dung nhiều nha.
8: Không có gì.
6: Nhưng mà... Những gì?
9: Ngại quá.
8: Gì đâu ngại. Chuyện của Đức cũng như là chuyện của Dung.
6: Đúng rồi đó, mình bạn bè với nhau không mà.
8: Dạ.
6: Mình thấy ai mà có ước mơ cái gì thì mình chấp cánh ước mơ cho người ta bay cao đúng không? Trời ơi, Dung dễ thương quá à.
8: Cảm ơn anh.
9: Thì Đức cảm ơn Dung nhiều nha. Khi nào mà hoàn thành xong cái concert á là Đức sẽ trả tiền cho Dung liền, cả vốn lẫn lời luôn.
4: cho ông nhìn chút xíu.
6: Nhìn gì vậy ông?
4: Con có cánh không? Nó giống thiên thần quá. Nó bay từ trên trời xuống, nó cứu vớt đời của Đức.
6: Trời ơi.
4: Con như là một thiên thần, một cô tiên vậy đó.
8: Ủa kỳ vậy? À. Con giúp Đức chứ bộ giúp ông mà làm gì ông hai vui dữ vậy ông hai?
4: À thì... Đức giống như con cháu của ông. Mà con cháu của ông được cái gì đó vui vẻ thì ông cũng phải vui theo chứ. Đúng không?
6: Dung. Nhưng mà... Không mấy bây giờ mình ăn bánh xong mình đi rút tiền liền có được không?
8: Đâu có được.
6: Sao vậy?
8: Bây giờ em là dân làm ăn. Tiền bạc của em á, em rút là phải đúng ngày đúng tháng. Ngày xui rút không có được, tiền nó ra.
6: Ủa, có vụ đó nữa hả?
8: Dạ.
6: Vậy khi nào rút được?
8: Để coi. Dần thân. Ê,
6: chừng nào?
8: Mai.
6: Mai hả?
8: Dạ.
6: Trời ơi, mai cũng được nữa. Trời ơi, thiệt cảm ơn em nhiều nha.
4: Cái chữ mai nó đi liền với sự may mắn luôn.
6: Đúng rồi.
4: Ô, giờ vậy, ông có ý kiến gì?
6: Dạ, dạ.
4: Mai á, ông Dung á đi lãnh tiền, hai đứa đi theo ha, bảo vệ nó ha.
6: Dạ.
4: Mà đường đâu biết được rộng cướp mà, đúng không?
6: Rồi.
4: Cho nó an toàn.
6: Dạ.
4: Nội đã cứu con một bàn thua trông thấy rồi đó Hạnh ơi. Dung.
8: Ủa, ông ngoại?
4: Ừ.
8: Ông ngoại qua nhà con có gì không?
10: Nói chung là ông ngoại đi ăn cái đám thổi nâu nhạc sập xịn đắng còn á. Ông ngoại đi qua con cũng có chuyện.
8: Dạ.
10: Sẵn tiện. Có cái chuyện này ông muốn nói với con.
8: Ông ngoại nói đi, sao ấp ấp úng vậy?
10: Nó là vậy. Ông biết là con sắp cho Đức mượn tiền phải không?
8: Ủa? Sao ông ngoại biết hay vậy?
10: Chuyện gì của ông Đức với con ông không biết, nhưng mà giờ ông nói như vậy, tiền của con giữ, con đừng có đưa cho ông Đức. Thấy không? Thằng Đức mà nó có số tiền rồi, nó lên thành phố, nó sẽ tổ chức ca nhạc hát sướng ở trển. Xong xuôi rồi nó cưới vợ ở trển luôn. Nó quyết định là nó không có cưới gái quê, nó cưới gái thành. Hôm nó có dắt về một con, tôi nói cao ráo, chân dài lên tới sai thượng luôn đó.
0: Mày cũng ngoại.
10: Ngoại nói thiệt.
0: Cưới vợ luôn hả?
10: Ừ. Bây giờ dày tiền con giữ, nghe không? Con suy nghĩ cũng được cho nó mượn, nghe không? Cho nó mượn làm chi, nghe không? Lúc đó là chuyện này chuyện kia không được như ý con, rồi lúc con phiền, con trách. Ông mà sao sao biết mà không có chịu nói cho con hay, nghe không? Mà bây giờ con làm chuyện này, giống như là ông nghĩ là giả tràng xe cát thôi con. Không có được gì hết đó con. Xin lỗi nha. Alo.
3: Alo. Ông đang ở đâu vậy?
10: Tôi đang có công chuyện, mới đi ăn đám thâu nâu về nè.
3: Ông qua nhà tôi liền nha. Tôi cần gặp ông gấp, để lên, tôi đợi đó nha.
10: Ông ở nhà ông hay là bên chỗ thâu nâu? Cha vô duyên, nói chuyện chưa gì hết, tôi cúp máy. Chuyện gì ta? Mà thôi, tôi con vô nghỉ đi ha. Ông có công việc rồi, ông đi nha. Thôi rồi.
3: Dung. Ông nè.
0: Ủa,
3: cho con nghe.
0: Mới uống xong mà.
3: Trời
0: đâu
3: đất ơi.
0: Đâu kêu thêm đâu.
3: Cái này là ông khuyến mãi cho con. Ông thấy con tốt với bạn bè quá, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn. Ông quý con lắm.
0: Con nói giúp thì giúp vậy thôi.
3: Ừ.
0: Chứ
3: thì sao? Nè, đã hứa giúp là phải giúp cho trót nha. Chứ đừng như con bướm đậu rồi con bướm bay nha. Con biết không, hồi xưa đó hả, coi như á là bà nội con Hạnh á là coi như giúp ông hả, cho ông mượn một chiếc cà rác có chút ép thôi để làm vốn mà ăn á.
0: Ủa, là cho ông mượn một chiếc cà rác luôn hả ông?
3: Ừ, đó thì phải nhờ cái chuyện đó cho nên mới đẻ ra tía của con Hạnh rồi mới lòi ra con Hạnh đó. Có cái chiếc cà rác có chút ép thôi á mà ông nhớ bà nội con Hạnh cho tới hết đời luôn á. Con cho thằng Đức mượn một nửa cái gia tài hả, bảo đảm nó nhớ cô từ kiếp này sang kiếp khác luôn á. Uống đi lấy sức á, ngày mai đi rút tiền rồi đầu tư cho người ta. Nói gì nói, người ta cũng đã thuộc về con rồi hen. Thôi ôm đi nha.
0: Về con luôn hả?
3: Ừ. Đó, coi phim Hà Rầm giờ nói hi là phim luôn.
0: Ông hai nói cũng có lý chứ bộ. Nhưng mà nếu như đúng như lời ông ngoại nói á, thì mình cho mượn chẳng khác nào mình thành công giả tràng thì sao. Nhưng mà nếu không cho mượn thì mình sẽ trở thành một người thất hứa, như con bướm đậu rồi lại bay hả? Phải làm sao đây ta?
9: Ủa Dung, ngồi xuống. Tìm Đức hả? Vô khát nước không?

0: Chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền hướng dẫn hoạt động thu mua chế biến lâm sản trên địa bàn của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa sẽ có trong mục Để rừng còn mãi. Tiếp đến là câu chuyện vượt qua những điều kiện khó khăn về nhân sự địa bàn để hoàn thành công việc giữ rừng của đội ngũ nhân viên hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Trong mục Âm vang đại ngàn sẽ là câu chuyện tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trước thời tiết cực đoan. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, trong thời gian qua, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền hướng dẫn hoạt động thu mua chế biến lâm sản, qua đó đưa công tác quản lý từng bước đi vào nền nếp.
1: Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại khu vực có diện tích rừng lớn ở khu vực phía đông của tỉnh. Đây cũng là địa bàn phức tạp xảy ra tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Một trong những vấn đề cần quan tâm là hoạt động thu mua chế biến lâm sản các doanh nghiệp, công ty. Trước đây, một số cơ sở chế biến, trạm cân thu mua gỗ tự nhiên hoạt động không đúng quy định, ảnh hưởng môi trường tự nhiên. Tình trạng người dân tự ý khai thác, tận thu cây bề rào, cây gỗ còn sót lại trên đất nương rẫy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán cho nhà máy, băm dăm vẫn diễn ra. Từ năm 2025 đến nay, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật lâm nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thu mua lâm sản hoạt động đúng quy định. Mới đây, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Phú Tiến, xã Đức Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Dăm Gỗ, Hoàng Yến, xã Sông Hình. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa doanh nghiệp và hộ khai thác rừng trồng tại địa bàn, phương án khai thác rừng trồng, bảng kê lâm sản, sổ theo dõi, nhập xuất lâm sản, đối chiếu số lượng, khối lượng lâm sản thực tế tại cơ sở với hồ sơ, kiểm tra quy trình thu mua, tập kết, lưu trữ lâm sản.
2: Công tác quản lý lâm sản đối với các đơn vị thu mua cũng như là buôn bán đối với lâm sản trên địa bàn thì thực hiện rất là tốt. Thường xuyên đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra theo tháng theo quý, cũng như là có cái dấu hiệu đơn vị nào mà cơ sở nào có dấu hiệu nghi vấn thì tổ chức kiểm tra đột xuất, đồng thời là nhắc nhở các đồng chí thực hiện làm việc kiểm lâm, làm việc tại địa bàn thường xuyên tuyên truyền và vận động bà con trong cái việc mà sản xuất lâm sản cũng như thu mua kinh doanh lâm sản, tất cả các cái cơ sở, cơ cả các trạm cân cũng như các cái đơn vị mà có nhà máy băm dăm phải thực hiện đúng theo cái quy định.
1: Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận một số sai sót trong việc lập bảng kê chưa ghi đúng số thứ tự. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và hướng dẫn doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh khắc phục.
3: Qua quan sát cơ sở xung quanh thì em thấy cơ sở trang bị cũng như là trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của

0: đảm bảo trong cái quá trình nhân công coi như là hoạt động làm việc.
1: Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, hướng dẫn trong thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh lâm sản và nhà máy băm dăm trên địa bàn. Tình trạng người dân tự ý khai thác, tận thu cây bì rào, cây gỗ để bán đã giảm đáng kể. Qua đó, hoạt động thu mua, kinh doanh và vận chuyển lâm sản trên địa bàn đi vào nền nếp.
2: Trong công ty em thì không mua cây gỗ rừng tự nhiên, hoạt động đúng theo quy trình của pháp luật. Không có mua cây ngoài tự nhiên.
1: Hoạt động trồng rừng, khai thác, chế biến và tiêu thụ lâm sản góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các hạt kiểm lâm khu vực tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động thu mua, tập kết và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để người dân doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Dù còn khó khăn về nhân sự, trong khi địa bàn quản lý rộng, nhưng thời gian qua, đơn vị này đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.
4: Tại tiểu khu 313 xã Sông Hinh xảy ra vụ cháy rừng tự nhiên. Nhận được tin báo của địa phương và sự chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 17 cán bộ kiểm lâm viên của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vai trò của lực lượng kiểm lâm đã được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng phương án phối hợp, huy động lực lượng khống chế đám cháy. Đây là nơi có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, đường tiếp cận khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa và các bộ phận chức năng, đám cháy đã được xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng diện rộng, giảm tỷ lệ thiệt hại. Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa có 25 công chức và 4 hợp đồng thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn 12 xã phường, trải dài từ xã Ely đến xã Hòa Xuân. Đơn vị quản lý hơn 61.529 ha rừng tự nhiên, hơn 23.816 ha rừng trồng, hơn 4.607 ha cây trồng chưa thành rừng và 9.366 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng. Diện tích quản lý lớn, địa hình phức tạp trong khi lực lượng còn mỏng khiến nhiệm vụ đặt ra đối với hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa không nhỏ. Tuy nhiên, bằng việc chủ động sắp xếp, phân công lực lượng, đơn vị từng bước khắc phục khó khăn, giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cũng là một trong những đơn vị có tỷ lệ nữ kiểm lâm viên làm việc khá cao với 9 người, nhưng tất cả đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giữ tài nguyên rừng cho thế hệ mai sau.
5: Ở trên địa bàn của hạt khu vực là quản lý ra từ khu vực Đông Hòa cũ tới đến xã Ely, thì tuy công việc đối với bản thân mình là nữ, nhưng mà tuy nhiên thì cũng rất là chịu khó trong quá trình là đi tuần tra bảo vệ rừng cũng như là phối hợp với các địa phương để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.
6: Trong quá trình làm việc thì em phải là còn thường xuyên là phối hợp với các anh em trong cái bộ phận để là cùng nhau là phấn đấu và tìm ra cái hướng giải pháp tốt nhất để mang lại cái hiệu quả trong cái công việc về cái hướng cho làm sao có lợi cho bà con là không có để bà con là phàn nàn mà có thể là vi phạm lại lần hai.
4: Tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa là một trong những đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên diện tích rừng lớn và phức tạp. Nhưng với quyết tâm, nỗ lực, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa đang từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, góp phần bảo vệ rừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
7: Đối với lực lượng của hạt, tuy rằng là nó không còn đông như trước sau khi mới sáp nhập, như theo cái biên chế được phân bổ trên tổng số 25, trên tổng số 35 được giao. Tuy nhiên thì anh em với cái tinh thần nỗ lực phấn đấu thì cũng đã phân công sao cho nó đảm bảo phù hợp với từng cái địa bàn, phù hợp với từng cái năng lực của từng cái đồng chí, trong đấy có cả nam và cả nữ, để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ tốt nhất trong cái thời gian vừa qua.
4: Câu chuyện giữ rừng chưa bao giờ là dễ dàng. Với những đơn vị nhân sự hoạt động còn thiếu, lại quản lý địa bàn rộng, thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Tuy nhiên, kết quả trong thời gian qua cho thấy, nếu có được sự quyết tâm, nỗ lực và sử dụng kiểm lâm địa bàn hợp lý, công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ được cải thiện đáng kể.

0: Thưa quý vị, dù đã có kế hoạch chủ động ứng phó với diễn biến cực đoan của thời tiết, nhưng những vụ cháy rừng tại khu vực phía đông của tỉnh trong thời gian qua cho thấy những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cần sớm được tháo gỡ.
1: Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 8 đã xảy ra 5 vụ cháy rừng trên địa bàn khu vực phía đông, trong đó 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 ha rừng trồng và 7,53 ha cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 ha, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 ha loài cây giang, le và lộ ô, dây leo, cây bụi, không thiệt hại cây rừng. Theo các ban quản lý rừng tại khu vực phía đông, hầu hết các vụ cháy rừng đều có nguyên nhân từ con người, thói quen đốt dọn thực bì, phát nương làm rẫy, đốt rừng lấy mật ong. Vào cao điểm nắng nóng được xem là nguyên nhân chính xảy ra các vụ cháy rừng trong thời gian qua. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho rằng công tác tuyên truyền để người dân từng bước thay đổi nhận thức, không dùng lửa phát dọn nương rẫy trong thời gian nắng nóng là giải pháp quan trọng để phòng ngừa hạn chế cháy rừng từ sớm. Đây là việc rất quan trọng trong bối cảnh ngành lâm nghiệp đang thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh.
2: Đơn vị ngay từ đầu năm là nhất là mùa nắng nóng thì kiện toàn tổ đội ban, trong đó là phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng chí nào là trách nhiệm làm những việc gì và phân công địa bàn là phụ trách như thế nào. Và trên cơ sở các trang thiết bị được cấp trên cấp thì đơn vị đã vận hành, đã cho nổ và duy tu duy sửa thường xuyên trong tư thế là sẵn sàng. Khi có xảy ra cháy rừng thì phương tiện cũng như là anh em là chỉ bám sát hiện trường.
1: Các vụ cháy rừng vừa qua cũng cho thấy những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hình, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao, rựa. Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình đồi dốc, việc tiếp cận khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm, nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng.
3: Xác định cái hiện trường cháy là cái địa hình phức tạp, không thể tiếp cận vào đám cháy ngay được. Là hơn nữa là cháy rừng tự nhiên gió rất là lớn. Thì chúng tôi đã thống nhất tổ chức cái phương án là tiến hành mình chia thành nhiều tổ đội và tiến hành cắt dọn băng phát, đồng thời dùng tất cả các cái dụng cụ phương tiện mà được cấp trên chi cục trang bị cho hạt, là tất cả các máy thổi gió cũng như các cái máy cơ lốc các băng, và dùng các cái máy thổi gió đó mình thổi tất cả các cái băng sạch giữa cái rừng trồng nó giáp ranh cái rừng tự nhiên hiện đang cháy, thì tránh tình trạng để nó lây lan qua đối với cái rừng trồng, ảnh hưởng đến tài sản của bà con cũng như cái trong quá trình chữa cháy thì phải đảm bảo được cái tính mạng của bà con cũng như trong cái tổ mà tham gia chữa cháy rất là quan trọng.
1: Bên cạnh những khó khăn, thực tiễn cũng cho thấy sự chủ động của các lực lượng trong công tác ứng phó đã góp phần hạn chế thiệt hại. Ngay từ đầu năm 2026, các cấp ngành chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng. Chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng phương án thực hiện phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, đồng thời tổ chức các buổi diễn tập chữa cháy rừng, tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ, phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng chức năng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Đây là điểm tích cực giúp nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống cháy rừng. Thực tế cho thấy, nhờ sự chủ động phối hợp giữa lực lượng chức năng, địa phương và người dân, các đám cháy đã được phát hiện, khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại.
4: Biện pháp phòng là chính, cho nên là các địa phương chủ rừng cũng đã thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang web của Cục Kiểm lâm, cũng như dự báo thời tiết của các cơ quan báo đài. Tính tới nay thì trên địa bàn tỉnh nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cho nên hiện nay số vụ và mức độ thiệt hại do cháy rừng thì giảm đáng kể.
1: Theo ngành lâm nghiệp, sự có mặt của lãnh đạo ngành và lực lượng chuyên trách cắm chốt tại địa bàn trọng điểm trong mùa nắng nóng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường mật độ tuần tra canh gác, ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm trong thời gian cao điểm là rất quan trọng. Qua đó tăng cường sự chủ động, huy động lực lượng và khả năng ứng phó kịp thời, giảm rủi ro khi xảy ra tình huống cháy rừng.
0: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thành Nhất, nơi có bến xe phía Nam, có quốc lộ 14 đi qua, kết nối với 39 tuyến giao thông nội vùng. Có siêu thị Go cùng 4 chợ trung tâm, hàng ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động nhộn nhịp. Thành Nhất, nơi có những buôn làng trầm mặc, những ruộng lúa, ruộng ngô, những vườn cà phê, cây ăn trái luân phiên theo mùa. Thành Nhất, một đô thị cửa ngõ phía Tây Nam vừa hiện đại, vừa truyền thống, vừa là cơ hội, vừa thách thức cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phía trước.

0: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, Vương Thanh Nhất đã xây dựng kịch bản cho mục tiêu tăng trưởng từ 10%, tương đương với tổng giá trị sản phẩm đạt từ 2.800 tỷ đồng. Trong đó, thương mại dịch vụ được xác định là động lực chủ lực, chiếm 55%, tương ứng với 1.540 tỷ đồng. Nông nghiệp đô thị chiếm 25%, tương ứng đạt 700 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 20%, tương ứng đạt 560 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 91 triệu đồng một người một năm, thu ngân sách nhà nước trên 505 tỷ đồng.
1: Thì mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng nhanh nhưng mà cũng phải là gắn với cái sự phát triển bền vững, và lấy cái mục tiêu là nâng cao, vừa phát triển nhưng mà vừa nâng cao cái đời sống của nhân dân, đồng thời là có những cái cơ chế nắm bắt tình sát với nhân dân hơn để có những cái hỗ trợ làm sao mà cụ thể rõ ràng, với một cái quyết tâm rất là cao, với cái tinh thần là phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và đặc biệt là rõ kết quả.
0: Đi qua 9 tháng đầu năm 2026 cũng như cả tỉnh, nền kinh tế Thành Nhất gặp nhiều khó khăn bởi biến động của giá xăng dầu, chi phí logistics, vật tư phân bón tăng cao, giá các loại nông sản chủ lực giảm, v.v. Với quyết tâm thực hiện và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng năm 2026, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất đã ra soát các nguồn lực, động lực tăng trưởng và khả năng phát triển của các ngành, lĩnh vực, triển khai đồng bộ các giải pháp. Xác định thương mại dịch vụ là động lực chủ lực của nền kinh tế, Thành Nhất tập trung hỗ trợ trên 1.363 hộ kinh doanh phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số, dịch vụ logistics nhỏ gắn với nông sản, kết hợp kinh tế ban đêm,

0: quanh các trục đường chính và các khu vực siêu thị Go, bến xe phía Nam, vân vân. Đồng thời phấn đấu phát triển thêm 10% hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới, tăng cường quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại trên địa bàn. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Thành Nhất chủ yếu là các cơ sở cơ khí, mộc, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, vân vân. Phường tập trung hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh ổn định. Đồng thời, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 33 dự án đầu tư công đã được phê duyệt với số vốn đầu tư 65 tỷ đồng liên quan đến các công trình sửa chữa trường học, đường giao thông, kênh mương thoát nước, vân vân, nhằm tạo giá trị, bổ sung năng lực hạ tầng cho tăng trưởng dài hạn. Lĩnh vực nông nghiệp, trên cơ sở 1.690 ha cây trồng các loại, đàn gia súc trên 5.000 con, gia cầm trên 81.500 con, Thành Nhất định hướng hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị thông qua áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, chủ động kết nối, mở rộng thị trường.
1: Thời gian qua, phường cũng đã tổ chức cái hội nghị gặp gỡ các người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường. Bên cạnh đó thì cùng cả hệ thống chính trị, cùng với lại người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ, nhất là trong cái chuyển đổi số, rồi thương mại điện tử, rồi hóa đơn không dùng tiền mặt, rồi cùng đồng hành với các cái thuế, phí lệ phí, để làm sao mà vừa tạo cho người dân doanh nghiệp hoạt động lành mạnh hiệu quả, mà vừa đảm bảo khai thác cái nguồn thu, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở trên địa bàn.
0: Đến tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thành Nhất ước đạt gần 385 tỷ đồng, đạt 76% chỉ tiêu giao năm 2026. Thành Nhất hôm nay đang khẳng định tầm vóc của một đô thị hiện đại, nhưng dư địa cho các quy hoạch đầu tư phát triển mới đang rộng mở trên cơ sở quỹ đất công, đất chưa sử dụng đã được phường triển khai và được nhân dân đồng thuận cao, thu hút sự quan tâm đầu tư của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn phường đã có 38 dự án công trình đã khởi công xây dựng, 190 dự án xây dựng mới được cấp giấy phép. Phường cũng đã và đang chủ động phối hợp tích cực đẩy nhanh các dự án trường trung cấp nghề Bình Minh, nhà ở xã hội công an tỉnh Đắk Lắk, bệnh viện y học cổ truyền Tây Nguyên, trạm dừng nghỉ, bến xe ô tô khách phía Nam tỉnh Đắk Lắk, vân vân.
2: Thì cái thứ nhất là tôi nghĩ cũng gần trung tâm và đường xá giao thông cũng thuận lợi. Và cái thứ hai là khi mà đặt để làm điểm doanh nghiệp mua bán ở đây thì thứ nhất cũng nghĩ về cái phường á, là bà con lối xóm rất là thân quen và cũng tạo điều kiện cho mình cũng như là tình cảm như một gia đình như vậy, là gắn kết với mình. Thì mình nghĩ là đó là cái điều mà mình mong muốn để mà tiếp tục được phát triển doanh nghiệp công ty tại nơi phường Thành Nhất.
0: Cùng với đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, Thành Nhất cũng chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống một cửa điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,7%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Phường Thành Nhất có diện tích tự nhiên 32,22 km2, dân số hơn 52.000 người, định cư tại 18 tổ dân phố và 2 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và trên 85% tổ dân phố và buôn đạt chuẩn văn hóa. Cùng với tạo điều kiện hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, các bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng được giữ gìn và phát huy. Năm học mới 2026-2027, các trường học trên địa bàn cũng đã sắp xếp lại theo chủ trương chung của ngành giáo dục, trên cơ sở 100% trường đã đạt chuẩn quốc gia, duy trì tỷ lệ huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi đạt 100%, bảo đảm số lớp học, phòng học, số giáo viên phục vụ dạy học, học tập cho học sinh. Tăng trưởng hai con số với phường Thành Nhất không đến từ một dự án đơn lẻ, mà đó phải là kết quả đồng bộ của hạ tầng được đầu tư, doanh nghiệp được đồng hành, người dân được tạo điều kiện thuận lợi, yên tâm đầu tư phát triển mọi mặt. Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đồng bộ, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Đó là kết quả từ vận dụng linh hoạt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tế địa phương, từ nhận định thực tiễn tình hình để ban hành nghị quyết, đến xây dựng một kịch bản tăng trưởng sát, đúng và quyết liệt trong triển khai hành động.

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ Đại Ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là cái tỉnh Duyên Hải miền Trung. Nếu chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
0: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động

0: thế nào đối với tỷ ta thưa bà?
1: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. Một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn, tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. Và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi giúp nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính v.v. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này. Kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản v.v. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng v.v. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại cái phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk, trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
3: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái công việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất, rồi chế biến, rồi truy xuất nguồn gốc v.v. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa, là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân, rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa là tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thì chúng ta có dữ liệu đến đâu rồi, thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào, họ cần những cái gì, thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng là càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
2: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
4: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hecta, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
0: Đến nay thì sầu riêng Cron Park nói riêng cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
4: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hecta và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
5: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
4: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hecta, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
6: Làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cứ mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai, cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã là từ nó như kiểu là tranh mua tranh bán, cái kiểu tầm ở vùng trồng nó cho nó không khó.
4: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
7: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược, để có những cái chương trình hành động cụ thể, thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó. Nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đã biến từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu

0: tư vào tỉnh để mà chế biến sâu, cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị, và tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20-30% về cái giá trị, thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị, cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
1: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay, và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao thưa ông?
2: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Và thế là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát triển khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này: một là chúng ta hay tập trung vào những khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp về đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một góc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân? Thành ra tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như ông Bế Trung Anh vừa nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tương đối là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị? Nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng, hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh, thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa. Thế nào là chế biến sâu? Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó là đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị: một là cái cơm là chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn lại làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm. Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh, nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó, cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu. Thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi không biết nó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân, thì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dân dân nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thành ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói về nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói à giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp ở để giải quyết những vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề, mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
1: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
3: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, rồi thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. Có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình như lại trong luật pháp đâu. Mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất, rồi vốn, rồi khoa học công nghệ, rồi những cái điểm mà người dân đang cần thì nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này, không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống là nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
1: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
3: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng những nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng là cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một, mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau, nó chưa liên thông được.
1: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
3: Đúng rồi.
1: Hiểu như vậy đúng không ạ?
3: Đúng.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
4: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Và những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Và như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
3: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ

0: nghĩ là không không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là cá nhân tôi nghĩ là chuyện là như anh Lê Minh Hoan vừa nói, câu chuyện ở đây là một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm, nhưng người ta nói thế này này: nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
2: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa ạ.
1: Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy có thể chia sẻ ạ.
3: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong cái các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số và nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk, và đã đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số. Và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất ở quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm ô cốp, hơn 700 sản phẩm ô cốp của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để cho đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắc khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi Trung Đông và các cái quốc gia khác.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh TRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
4: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn

0: hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
1: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
0: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang ra soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
2: Mở rộng cái mảng vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trái sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
0: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
3: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR. Và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê. Thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
0: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
5: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture. Agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta tự nói là agriculture, hay là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước. Mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn cái phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất nó đang như diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Thì tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng, bởi vì nó thay đổi. Khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Thì làm sao mà cho nó ăn để lại để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Nó cái có một cái

0: công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khác đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, chúng người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước. Nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào. Chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu. Kể cả phân, kể cả thuốc, là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì, bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước, bài toán giảm phân, giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái đất nó đã thay, cái lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi. Thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Nếu không cần, nếu mà họ không, bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó, muốn cái giá nó cao, nhưng bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thành ra đây là cái tôi nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường Đại học Tây Nguyên ở đây, chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây, thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó, mà có sự tham gia của người nông. Bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng đó để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là cái câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo nó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm. Đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hectare thì anh được sử dụng bao nhiêu, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một tài nguyên của dùng chung chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không, nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này, để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó. Thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh mún nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
1: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Đấy Trung Anh, là ở góc độ đại biểu quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Đấy Trung Anh?
2: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được. Ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ mang tính chất là nhà nước kiến tạo. Thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy. Thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi. Một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình. Nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy để mà doanh nghiệp phát triển.
1: Vậy là nhà nước phải tạo ra một cái hệ sinh thái đầu tư đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của cử tri rồi. Thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
3: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái hiệp hội cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
4: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu Quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp. Thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi đấy, nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được. Và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu. Người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng dài ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Thế cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi thì mình ở dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ. Thì bản thân hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm cái

0: kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo, làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu ấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến về phổi sầu riêng. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện Hiệp hội Sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
2: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Bởi vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu rồi chúng ta tổ chức hội chợ, hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi, dữ liệu là doanh nghiệp cùng với sở nông nghiệp làm, chứ cũng không phải là chỉ bởi vì anh có ông mở về bản chất doanh nghiệp là biết thị trường, đúng không? Nhanh nhạy thị trường nhất, từng cái phân khúc thị trường, từng cái mùa vụ, có rất nhiều cái loại nông sản mà chúng ta xuất khẩu trong lúc bà bạn thì đang vào mùa, nói chung bao nhiêu đó là chúng ta thiệt rồi, đúng không? Thành ra tôi rồi đưa ra những chuẩn mực chung cho các hiệp hội, cho doanh nghiệp thành viên, những quy tắc ứng xử và những cái bộ tiêu chí, thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội. Nhà nước không làm cái đó, mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó, nó đã đồng ý, tức là sở nông nghiệp giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài, thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất, nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố, thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa vai trò hiệp hội phải nâng lên, phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống, là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
1: Vâng, tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
2: phải trọng chủ động hơn,
1: đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
3: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ, đó là chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã, để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách, và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường, để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống này không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao cái trách nhiệm của mình, đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung, để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
1: Cảm ơn ạ. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Huyền. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. Khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 14. Đoàn Học viện Quốc phòng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk. Doanh nhân đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ. New Delhi triển khai loạt biện pháp kiềm chế ô nhiễm. Hơn 700 triệu người Trung Quốc dùng AI tạo sinh là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 29 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai các văn bản thực hiện nghị quyết, kết luận quy định được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 206 điểm cầu trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Chang Grinier Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt những nội dung trọng tâm trong chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, truyền đạt chương trình hành động số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công văn số 1625 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt các văn bản về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có kế hoạch thực hiện nghị quyết số 18 của Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chương trình hành động số 29 thực hiện nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam với các giải pháp thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển nhanh bền vững. Hội nghị cũng nghe các chương trình kế hoạch về phát triển kinh tế biển, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp ngành đổi mới tư duy, đưa chủ trương vào thực tiễn theo phương châm Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, cơ sở thực hiện. Trọng tâm là vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển trên nền tảng dữ liệu công nghệ số. Tỉnh cần khai thác không gian phát triển mới, tăng liên kết giữa cao nguyên, trung du và duyên hải, phát triển hạ tầng logistics, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Về đất đai, đồng chí yêu cầu đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu số, tháo gỡ vướng mắc liên quan đất nông lâm trường, giảm mục tiêu phát triển của tỉnh.
0: Tiếp tục chương trình học tập nghiên cứu thực tế tại Đắk Lắk, sáng ngày 29 tháng 9, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103, Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Sau khi xem video khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn trong xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận lòng dân. Từ thực tiễn địa phương, các đại biểu trao đổi giải pháp phát triển kinh tế vùng, liên vùng, nhất là sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản, phát triển kinh tế khu vực biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở. Phát biểu trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, sau sáp nhập, Đắk Lắk có không gian phát triển mới, mở ra nhiều dư địa về nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng và du lịch. Đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh xác định phát triển kinh tế xã hội phải gắn chặt với bảo đảm quốc phòng an ninh, trong đó giữ vững ổn định là tiền đề để phát triển, còn phát triển bền vững là cơ sở củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Khẳng định ý nghĩa thực tiễn của buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao những kết quả Đắk Lắk đạt được trong phát triển kinh tế

0: Dịp này, đoàn cán bộ, giảng viên và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 103, Học viện Quốc phòng trao 50 triệu đồng tặng quỹ khuyến học tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 9, tại trường bắn TB2 xã Bình An, tỉnh Gia Lai, trường sĩ quan không quân tổ chức diễn tập bắn ném bom đạn thật cho phi công, giảng viên, học viên và chuyên gia trên máy bay JAC-130 và N-39NG. Theo dõi và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, đại biểu các cơ quan Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Phòng không Không quân và Quân khu 5.
0: 4 giờ sáng tại sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị cho diễn tập bay bắn ném bom đạn thật trong diễn tập đã được triển khai. Những chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu JAC-130 và L-39NG được các cán bộ, kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng theo đúng quy trình. Các thao tác lắp đặt bom, đạn pháo và rocket lên giá theo vũ khí của máy bay cũng được thực hiện thận trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
2: Chuẩn bị cho bắn ném là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì đây là một quá trình đã chuẩn bị, có kế hoạch chuẩn bị từ lâu và khác với những cái quá trình chuẩn bị bay huấn luyện thường là khi chuẩn bị cho bắn ném thì có treo các cái phương tiện sát thương hàng không. Thì trong đó là nhiệm vụ đảm bảo an toàn phải là hàng đầu, là quá trình chuẩn bị thì thông điện kiểm tra trước khi treo phương tiện sát thương hàng không.
0: Trong đợt diễn tập bắn ném bom đạn thật lần này, các phi công, giảng viên, học viên thực hiện các bài bay kèm ném bom chiến đấu, phóng rocket vào mục tiêu, mặt đất, cơ động, giản đơn và phức tạp. Đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bay bắn ném bom đạn thật với hai loại vũ khí ném bom và bắn rocket. Qua diễn tập, các phi công, học viên có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay, đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện, bay và thực hành sử dụng vũ khí trên loại máy bay mới.
3: Đây là chuyến bay có ý nghĩa rất là to lớn, như là đây là chuyến bay có thể giúp chúng em nâng cao được cái trình độ, bản lĩnh để sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ sắp tới sau khi ra trường. Đối với lại học viên phi công thì bản lĩnh và sự tự tin riêng là yếu tố quan trọng trong quá trình bắn ném bom đạn thật lần này. Bởi vì phải nắm chắc được lý thuyết cũng như là các động tác bay cơ bản, nghe và chấp hành nghiêm lệnh của chỉ huy cũng như là biện pháp bảo đảm an toàn bài tập để qua được chuyến bay an toàn và chất lượng.
0: Qua theo dõi, chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương trường sĩ quan không quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, khoa học. Các nội dung diễn tập được thực hiện đúng kế hoạch, tiêu diệt mục tiêu ngay từ lần công kích đầu tiên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu trường sĩ quan không quân và các đơn vị trực tiếp đổi mới chương trình đào tạo, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử trí tình huống, khả năng làm chủ khí tài cho phi công, nhất là phi công trẻ, đồng thời tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng, duy trì nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.
1: Sáng ngày 29 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026.
4: Tại buổi tiếp, công dân Lê Thị Vân Anh ở thôn 10, xã Econop kiến nghị phản ánh trang trại nuôi heo của ông Đặng Văn May đã tái đàn và chăn nuôi heo với số lượng lớn, tiếp tục gây mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của các hộ dân hiện đang sinh sống xung quanh. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Sau khi nghe ý kiến công dân, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương đã giải đáp những nội dung liên quan. Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Econop nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức đối thoại với người dân, làm rõ các nội dung phản ánh kiến nghị. Đồng chí yêu cầu thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra rà soát toàn diện hoạt động của trang trại chăn nuôi, nhất là việc sử dụng đất, quy hoạch, chấp hành các quy định về môi trường và thực hiện các kết luận trước đây. Ghi nhận và trân trọng tinh thần phản ánh kiến nghị của người dân, đồng chí Đỗ Hữu Khuê nhấn mạnh, quá trình giải quyết phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, xem xét đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và

0: địa phương, không để vụ việc kéo dài.
1: Sáng ngày 29 tháng 9, đồng chí Yijang Rinne-Kernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tiếp chào xã giao đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp các đoàn đến tham dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại buổi tiếp, đồng chí Yijang Rinne-Kernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ vui mừng được đón các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức đối với địa phương trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yijang Rinne-Kernan cho biết, bên cạnh những lợi thế để phát triển kinh tế, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều khu vực, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, cần thêm nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế và sinh kế cho người dân. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt tiếp nhận 153 khoản viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết hơn 13,7 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt trong đợt thiên tai lũ lụt vừa qua, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Đắk Lắk đã tiếp nhận 8 khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của 7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị hơn 56 tỷ đồng. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương, nhất là các chương trình an sinh xã hội, đầu tư cơ sở vật chất trường học và hỗ trợ các địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh.
1: Sáng ngày 29 tháng 9, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế việc tổ chức bữa ăn dinh dưỡng học đường cho học sinh bán trú tại trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Nia Cờ Đâm, xã Đắk Phơi.
2: Năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Nia Cờ Đâm tổ chức bán trú cho 433 học sinh, trong đó có 329 học sinh được hỗ trợ từ chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường, 104 học sinh ăn theo hướng bán trú dân nuôi. Cơ sở vật chất phục vụ bán trú hiện có một nhà bếp, khu chế biến, các trang thiết bị, bếp nấu, tủ bảo quản thực phẩm, tủ hấp cơm và hệ thống nước sạch cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhà trường thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu thức ăn và theo dõi sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức bán trú, nhà trường vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí phục vụ công tác bán trú. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát kiểm tra khu vực bếp ăn, khu chế biến, bảo quản thực phẩm, quy trình chuẩn bị, chia suất và tổ chức bữa ăn trưa bán trú cho học sinh, đồng thời trao đổi với cán bộ giáo viên về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục siết chặt quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, công khai, minh bạch các nguồn lực hỗ trợ, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc học sinh.
1: Thưa quý vị, trong chiến lược phát triển kinh tế nông thôn hiện nay, việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất truyền thống sang nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trên hành trình ấy, các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk luôn khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy, điểm tựa vững chắc cho hội viên nông dân và các hợp tác xã vươn lên.
3: Thực tiễn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại Đắk Lắk đã minh chứng rõ nét qua con số hơn 143.000 hộ đạt danh hiệu các cấp. Đằng sau những thành quả ấy là dấu ấn đậm nét của các cấp hội nông dân trong vai trò cầu nối, tổ hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến định hướng canh tác hữu cơ, an toàn sinh học. Nhờ nguồn vốn, quỹ hỗ trợ nông dân và các chuỗi liên kết hiệu quả, hàng vạn nông dân đã có thêm lực đẩy để mở rộng mô hình, bảo vệ môi trường sinh thái và gia tăng giá trị cho nông sản sạch.
4: Mong muốn của mình trong thời gian tới thì được các sở ban ngành làm sao để tạo điều kiện cho mình để đạt nhiều cái sản phẩm ô cốp 3 sao và nâng lên 4 sao, và cũng như là các sản phẩm chưa đạt ô cốp thì đạt ô cốp để đặt lòng tin cho cái người tiêu dùng vào cái sản phẩm của địa phương nó ngày càng nhiều hơn.
5: Hiện nay thì chúng tôi đang cùng với Ủy ban xã để tuyên truyền vận động các cái hộ chăn nuôi gia súc gia cầm đấy, sử dụng những cái đệm lót sinh học và sử dụng các cái chế phẩm sinh học và các cái công nghệ đấy, về vệ sinh thú y để đảm bảo rằng tất cả các cái sản phẩm của nền nông nghiệp chúng ta không bỏ một cái sản phẩm nào cả, và nó sẽ là đầu cuối của sản phẩm này sẽ là đầu đến của các cái chuỗi liên kết khác trong cái nền nông nghiệp.
3: Không chỉ dừng lại ở vốn hay kỹ thuật, tinh thần đồng hành của tổ chức hội còn lan tỏa mạnh mẽ qua tình đoàn kết, tương thân tương ái. Điển hình là phong trào các hộ sản xuất giỏi đã hỗ trợ vốn, giống, vật tư và ngày công trị giá hơn 102 tỷ đồng, giúp trên 22.800 hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Sự gắn kết chặt chẽ ấy chính là nền tảng vững chắc để hình thành các vùng nguyên liệu sạch, phát triển kinh tế nông thôn ổn định và lâu dài.
6: Chúng tôi đang mong muốn sẽ có những nông dân số, những công dân số và những hợp tác xã số để cùng nhau đồng hành trong cái công cuộc chuyển đổi số, để hội nông dân cũng tự tin cùng với các tổ chức chính trị khác bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3: Với sự đồng hành thiết thực, trách nhiệm và đầy tâm huyết của các cấp hội nông dân, kinh tế nông thôn Đắk Lắk đang vươn lên mạnh mẽ bằng chất lượng, uy tín với hướng đi sản xuất xanh, sạch, bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới không bắt đầu từ những khẩu hiệu, đổi mới bắt đầu từ những bản vẽ, ý tưởng mới hay những lần thử nghiệm và cả những lần phải làm lại. Có một nhà máy đã hơn 35 năm gắn bó với nghề cơ khí và đã chọn một con đường không dễ. Không chỉ làm ra sản phẩm mà phải từng bước làm chủ công nghệ, làm chủ năng lực của chính mình.
1: Tốt nghiệp Đại học Nha Trang với chuyên ngành kỹ sư cơ khí, ông Nguyễn Đăng Phong bắt đầu lập nghiệp từ chính nghề mình được đào tạo bài bản. Năm 1990, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Từ một cơ sở sản xuất còn khiêm tốn, doanh nghiệp từng bước kiên trì đầu tư máy móc, nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm và xây dựng năng lực sản xuất ngay tại Đắk Lắk.
2: Làm chủ công nghệ và quy trình sản xuất, cải tiến kỹ thuật là điều kiện sống còn cho doanh nghiệp. Từ đó chủ động trong lĩnh vực sản xuất, chủ động trong cái chọn phương pháp chế tạo phù hợp với năng lực của doanh nghiệp, không phụ thuộc vào các nhà cung cấp, thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng, chủ động thay thế vật tư, linh kiện, chủ động cải tiến nhanh theo yêu cầu của khách hàng, tạo tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp khi được bảo hộ, tạo ra các sản phẩm thế hệ tiếp theo nhanh và dễ dàng nhất.
1: Đối với công ty Đăng Phong, đổi mới sáng tạo bắt nguồn từ việc thấu hiểu nhu cầu thực tiễn của người sử dụng để chủ động nghiên cứu và cải tiến sản xuất. Doanh nghiệp đã làm chủ toàn bộ các công đoạn khắt khe từ chế tạo khuôn mẫu, lắp ráp, thử nghiệm cho đến tự sản xuất nguyên liệu đầu vào nhờ đầu tư mạnh mẽ vào thiết bị và công nghệ. Nhờ nền tảng tự chủ vững chắc đó, đến nay Đăng Phong đã cung ứng ra thị trường hàng trăm ngàn thiết bị với hơn 300 dòng sản phẩm phục vụ sản xuất đa dạng. Đổi mới sáng tạo tại Đăng Phong luôn hướng đến giá trị thực tiễn, sản phẩm bền bỉ hơn, hiệu suất cao hơn, tiết kiệm năng lượng và phù hợp tối đa với điều kiện khí hậu, vận hành tại Việt Nam. Không dừng lại ở thị trường nội địa, thương hiệu cơ khí Đắk Lắk này đang từng bước vươn ra toàn cầu, chinh phục thành công các thị trường quốc tế khắt khe như Philippines và Ả Rập Xê Út.
2: Đầu tiên phải nói là đổi mới tư duy, rồi đổi mới thiết bị, đổi mới sản phẩm. Biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế có thể chế tạo hàng loạt và bán được và tạo ra lợi nhuận và phải tuân theo 5 quy luật của kinh tế thị trường.
1: Đổi mới tại Đăng Phong không chỉ nằm trong từng sản phẩm mà còn hiện hữu trong phương thức quản trị và vận hành. Doanh nghiệp duy trì nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng ISO, đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành và luôn có cơ chế khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ một kỹ sư cơ khí đầy tâm huyết, ông Nguyễn Đăng Phong đã gây dựng nên một doanh nghiệp tự chủ toàn diện từ tư duy nghiên cứu đến chế tạo công nghệ. Hành trình ấy minh chứng một chân lý, đổi mới không chỉ để tạo ra sản phẩm mới mà là cách doanh nghiệp làm chủ công nghệ, làm chủ năng lực bản thân để tự tin vươn xa. Từ cao nguyên Đắk Lắk, những cỗ máy mang thương hiệu Việt vẫn đang tiếp tục hành trình chinh phục những chân trời mới.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách tiếp nhận và lan truyền thông tin, các nước ASEAN đứng trước yêu cầu tăng cường hợp tác truyền thông, nâng cao năng lực số và chủ động ứng phó với tin giả. Hội nghị tiểu ban thông tin ASEAN lần thứ 27 tại Viên Chăn là dịp để các nước rà soát hợp tác, đồng thời định hình những ưu tiên mới cho truyền thông khu vực giai đoạn 2026-2035.
3: Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 tại thủ đô Viên Chăn, Lào, chủ trì hội nghị tiểu ban thông tin ASEAN lần thứ 27 nhằm rà soát hợp tác thời gian qua và xác định định hướng hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Các đại biểu nhấn mạnh vai trò của SCI trong tăng cường hiểu biết lẫn nhau, quảng bá bản sắc chung ASEAN, đồng thời trao đổi về những thách thức mới trong

0: chuyển đổi số, đặc biệt là tin giả và truyền thông tổng hợp. Hội nghị tập trung thúc đẩy triển khai kế hoạch công tác ASEAN và thông tin và truyền thông giai đoạn 2026-2035, trong đó chú trọng nâng cao năng lực số, kết nối hệ thống truyền thông khu vực và tăng cường hợp tác thực chất giữa các nước thành viên. Các đại biểu cũng thảo luận những dự án đề xuất tài trợ từ Quỹ Văn hóa ASEAN năm 2027 và phương hướng hợp tác với các đối tác đối thoại của ASEAN.
1: Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 29 tháng 9 đã công bố loạt biện pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí trước mùa đông, thời điểm chất lượng không khí tại khu vực này thường suy giảm nghiêm trọng. Các biện pháp gồm tăng phí đỗ xe, tạm dừng hoạt động xây dựng và phá dỡ công trình áp dụng giờ làm việc lệch ca tại các văn phòng, đồng thời giảm 50% số nhân sự làm việc trực tiếp tại các cơ quan nhà nước và văn phòng tư nhân, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu. Các biện pháp sẽ được triển khai theo từng giai đoạn từ ngày 1 tháng 11 và một số quy định hạn chế dự kiến duy trì đến tháng 2 năm 2027. Chính quyền Delhi cho biết việc áp dụng sớm nhằm hạn chế các nguồn phát thải và giảm lưu lượng phương tiện giao thông trong những tháng chất lượng không khí thường xuống mức thấp. Delhi là một trong những khu vực đô thị ô nhiễm nhất thế giới, với dân số hơn 30 triệu người. Khí thải từ các phương tiện giao thông, hoạt động công nghiệp và xây dựng là những nguồn gây ô nhiễm chính. Bên cạnh đó, tốc độ gió thấp và tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp tại các bang lân cận cũng khiến chất lượng không khí suy giảm, đặc biệt vào mùa đông. Số người sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu người vào cuối tháng 6 vừa qua, tương đương hơn 50% dân số sử dụng Internet, cho thấy công nghệ này đang được phổ cập nhanh chóng và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống cũng như sản xuất.
0: Theo báo cáo do Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc công bố ngày 29 tháng 9, AI tạo sinh đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực với các hình thức ngày càng đa dạng. Trong đó, sử dụng AI như một công cụ hội thoại là hình thức phổ biến nhất, với 76% người dùng cho biết sử dụng công nghệ này để trả lời các câu hỏi. Cùng với sự gia tăng số người sử dụng, năng lực hạ tầng phục vụ phát triển AI cũng được tăng cường. Theo báo cáo, cụm siêu máy tính AI đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển với năng lực tương đương 100.000 bộ xử lý đồ họa GPU đã được đưa vào sử dụng, tạo nền tảng cho hoạt động đổi mới sáng tạo AI trong nước.
1: Mới đây, công ty Samsung Electro-Mechanics của Hàn Quốc đã công bố đầu tư tổng cộng 6.780 tỷ won, khoảng 4,99 tỷ đô la Mỹ để mở rộng các cơ sở sản xuất chất nền bán dẫn FCBGA tại Hàn Quốc và Việt Nam nhằm tăng năng lực đáp ứng nhu cầu linh kiện phục vụ máy chủ trí tuệ nhân tạo AI. Cụ thể, Samsung đầu tư 4.270 tỷ won, khoảng 3,14 tỷ đô la Mỹ để mở rộng cơ sở sản xuất tại Sejon và 2.510 tỷ won, khoảng 1,85 tỷ đô la Mỹ cho cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của công ty cho một sản phẩm đơn lẻ nhằm mở rộng năng lực sản xuất. FCBGA là chất nền bán dẫn dùng để kết nối các chip hiệu năng cao như bộ xử lý trung tâm CPU, bộ xử lý đồ họa GPU và bộ tăng tốc AI với bo mạch chủ. Nhu cầu đối với loại linh kiện này đang tăng cùng với sự mở rộng của máy chủ AI và trung tâm dữ liệu. Dây chuyền mới dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 9 năm 2028. Giới phân tích Hàn Quốc nhận định việc Samsung mở rộng sản xuất FCBGA phản ánh nhu cầu linh kiện phục vụ AI và trung tâm dữ liệu đang gia tăng. Một số công ty chứng khoán đã nâng dự báo lợi nhuận của Samsung Electro-Mechanics sau thông tin về khoản đầu tư này. Vào năm 2019, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, thành phố với hơn 20 triệu dân đã triển khai sáng kiến đổi mới mang tên phản ứng nhanh với các khiếu nại của người dân. Sáng kiến này hợp nhất hơn 60 dịch vụ đường dây nóng khác nhau thành một đầu mối duy nhất 12345, đóng vai trò là kênh chính để người dân bày tỏ ý kiến và phản ánh các vấn đề của mình. Đường dây nóng đã cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân, trong đó có những người khiếm thị.
0: Hoạt động liên tục 24/7, đường dây nóng này có đội ngũ hơn 1.700 nhân viên trực luân phiên để tiếp nhận cuộc gọi và xử lý các yêu cầu liên quan đến hầu hết mọi khía cạnh của đời sống đô thị, bao gồm giao thông, nhà ở, giáo dục, y tế, việc làm và các dịch vụ kinh doanh. Ngay khi một khiếu nại được gửi đến đường dây nóng 12345 của Bắc Kinh, thông tin sẽ được chuyển ngay lập tức tới các cơ quan chính quyền và đơn vị cung cấp dịch vụ công có liên quan để giải quyết. Kết quả xử lý sau đó sẽ được chính người khiếu nại đánh giá, qua đó đảm bảo sự tham gia giám sát và đóng góp ý kiến tích cực của người dân vào công tác quản lý và điều hành thành phố. Theo số liệu thống kê chính thức, trong 7 năm qua, Bắc Kinh đã xử lý khoảng 180 triệu ý kiến phản ánh của người dân, với tỷ lệ giải quyết và tỷ lệ hài lòng đều vượt mức 97%.

Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Sinh trong vai Lương Triệu Từ.

Tập 46. Chị về rồi hả Đinh Như Cần? Phải, chị về rồi nè, KK. KK, lát nữa em quay lại cuộc hẹn hò của chị và sếp nha. KK sẽ quay lại, khởi động hình thức giám sát toàn bộ căn nhà. Cái này thì hơi quá. Chị muốn nhận món quà gì hả Đinh Nhật Cần? Quà? Khi con người nhận quà sẽ đáp lễ cho người tặng. Đây là phép lịch sự của con người. Chị muốn... Chị chỉ muốn khay khay được bình yên vô sự. Đó chính là món quà chị thích nhất. Tại sao? Tại vì... Chị thích khay khay. Đinh Nhật Cần tỏ tình với KK, KK cũng tỏ tình với Đinh Nhật Cần. Em thích chị. Được rồi, chị đi nấu cơm đây. Chị đang chuẩn bị hẹn hò với sếp hả Đinh Nhật Cần? Phải, chị nấu những món ảnh thích ăn nhất. Mì Ý, súp hải sản, salad rau củ, khoai tây đúc lò và cá nướng, toàn là những món mà sếp thích ăn. Lưu ý về sức khỏe, lượng calo của phần ăn đã vượt quá chỉ tiêu 30%. Bước đầu tính toán, nếu ăn hết chỉ số BMI của sếp vẫn bình thường, chỉ số BMI của Đinh Nhật Cần sẽ tăng từ 24 đến 24,5, vượt qua chỉ tiêu bình thường 0,05. Tại sao chị lại tăng nhiều quá vậy? Lượng vận động của chị không đủ. Đề nghị chị điều chỉnh thực đơn bữa tối. KK, chị bàn với em một chuyện. Em gác chuyện này lại đi. Hôm nay là ngày hẹn hò mà. Chị xin em đó. Hẹn hò thì cần nhiều calo sao? Bình thường thì hẹn hò đều cần nhiều calo. Hẹn hò bằng nhiều calo đã luôn. Ba Nhật Cần, tháng này Nhật Cần rất tiến bộ. Nếu chủ nhật tuần sau mình rảnh, chúng ta dắt con đi sở thú đi. Đinh Nhật Cần đang nghe đoạn ghi âm giọng nói của ba mẹ Đinh Nhật Cần. Phải, Đinh Nhật Cần đã nghe đoạn ghi âm này 38 lần rồi. Nó hay lắm hả? Đối với chị thì nó là thứ dễ nghe nhất trên đời này. Lại rớt rồi. Sao mắt mình cứ giật giật hoài vậy?

về rồi. Lúc nãy xảy ra chuyện khẩn cấp, cho nên anh đã về trễ. Anh xin lỗi. Không sao. Anh giải quyết mọi chuyện xong chưa? Vậy thì tốt, em đi thăm đồ ăn. Chẳng lẽ em dán cái này suốt cả ngày à? Lúc em dẫn tin trên đài có tháo nó xuống không? Em không biết. Có lẽ em không biết có tháo xuống không. Lát nữa bản tin lên sóng em sẽ trả lời anh. Nhưng mà chiêu này rất có hiệu quả. Không sao, anh về nhà là được rồi. À phải, anh nói có bất ngờ đặc biệt dành cho em mà. Sao hả? Bạn bè trong giới cảnh sát nói với anh, cảnh sát đã điều tra lại những người có liên quan tới vụ án mạng của Hà Vĩnh Siêu. Tối qua con đã nói với ba đừng uống chai thứ hai, nhưng ba cứ đòi thi với con. Đừng coi thường ba. Con đừng quên, trước năm 16 tuổi con chưa từng thắng ba lần nào. Trà giải rượu nè. Cho nên con đã thắng ba liên tiếp 19 năm rồi. Con ở Đài Bắc ít nhất cũng 5 năm. 5 năm này con chưa từng uống rượu với ba. Không tính không tính, ba vẫn thắng con. Nhược Cần đâu? Tối qua nó không về à? Nó đi đâu? Tới nhà bạn trai à? Con nhỏ này cũng thiệt là. Con có rảnh thì nhắc nhở nó, đừng có đụng tới tình yêu là mất luôn lý trí. Cái gì cũng cho bạn trai hết. Con biết rồi. Ba mau tới đây ăn sáng đi nè.

Bà ăn đi. Con biết không, hôn nhân của ba và mẹ con có thể kéo dài mãi mãi như vậy là vì sức khỏe của ba rất tốt. Nếu sau này con muốn tìm bạn đời thì nhất định phải chú ý đến vấn đề này. Sao ba lại nói chuyện này? Không có gì, ba chỉ sẵn tiện nhắc con thôi.

chào em. Em tìm anh có chuyện gì? Tôi muốn hỏi, ba tôi đã gặp anh đúng không? Nếu ba tôi có trách móc hay đánh anh, thì mong anh bỏ qua cho ông ấy. Anh không sao. Đó là chuyện anh nên gánh vác. Anh xin lỗi, anh không biết. Quốc Long dùng danh nghĩa của anh để cùng em vào lễ đường, khiến ba em nghĩ Quốc Long là anh. Anh không biết nên đã giới thiệu tên mình với ông ấy, làm mọi người gặp rắc rối. Thì ra là như vậy. Đúng vậy, anh xin lỗi. Không sao, là tôi chưa nói rõ ràng với anh. Bác trai còn nói cái gì với em không? Ba tôi không nói gì hết. Tôi cũng nói với ông ấy là đừng tìm anh nữa. Cho nên sau này chúng ta cứ coi nhau như người xa lạ đi. Anh hiểu rồi. Nhưng anh vẫn muốn cảm ơn em vì đã không giận anh. Vậy tôi đi trước đây. Được.

Chị gì mau chóng đi hẹn hò mà cậu không kiểm tra mình đã gửi file cho người ta hay chưa? Cậu có biết cậu đã làm cái gì không? Xin lỗi phó tổng. Cũng may hôm qua Ella kịp thời giúp cậu. Nếu sau này không có người giúp cậu, cậu nói đi cậu sẽ làm gì? Mình xin lỗi. Sau này mình sẽ không phạm sai lầm này nữa. Mình thật sự không hiểu mối tình này của cậu có cái gì tốt. Sao hả? Cuộc hẹn tối qua có vui không? Mình chờ hơn 3 tiếng đồng hồ. Cãi nhau à? Không có. Không có. Chờ lâu như vậy mà cậu không giận sao? Lúc trước cậu ghét nhất là người trễ hẹn mà. Đành chịu thôi. Ai kêu tính chất công việc của ảnh là như vậy chứ. Dù sao thì mình cũng phải thông cảm cho ảnh. Đinh Nhược Cần, cậu cứ như vậy thì làm sao mình yên tâm chứ. Tình yêu không phải cứ thông cảm hay để bản thân chịu thiệt là đủ. Mình không cảm thấy thiệt thòi. Cậu không cảm thấy thiệt thòi. Cậu vì cuộc hẹn với anh ta mà phạm sai lầm trong công việc. Cậu còn thay đổi nguyên tắc ghét người tới trễ. Vì bảo vệ anh ta mà cậu bị người biểu tình ném trứng. Còn chuyện bị bắt cóc lần trước nữa, cậu không cảm thấy cậu đang bị thiệt thòi sao? Mình không thấy thiệt thòi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu nghỉ ở nhà một tuần. Lát nữa mình sẽ kêu phòng nhân sự đăng thông báo. Tại sao chứ? Bởi vì mình cảm thấy bây giờ cậu cần thời gian suy nghĩ rốt cuộc cậu nên làm cái gì. Mình không nói nữa. Cậu ra ngoài đi. Phó tổng, cậu cho mình cơ hội nữa đi. Mình đảm bảo sẽ làm việc cẩn thận. Mình sẽ không phạm vào sai lầm này nữa. Mình đã quyết định rồi.

Khương Chí Hoành, anh đã nghe rõ rồi chứ? Đây là lý do cô gọi điện cho tôi và muốn tôi phải giữ máy. Anh đã thay đổi Nhược Cần, nhưng tôi không thích sự thay đổi này. Tôi không muốn có một ngày nhìn thấy Nhược Cần gặp nguy hiểm vì anh. Lần trước anh hại cổ bị bắt cóc, nhưng cổ may mắn thoát hiểm, cho nên tôi bỏ qua cho anh. Nhưng tôi không muốn lại có lần thứ hai. Nếu anh muốn ở bên cạnh Nhược Cần, thì anh hãy giải quyết vấn đề này. Tôi không cần một câu trả lời mập mờ. Thứ tôi cần là một kết quả cụ thể.

0: 刚
1: 那个
0: 刚
2: 哪个
0: 啥、啊、Bác và Tâm Nghi vẫn ổn chứ? Về rồi. Vậy thì tốt quá. Không ngờ cậu lại lớn nhanh như vậy đó bé tròn trịa. Tại sao bác biết con là bé tròn trịa? Tâm Nghi kể cho tôi nghe rồi. Cậu chính là bé tròn trịa chuyên môn chạy tới nhà tôi chơi hồi trước. Cậu đứng đó làm gì? Bộ tôi đang phạt cậu sao? Con sợ bác còn giận con. Tại sao tôi phải giận cậu chứ? Ngồi đi. Dạ. Uống trà. Cảm ơn bác. Cậu... Chuyện đó tôi... Dạ, bác cứ nói. Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp Tâm Nghi trong ngày đám cưới. Cậu đã giúp nó không bị mất mặt. Bác đừng khách sáo, đó là chuyện con nên làm. Cho dù thế nào, tôi vẫn phải nói một câu cảm ơn cậu. Nhưng mà chuyện hôm đó con nói đều là sự thật. Con yêu Tâm Nghi. Con thật sự rất muốn cưới cổ. Con đã thích cổ từ nhỏ tới lớn. Lần này có thể gặp lại cổ khiến con... Được rồi, được rồi. Tôi không phản đối chuyện này. Nhưng mà mọi chuyện thì phải coi Tâm Nghi nghĩ thế nào. Cho nên cậu đừng kể lể mấy chuyện này với tôi. Tôi không quan tâm. Dạ, con không nói với bác. Con sẽ nói với Tâm Nghi. Bác có sao không? Bác có phỏng không? Có sao không? Được rồi, tôi không sao, không sao. Dạ. Lúc cậu còn nhỏ, tôi thường thấy cậu đi theo Tâm Nghi chạy tới chạy lui. Tôi chưa từng nghĩ sau khi lớn lên cậu sẽ giống như vậy. Bây giờ con trưởng thành như vậy, nhìn có được không? Cái thằng nhóc này lúc nào nó cũng khiến mình phải cạn lời. Bác Châu, con nhìn như vậy có được không? Được không bác? Uống trà đi, uống trà đi. Dạ, uống trà. Bác Châu, con hỏi bác một chuyện có được không? Hỏi đi. Con muốn hỏi, bác có bắt Tâm Nghi về kế thừa võ quán và kiếm chồng cho cổ không? Cậu cũng tưởng tôi nói thật hả? Vậy bác nói xạo à? Tôi chỉ nói lẫy thôi. Nghĩa là Tâm Nhi có thể tiếp tục ở lại Đài Bắc, tào lao. Nó muốn lấy ai, muốn ở đâu thì tùy nó. Nếu cậu muốn cưới nó thì cậu phải tự nghĩ cách. Dạ, cảm ơn bác Châu ủng hộ. Con sẽ cố gắng. Tôi ủng hộ cậu hồi nào hả, tranh con? Đúng rồi, hôm đó bác xin số điện thoại của anh Kiến Nghiệp. Chẳng lẽ bác muốn tìm ảnh để tính sổ? Con xin lỗi, con có thể nghe điện thoại không? Nghe đi, cảm ơn bác. Anh Kiến Nghiệp, mời tôi ăn cơm. Nhưng bây giờ tôi đang ở chung với bác Châu. Đi chung mà. Ngay bây giờ à? Bác trai không ghét cái gì hết nên con đã kêu những món này. Tôi không có kén gì hết, dễ nuôi lắm. Vậy thì tốt quá rồi, món nào cũng thơm ngon đẹp mắt. Dạ, bác ăn thử món này đi. Món này rất ngon, có thể kích thích khẩu vị. Xem ra bác Châu không còn giận ảnh nữa. Đây là rượu của quý khách. Ừ. Chúc ngon miệng. Cậu có uống được không vậy? Không được thì thôi, uống một chút thì được, không sao đâu. Được. Bất Long, không cần rót cho tôi. Thằng nhóc này không biết uống, đừng ép nó. Đúng vậy, tôi uống trà là được rồi. Ừ. Bác trai, cảm ơn bác đã tha thứ cho con. Con mời bác, đừng khách sáo, chuyện cũ bỏ qua. Cảm ơn bác. Chai rượu cao lương này uống rất ngon, vào miệng không chát, hậu vị hơi ngọt, rất ngon. Đây là rượu bạn con tặng. Nghe nói trong nhà cậu ấy còn mấy chai Bạch Kim Long 586 cũng rất ngon. Là loại có vị nhân sâm đó sao? Dạ phải. Tôi vẫn luôn muốn uống thử. Cho dù chỉ là ngửi mùi thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc, cậu không nên giúp Ngô Kiến Nghiệp chuyện này. Đành chịu thôi, ảnh liên tục năn nỉ tôi cho nên... Chỉ vì anh ta năn nỉ cho nên cậu không để ý tới tâm trạng của ba Châu Tâm Nghi. Biết đâu, ba của Châu Tâm Nghi không muốn ăn cơm với anh ta thì sao? Nhưng cậu mở miệng trước nên ông ấy đành nể mặt cậu. Khi tôi hỏi ý kiến của bác Châu thì cũng cảm thấy có lỗi với bác ấy. Nhưng các anh biết không, sau khi ngồi xuống ăn tôi mới phát hiện thực ra họ rất hợp nhau. Cậu sẽ nói chuyện khách sáo với người đàn ông đã bỏ rơi con gái mình ở hôn lễ sao? Trừ khi người đó chết. Còn cậu, tôi sẽ không để anh ta sống. Hai người đang nói xấu sau lưng anh Kiến Nghiệp hả? Không có. Hai người tin tôi đi, ảnh là một người tốt thật mà. Cho dù ảnh không tới hôn lễ thì cũng là có lý do bất đắc dĩ. Cậu tin tưởng anh ta vậy sao? Cũng giống như tôi tin các anh. Anh Kiến Nghiệp là người rất tốt. Lúc còn ở ký túc xá đại học, có một hôm tôi bị bệnh lúc nửa đêm nhưng không tìm thấy bác sĩ. Ảnh đã cõng tôi chạy tới mấy bệnh viện thì tôi mới được cấp cứu kịp thời. Một giọt ơn tình báo đáp thành sông. Tôi làm như vậy là đúng mà, phải không anh Chí Hoành? Đúng, phải. Cậu nói cái gì cũng đúng. Đúng vậy. Tôi đi pha cà phê. Cậu tin anh ta tới vậy sao? Đương nhiên, tôi vừa giải thích rồi, giống như tôi tin tưởng các anh. Alo, tôi là Triệu Gia Duệ. Tôi muốn tiếp tục điều tra. Đinh Nhược Cần, em đi làm bao nhiêu năm rồi? Em là sinh viên vừa ra trường mới đi làm ngày đầu tiên sao? Tại sao em lại phạm sai lầm cơ bản như vậy? Em có biết sai lầm của em đã khiến công ty và đồng nghiệp gặp rắc rối không? Em có tập trung khi làm việc không vậy? Như vậy có đủ chưa? Còn 40% mới đủ. Đinh Nhược Cần, em thích bị ngược đãi lắm hả? Nếu phải thì người em cần là Gray chứ không phải chị. Nhưng lần này em thật sự quá đáng. Em đã bị tình cảm làm cho lú lẫn tới mức này. Em đúng là đầu óc ngu si hết thuốc chữa rồi. Chị Nghi, chị chửi em đi. Chửi thêm một chút nữa là được. Chị không thích. Chị còn phải về hợp sản xuất chương trình. Chị mặc kệ em. Chửi thêm hai câu nữa là được rồi. Hai câu nữa. Tôi chửi cho. Tôi tới thay ca. Tâm Nghi, cô đi làm đi. Tôi sẽ giải quyết cổ. Tự kiểm điểm lại đi. Hai câu đúng không? 200 câu cũng không thành vấn đề. Chuẩn bị xong chưa? Bộ có bạn trai là giỏi lắm hả? Trên đời này chỉ có mình cô yêu đương thôi sao? Nhưng tại sao chỉ có một mình cô phạm sai lầm? Cô là lòng trắng trứng à? hay là vi khuẩn đơn bào không có não mà yêu đương là quên hết công việc. Trên đời này thiếu gì đàn ông, bộ Khương Chí Hoành tốt lắm hay sao mà khiến cô si mê quên cả trách nhiệm. Tình yêu chân chính là thứ có thể khiến cô đi lên chứ không phải là kéo cô xuống. Tôi thấy anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Đặc biệt, cô là đàn chị mà lại để đàn em giải quyết hậu quả. Cô có chắc mình là nữ hoàng tinh hót không? Cô đã từng nói, săn tinh hót cũng giống như chó tạng đi săn, ngắm kỹ con mồi và cắn chặt nó. Không được để tiền bạc, quyền lực hoặc cuộc sống riêng tư ảnh hưởng. Bây giờ thì sao? Nó như rồng leo làm như mèo mửa. Cô có xứng đáng với tinh thần phóng viên của cô không? Cô từng nói phóng viên là mắt của dân, là miệng của xã hội. Cây viết chúng ta cầm rất nhẹ, nhưng chữ viết ra lại nặng ngàn cân, có thể khiến người ta sống hoặc người ta chết. Chỉ là một cuộc tình nhanh nhất thôi mà đã khiến cô chết lên chết xuống. Cô quên trách nhiệm và tự hào của một phóng viên. Đinh Nhược Cần, dù là người mới vào nghề cũng không phạm sai lầm cơ bản như vậy, nhưng cô lại phạm phải. Cô có xứng đáng đeo cái thẻ nhà báo không?

trà sữa trân châu khoai dẻo của cô đây. Cảm ơn anh. Tại sao anh biết? Uống đi, hỏi nhiều quá làm gì? Nhưng mà quen biết cô lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy cô khóc. Tôi còn tưởng cô không có tuyến lệ nữa. Sao? Là cô kêu tôi chửi cô mà. Tôi đâu có kêu anh chửi tôi. Là anh nói lên thay ca mà. Còn lâu tôi mới xin lỗi cô. Tôi có kêu anh xin lỗi đâu. Nhưng mà anh Minh Lỗi nói đúng. Từ khi yêu đương, tôi đã làm trái những nguyên tắc nghề nghiệp mà tôi nên tuân thủ nguyên tắc tới cùng mới đúng. Nền tảng còn chưa vững thì đừng mơ săn được tin hót. Cô biết không? Làm rớt đồ thì lượm lên. Quên chuyện gì thì ráng nhớ lại. Ít nhất cô còn chưa bất tri bất giác từ bỏ lý tưởng của mình. Phải, tôi xin lỗi, tôi làm dơ tay áo của anh rồi. Không sao.

Sao vậy, Cao Siêu Quần? Được rồi, một lát nữa tôi tới đó. Đinh Nhật Cần, tôi có việc nên phải đi liền. Sướng ghê, anh còn có công việc phải làm. Cô đừng có làm quá, tuần sau cô phải đi cày lại rồi. Tôi chờ cô trở lại. Em muốn mau chóng trở về công ty thì chỉ có một cách. Cách gì? Em đừng yêu anh quá. Anh nói như vậy nghĩa là sao? Anh muốn chia tay với em sao? Chẳng lẽ anh muốn em vừa thất nghiệp vừa thất tình trong lúc này hả? Anh không cần Đinh Nhật Cần nữa hả sếp? Anh đang nói nghiêm túc. Nhưng mà hai người đã hiểu lầm rồi. Ý của anh là em nên dồn sự tập trung vào bản thân. Em phải yêu bản thân một chút. Thì ra ý anh là vậy. Anh làm em hết hồn. Anh phải nói chuyện rõ ràng. Nếu không lúc nãy em đã đứng tim mà chết rồi. Anh đang nói chuyện rất nghiêm túc với em. Thương Chí Hoành và Tinh Hót thì em chọn cái nào? Trả lời đi. Thương Chí Hoành và Tinh Hót thì em chọn cái nào? Đây chính là lý do tại sao em bị cho nghỉ một tuần. Đinh Nhật Cần lúc trước từng nói Khương Chí Hoành làm sao bằng Tinh Hót đã biến mất rồi. Cho nên tên đầu sỏ gây ra toàn bộ chuyện này là anh. Là em chứ không phải là anh. Không phải tại anh. Tại em làm việc không có chừng mực mới khiến bản thân thất thường như vậy. Là lỗi của em. Hễ có chuyện gì là anh lại gánh lên người. Anh không phải là bỏ hung. Đừng thấy cái gì cũng ôm hết. Em chắc không? Chắc chắn. Em đã bị tình yêu làm cho đầu óc mụ mị và đã quá đắc ý. Giống như tên bốn mắt nói, sắc đẹp che mờ lý trí. Nhưng em sẽ thay đổi. Em sẽ không quên bản thân mình chỉ vì đã yêu anh. Tốt lắm. Qua ải. Em thông suốt là được rồi. Anh gọt táo cho em ăn. Anh cắt thành hình con thỏ có chịu không? Chẳng lẽ nãy giờ anh đang diễn với em thôi hả? Anh nói nghiêm túc. Anh không muốn vì yêu anh mà em lại chịu thiệt thòi. Đinh Nhật Cần mà anh yêu là một cô gái có thể vì Sang Tinh Hót mà bán đứng cả anh.

Bác trai, sao cậu lại tới đây? Con đem cái này tới cho bác. Để tôi coi. Bạch Kim Long năm 86. Là như vậy, con muốn cảm ơn bác đã trả đơn thuốc cho con. Quan trọng nhất là cảm ơn bác đã giữ bí mật giùm con. Cho nên bác cứ nhận đi, đừng khách sáo. Con không quấy rầy bác, về nhà nghỉ ngơi. Con chúc bác ngủ ngon. Đi ăn khuya với tôi không? Sẵn tiện uống vài ly luôn. Mời bác. Sao hả bác? Rất đã, rất thơm. Bạch Kim Long năm 86 đúng là có vị khác hẳn. Chỉ có người rành rượu mới nhận ra điểm khác biệt. Ngon lắm. Trước mắt cậu có dự tính gì không? Bây giờ con chưa có kế hoạch gì. Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. Tôi xin phép lên món. Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Đây là lẩu hải sản. Cảm ơn. Chúc quý khách ngon miệng. Chúng ta cạn ly đi. Con mời bác. Tôi cũng mời cậu. Dạ. Cảm ơn cậu. Không có gì. Theo chị thấy, em gặp được Khương Chí Hoành đúng là may mắn của em. Tại sao chị lại nói vậy? Em biết có bao nhiêu người đàn ông coi phụ nữ là đồ ăn bám không? Nhưng mà Khương Chí Hoành không nghĩ như vậy. Anh ta biết em là một cá thể độc lập. Hơn nữa, anh ta càng biết cách tôn trọng em. Thậm chí trong lúc em đi làm đường thì anh ta đã nhắc nhở em là nên đi đường nào. Em không cảm thấy may mắn sao? Thông qua bài học lần này, em phải rút kinh nghiệm cho mình. Đừng quá chìm đắm trong biển tình yêu, có nghe chưa? Đúng là ánh sáng dễ làm người ta lóa mắt. Cho nên chuyện lần này là một bài học kinh nghiệm. Cũng may là chưa tạo thành sai lầm không thể bù đắp. Chúng tôi xin cô Đinh Nhật Cần bình tĩnh một chút. Tình yêu không chỉ là sự nhiệt tình mà còn cần có lý trí. Em có thể tiếp tục lặn dưới nước, nhưng đôi lúc em cũng nên nhớ trồi lên trên để hít một chút không khí. Em tưởng em là nàng tiên cá thật sao? Em biết rồi. Nào, đổi động tác đi. Làm sao? Để chân em sát vào chân chị. Kéo, kéo cơ. Chị nghi em không nắm được. Em cong lưng xuống một chút. Một. Gần cốt của em cứng ngắc. Chị kêu em tập thể dục đi, em không nghe. Em có chạy đi sang tin mà. Cái đó khác. Cái đó gọi là lao động, hiểu chưa? Nhưng bây giờ chị nghĩ lại, từ khi em quen Khương Chí Hoành tới giờ, hình như lúc nào em cũng chờ anh ta. Hơn nữa một khi chờ là chờ tới 11, 12 giờ. Em thật sự không buồn à? Buồn, đương nhiên là buồn rồi. Nhưng chỉ cần nhớ tới công việc của anh ấy nguy hiểm như vậy, em cảm thấy nếu để ý chuyện đó thì em hơi bị ích kỷ. Tình yêu vốn chỉ là ích kỷ mà. Em có từng nghĩ sự thông cảm của em có thể khiến đối phương nghĩ em không yêu anh ta không? Anh sẽ nghĩ như vậy sao? Chị đang nói là có thể. Tiếp tục. Đau quá. Nghỉ ngơi một lát đi. Em biết tại sao không? Bởi vì em quá bao dung, có lẽ sẽ khiến anh ta nghĩ em không để ý tới anh ta.
Thỉnh thoảng để đối phương biết cảm nhận của em là một chuyện rất quan trọng. Tóm lại, tục ngữ có câu: đừng bao giờ vì tình yêu mà che đậy cảm nhận của bản thân, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Nhưng mà em thấy có người còn thiệt thòi hơn em. Ai? Bé tròn trịa. Sao vậy? Tôi bị sặc. Sao anh nhìn tôi hoài vậy? Tôi đưa cậu về đây chỉ là một quyết định nhất thời. Bây giờ cậu vui vẻ hơn trước. Tuy là cũng có nhiều lúc buồn rầu, nhưng những lúc buồn rầu cậu vẫn vui có đúng không? Phải. Có thể gặp được Tâm Nghi chính là chuyện khiến tôi vui vẻ nhất. Nếu có thể mãi mãi ở bên cổ thì càng tốt hơn. Chị Nghi, chị đừng diễn nữa, giả trân à. Mau nói chuyện của hai người đi. Rốt cuộc chị có thích cậu ấy không? Kệ chị. Tốt quá rồi. Cuối cùng bé tròn trịa cũng nhìn thấy đích đến rồi. Em thôi đi. Em làm như Quốc Long đã chờ đợi chị rất lâu vậy đó. Phải, còn lâu hơn Dương Bảo Xuyến chờ chồng. Người ta thích chị từ

chỉ có hơi lớn một chút, có khi làm người ta cảm thấy... Em... Cảm ơn em nha, mau nói đi, nói. Chị quyết định nạp bé tròn trịa từ khi nào? Nạp, nạp cái gì chứ? Em tưởng cậu ấy là Phi Tần à? Chị cảm thấy... Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Quốc Long, chị sẽ cảm thấy rất bối rối. Tại sao? Tại vì có lúc cậu ấy khiến chị cảm thấy cậu ấy rất giống một người đàn ông, và chị cũng giống như một cô bé đang được cậu ấy bảo vệ ở sau lưng. Nhưng cũng có lúc chị cảm thấy cậu ấy giống như một đứa bé chưa lớn, còn chị thì giống bà mẹ, chị luôn phải canh chừng và chăm sóc cậu ấy giống như đang chăm con của mình. Em không cảm thấy cảm giác này rất vi diệu sao? Em thấy cảm giác này rất tốt. Chị nghĩ đi, chị có thể nếm hai khẩu vị cùng một lúc, vừa là oppa vừa là phi công trẻ. Em nói nữa, chị cho em biết chị mang dép size mấy liền. Bắt được rồi, tiếp tục kéo cơ. Đừng mà, tiếp tục kéo cơ. Tiếng gì vậy? Em không biết. Ra coi thử. Ba. Ba bị té rồi. Ba uống bao nhiêu chai vậy? Từ từ thôi, từ từ. Ba lên trên ghế ngồi đi. Trời đất quay mòng mòng. Bên này. Từ từ thôi, từ từ. Từ từ, coi chừng đụng trúng đầu gối. Rồi, ngồi xuống. Bộ có động đất hả? Rung lắc dữ vậy. Ba, ba đi nhậu với ai vậy? Tại sao lại uống xỉn tới như vậy? Ba... đi nhậu với người mà con ghét nhất. Ba đang nói Ngô Ký Nghiệp đó hả? Đúng rồi. Ngô Ký Nghiệp. Tại sao Ngô Ký Nghiệp lại đi nhậu với ba? Anh ta muốn làm cái gì đây? Ba uống cái này là đỡ mệt liền. Ba nhức đầu như vậy rồi, ba còn đi huấn luyện học sinh nổi không? Đương nhiên là được. Ba bình tĩnh lại đi, ba làm con hết hồn rồi nè. Huyệt Thái Dương cứ giật hoài. Hai người đều có công việc để làm, chỉ còn lại một mình em giữ nhà trong cô đơn. Giữ nhà trong cô đơn phải gọi là tự làm tự chịu. Nếu đã không thể đi làm thì phải ngoan ngoãn ở nhà tự kiểm điểm đi. Không có việc làm thì tự đi tìm. Dạ được, tìm việc để làm. Con tìm việc để làm. Không được mở. Đó, tổng đã dặn chị, trong một tuần này em không được đụng tới bất cứ một tin tức nào. Cái gì? Chị muốn lấy mạng của em sao? Em chết rồi, không thể thở được. Em chết rồi. Mình đi thôi ba, quan sát rồi, tránh ra. Quan sát là sao? Mình đi thôi, kệ nó đi. Ba không hiểu mấy trò hề của tụi con. Đi nổi không? Đi làm vui vẻ. Hẹn tối nay gặp lại. Em lo kiểm điểm đi. Nhớ nghe lời, đừng chạy lung tung. Đi thôi ba, quan sát cũng có tội đó. Bye bye. Đi thật luôn kìa. Đúng là quá đáng.

Dương Thái Sơn còn 4 ngày nữa, đừng tự phá hủy danh tiếng của mình. Còn 2 ngày nữa. Đã hoàn thành

bán Võ Quán Sudo và nhà dưới quê sao? Châu Thiết Hùng, ông có muốn giải thích cái gì không? Chắc chắn là cậu ta những lúc tôi xỉn để lựa tôi ký. Chuyện nhà cửa của bác Châu là anh làm hả?

Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng. Người căn dặn, chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những việc lớn mà bắt đầu từ sự quan tâm dành cho trẻ em trong những điều gần gũi nhất của cuộc sống. Dịp Tết Trung Thu là lúc những việc làm ấy được thể hiện rõ hơn. Trẻ được vui chơi, được sáng tạo, được sẻ chia. Những em

0: có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, bệnh nhi cũng được quan tâm để không đứng ngoài niềm vui chung. Chương trình hôm nay có chủ đề chăm lo cho trẻ em từ những việc làm cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với trẻ em, Trung Thu trước hết là niềm vui được chờ đợi. Nhưng một ngày hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi trẻ được tham gia, được trải nghiệm và được là một phần của cuộc vui. Tại Trung tâm Giáo dục Kỹ năng Sống Cherry, những chiếc đầu rồng được tạo nên từ bong bóng, giấy màu. Các em cùng chuẩn bị tiết mục văn nghệ, hóa thân thành những nhân vật quen thuộc của đêm hội trăng rằm. Từ những việc tưởng như rất nhỏ, trẻ được tự tay làm, tự mình thể hiện và cùng bạn bè tạo nên không khí Trung Thu. Đó cũng là cách để các em tiếp nhận những giá trị văn hóa truyền thống bằng trải nghiệm của chính mình.
2: Qua cái lễ hội này thì các con có cơ hội để thể hiện cái tài năng của mình, khả năng sáng tạo, sự khéo léo. Và đây cũng là cái cơ hội để trung tâm sẽ nuôi dưỡng cái tinh thần yêu, tình yêu quê hương đất nước, cũng như là cái niềm tự hào dân tộc, cũng như là giúp cho các con giữ gìn được cái bản sắc dân tộc truyền thống của dân gian Việt Nam, và đặc biệt là cái bản sắc của lễ hội Trung Thu.
1: Ở trường mầm non Tân An, các em được cùng cô giáo làm những chiếc lồng đèn ngôi sao, chơi trò chơi và nhận quà. Những đan tre, tờ giấy màu được ghép lại thành chiếc đèn Trung Thu. Điều đáng nói không nằm ở giá trị của món quà, mà ở việc người lớn tạo điều kiện để trẻ được tham gia. Với các em, được tự tay làm một chiếc lồng đèn, được chơi cùng bạn bè và được người lớn quan tâm chính là những trải nghiệm làm nên ký ức tuổi thơ.
3: Chương trình mang đến cho các con niềm vui cũng như là sự trải nghiệm vui chơi cùng với các bạn về việc là thực hiện là làm lồng đèn ngôi sao, tự tay các con trải nghiệm và thực hành. Rất mong là chương trình sẽ chia sẻ và lan tỏa nhiều đến cho các con ở các điểm trường và cũng như các con có hoàn cảnh khó khăn, để các con biết được ý nghĩa về ngày Tết Trung Thu cổ truyền của dân tộc Việt Nam, và sẽ được có những cái tình cảm ấm áp của Tết Trung Thu.
1: Qua những hoạt động gần gũi, trẻ được tiếp nhận nét đẹp văn hóa truyền thống bằng chính sự tham gia của mình. Cùng với niềm vui ấy là sự quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn, để không em nào bị đứng ngoài ngày hội. Chăm lo cho trẻ em, vì thế, không chỉ là trao một món quà, mà còn là tạo cơ hội để các em được vui chơi, học hỏi và hòa nhập cùng cộng đồng.
4: Dạ, con thấy rất là vui và hào hứng. Con làm cùng với các bạn rất là vui. Và con cũng biết cách làm lồng đèn Trung Thu năm sao của người Việt Nam.
5: Trong dịp Trung Thu này, thầy hỏi là chú trọng vào cái hai nội dung là tuyên truyền cho các em biết là ý nghĩa của Trung Thu. Trong đó có biểu trưng của Trung Thu là có lồng đèn ngôi sao. Hội cũng tổ chức cái đêm hội trăng rằm, là đặc biệt chú trọng là cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã, các em khuyết tật là được hội quan tâm, đợi cho các em có một mùa Trung Thu thật ý nghĩa vui tươi.
1: Với những em nhỏ đang sống tại mái ấm chùa Hải Sơn, Trung Thu còn là dịp để các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng. 29 em nhỏ, mỗi em một hoàn cảnh, cùng được chăm sóc, học tập và vui chơi trong một mái ấm ổn định. Những phần quà ngày Trung Thu vì thế không chỉ mang đến niềm vui trước mắt, mà còn là sự động viên đối với các em trong hành trình lớn lên.
6: Là con ở chùa từ mới lọt lòng, và con cảm thấy ở đây là mình không bị thiệt thòi với các bạn đồng trang lứa ở ngoài, và được sư phụ các cô dạy dỗ, ở chung mà yêu thương các em. Và con cảm thấy rất hạnh phúc khi được sư phụ và các cô dạy dỗ nuôi nấng trong mái ấm chùa Hải Sơn này.
7: Ở đây là quý sư nuôi các em từ sơ sinh tới tuổi đi học, đều cho các em đến trường cũng như các bạn khác.
1: Với trẻ khuyết tật, một ngày hội chỉ trọn vẹn khi các em có cơ hội tham gia theo khả năng của mình. Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên, các em cùng xem văn nghệ, chơi trò chơi và nhận quà trong không khí gần gũi với thầy cô, bạn bè. Sự quan tâm ấy giúp các em cảm nhận Trung thu như một ngày hội của chính mình, nơi mỗi trẻ đều được tôn trọng, sẻ chia và khích lệ.
4: Con rất là thích, con rất là hào hức vì được tới ngày Trung thu. Con được cô ăn nè, được nhận quà, được chơi rất là nhiều trò chơi. Con cảm ơn cô chú và thầy cô nhiều lắm.
8: Qua các hoạt động này, để các em tự tin hơn, để hòa nhập với cộng đồng. Và cũng là dịp để nhà trường, gia đình và đặc biệt là cộng đồng xã hội có sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng các em để các em sớm được hòa nhập với cộng đồng.
1: Ở Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết Tật tỉnh Đắk Lắk, phía sau một tiết mục Trung thu là những buổi tập kiên trì của cô và trò. Với học sinh khiếm thính, giáo viên hướng dẫn bằng động tác, cử chỉ để các em bắt nhịp và tự tin biểu diễn. Những cố gắng ấy cho thấy chăm lo cho trẻ không chỉ là mang đến một ngày hội mà còn là kiên nhẫn, đồng hành để mỗi em có cơ hội thể hiện khả năng của mình.
9: Những ngày mà cô giáo là phát động phong trào là Tết Trung Thu cho các bạn thì các bạn rất là háo hức chờ đợi đến ngày hôm nay. Và đặc biệt là các bạn mà được chọn để tập văn nghệ thì các bạn rất là mong chờ và cảm thấy các bạn ấy rất là nỗ lực để mà có thể được biểu diễn sân khấu. Còn các em khác thì lúc nào cũng hỏi, cô ơi, sắp Trung Thu chưa? Cô ơi, con có quà chưa này kia?
10: Em cũng như tất cả các bé thì thấy rất là vui và cảm thấy như nó có một cái sự là nó rất là thích thú luôn ấy nhỉ? Bởi vì là cái lễ Trung Thu, lễ đoàn viên cũng như là lễ dành cho các cháu thì trẻ dạ. Nên là em thấy rất là biết ơn nhiều ạ.
1: Với trẻ mồ côi, sự quan tâm còn được nối dài sau một ngày hội. Tại xã Eda, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì bằng việc kết nối nguồn lực, nhận đỡ đầu, thăm hỏi và động viên các em trong học tập. Một món quà Trung Thu có thể mang lại niềm vui trong một ngày, nhưng sự đồng hành lâu dài mới tạo thêm điểm tựa để các em tiếp tục đến trường và trưởng thành.
11: Thì đối với cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai thực hiện đến nay cũng đã hơn 3-4 năm rồi. Đó, trước đây thì khi mà chưa sáp nhập xã thì Hội Liên hiệp Phụ nữ ba xã cũ thì cũng đã thực hiện nhận nuôi các em khó khăn mồ côi cha hoặc là mồ côi mẹ hoặc là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì đối với chương trình này thì chúng tôi cũng trích ra nguồn kinh phí thứ nhất là của hội, với lại thứ hai nữa là của các cái mạnh thường quân, là các cái doanh nghiệp họ cũng nhận đỡ đầu một số em. Thì chúng tôi thấy rằng là chương trình này là một cái chương trình rất là ý nghĩa nhằm động viên các em còn khó khăn đang theo học tại các trường, để nhằm giúp cho các em có tinh thần cũng như là hỗ trợ một phần nào đó mang tính chất là động viên tinh thần để các em có sự cố gắng trong học tập. Và đặc biệt là Tết Trung Thu này thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Ủy ban để làm sao mà tổ chức được một cái mùa Trung Thu thật là ý nghĩa, yêu thương và thật sự là đầm ấm đối với các em.
12: Con ở với ông bà ngoại, chúng con xin cảm ơn các cô chú, các bác, lãnh đạo. Và hôm nay tặng con món quà, con rất vui và xúc động khi được các cô chú, các bác tặng cho con món quà. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt và không phụ lòng mọi người.
1: Không phải em nhỏ nào cũng có thể đến một sân chơi Trung Thu bên ngoài. Với bệnh nhi đang điều trị, ngày hội được đưa đến ngay tại cơ sở y tế. Tại Trung tâm Y tế Sông Hinh, các em xem văn nghệ, tham gia câu đố, trò chơi có thưởng và nhận quà. Trẻ điều trị nội trú và các em đến khám ngoại trú đều có thể tham gia tùy theo sức khỏe. Một khoảng thời gian vui vẻ giữa những ngày điều trị không thay thế việc chữa bệnh, nhưng giúp các em có thêm niềm vui, sự động viên và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
13: Trung tâm y tế mình đây là có Tết Trung Thu ấy, là con nó là rất là háo hức, rất là vui. Rồi cũng là cảm ơn cái tình nguyện là đã phát quà cho các con.
14: Thì hôm nay được tham gia đây thì nói chung là bé rất là vui, rất là thích luôn. Nhiều khi thì mấy bé muốn ra xem, muốn lên này nọ kia thì phải đi ra thị trấn.
15: Trung thu cho em thì tổ chức trao các phần quà cho từ 60 đến 80 bé và có số có thể là hơn 100 bé tùy năm, và các bé hay là điều trị nội trú cũng như là điều trị ngoại trú. Phần lớn nhiều bé thì hoàn cảnh khó khăn, là con em của các đồng bào dân tộc thiểu số ở xa và đến điều trị tại viện. Do chi đoàn trung tâm y tế cũng như là sự hỗ trợ của đảng ủy ban giám đốc trung tâm y tế Sông Hinh cũng như đoàn xã Sông Hinh cùng các nhà hảo tâm đã tạo cho các bé một trung thu rất là vui vẻ, ấm áp trong điều kiện xa nhà và trang chứa tình yêu thương của các y bác sĩ cũng như là cộng đồng các nhà hảo tâm.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Trong tư tưởng của người, chăm lo cho thế hệ tương lai không phải là việc của riêng một cá nhân hay một ngành, mà là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Những hoạt động trung thu hôm nay cho thấy tinh thần ấy được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, tạo không gian để trẻ được vui chơi, được sáng tạo, quan tâm đến trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mang niềm vui đến với bệnh nhi ngay trong thời gian điều trị. Tết Trung Thu năm 2026 đã khép lại, nhưng điều có ý nghĩa hơn là sự quan tâm, chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng sẽ được tiếp nối bằng trách nhiệm, tình yêu thương và những hành động cụ thể.

Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chăm lo cho thiếu niên nhi đồng không chỉ được thể hiện trong những ngày lễ mà cần được tiếp nối bằng trách nhiệm thường xuyên để mỗi em nhỏ đều có cơ hội học tập, vui chơi và phát triển. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá, thanh lý 2 xe ô tô đã qua sử dụng, đơn vị có tài sản Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, giá khởi điểm 93 triệu đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 9 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá ngày 14 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc tạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Khi nhắc đến, ta nhớ ngay đến ánh sáng của niềm tin và sự bình yên. Ánh sáng ấy không đến từ vinh quang, mà từ những năm tháng cống hiến lặng thầm, nơi lý tưởng và trách nhiệm hòa vào nhau thành sức mạnh. Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một con người như thế.
1: Hành trình cuộc đời và sự nghiệp mà ông đã đi qua là hành trình của một người chiến sĩ kiên trung, một nhà lãnh đạo tận tụy, người đã dành trọn trái tim, trí tuệ và bản lĩnh của mình cho hai tiếng thiêng liêng.

0: trước những năm 1975, Vũng Tàu, thành phố biển bình yên hôm nay, từng là vùng đất sôi động và đầy biến động. Bên dưới vẻ thơ mộng của bờ cát và sóng biển là những âm mưu toan tính và cả những cuộc vượt biên hay xâm nhập đường biển nguy hiểm của nhiều thế lực thù địch.
1: Nằm án ngữ cửa biển Sài Gòn, Vũng Tàu trở thành địa bàn có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập trong bối cảnh vừa phải giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị những năm đầu sau giải phóng, vừa chuẩn bị cho việc hình thành trung tâm dầu khí của cả nước.
2: Khi là cái tình hình dầu khí được triển khai thì mới thành lập ra cái đặc khu. Đầu tiên là cái đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, gồm có Vũng Tàu, Côn Đảo và xã Lục Sơn.
3: Tình hình an ninh trật tự ở vùng biển phía Nam và ở Vũng Tàu cũng còn rất phức tạp. Ở cái chỗ là cái thời gian đấy rất nhiều người vượt biên đi ra nước ngoài. Họ đi bằng các cái tàu thuyền trên thềm lục địa đi ra nước ngoài. Và trên bờ ấy thì là cướp giật các thứ cũng còn nhiều. Do đó cho nên là cái công tác đảm bảo an ninh cho hoạt động của sự nghiệp liên doanh vượt chốt ra là đặt ra một cái vấn đề rất lớn. Phải làm sao đảm bảo tất cả các cái công trình ở trên biển phải được an toàn.
0: Năm 1979, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, bước vào công cuộc kiến thiết. Giữa muôn vàn khó khăn, vùng đất Vũng Tàu Côn Đảo được xác định là đặc khu trọng điểm, nơi hội tụ lợi ích kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia. Đây là nơi hội tụ lợi ích chiến lược, biển đảo, dầu khí và cả hành lang hàng hải quốc tế. Với những đòi hỏi về an ninh chính trị rất đặc biệt, Bộ Công an đã có chủ trương đưa lực lượng an ninh về đảm bảo một số yêu cầu chính trị đặc biệt với địa bàn này.
1: Đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao đặc phái viên của chính phủ quay trở về Vũng Tàu để chuẩn bị cho sự ra đời của đặc khu. Ngày 10 tháng 12 năm 1979, Sở Công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo được thành lập. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao trọng trách giám đốc công an đặc khu cùng với các đồng chí Đặng Công Hậu và Trần Văn Triệu là hai phó giám đốc. Tháng 9 năm 1980, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được chỉ đạo trở thành phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu.
2: Để chuẩn bị thành lập cho cái công an đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, thì trước đó là bộ đã điều động một số đơn vị nghiệp vụ về trước.
4: Anh Ba Ngộ về để làm thì bộ có giao một cái số nhiệm vụ quan trọng là hơn các địa phương khác, hơi đặc biệt hơn. Thí dụ như cái xuất nhập cảnh á thì phải qua cục xuất nhập cảnh ở bộ ở phía Nam làm giấy tờ đi nước ngoài đó, nhưng mà ở đây dưới quyền Ba Ngộ ký cho phép là cái người Nga đó xuất ra rồi đi nhập vào rồi này nọ. Cho riêng người Nga thôi, còn các cái thứ khác thì phải lên thành phố làm. Người Nga muốn đi cho mau đó, đi về nước đó, đi vô đây thì nhận cái nhập cảnh xuất cảnh đó. Thì do cái cục, cái phòng quản lý xuất nhập cảnh của đặc khu quản lý.
0: Ở thành phố Vũng Tàu có một nơi rất đặc biệt, làng Nga hay còn gọi là khu 5 tầng, với khuôn viên rộng hơn 100.000 m2, bao gồm nhiều block nhà

0: tiện ích sinh hoạt. Đây như một nước Nga thu nhỏ với cuộc sống mỗi ngày diễn ra êm đềm. Làng Nga được xây dựng năm 1980 khi đặc khu thành lập, và công tác tìm kiếm, thăm dò, chuẩn bị khai thác dầu mỏ, khí đốt tại thềm lục địa phía Nam được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất. Các chuyên gia Liên Xô cũ đầu tiên đến Vũng Tàu làm việc trong xí nghiệp liên doanh Vietso Petro.
1: Giai đoạn này, hầu hết các vị trí chủ chốt tại Vietso Petro đều do các chuyên gia người Nga đảm trách như tìm kiếm, thăm dò, khoan, khai thác dầu khí, xây lắp các công trình biển, vận tải biển. Do đặc thù công tác, nhiều thế hệ trẻ em Nga đã được sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu từ thời điểm đó, khi cha mẹ các em gắn bó sự nghiệp với công tác dầu khí tại Việt Nam. Làng Nga tại Vũng Tàu trở thành một quê hương nữa của họ. Lực lượng công an đặc khu trực tiếp phụ trách công tác về người nước ngoài, lo thủ tục xuất nhập cảnh, tạm trú, bảo vệ an ninh cho chuyên gia và gia đình họ.
2: Khi mà anh Bùi Thiện Ngộ đi với tôi ra giải khoan thì anh đề ngay đề xuất là phải báo cáo lên cấp trên và tiến hành cái việc là bảo vệ vòng ngoài cái hoạt động của liên doanh. Đây là cái tôi thấy là một người lãnh đạo rất là có cái trí tuệ và phải nói là rất là nhạy bén với cái tình hình an ninh trật tự.
0: Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thiện Ngộ hiểu rằng giữ vững an ninh ở đây là giữ lấy cánh cửa phía Nam của Tổ quốc. Đồng chí Ba Ngộ dành nhiều tâm huyết với mô hình đặc khu kinh tế, đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho sự khai thông dòng dầu của Tổ quốc.
1: Để có dòng dầu đầu tiên ấy, phải trải qua bao gian lao vất vả. Ông chỉ đạo thành lập lực lượng an ninh dầu khí, an ninh cảng biển đầu tiên, xây dựng quy chế bảo vệ khu công nghiệp, cảng dầu và hệ thống giàn khoan. Các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với quân đội, biên phòng, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các mỏ dầu khí, nguồn vàng đen của đất nước.
3: Lập cái đặc khu thì phải có chính quyền, có đảng, thì có cái đặc khu ủy, rồi có ủy ban, rồi có ban ngành, trong đó có công an. Mà cái ngành dầu khí đó, sau này công an đặc khu phải cử người đi học rồi về, rồi cử qua bên đó làm trưởng phó phòng phòng cháy chữa cháy trực tiếp ở tại cơ quan là đò dầu khí đó, rồi xe cộ phòng cháy chữa cháy rồi tổ chức tại đó. Cái thứ hai là cử một số người qua làm cái phòng tổ chức để gạn lọc cho cái trong sạch tổ chức đó.
0: Không chỉ thế, ông còn mở rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biển hải đảo, vận động ngư dân làm tai mắt của lực lượng công an trên biển. Những quyết sách ấy đã biến vùng đặc khu đầy biến động trở thành vùng biển bình yên và giàu có, là nền tảng cho những chiến lược an ninh biển đảo sau này. Dưới sự chỉ đạo của ông, các đơn vị công an đặc khu đã phá nhiều vụ gián điệp, buôn lậu, vượt biên trái phép, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng an ninh, hải quân, biên phòng, một mô hình sau này được nhân rộng trên cả nước.
1: Trong quá trình lãnh đạo, với tầm nhìn chiến lược và tình cảm chân thành đối với đồng đội, đồng chí giám đốc công an đặc khu luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ là nhiệm vụ then chốt, là đầu tư cho tương lai của lực lượng.
3: Thì ông Ban Ngộ này, ông chỉ đạo mình giáo dục, mình đưa đi học, đi học bồi dưỡng chính trị nè, công an nó đưa đi học nhiều lắm, đưa học đại học an ninh đó, để tăng cường cái lực lượng, tăng cường cái chất lượng. Lúc tổng kết đó thì được cái quân chương Hồ Chí Minh, công an đặc khu á.
0: Ngày 12 tháng 8 năm 1991, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo nhận quyết định giải thể, trở thành một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng sứ mệnh lịch sử chưa kết thúc. Những thành tựu xuất sắc của thế hệ lãnh đạo đặc khu giai đoạn đó trở thành nền tảng để đến bây giờ, khi nhắc đến ngành dầu khí Việt Nam, người ta không thể bỏ qua Vũng Tàu. Từ những dòng dầu đầu tiên, những giàn khoan vươn mình giữa sóng gió, Việt Nam đã thắp lên ngọn đuốc, ánh sáng của tự chủ, của khát vọng vươn ra biển lớn.
1: Những năm sau này, đồng chí Ba Ngộ còn nhiều chuyến trở về Vũng Tàu, Côn Đảo. Ông là đại biểu Quốc hội ứng cử ở địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân dân nơi này đã bầu ông là đại biểu của mình với lòng yêu mến

0: như tình yêu đối với một người con đã vì quê hương xứ sở mà phấn đấu hết sức mình.
1: Tháng 1 năm 1984, đồng chí Bùi Thiện Ngộ chuyển công tác về Bộ Nội vụ. Tháng 11 năm 1985, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phản gián, sau này là Tổng cục An ninh Bộ Nội vụ. Trong giai đoạn này, ông đã cùng lãnh đạo Tổng cục và trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án quan trọng như chuyên án tình báo gián điệp dưới chiêu bài Mặt trận Thống nhất Lực lượng Yêu nước do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, vụ Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, vụ lợi dụng Phật giáo Ấn Quang ở Thừa Thiên Huế của bọn phản động gây rối trật tự.
0: Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Tháng 1 năm 1989, được phong quân hàm Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, ông trở lại Hà Nội vào thời điểm đất nước đứng trong một giai đoạn bản lề vô cùng phức tạp.
1: Những năm trước đổi mới, vừa bước ra khỏi chiến tranh, đất nước đang ở trong khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng. Lạm phát có lúc lên tới 3 con số, có thời điểm tới sấp xỉ 700%. Nền kinh tế mất cân đối, lạc hậu, trình độ chưa cao, thu nhập quốc dân cũng như năng suất lao động còn thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh lạm phát, Mỹ và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục cấm vận và bao vây kinh tế, các khoản viện trợ quốc tế cũng như thị trường xuất khẩu và nhập khẩu bị thu hẹp đáng kể.
0: Giai đoạn này, khi trở thành Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ông cùng với các thế hệ lãnh đạo như Bộ trưởng Phạm Hùng, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã xây dựng chiến lược chuyển đổi công an từ thời chiến sang thời bình, từ đối phó sang chủ động, sẵn sàng cùng cả dân tộc vượt qua khó khăn, bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ. Trong bài nói chuyện với cán bộ Tổng cục An ninh Nhân dân vào ngày 20 tháng 5 năm 1987, ông đã một lần nữa quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đổi mới toàn diện các mặt công tác và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Ông xác định rõ với từng cán bộ chiến sĩ đó là:
1: Đại hội là đường lối, chủ trương, chính sách đối với tất cả các lĩnh vực. Nhưng mỗi cấp mỗi ngành trên cương vị của mình đều phải vận dụng, cụ thể hóa vào công tác của ngành mình, cấp mình. Lực lượng công an nhân dân cũng vậy. Ông nhấn mạnh:
0: Công tác công an không chỉ đóng khung trong các phương hướng chung chung mà phải vận dụng những bài học đó vào công tác của mình như thế nào. Đánh giá tình hình, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm và đưa ra được các giải pháp, giải quyết các vấn đề tiêu cực nội bộ có chủ trương đúng với hoạt động gián điệp.
1: Tháng 1 năm 1989, trong đợt phong quân hàm đầu tiên của lực lượng công an nhân dân, ông vinh dự được phong quân hàm Trung tướng. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 năm 1991, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 8 năm 1991, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
2: Đồng chí luôn luôn có cái tầm nhìn chiến lược sắc sảo về vấn đề chính trị, về vấn đề nghiệp vụ. Cho nên nhá, trong cái thời điểm mà đầy phức tạp của đất nước như vậy thì đồng chí thể hiện bản lĩnh rất là rõ. Mà trước hết là động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ công an trong toàn quốc hăng hái thi đua để mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để mà đáp ứng cái đòi hỏi của tình hình an ninh trật tự trong cái thời điểm phức tạp như vậy.
0: Những năm đầu thập niên 90, thế giới chứng kiến những biến động chính trị to lớn. Ở nhiều nơi, thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ, niềm tin vào con đường cách mạng lung lay dữ dội. Việt Nam, một đất nước vừa bước vào công cuộc đổi mới, cũng không tránh khỏi những tác động nặng nề về kinh tế, chính trị, tư tưởng. Ở thời khắc ấy, thử thách lớn nhất một dân tộc phải đối mặt không chỉ là đói nghèo mà là sự đổ vỡ của niềm tin chính trị, là câu hỏi về con đường phát triển của đất nước, về tương lai của chế độ xã hội chủ nghĩa.
1: Không thể phủ nhận rằng, trong giai đoạn đầy biến động ấy, trên mặt trận tư tưởng chính trị đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dao động và lệch lạc. Từ sự mất niềm tin, phương hướng, một bộ phận đã xa rời lý tưởng cách mạng, thậm chí phủ nhận sạch trơn những thành quả mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những tư tưởng sai lệch dù âm thầm hay công khai đã làm nảy sinh sự hoang mang trong một bộ phận quần chúng, gây xáo trộn trong đời sống xã hội và đe dọa trực tiếp đến niềm tin chính trị, nền tảng tinh thần của toàn dân tộc.
0: Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo kiên định, sáng suốt và sâu sắc về chính trị. Ông hiểu sâu sắc rằng lực lượng công an nhân dân trưởng thành song hành cùng với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Mỗi bước chuyển mình của dân tộc đều có vai trò, đóng góp của lực lượng công an nhân dân được xây dựng, giáo dục và rèn luyện đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng công an nhân dân.
2: Đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ đề ra rất nhiều nghị quyết để mà kịp thời đối phó với tình hình mới. Rồi tập trung động viên cán bộ chiến sĩ để là tăng cường các cái hoạt động để đảm bảo cái an ninh trật tự của đất nước, kịp thời đập tan mọi âm mưu nghĩa là nhen nhóm các cái tổ chức phản động để âm mưu là chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng, rồi tập trung trấn áp các cái loại tội phạm ngóc đầu dậy để mà làm cho cái tình hình an ninh trật tự nó phức tạp thêm.
1: Lực lượng công an nhân dân, đội quân trung thành của Đảng, của nhân dân, một lần nữa đứng ở tuyến đầu của niềm tin và trách nhiệm. Những chiến sĩ công an nhân dân tự nhận thức và không cho phép mình lùi bước. Đây chính là giai đoạn mà mỗi cán bộ trong lực lượng không chỉ cần bản lĩnh, trí tuệ mà phải có niềm tin vững chắc vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà dân tộc đã lựa chọn. Bởi hơn ai hết họ hiểu rằng sự sống còn của Đảng, của chế độ, của Tổ quốc cũng chính là sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng công an nhân dân.
3: Trước đại hội 7, anh Ban Hộ họp lại toàn quốc, công an toàn quốc khẳng định một con đường: chúng ta kiên quyết không đa nguyên đa đảng. Công an Việt Nam dứt khoát là không đa nguyên đa đảng, không nói một cái câu ai mà gia chạm là suy yếu, thậm chí là diệt Đảng Cộng sản Việt Nam, thì phải bước qua xác của người công an dân Việt Nam.
0: Lúc này, bức tranh an ninh quốc gia đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Bên cạnh hòa bình là những nguy cơ tiềm ẩn, bên cạnh đổi mới là những tác động ngấm ngầm của diễn biến hòa bình, tư tưởng thực dụng, lệch lạc chính trị và sự thâm nhập của yếu tố ngoại lai. Với tầm nhìn chiến lược, tư duy an ninh hiện đại và bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng chí Bộ trưởng luôn xác định bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ là bảo vệ sự ổn định chính trị, mà còn là bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ con đường xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực tiễn đấu tranh những năm qua cho thấy rõ, an ninh quốc gia bao gồm cả an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa và an ninh xã hội, và phải được quán triệt ngay trong các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại ở tất cả các cấp.
1: Với quan điểm giữ vững bên trong, mở rộng bên ngoài, đồng chí đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời đổi mới tư duy, phương pháp công tác để phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững sự ổn định xã hội trong giai đoạn đất nước đang chuyển đổi mạnh mẽ.
4: Khi còn là lãnh đạo của những cái đơn vị công tác trong lực lượng an ninh cho đến khi trở thành bộ trưởng, thì như là cái nghề nghiệp, cái ấn tượng về an ninh luôn luôn là những cái vấn đề đồng chí đau đáu trong lòng, trong suy nghĩ. Phải xử lý những vấn đề về thực tiễn thì đồng chí luôn luôn khái quát trở thành những cái vấn đề có ý nghĩa tổng kết.
0: Trong hoàn cảnh đất nước bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập, đời sống xã hội chuyển biến sâu sắc, kinh tế mở cửa, giao lưu quốc tế mở rộng, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm mới tinh vi và phức tạp hơn.
1: Giai đoạn này, đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã tổ chức chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, phát hiện và tố giác tội phạm. Những yếu tố đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một chiến lược tổng thể, đồng bộ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ trật tự kỷ cương, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.
5: Ngày nay, nếu chúng ta nói đến chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phòng chống tội phạm hay là chiến lược quân sự hoặc là chiến lược về quốc phòng, thì có thể mọi người vì đã quen rồi thì thấy thì là nó tương đối là phổ biến. Nhưng tuy nhiên vào đầu những năm 1990, những vấn đề này nó rất là mới ở Việt Nam. Này, chúng ta chưa có một cái chiến lược hoàn chỉnh như hiện nay. Thì có hai cái chiến lược mà chúng tôi cho rằng đánh dấu một cái tầm có thể là tư duy và rất là cao của cố Bộ trưởng Bộ Thiện Ngộ, là cái chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và sau này chúng ta gọi là chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm.
0: Với tầm nhìn xa và tư duy đổi mới, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã tham mưu chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, một bước đi mang tính đột phá trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân cùng tham gia.
5: Chính cái mô hình và xây dựng cái chương trình phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Bây giờ chúng ta nói là giữ nước từ khi nước chưa nguy, phòng ngừa từ sớm, từ xa, đã được cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát. Lúc đó tôi cũng là một cán bộ của Tổng cục Cảnh sát, với phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nội vụ cũng như các bộ ngành để chúng ta xây dựng. Và trong đó có cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm của công an phường Ngô Thị Nhậm, mà lúc đó có đồng chí trưởng công an phường rất là trẻ là anh Nguyễn Duy Ngọc. Rồi về sau này đã trưởng thành, bây giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Anh Ngọc là trưởng công an phường Ngô Thị Nhậm, là người đầu tiên xây dựng cái mô hình là phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm trên địa bàn phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội.
1: Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã phê duyệt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mã số 138CP. Bước phát triển mới của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm mà Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã triển khai trước đó. Đây là lần đầu tiên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, trở thành chương trình hành động quốc gia. Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm không chỉ tập trung vào việc đấu tranh chấn áp tội phạm mà còn chú trọng phòng ngừa xã hội, tăng cường giáo dục pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Sẽ không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là người góp phần định hình tư duy an ninh đối ngoại thời kỳ đổi mới. Trong nguy có cơ, trong thách thức lại ẩn chứa vận hội, và giữa biến động của thế giới, Việt Nam lại tìm thấy những điều kiện mới để vươn lên. Trong bối cảnh ấy, ông cùng tập thể lãnh đạo bộ đã chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng về chiến lược đối ngoại trong tình hình mới, góp phần phá thế bao vây cấm vận, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trước năm 1991, khi thế giới còn bị chia cắt bởi hai hệ tư tưởng đối lập tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, tư duy bạn thù vẫn còn mang nặng dấu ấn của thời kỳ chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, khi trật tự thế giới thay đổi, tình hình quốc tế chuyển sang giai đoạn hòa hoãn, đối thoại, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ sớm nhận thấy yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy an ninh, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa mà Đảng ta đã đề ra với phương châm thêm bạn bớt thù.
1: Từ thực tiễn công tác, đồng chí đã cùng lãnh đạo bộ tham mưu, hình thành và triển khai quan điểm đối tác, đối tượng, một bước đột phá chiến lược trong tư duy bảo vệ an ninh quốc gia. Theo quan điểm đó, đối tượng vẫn có thể tồn tại những mặt cần tranh thủ hợp tác, và trong đối tác cũng có thể tiềm ẩn những khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta, cần tỉnh táo đấu tranh. Cách tiếp cận này thể hiện tư duy biện chứng mềm dẻo nhưng kiên định, khắc phục cả hai khuynh hướng sai lầm, mơ hồ, mất cảnh giác hoặc cứng nhắc, máy móc trong xử lý các vấn đề an ninh đối ngoại. Chính sự đổi mới tư duy an ninh do Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ khởi xướng và chỉ đạo đã mở đường cho một thời kỳ an ninh chủ động, hội nhập, hợp tác và phát triển, đồng thời góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Liên tục trong các năm, Việt Nam tiến hành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Vì lợi ích quốc gia, dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đối ngoại thời kỳ đổi mới và được nhận thức ngày càng sâu sắc. Năm 1991, Việt Nam tái lập bình thường hóa với Trung Quốc. Cũng trong năm 1991, lực lượng công an Việt Nam tham gia Interpol. Đây là bước chuyển quan trọng trong việc hội nhập quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.
1: Gia nhập ASEANPOL, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác phòng chống tội phạm với nhiều cơ quan cảnh sát, an ninh, tình báo của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
0: Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN.
1: Cũng trong năm 1995, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.
0: Năm 1996, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEAN.
1: Năm 1998, Việt Nam tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương APEC.
0: Năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO. Với ba trụ cột chính trong chủ trương đối ngoại của Việt Nam đó là
1: 1. Đảm bảo an ninh quốc gia, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, bản sắc dân tộc.
0: 2. Đảm bảo sự thống nhất, ổn định của hệ thống chính trị.
1: 3. Tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc gia.
0: Nhờ tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bùi Thiện Ngộ, lực lượng công an đã góp phần hóa giải nhiều nút thắt an ninh quốc gia, vừa bảo vệ lợi ích của đất nước, vừa mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trên trường đa phương, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Nhìn lại xuyên suốt gần 50 năm cống hiến cho ngành, đồng chí Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã để lại những thành tựu vô cùng xuất sắc.
1: Từ an ninh biển đảo, an ninh quốc gia, đến quản lý xã hội và hợp tác quốc tế. Ở đâu cũng có dấu ấn của ông, một nhà lãnh đạo kiên định, tận tụy, nhân văn. Ông là người giữ lửa trong bình yên.
0: Thượng tướng, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã đi xa, nhưng di sản của ông để lại vẫn còn mãi. Đó không chỉ là hệ thống chính sách, là nền tảng tổ chức của ngành, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Những quyết sách, những tư tưởng của ông vẫn hiện hữu trong từng bước trưởng thành của lực lượng công an hôm nay. Hình ảnh ông, người thủ trưởng mẫu mực, người thầy tận tụy vẫn sống mãi trong lòng đồng đội.

một hành trình không mệt mỏi. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã đi chọn hành trình của niềm tin, bản lĩnh và cống hiến, một đời trọn vẹn vì Tổ quốc, vì nhân dân. Trải qua bao cương vị, thử thách, đồng chí luôn giữ chọn phẩm chất của người lãnh đạo kiên định, sáng suốt, tận tụy, để mỗi bước phát triển không phải là vinh quang cá nhân mà là bước tiến của cả lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành mọi sứ mệnh thiêng liêng mà Tổ quốc đặt trên vai.

Trong câu đến rồi, nào là múa lân, nào là lồng đèn, nào là những trò chơi vui nhộn. Khắp nơi đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Cùng xem những chiếc lồng đèn xinh xắn được trang trí như thế nào, những màn múa lân có gì đặc biệt và các bạn nhỏ đã có một mùa trung thu thật vui ra sao nhé.

0: các bạn nhỏ thân mến, trung thu về, sân trường hôm nay cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nào là những chiếc lồng đèn xinh xắn, những bàn lớp được trang trí thật nhiều màu sắc, chú cụi, chị Hằng, rồi ánh trăng mùa thu biết nhảy múa, rồi tiếng cười nói ríu rít của các bạn nhỏ. Mỗi lớp đều có một cách riêng để mang không khí mùa trăng vào lớp học của mình.
1: Qua hoạt động này thì nhà trường và liên đội nhằm muốn lan tỏa cái giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Qua cái ngày Tết Trung Thu hôm nay thì cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích cho các em nhằm ôn lại cái truyền thống và giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.
0: Từng tờ giấy, chiếc kéo, sợi dây qua bàn tay các bạn khối 4 năm dần trở thành những chiếc lồng đèn trung thu. Bạn cẩn thận cắt từng chi tiết, bạn chăm chút phần trang trí, rồi cùng nhau ghép lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Mỗi chiếc lồng đèn mang một cách làm, một ý tưởng riêng, nhưng đều có chung niềm vui khi được tự tay chuẩn bị cho mùa trăng của mình. Những chiếc lồng đèn lần lượt được thành hình, mỗi chiếc một hình dáng, một màu sắc. Có chiếc rực rỡ sắc đỏ, vàng, xanh, có chiếc lại được tạo hình thật ngộ nghĩnh. Để có được những sản phẩm đáng yêu ấy, các lớp đã dành nhiều thời gian cắt dán, trang trí thật tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo và sức sáng tạo của mỗi lớp, làm nên cá tính và câu chuyện độc đáo cho từng chiếc.
2: Lồng đèn của chúng con mang chủ đề Trung thu hợp nhất. Trong quá trình thực hiện, chúng em đã sử dụng công nghệ số và sử dụng AI để tạo hình ảnh. Sau đó, chúng em thực hiện chọn bộ lọc, chọn kích thước hình ảnh, sắp xếp bố cục, hoàn thiện và hoàn thiện sản phẩm. Ở mặt thứ nhất, chúng em thấy chính giữa hình ảnh là hình ảnh Bác Hồ đang tươi cười vẫy tay, phía sau là lá cờ đợi ngôi sao vàng tung bay khắp phới. Nên mặt thứ nhất để nổi bật với những hình ảnh được in trên đề can, thì mặt thứ hai lại mang dấu ấn sáng tạo của học sinh chúng em. Chính giữa mặt là logo phù hiệu của học sinh trường tiểu học Âu Cơ. Bao quanh logo là những bức tranh đen trắng do các bạn tự tay tô màu. Mỗi cánh ngôi sao có màu sắc riêng, nhưng khi ghép lại đã tạo nên một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh. Điều đó thể hiện rằng mỗi người tuy có sở thích và cá tính khác nhau, nhưng khi biết đoàn kết và cùng chung sức, chúng ta sẽ tạo nên những điều thật tốt đẹp và ý nghĩa. Qua sản phẩm này, chúng em muốn gửi gắm thông điệp: công nghệ giúp những ý tưởng trở nên sinh động hơn, còn sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết của con người mới làm nên giá trị sản phẩm.
3: Ngôi sao tượng trưng cho Việt Nam và con yêu nước Việt Nam. Con thích cái lồng đèn của lớp mình tại vì có những bạn rất là đẹp và xinh xắn. Dạ, con thích cái lồng đèn này ở những cái cánh sao và hình Bác Hồ trên cái ngôi sao ạ.
0: Không chỉ có lồng đèn, mỗi lớp còn cùng nhau chuẩn bị những mâm cỗ trung thu thật đẹp mắt. Nào là những loại trái cây đủ màu sắc, được sắp xếp ngay ngắn, khéo léo. Rồi những chiếc bánh trung thu xinh xắn được đặt vào giữa mâm. Tất cả cùng góp lại thành những mâm quả vừa đẹp mắt, vừa mang đậm không khí của mùa trăng tuổi thơ.
4: Cái bài thuyết truyền là mẹ về bà nội tập cho con về mất 3 ngày. Con thấy nó không có khó. Chúc các bạn có một ngày trung thu thật vui vẻ và phá cổ thật ngon miệng.
5: Mâm cỗ này ấy là những cái đây là do phụ huynh và giáo viên và các em học sinh là cùng sưu tầm và tự tay làm bằng những nguyên vật liệu là trái cây tươi và những cái vật dụng như là đầu lân là của các cháu phụ huynh, các cháu học sinh. Và giáo phụ huynh là tự cắm hết những cái quà đây cho các cháu. Ý nghĩa là cho các cháu là một cái được được

0: đã dành mọi thời gian coi như là xin phép cơ quan một chút xíu để đến để tham gia với các cháu. Và cái ý tưởng lên là trong vòng một ngày thôi thì nhà trường mới thông báo. Đây là làm từ trái khổ qua và những cái trái nho để thành một con nhím, và đây là những trái cam là thành con thỏ, và đây là từ quả bưởi thành một con chó, một con gấu bông, con chó bông, chó bông. Và đây là trái thanh long, trái thanh long là làm thành những con cá. Đây là trái thanh long là làm thành những con cá. Còn đây là những trái cam, trái cam là làm thành con thỏ. Đây là những chú nhím làm từ khổ qua và nho. Còn đây là trái bưởi làm chúng làm thành những con thỏ. Còn đây là từ quả bưởi, từ cái nhân bưởi, từ cái tép bưởi này, và phụ huynh và giáo viên đã làm thành một chú chó bông rất là ngộ nghĩnh. Đây là Trung thu thì không thể thiếu được bánh nướng và trà dành cho những người lớn tuổi chơi Trung thu. Và còn đây là những cái phần quà mà phụ huynh tự làm để tặng cho các cháu.
1: Để có được một mùa Trung thu thật vui cho các bạn nhỏ, phía sau những chiếc lồng đèn xinh xắn và những mâm quả đầy màu sắc còn có rất nhiều sự chuẩn bị của các cô chú phụ huynh nữa đó nha. Từ những ngày đầu, các cô chú đã cùng nhau nghĩ xem lớp mình sẽ làm gì, trang trí ra sao, rồi cùng bàn bạc, góp ý để chọn được một ý tưởng thật hay và phù hợp với các bạn nhỏ. Mỗi người một việc, người chuẩn bị nguyên vật liệu, người cùng cô giáo làm lồng đèn, người lo trang trí, bày biện. Cứ thế, những ý tưởng ban đầu dần thành hình, để rồi hôm nay, sân trường trở nên thật rực rỡ với những góc Trung thu đầy màu sắc. Và điều vui nhất chắc chắn là được nhìn thấy các bạn nhỏ háo hức, cười thật tươi khi cùng nhau đón một mùa trăng thật đáng nhớ.
2: Sáng mình chở con đi học vào lúc 6 giờ, mình cho các con ăn sáng xong rồi là mình vô lớp mình cùng với các phụ huynh khác như là cô giáo để mà chuẩn bị mâm cỗ đó. Trung thu là được tượng trưng cho là Tết đoàn viên, cho nên là các phụ huynh lại lên ý tưởng là chuẩn bị rất là nhiều bánh kẹo cùng với lại các loại muôn thú là tập trung vào cái ngày hội này. Cũng giống như là một gia đình nhỏ như vậy á, là các bạn là tập trung lại vào cái ngày Tết đoàn viên, rất là vui. Ý tưởng thì các phụ huynh thì cùng nhau nghĩ ra, chứ không, cũng không phải là một mình nghĩ là bây giờ là không biết làm cái gì. Nếu như mà làm bằng cái cổ bánh Trung thu á, thì chi phí rất là cao, tại vì là không được hỗ trợ, cho nên các phụ huynh mới nghĩ là thôi thì các bạn nhỏ cũng không ăn được bánh Trung thu, cho nên là mới là mua các phần quà nhỏ và mua một ít trái cây thì để làm những cái trái cây mà nó gần gũi mình có thể mình ăn được, sử dụng được, để mà mình làm ra những cái con vật như vậy. Các bé rất là thích, mình cũng hỏi các con là thích những cái con gì, thì mình cũng xem qua những cái hình ảnh ở trên mạng thì các con nói con thích cái con này, con thích con này thì mẹ sẽ làm mấy con này cho con vào cái ngày Tết Trung thu. Cái con chó bông đó thì khoảng chắc khoảng nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng mình cắt ra, sau đó là mình tỉa cho nó tươi ra, nhưng mà cái trái bưởi này nó không có được non lắm á, nó không non lắm cho nên là nó bị rời. Nếu mà trái bưởi nó non thì cái lông nó sẽ mượt hơn. Ở trong đó là cái trái bí và lại là trái bí chanh á. Mình cắt ra trái bí chanh làm hai rồi mình cắm.
1: Nhắc đến Trung thu là mắt bạn nào cũng sáng lên, bởi cứ đến mùa trăng tháng 8, các bạn nhỏ lại có thêm thật nhiều điều để mong chờ. Được rước đèn, được xem múa lân, được phá cỗ, được vui chơi cùng bạn bè, và đặc biệt là được nhận những món quà Trung thu thật xinh. Năm nay mỗi bạn trong lớp đều có một phần quà của riêng mình. Có bạn đã thấp thỏm chờ từ mấy hôm trước, có bạn thì cứ tò mò không biết quà của mình là gì. Chỉ cần nhìn những gương mặt háo hức, những nụ cười tươi rói là biết mùa Trung thu này chắc chắn sẽ vui lắm đây.
3: Con rất thích xem múa lân cùng các bạn. Con mong muốn các bạn mùa Trung thu hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và nhận thật nhiều bánh kẹo. Con chúc các bạn mùa Trung thu khỏe mạnh và vui vẻ.
4: Tết Trung thu này con thích xem múa lân với ăn bánh Trung thu, và con chúc các bạn trên

0: Việt Nam này có một mùa Tết Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc.
1: Và rồi giây phút được các bạn nhỏ mong chờ nhất cũng đến. Tiếng trống vừa vang lên, những chú lân đã xuất hiện khiến cả sân trường náo nhiệt hẳn. Bạn nhỏ thì vỗ tay, bạn thích thú reo lên, có bạn còn đứng hẳn dậy chăm chú dõi theo từng bước nhảy của chú lân nữa đó. Có lúc tiếng trống chậm rãi, nhẹ nhàng như đang ru chú lân lim dim ngủ. Rồi bỗng nhịp trống nhanh hơn, chú lân cũng tỉnh giấc, tung tăng chạy nhảy, lắc đầu, vẫy đuôi, chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Ông Địa phải phẩy chiếc quạt, tung một không nghịch ngợm, nhưng chú lân thì lúc lắc cái đầu. Mỗi nhịp trống vang lên là kéo theo một tràng cười, một tiếng reo khiến cả sân trường cứ thế rộn ràng mãi không thôi. Bạn nào cũng mắt tròn xoe, tay vỗ thật to, các bạn còn nhún nhảy theo tiếng trống nữa kia. Chú lân cứ nhảy một bước, các bạn lại reo một tiếng. Tiếng trống càng dồn dập, tiếng cười càng giòn tan.
0: Tết Trung Thu, con xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô và các bạn. Chúc các bạn một mùa Trung Thu vui vẻ, đầy niềm vui và ấm cúng bên cha mẹ và gia đình.
2: Con ước rằng trong mùa Trung Thu này sẽ luôn thật vui vẻ và hạnh phúc.
3: Qua cái Tết Trung Thu này thì muốn gửi đến cho các bạn nhỏ trên khắp đất nước là một cái niềm mơ ước hòa bình. Chúng ta được sống trong một cái môi trường hòa bình và mong muốn rằng là các em sẽ là những thế hệ tương lai để tiếp bước cha anh để đưa Việt Nam chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới.
4: Mùa Trung Thu năm nay, tôi xin chúc các bạn nhỏ là đón Trung Thu thật vui vẻ và học hành thật chăm chỉ để được nhiều lần tổ chức vui chơi như thế này nữa.
5: Mùa Trung Thu năm nay, cô chúc toàn thể lớp 5G nói riêng và toàn thể học sinh trường tiểu học Âu Cơ có một mùa Trung Thu thật là vui, khỏe và chăm ngoan học tốt.
6: Nhân dịp Tết Trung Thu thì mình cũng chúc cho các con và chúc cho tất cả mọi nhà là có một cái Tết Trung Thu thật là ấm áp, vui vẻ cùng với gia đình của mình.
1: Một mùa Trung Thu thật vui đã khép lại rồi. Những chiếc lồng đèn xinh xinh, những mâm cỗ đầy màu sắc, tiếng trống lân rộn ràng và những món quà nhỏ xinh chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm thật đáng yêu trong tuổi thơ của các bạn. Trung Thu có thể chỉ kéo dài một ngày, nhưng niềm vui thì còn ở lại thật lâu. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong những mùa trăng sau với thật nhiều tiếng cười, thật nhiều điều bất ngờ và những câu chuyện thật vui để cùng nhau kể nhé.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Jiki
1: the Earth biến hình. Biến hình hoàn tất. Cambodia biến hình. Topo. Sirius, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp, còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không? Oh, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Sirius, công chúa không sao chứ? Oh, ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Sirius? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Có gì đâu. Thấy chưa? Thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

0: khác giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. À ha, Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, đây là bể bơi đá à. Ôi, cứ tưởng lạnh hóa ra ấm thật. Vì trông giống đá, nhưng thật ra là suối nước nóng đấy. Suối nước nóng ư? Là suối nước có nước nóng từ lòng đất trào lên. Đây là lâu đài bông, nghĩa là lâu đài phủ bông. Đây là bông, đây là lâu đài bông. Wow, giống thật, giống thật. Dễ chịu quá. Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Lâu đài bông. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. À ha, Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, cô ấy đang làm pizza à? Không phải pizza, mà là pide. Pide là gì thế? Là bánh mì người Thổ Nhĩ Kỳ hay ăn. Cũng có người kể rằng pizza bắt nguồn từ pide. Cho bột làm bánh pide vào lò thế này, rồi nướng vàng lên. Cha-chan, hoàn thành chiếc bánh pide mềm và thơm phức. Wow, cho Cambodia một miếng đi, thèm quá. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. À ha, Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Xin chào, tôi tên là Mima Sinan. Có thể gọi tôi là kiến trúc sư giỏi nhất Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Kiến trúc sư? Vậy chú là người thiết kế ra nhà à? Chú thiết kế nhà nào thế?
1: Tôi thiết kế rất nhiều công trình như cầu, cung điện, bệnh viện. Nhưng trong số đó có thể nói là nhà thờ Hồi giáo là kiệt tác.
0: Nhà thờ Hồi giáo? Đó là gì vậy? Nhà thờ Hồi giáo là nơi mọi người cầu nguyện trước thần linh. Tôi không chỉ thiết kế nhà thờ Hồi giáo, mà còn giúp xây dựng cả Taj Mahal của Ấn Độ nữa. Thế nào, thấy tôi giỏi không?

Wow, rất tuyệt, rất tuyệt. Chú giỏi lắm. Kiến trúc sư nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, Mimar Sinan. Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có Istanbul, có cả nhà thờ Hồi giáo, có làng tảng đá. Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có lâu đài bông, được ăn kebab và cả pide. Thổ Nhĩ Kỳ thích thật, Thổ Nhĩ Kỳ thích thật, Thổ Nhĩ Kỳ. Tham quan Thổ Nhĩ Kỳ thích thật.

0: bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Ồ, là trò thú vị gì đây? Ồ, wow. Ơ, là gì thế nhỉ? Ôi, cái gì đang kéo ta vào thế này? Nguy hiểm lắm, công chúa. Sao thế này? Bị dính lên rồi. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Gì thế nhỉ? Ây da. Ôi vui quá, ta cũng muốn chơi. Wow, vui quá, ta cũng muốn chơi. Wow, lần này lại thành công rồi. Xuất phát. Thẳng tắp, thẳng tắp, giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng, thẳng tắp, thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng, vươn ra, vươn ra, sang bên này. Thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra, vươn ra, sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra.

thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp vươn ra. Con gấu kìa. Con gấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con gấu rồi, vui quá. Zikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình.

0: Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
1: Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, rất xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

lùm có khúc cầm nếp bồn xa lại đặn bình gặp cặp yên làm hạt rạm đứng rút lại cờ bộ kể bèo lại đặn điểm lạc khôn hạc rù thả kẻ dưỡng nà hông kẻ đê mừng rạc lèm rau lại đặn hạt rạm đúng ở sắp lụp đúng rút tạc lập lặn này mai mọc lại chi mở rút lại cờ bộ kể bèo khôn hạc rù thả kẻ đơm dưỡng nà là mấy nụ cầm lìm rau ở miếu bên sang lại đặt bình gấp mọi tấm con nacru thar cả đêm ở mọi loại độc ô làm cả hệ tiếp buồn sang bề đa tôm đêm tuần qua loại từ ra vết tấm tam đằng ngã giang ở tia cây rêu giang tôm cả trạch para bị mệt ngã giang ở tia lại nằm phong hạ đây lắc cái nục này phun tuổi rem lại nằm lười ngã tấm con nacru thar cả nằm lọ mầm tia rau hằng duệ này đê tấm cây ngã giang ở tia ở mọi dọ bề đa cây đào cả nàng cả giang ở tia ở tàu giang đuổi ố bè đá lòm ếch kè bồ chàng mang cờ bòm ngàm nâng plàm nâng ruộng đi chơi kè xoay bà cờ gọi say là năn điện liệt kè chấp kè gồm có phải tầm đi ôn sang bè đá tầm đi thâu kè kè con hạ cổ thả kè đường dưỡng nà ở mò lọ đầy ở tục ố đúng con hạ cổ đường con năng kè bế hoang kè dạ xìa là năn bựa tầng lịch bờ bằng kè lạch năn đúng kè ngại dàng ở tiệt đường bằng dưỡng nà đê làm trà đặc lắc mòm cọm trình vết hằng tấm cây già xia bằng đỉnh tuần khoa mò chỉ béo lại nằm mò kẹp béo lùi lăn internet và khai trạm rau mò kẹp béo đấm con hạc rùa thả kẹp đơm cả phòng đại lắc nụ cười tệ nắp lùi kẹp bèn dưới này đi kẹp ngại dàng cầm dư được khẩm cộng chinh thầm lăn em mà lăn nằm gặp thôn hằng kẹp chàng mang cây dạng ở tia lên bề màn hạ chàng bị chắc nâng bạ địa chưa nâng rung là dùm lại tiếp nước quân sang trèm đào dòm ác xoay phra hệ đạp bình nàng. Bất tọa năn, chàng mong nước quân sang thọ rụt lăng bàm bếp lại đâm địa lê kinh chấp lại hợp cùng quốc. Bà bê mết các lại ngại giang, nước quân sang rõ tiện nục lần huân đáp, lại dơ nà cây dò chóc mò lù hồ nuê vì hầm cọm chinh. Tì nục năn, nước quân sang ngạm cà rà bước, hà chia hầm tia, lại đâm văn cọm chinh lại ngại giang. Lâm năn tấm ta rút một ngạm cà, xe xì, khi đào của chú, biểu xuất đuệ cả sắc tàu, kèm càng lại đập bình nạp buồn sang. Tấm tâm đang ngại giang mò prap bình nồm hình nạp, xe xì, mò đoàn rẻ ôn xa trèm nụ con nô, chè cà bia, cùng vũ.

Lùm có cuối cùng nếp buồn sang là đã bình cập cặp hải yên, trẻ cặp đỉnh lăng trạm đồng rụp hằng lầy đê, mừng rạc lầm rau là nàn trạm đồng sập lụm đồng rụp tạc lạc, làm trạm đồng rụp này mò tươm tạp hồn sở này. Cần năng kịch

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cậu ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn cầu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Tôi chỉ cho cái app này mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn, lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là ba cái
0: đây.
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch đây này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến cho đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
3: Trời ơi. Được rồi, được rồi. Mệt quá, rau trái giảm giá làm dùng gì nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa? Được, được.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngàn. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

hội trưởng cận à. Điều mà cô có thể làm cũng chỉ có thể là đưa cơm tù mà thôi. Dù đó là Trì tiên sinh tâm tiếng lẫy lừng thế nào. Đường đường là hội trưởng của một bang hội mà cũng lâm vào cảnh ngộ như ngày hôm nay. Đau khổ không? Nhưng mà sự đau khổ này sẽ kết thúc rất nhanh thôi. 4 ngày sau chính là ngày chết của cô.

0: Dạ. Hai ngày nay cậu không chợp mắt rồi, hay là về nhà nghỉ ngơi đi.
1: Đến Cần Gia đi.
0: Được. Phi đường chủ, chú Hồng, anh Hữu, tất cả các anh em ở đây, ban hội chúng ta thành lập lâu như vậy rồi, chúng ta từng sợ ai chưa? Bây giờ chị Hương đang nằm trong tay bọn họ, chúng mới khiếp người quá đáng. Trên tay chúng ta có dao có súng, chúng ta phải liều mạng với bọn chúng.
1: Đúng, đúng.
2: Để cho chúng đi.
3: Liều đi.
4: Liều đi.
3: Liều đi.

0: đội mạng với chúng đây.
1: Liều đi chúng đi.
2: Chúng ta liều mạng với chúng đi.
1: Liều với chúng rồi.
3: Tiểu Phong, em muốn làm gì?
4: Anh rể, anh tới đúng lúc lắm. Tụi em muốn đi cứu chị Hương.
3: Em định cứu thế nào đây?
4: Chúng ta chỉ có thể liều mạng mà thôi. Em định đưa các anh em đi cướp ngục.
3: Không được đi.
4: Anh rể à, anh biết là bọn chúng muốn giở thủ đoạn gì mà. Chúng vô duyên vô cớ chụp cái mũ lớn như vậy lên đầu của chị Hương, đã nhốt chị ấy 3 ngày 3 đêm rồi. Cứu chị ấy thì có lỗi làm gì to tát đâu. Anh nói đi.
3: Anh đã nói không được đi là không được đi.
4: Đó là chị Hương của em, là chị Hương của tất cả mọi người. Miệng thì anh cứ kêu tụi em đợi, kêu tụi em đợi, tụi em không đợi được nữa. Em thực sự nhìn nhầm anh rồi.
3: Có nhìn nhầm hay không là chuyện của em, nhưng mà anh biết em mà dẫn mọi người đi, em chỉ để cho mọi người chết vô nghĩa mà thôi, em hiểu không? Làm chuyện gì cũng động não một chút được không? Tiểu Phong à, em gọi anh một tiếng anh rể. Chị Hương của em, anh nhất định nghĩ cách cứu cô ấy ra.
4: Được thôi. Vậy anh nói phải làm sao để cứu? Phải làm sao để cứu?
3: Anh nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời.

0: Lẽ nào cậu Diệp không tò mò tôi vào đây được bằng cách nào sao?
1: Vào cũng đã vào rồi, có gì mà tò mò chứ. Trì tiên sinh nửa đêm tới thăm hỏi, có chuyện gì muốn tìm tôi à?
0: Tôi muốn nhờ cậu cứu một người ra.
1: Ai mà máu mặt dữ vậy? Để Trì tiên sinh nửa đêm đại giá quang lâm tới đây cầu xin tôi.
0: Cận Hương,
1: Trì tiên sinh anh đang nói giỡn sao? Cận Hương chính là thích khách muốn giết tôi mà.
0: Người giết cậu là người khác, chắc chắn không phải là cô ấy. Tôi hiểu cô ấy mà. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ điên, quen thói làm loạn trên giang hồ mà thôi.
1: Một phụ nữ điên có thể khiến anh nửa đêm tới đây cầu xin, xem ra chuyện này không đơn giản đâu. Trì tiên sinh, tại sao tôi phải giúp anh? Anh phải cho tôi lý do nào đó thuyết phục được tôi chứ.
0: Lý do rất đơn giản thôi. Cô ấy là người phụ nữ của tôi nhất định phải cứu.
1: Trì tiên sinh thực sự chọn đúng người rồi. Nhưng tôi vì người phụ nữ anh yêu, thả đi một tên hung thủ muốn giết tôi sao?
0: Người giết cậu không phải là cô ấy, trong lòng cậu chắc chắn biết rõ mà.
1: Chuyện này thì tôi không rõ, nhưng tôi biết anh đã yêu một phần tử mang danh tạo phản. Lẽ nào Trì tiên sinh không sợ tôi nói ra?
0: Nếu như cậu muốn nói thì cậu cứ việc nói đi, nhưng mà tôi nói cho cậu biết, người này tôi nhất định phải cứu ra.
2: Diệp Sung, đến cửa cũng không đóng sao? Quá nguy hiểm rồi. Hả? Có khách à?
0: Ngài Sato.
2: Trì tiên sinh.
0: Là như vậy. Tôi đến tìm anh Diệp đây, nói chuyện chơi thôi.
2: À, trễ như vậy rồi, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng ha.

0: Vậy tôi cáo từ trước.
1: Ngài Sato à?
2: Ngài Sato là như vậy. Sáng nay tôi có tới phòng quân chính tìm ngài, nhưng thuộc hạ ngài nói ngài không có ở đó, nên tôi cũng nhất thời lo lắng nên đã không mời mà đến. Đi tìm anh Diệp đây, muốn nhờ anh Diệp giúp tôi một việc thôi.
0: Hả? Giúp việc gì?
2: Tôi muốn nhờ anh Diệp giúp tôi cứu vợ của mình ra, là Cần Hương.
0: Ai hả?
2: Chị mổ tôi không nói rõ cho mọi người biết trước. Tôi và hội trưởng Cận từ nhỏ là thanh mai trúc mã rồi. Quan hệ của chúng tôi vốn không phải bí mật gì hết.
0: Quan hệ của hai người là như thế nào chúng tôi không có quyền can thiệp. Nhưng Cận Hương là phần tử của ban hội, cô ta là hung thủ muốn giết cậu Diệp của chúng tôi. Vào lúc này cậu nói những lời như vậy, sợ là không được thích hợp cho lắm. Cậu Diệp, chẳng lẽ cậu đã mềm lòng đồng ý rồi sao?
2: Cậu ấy chưa đồng ý đâu. Thưa ngài Sato, là như vậy. Nếu ngài cẩn thận xem xét lại lời khai của Cận Hương, ngài sẽ phát hiện rất nhiều điểm sơ hở. Tôi hiểu cô ấy. Cô ấy không phải là một người phụ nữ thông minh. Cho nên về chuyện ám sát cậu Diệp đây, tôi không tin cô ấy có thể tự mình làm chuyện này. Hơn nữa chắc ngài biết rõ, Cận gia ở nơi đây có vô số kẻ thù mà. Chuyện này ở sau lưng nhất định có kẻ muốn ám hại rồi.
0: Trì tiên sinh, vì hồng nhan mà biện hộ đủ điều. Ai, thật sự khiến người ta cảm động. Nhưng đáng tiếc là chuyện ám sát cậu Diệp lần này đã kinh động tới cấp trên rồi. Chuyện chúng tôi bắt người quy án cũng là vì muốn cho cấp trên một câu trả lời thôi. Cho nên chuyện này khó xử lắm.
2: Thưa ngài, hay là vậy đi. Nếu như lần này ngài đồng ý thỉnh cầu của tôi sẽ đưa tất cả mối làm ăn trong giới của mình từ trước tới giờ tuyên bố thiện chí với bên ngài.
0: Hả?
2: Hơn nữa là tôi bảo đảm tất cả những hoạt động kinh doanh sau này của phía bên ngài ở đây, những đồng nghiệp trong thương hội của tôi nhất định sẽ không làm khó gì đâu.
0: Trì tiên sinh thật không hổ danh là một thương nhân đó. Nghe ra thì chuyện này giống như một điều kiện để trao đổi.
2: Ngài nói không sai đâu, đây chính là điều kiện trao đổi đó. Hơn nữa đương nhiên tôi cũng có món quà có trọng lượng tương đương. Tôi chỉ cần một câu nói của anh Diệp mà thôi.

0: lý của cậu Diệp thế nào?
1: Ở Hương Đảo bây giờ có được người si tình như Trị tiên sinh, Diệp mẫu thật sự rất cảm động.
2: Tôi không muốn nghe những câu to tát này đâu. Tôi chỉ muốn nghe là cậu có giúp tôi chuyện này không thôi. Cậu có đồng ý hay là không đồng ý giúp tôi chuyện này?
1: Chuyện này là chuyện hệ trọng, tôi thấy mình cần phải suy nghĩ kỹ.
0: Đúng rồi đó. Sao hả? Trị tiên sinh còn muốn ép cậu ta đưa ra quyết định ngay bây giờ sao? Bây giờ cũng đã khuya rồi, Trị tiên sinh hãy về nhà trước đi.
2: Được rồi, những gì nên nói Trị mẫu tôi cũng nói hết rồi. Mong hai vị hãy suy nghĩ cho thật kỹ về những lời tôi nói. Cáo từ.
0: Vì một người phụ nữ mà không sợ mất đi danh tiếng của mình, đúng là ngu xuẩn mà.
1: Tôi lại thấy Trị tiên sinh này là một người rất thú vị đó.
0: Nói vậy là sao?
1: Trong thời buổi loạn lạc này, một ông trùm thương nghiệp lại có thể vì tình yêu của mình mà khom lưng như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Thưa ngài Sato, lẽ nào ngài không thấy vậy? À phải rồi, thưa ngài, trễ như vậy rồi ngài tìm tôi có chuyện gì gấp à?
0: Tôi dẫn theo một nhóm người nữa, họ đang ở gần chỗ của cậu để bảo vệ cho cậu đó. Nếu như có chuyện gì, bọn họ sẽ lập tức chạy tới ngay. Nếu không có chuyện gì thì họ cũng sẽ không làm phiền cậu đâu.
1: Có cần phải làm vậy không?
0: Đương nhiên là có rồi. Bây giờ ở Hương Đảo, cậu là cái gai trong mắt của rất nhiều người đó. Bây giờ bảo vệ cậu hình như so với nhiệm vụ bảo vệ Hương Đảo này còn khó khăn hơn. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi đây.
1: Ngài Sato, tôi tiễn ngài. Ngài đi cẩn thận.
0: Nghỉ ngơi cho khỏe đi.
1: Dạ.
2: Chuyện viếng thăm bất ngờ của Trì Thành vốn đã rất kỳ lạ rồi. Cái mà Sato gọi là phái binh đi bảo vệ, thực tế chính là giám sát. Diệp Xuân cảm thấy bắt buộc phải nhanh chóng chuyển biến cục bộ.

0: Lão Ngụy à, sau này lái xe chậm một chút thôi.
1: Cậu làm như vậy thật thiếu suy nghĩ. Cậu vì cứu Cận Hương mà đưa bản thân mình vào nơi đầu sóng ngọn gió. Cậu rất có khả năng trở thành mục tiêu bị ám sát tiếp theo đó. Diệp Sung là anh hùng thiếu tá của bọn họ, ít nhất cậu ta cũng có đủ sự bảo đảm an toàn. Nhưng cậu thì hoàn toàn khác mà. Cậu chỉ có mấy người chúng tôi thôi. Lỡ như cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai sẽ cứu cậu chứ?
0: Tôi cũng không thể cứ đứng trơ mắt nhìn bọn họ xử chết Cận Hương được. Người tôi nhất định phải cứu. Nhưng mà Lão Ngụy, ông yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không lấy sự an toàn của mình và tổ chức ra làm trò đùa đâu.
1: Tên Diệp Sung đó, thái độ cậu ta ra sao?

0: đây với anh chút đi.
1: Bên chỗ của anh sao rồi?
0: Tiểu Phong, như vậy đi, bây giờ người cận gia ngoài trừ những anh em ở đây ra, chúng ta còn có bao nhiêu người và súng?
1: Anh muốn làm gì?
0: Anh dự định sẽ chuẩn bị cả hai tay.
1: Anh nói vậy là sao? Được, tốt quá rồi anh rể. Những anh em chúng ta ở đây đã sớm muốn đánh một trận với họ rồi. Chỉ bằng chúng ta tới chỗ quân chính đạp đổ cái ổ của họ luôn.
0: Em có thể bình tĩnh một chút không? Anh nói cho em biết, ở nơi rộng lớn cứu người sẽ luôn dễ dàng hơn so với vào nhà tù của bọn chúng cứu người ra, có hiểu hay không hả?
1: Ý của anh là chúng ta trực tiếp đi cướp pháp trường sao?
0: Không chỉ là như vậy, anh còn muốn cho đám người hay diễu võ dương qua trên khán đài đó phải bị tiêu diệt một cách triệt để.
1: Anh rể, rốt cuộc anh bị sao vậy?

0: Thà giữ khí tiết chứ không sống hẹn. Lúc không thể quay đầu nữa thì chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Hy vọng sẽ không có chuyện đó xảy ra.
1: Được,
2: cái này nha.
1: Đúng rồi, đồng hồ chạy chứ.
2: Đi về
1: rồi. Trời biến động mà.

0: 180. Lâm đường chủ, tay sao rồi?
1: Cảm ơn Diệp, tay đỡ nhiều rồi. Anh Diệp à, tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi có thể giúp anh chỉ điểm Miyamoto.
2: Thưa ngài Sato, tại đây thuộc hạ muốn tạ tội với ngài.
3: Không cần đâu. Báo cáo của Diệp Sung, cấp trên đã phê chuẩn rồi. Ngài ấy đã đọc đến đoạn chúng ta mới tới Hương Đảo. Thời cuộc xáo động, trật tự hỗn loạn, không nhắc chuyện cũ.
2: Bệ hạ có trái tim nhân hậu.
3: Miyamoto, những lời tôi nói với cậu trước đây ở trong phòng thẩm vấn cũng đều là những lời thật tâm hết đó. Chỉ là giữa tôi và Diệp Sung có những chuyện cậu vẫn còn chưa rõ.
2: Thưa ngài Sato, cái ngài để tôi biết, tôi nhất định sẽ biết. Cái ngài không cho tôi biết, tôi sẽ không hỏi nhiều.
3: Nè, cậu có biết tại sao Diệp Sung phải liều mạng cứu người phụ nữ muốn giết mình hay không? Cô ta chính là con cờ quan trọng của chúng ta trong hành động sắp tới đó. Ý của Diệp Sung chính là chúng ta sẽ phải tạo ra một tin đầu hàng giả.
2: Tin đầu hàng giả?
3: Chỉ cần đưa tin người phụ nữ đó đầu hàng, đăng lên các báo, chúng ta có thể thả dây dài để câu cá lớn rồi. Miyamoto, tôi hy vọng mọi chuyện có thể mau chóng được bình ổn trở lại. Cậu nhất định phải hiểu rõ đối thủ thật sự của chúng ta là ai. Tôi không muốn bỏ công sức nhiều hơn nữa lãng phí để giải quyết những rắc rối do sự đố kỵ của cậu mà ra. Chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Hả?

0: Nghe hay không?
1: Trưởng giả học làm sang, tôi chỉ thấy buồn nôn.
0: Phản ứng cũng tốt. Tôi thấy khí sắc của cô ngày càng tốt. Mấy ngày nữa là có thể đi lại rồi.
1: Không có giây phút nào mà tôi không chờ đến ngày đó. Anh đừng cho rằng như vậy mà có thể giam cầm tôi.
0: Ngủ một giấc đi. Hy vọng ở trong giấc mơ cô có thể giết được tôi.
1: Nếu như giấc mơ có thể trở thành thật,

0: Anh vừa nói cái gì? Dương Cầm à?
1: Đúng, hôm nay đã chuyển giao rồi.
0: Theo dõi nhất cử nhất động của anh ta. Còn Hà anh đó nữa, một khi có tin tức phải báo cáo cho tôi ngay.
1: Rõ.

0: Thưa ngài, chúng tôi đã bắt được Hà Anh, đang tháo chạy ở gần nhà Diệp Sung.
1: Đúng là trời đang giúp ta rồi.
0: Có cần đưa cô ta về chỗ quân chính không?
1: Không, tuyệt đối không đưa về chỗ quân chính.
0: Cũng không cần thông báo cho ngài Sato sao?
1: Không cần. Tôi đánh một ván cờ lớn. Ván cờ này chỉ có thể thắng không được thua. Tôi muốn để ngài Sato biết được lính của ông ta không phải loại vô dụng như ông ta nghĩ.

0: Alo,
1: Kỳ tiên sinh.
0: Cậu Diệp.
1: Chuyện của hội trưởng Cận tôi sẽ giúp anh. Có điều trước lúc đó anh phải giúp tôi một việc.
2: Sau một giờ nữa gặp nhau ở đầu phố này.
3: Rõ.

0: Anh ta nhất định đang đi tìm Hà Anh đó. Lập tức phái người canh gác trước cửa nhà Diệp Sung. Chỉ cần quay về lập tức báo cáo.
1: Rõ. Còn nữa, có mấy người không rõ thân phận sáng sớm nay lại xuất hiện. Họ cũng đang nghe ngóng tin tức của Hà Anh. Tôi đã dặn dò họ rồi, không được đánh cỏ đồng rắn.
0: Làm rất tốt. Hà Anh đó bây giờ sao rồi?
1: Vẫn đang bị hôn mê. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi.
0: Kêu người canh chừng kỹ cho tôi. Cô ta sắp phát huy được tác dụng cực lớn rồi. Tôi nhất định phải làm cho buổi lễ ngày hôm đó khiến nó trở nên náo nhiệt.

0: Diệp Sung, tối qua đội tuần tra của Miyamoto đã bắt được Hà Anh đang trên đường trốn thoát. Cô ta làm không ít người của mình bị thương. Giữ một người như vậy ở lại trong nhà thật sự quá nguy hiểm đó.
1: Cô ta đang ở chỗ anh sao?
2: Đúng vậy, tôi không liên lạc được với anh nên tôi đã thay anh canh người cẩn thận rồi. Nhưng mà tôi có một tin tốt muốn cho anh biết đó.
0: Diệp Sung à, cậu quả thật là một nhân tài hiếm có. Cậu giữ Hà Anh lại, chúng ta thật sự đã câu được con cá lớn. Những người của bang hội đó quả nhiên không giữ được bình tĩnh.

0: cả anh đã được đưa đến. Cô ta sắp không trụ nổi rồi.
1: Cô ta rất quan trọng với chúng ta. Chỉ có một cơ hội lần này thôi. Một người phụ nữ nằm thoi thóp ở trên mặt đường lạnh lẽo tới như vậy. Nếu không có ai tới cứu cô ta, vậy có nghĩa là mãi mãi không có ai tới cứu cô ta đâu.
2: Chúng tìm kiếm Hà Anh trong âm thầm. Như vậy cũng hay. Chúng ta sẽ dùng lưới tóm gọn bọn chúng.
1: Diệp Sung à, sao vậy? Không được vui hả? Lúc đầu anh giữ thích khách đó lại, không phải vì muốn thả lưới dài câu cá to, tìm ra chủ mưu đứng sau lưng cô ta sao?
2: À, Miyamoto cũng có lòng tốt. Diệp Sung à, người phụ nữ này như bầy sói hổ báo. Cậu để cô ta trong nhà, giống như một lưỡi dao kề cận bên giường, lúc nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của cậu. Như vậy đáng sợ lắm.
1: Cho nên chuyện này không thể chậm trễ. Tối nay sẽ thả Hà Anh đó ra.

0: Thiếu tá, cô ta đã ngất xỉu, có phải chết rồi hay không?
1: Cậu đi coi thử đi, nhớ phải cẩn thận nữa.
2: Chiến hữu của các người có chết cũng không mang đứng các người, lại không ra tay giúp đỡ một người phụ nữ đang sắp chết như vậy. Đúng là đáng buồn.

0: đợi một chút đã. Anh Diệp à, bài hát mà anh hát từ đâu ra vậy? Tất cả những gì anh làm và những gì ban đầu anh nói với ngài Sato không giống nhau một chút nào. Cho tôi một lời giải thích đi.
1: Đã qua rất lâu rồi, dáng người cũng không nhớ. Anh tưởng là bọn chúng sẽ xuất hiện sao? Người này có ích đối với tôi. Xin cáo từ trước.

0: Vậy anh, tôi thích sự phẫn nộ của anh.
1: Diệp Sung cứu Hà Anh là không hy vọng có bất cứ một người vô tội nào sẽ chết trước mặt anh nữa. Càng không hy vọng những người anh em khác sẽ rơi vào dòng xoáy, hy sinh vô ích.

0: Thế thì dịp xung rốt cuộc là ra sao? Còn có tên Miyamoto nữa. Tại sao hắn cũng ở đây? Trong cái hồ lô này, quân đội họ bán thuốc gì chứ? Chuyện cứu hội trưởng Cận, vẫn còn có hy vọng vào tên dịp xung này không?
1: Các anh em rút hết chưa?
0: Rút hết rồi.

0: chuyện bị dầm mô tô, sai anh giết chết tôi. Giết hết ra đi.
1: Được, được. Ăn xong giết liền. Ăn xong giết liền.
0: Nói ra cũng rất buồn cười. Người một lòng muốn giết tôi, quá ra là đồng nghiệp ngày đêm tôi tin tưởng.
2: Miyamoto này đúng là quá đáng mà. Làm việc trước giờ chưa từng động não. Cũng đúng, lần này cậu ta lại phạm phải sai lầm cũ, nhất thời hồ đồ.
0: Không lâu trước đây, tôi tới Hương Đảo cùng ngài Sato. Vốn dĩ cho rằng có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau làm nên một trận long trời lở đất.
2: Đúng vậy, đúng vậy.
0: Kết quả thì sao? Sau khi tôi tới, toàn thành bị bao vây. Còn thêm chủ quân chính không ngừng hoài nghi suy đoán, chưa từng dừng lại. Tôi không nén được bắt đầu nghi ngờ, ý định trong lòng lúc đầu tự mình chuyển chiến trường có phải là sai lầm rồi không?
2: Diệp Sung, cậu không có sai. Là Miyamoto xuất hiện sự lệch lạc trong việc định hướng. Cậu ta vốn là quân nhân, đương nhiên chịu sự xử trí của quân pháp.
0: Ngài hiểu sai ý của tôi rồi. Ban đầu khi chúng ta tới đây, vì muốn duy trì ổn định, dùng vài thủ đoạn đặc biệt cũng là việc nên làm. Lấy đại cục làm trọng, tôi cảm thấy người giống Miyamoto đây, chúng ta vẫn còn dùng tới.
2: Đúng vậy.
0: Ngài Sato có thể yên tâm, việc này sẽ dừng lại ở đây. Chỉ có ba người chúng ta biết. Hơn nữa trong thư gửi cấp trên cũng không ghi lại tin xấu này.
2: Tốt quá rồi, tốt quá rồi Diệp Sung à. Nè ngồi đi, cậu thật là hiểu đại nghĩa, thật sự làm tôi kính phục đó. Nè ngồi đi.

0: Chúng tôi đã hỏi thăm quan nhị gia rồi. Có sự bảo hộ của quan nhị gia, tôi tin hành động lần này nhất định sẽ thành công thôi. Đừng có uống nữa. Chị Hương nhất định sẽ bình an quay về mà, hả? Sao rồi, Đông Tây thu xếp ổn thỏa chưa?
1: Yên tâm đi anh rể, chúng ta sắp xếp xong hết vị trí chính xác của đội quân danh dự rồi, nhất định không làm bị thương bá tính đâu.
0: Được, như vậy đi, đến lúc đó lấy mã số của cái bật lửa này làm số hiệu. Thân phận của anh hôm đó rất đặc biệt, hơn nữa vị trí không quá bắt mắt, bọn chúng cũng sẽ không để mọi người cách xa chủ tịch quá đâu. Nên anh sẽ để lão Ngụy đứng đầu trong đám người đó để báo hiệu hành động. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh nói là nếu như. Mọi người nhìn sự thay đổi trên cái nón của lão Ngụy để điều chỉnh, đã hiểu chưa?
1: Được rồi.
2: Thưa ngài Sato, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi.
3: Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới. Máu mới chảy trên đất của hương đảo này. Điều này đối với họ mà nói có thể là không may, nhưng đối với chúng ta, hoàn thành kế hoạch sắp trên giao phó, đó là điều tự hào. Cái chết của những phần tử chống đối lại chính là dự báo cho một điềm lành. Từ bây giờ trở đi, sẽ không còn bất cứ một bang phái nào dám lên mặt chống đối nữa.
4: Đưa tù binh lên.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026.
0: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 thảo luận các giải pháp tăng cường đột phá trong những tháng cuối năm.
1: Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng thăm làm việc tại xã IRP.
0: Quả ngọt trên đất đồi.
1: Ngăn ngừa bạo lực trong thanh thiếu niên. Đáng chú ý ở phần tin thế giới, Houthi thông báo 35 cuộc không kích tại Yemen.
0: EU đề xuất kế hoạch 5 điểm ứng phó làn sóng di cư bất hợp pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và thảo luận giải pháp tăng trưởng đột phá nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2026.
1: Các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yian Grinegan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
2: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công theo nguyên tắc 6 rõ. GDP ước tăng 8,51%, tốc độ tăng trưởng từng quý cải thiện rõ rệt từ 7,75% trong quý 1 lên 9,73% trong quý 3. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, ngành du lịch đón khoảng 8,34 triệu lượt khách. Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 40 dự án, tổng vốn hơn 33.340 tỷ đồng. Thành lập mới 2.830 doanh nghiệp, tăng 19,7%. Xử lý dứt điểm 258 trên 396 dự án tồn đọng. Tuy nhiên, tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 40% kế hoạch. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong quý 4, tỉnh cần phấn đấu tăng trưởng đạt trên 13%. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, thu tiền sử dụng đất thu hút FDI, thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối liên vùng và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trong những tháng cuối năm.
3: Sẽ rà soát điều chỉnh các nhóm dự án theo khả năng tạo ra kết quả ngay trong quý 4 và năm 2027. Các nhóm có thể vận hành ngay, nhóm có thể tăng công suất, nhóm có thể tạo khối lượng xây dựng lớn, nhóm còn một hoặc hai thủ tục có thể xử lý dứt điểm thì cũng sẽ có phân loại, và các nhóm chưa đủ điều kiện kiên quyết sàng lọc, rồi nguồn lực quản lý của tỉnh phải ưu tiên cho các dự án có khả năng chuyển hóa nhanh nhất vào tăng trưởng thực tế trong quý 4.
2: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị toàn Đảng bộ nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Đồng chí yêu cầu quyết liệt triển khai các giải pháp bứt phá tăng trưởng trong quý 4, khẩn trương cập nhật kịch bản, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ngành địa phương và thường xuyên theo dõi tiến độ, coi giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư, quản lý hiệu quả đất đai, đẩy nhanh dự án nhà ở xã hội và tăng thu ngân sách từ đất.
4: Cấp ủy chính quyền nơi nào có dự án phải phát huy tinh thần vào cuộc quyết liệt như các chiến dịch giải phóng mặt bằng đã tổ chức trước đây, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp gặp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết thấu tình đạt lý, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu, không để công trình phải chờ mặt bằng. Đảng ủy ban dân tỉnh rà soát đề xuất thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ về liên quan đến giải ngân, đấu giá đất và giải phóng mặt bằng, báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy cuối tháng 10 năm 2006.
2: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bổ sung cán bộ chuyên môn cho cấp xã, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, chủ động phòng chống thiên tai và giữ vững quốc phòng an ninh. Đồng chí lưu ý, người đứng đầu các cơ quan địa phương phải chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp đến cùng đối với nhiệm vụ liên ngành, không để công việc chậm trễ mà không rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu được toàn bộ 51 xã và 449 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Dự kiến khoảng 17.000 tỷ đồng sẽ được huy động để giải quyết toàn diện các thiếu hụt về đất ở, đất sản xuất, nhà ở và hạ tầng thiết yếu.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về khảo sát đầu tư trong lĩnh vực nông sản và chuỗi cung ứng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh cho biết, qua khảo sát thực tế tại Đắk Lắk, doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, nhất là sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cao su. Doanh nghiệp dự kiến năm 2027 thu mua ít nhất 1.000 container sầu riêng, tương đương khoảng 18.000 tấn, đồng thời tìm kiếm nguồn cung ổn định cà phê, hồ tiêu. Đối với cao su, doanh nghiệp có nhu cầu thu mua không dưới 3.000 tấn mỗi tháng. Hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác dài hạn với các doanh nghiệp có năng lực và chất lượng sản phẩm ổn định, doanh nghiệp cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư nhà máy chế biến nông sản, điện mặt trời, phát triển hệ thống logistics. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp địa phương có chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư, đồng thời phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện để các nội dung hợp tác sớm được triển khai. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao sự quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh đối với Đắk Lắk. Với lợi thế về vùng nguyên liệu nông sản, trong đó có sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cao su, tỉnh mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo hướng gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở ngành liên quan hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, cung cấp thông tin về vùng nguyên liệu, quy hoạch, cơ chế chính sách và hướng dẫn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án có tính khả thi, phù hợp quy định, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu làm rõ nhu cầu phương án hợp tác để hai bên từng bước cụ thể hóa các đề xuất thành những dự án chương trình hợp tác phù hợp.
0: Sáng nay, ngày 30 tháng 9, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 và Ủy ban Nhân dân xã IRV tổ chức tọa đàm phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng ESUP.
1: Cùng đi có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã xem phóng sự phản ánh thực trạng, nghe đại diện Ủy ban Nhân dân xã IRV và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung phân tích đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, bảo đảm nguồn nước sạch sinh hoạt, đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao và định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Lê Kim Cương

0: Từ xa. Dịp này, đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã trao tặng các phần quà, kinh phí hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho chính quyền địa phương, các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 9, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê, xã E Bùng, tỉnh Đắk Lắk.
2: Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Đoàn đã khảo sát thực địa công tác quản lý bảo vệ cột mốc quốc giới số 42 do đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê phụ trách. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được đại diện đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê báo cáo về công tác biên phòng và kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Nổi bật là đơn vị đã phối hợp tổ chức hiệu quả các đợt tuần tra song phương với lực lượng chức năng của Campuchia, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng. Bên cạnh đó, đồn duy trì hiệu quả các mô hình an sinh xã hội như con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em tới trường, tích cực tăng gia sản xuất, đạt sản lượng 14 tấn lúa nước mỗi năm, góp phần bảo đảm tốt đời sống bộ đội. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng biểu dương đơn vị đã làm tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Đồng chí đề nghị đồn tiếp tục nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh đối ngoại biên phòng. Những kinh nghiệm từ cơ sở của đồn chính là nguồn tư liệu thực tiễn quý giá giúp học viên cập nhật tư duy chiến lược, gắn kết lý luận với thực tiễn trong giảng dạy.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 9, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và VNPT Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử giai đoạn 2.
3: Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn rà soát công tác chuẩn bị triển khai quản trị sử dụng các chức năng trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, cài đặt cấu hình chữ ký số phục vụ thực hiện thủ tục hành chính, trọng tâm tập huấn gồm 4 thủ tục thu nộp đảng phí trên môi trường điện tử, chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Đồng thời, các đại biểu được trao đổi giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ nắm vững quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử, thống nhất, cách thức triển khai kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng, đổi mới phương thức xử lý công việc, giảm thời gian, chi phí và khâu trung gian, tạo thuận lợi cho tổ chức đảng và đảng viên. Sáng nay ngày 30 tháng 9, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ kinh doanh năm 2026.
0: Tại hội nghị, các báo cáo viên của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và Thuế tỉnh Đắk Lắk đã phổ biến hướng dẫn 3 nhóm nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh gồm đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quản lý thuế. Trong đó tập trung hướng dẫn các thủ tục đăng ký kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, tiếp cận các quy định về khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Một nội dung đáng chú ý trong công tác hỗ trợ pháp lý là quyết định số 84/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định trình tự thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2026. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dịch vụ tư vấn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc pháp lý trong quá trình hoạt động. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng trao đổi những khó khăn vướng mắc pháp lý phát sinh trong thực tế hoạt động. Qua đó, các cơ quan chuyên môn có thêm thông tin để hướng dẫn hỗ trợ theo lĩnh vực phụ trách.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 9 tại phường Tuy Hòa, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới. Hội nghị có sự tham dự của hơn 260 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách đến từ 88 xã trên địa bàn tỉnh.
0: Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai trực tiếp hướng dẫn thực hiện tiêu chí đảm bảo an toàn dân sinh và chuẩn bị 4 tại chỗ. Nội dung trọng tâm bao gồm quy trình thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích và phương án quản lý vật tư nhu yếu phẩm dự phòng khi có thiên tai xảy ra, đồng thời hướng dẫn việc lồng ghép các yếu tố an toàn trong phòng chống thiên tai và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và các điểm dân cư nông thôn. Hội nghị góp phần trang bị kiến thức về phòng chống thiên tai cho đội ngũ cán bộ cơ sở, từ đó giúp các địa phương chủ động ứng phó hiệu quả.

0: quả với diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ vững chắc thành quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, dư nợ cho vay giải quyết việc làm tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk hiện đạt gần 3.772 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp nhiều hộ dân đầu tư sản xuất, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm.
2: Từ những vườn rau màu đến diện tích cà phê tái canh, đồng vốn đang giúp người dân ổn định sinh kế, từng bước vượt khó hướng tới thoát nghèo bền vững.
3: 1 hecta ớt sừng vàng đang cho thu hoạch, giá bán 25.000 đồng 1 kg. Vườn ớt là một trong những nguồn thu của gia đình bà Nguyễn Thị Kiều Kim Thoa ở xã Rê Bà Hăng, với khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bà mở rộng diện tích rau màu theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cùng với ớt, bà Thoa trồng thêm bắp cải, cà chua để có thêm nguồn thu. Sản xuất mở rộng, gia đình cũng tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.
4: Cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách đó, mình nó đem lại nguồn lợi cho mình. Nếu mình biết tận dụng cái đồng vụ nguồn vốn cũng như là cái sản xuất kinh doanh thì nó sẽ đem lại nguồn thu để vượt khó cho bà con.
3: Tại xã An Ninh, chị Vi Thị Thắng sử dụng vốn vay giải quyết việc làm để tái canh cà phê và chăm sóc cây vải. Trong thời gian chờ cà phê cho thu hoạch, chị trồng sen ớt chỉ thiên và một số cây ngắn ngày để có thêm thu nhập. Sau hơn 2 năm chăm sóc, vườn cà phê bắt đầu cho thu bối. Gia đình kỳ vọng đây sẽ là nguồn thu nhập chính trong những năm tới.
5: Từ nay cây cà phê đã được thu bối và hy vọng cây cà phê sẽ là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Và nếu mà không có cái nguồn vốn bên Ngân hàng Chính sách thì sẽ khó khăn hơn trong cái việc đầu tư.
3: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Chư Quynh quản lý vốn tín dụng chính sách tại ba xã E Ninh, Đề Đây Bà Hang và E Cà Tua. Tổng dư nợ đạt hơn 581 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay giải quyết việc làm hơn 144 tỷ 730 triệu đồng với 2.835 khách hàng vay vốn. Ngay khi được phân bổ vốn, phòng giao dịch phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể rà soát nhu cầu tổ chức bình xét cho vay để người dân kịp đầu tư sản xuất.
6: Phòng dịch Chư Quynh thì đến thời điểm này thì đã đạt 100%, đã hoàn thành hết 100% kế hoạch của năm 2026 và hiện nay cũng đang đề nghị tỉnh ban đại diện tiếp tục bổ sung thêm cái nguồn vốn để phấn đấu tăng trưởng tín dụng của năm nay của phòng dịch trên 12%.
3: Theo nghị định số 338 của chính phủ, người lao động được vay tối đa 200 triệu đồng để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng, nhưng không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động được hỗ trợ. Thời hạn vay tối đa là 10 năm. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các hội đoàn thể tuyên truyền chính sách, rà soát nhu cầu giúp người đủ điều kiện tiếp cận vốn vay. Nguồn vốn đến kịp thời giúp người dân có điều kiện đầu tư cho những mùa vụ tiếp theo. Khi vốn vay được sử dụng đúng mục đích, sản xuất có hiệu quả, thu nhập của gia đình được cải thiện và thêm lao động có việc làm. Đó là cơ sở để người dân ổn định sinh kế, từng bước thoát nghèo bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên đất đồi ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, ông Dương Lượng đã chuyển từ trồng mía, sắn, keo sang các loại cây ăn quả.
2: Bắt đầu bằng những diện tích trồng thử rồi tìm nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới và học kỹ thuật chăm sóc, ông từng bước gây dựng khu vườn cho thu nhập cao hơn. Kinh nghiệm ấy đang được nhiều nông dân tìm đến học hỏi.
0: Mảnh đồi hơn 5,7 hectare này trước đây trồng mía, sắn, rồi keo. Hiệu quả kinh tế thấp, ông Dương Lượng tìm cách chuyển đổi cây trồng. Năm 2018, ông vào các tỉnh phía Nam học hỏi mô hình cây ăn quả, đưa giống về trồng thử trên diện tích nhỏ. Một năm sau, quýt đường, quýt hồng và bưởi da xanh được trồng trên diện rộng. Ông tìm nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới, điều chỉnh cách chăm sóc qua từng vụ. Đến nay, khu vườn có khoảng 1.600 cây quýt đường, quýt hồng và hơn 1.400 cây bưởi da xanh, cho thu hoạch vào nhiều thời điểm trong năm. Riêng quýt, nếu thời tiết ổn định, sản lượng hàng năm khoảng 100 tấn, với giá bán khoảng 10.000 đồng 1 kg, doanh thu từ quýt có thể đạt khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.
7: Trước khi học hỏi là mình phải lấy nghiên cứu đất, nước, rồi giá cả, thị trường. Nên là từ đấy mới quyết tâm là chuyển đổi trồng. Rồi cũng nhờ trước nay là xã và các cơ quan ban ngành cũng đào tạo cho mình đi học hỏi để nắm hiểu rõ nhiều cái kỹ thuật để chuyển đổi làm ấy thì nó cũng rất đạt.
0: Nhiều nông dân đến khu vườn để học cách chọn giống, bố trí cây trồng và chăm sóc. Ông Lượng chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy qua từng mùa vụ, từ điều chỉnh kỹ thuật theo thời tiết đến lựa chọn sản phẩm phù hợp thị trường. Trồng nhiều loại cây ăn quả kết hợp chăn nuôi cũng giúp gia đình có thêm nguồn thu, giảm phụ thuộc vào một sản phẩm.
8: Cái mô hình của Dương Lượng là rất là hiệu quả, hàng năm thu nhập rất là phấn khởi. Một số bà con của thôn, của xã, các xã bạn đã tới học hỏi và làm theo kinh nghiệm của anh Dương Lượng.
0: Xã Đồng Xuân đang rà soát diện tích phù hợp để phát triển cây ăn quả, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối các hộ sản xuất, cùng với mở rộng diện tích địa phương chú trọng liên kết sản xuất, tiêu thụ, từng bước hình thành vùng cây ăn quả tập trung.
9: Từ cái mô hình này, địa phương sắp tới cũng sẽ chú trọng và nhân rộng trên địa bàn xã để mà tạo ra một cái chuỗi liên kết giá trị sản phẩm phục vụ, và trong đó thì cũng sẽ tìm kiếm thị trường để rồi các cái vườn cây ăn quả chúng ta có cái đầu ra sẽ ổn định.
0: Những mùa quả ngọt đã cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn cây trồng phù hợp trên đất đồi. Từ kinh nghiệm của ông Lượng, các hộ nông dân có thêm cơ sở để tính toán hướng sản xuất. Khi kỹ thuật canh tác được chia sẻ và đầu ra được liên kết ổn định, hướng chuyển đổi này sẽ có điều kiện phát triển lâu dài.
1: Thưa quý vị và các bạn, với học sinh bán trú, bữa trưa tại trường cần đủ dinh dưỡng, phù hợp lứa tuổi và bảo đảm an toàn thực phẩm.
2: Tại Đắk Lắk, nhiều trường học chú trọng kiểm soát từ nguyên liệu chế biến đến khẩu phần ăn, đồng thời công khai thực đơn để phụ huynh cùng theo dõi giám sát.
3: Giờ ăn trưa tại trường tiểu học Trưng Vương, phường Tuy Hòa, những cây cơm có món mặn, canh và rau xanh được chuẩn bị cho học sinh. Món ăn được chế biến phù hợp lứa tuổi, chú trọng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
10: Dạ, đồ ăn ở trên trường thì rất là ngon, con cảm thấy vui khi được ăn cùng các bạn. Con mỗi ngày một món, con ăn rất là ngon.
3: Mỗi ngày trường tiểu học Trưng Vương phục vụ bữa ăn bán trú cho hơn 400 học sinh. Nhà trường lựa chọn đơn vị cung ứng suất ăn có uy tín, giám sát trực tiếp các khâu tiếp nhận nguyên liệu, chế biến và chia khẩu phần. Thực đơn được xây dựng theo tuần, cân đối chất bột đường, đạm béo và các vitamin cần thiết, đồng thời công khai tại trường trên fanpage và các nhóm lớp để phụ huynh theo dõi giám sát.
11: Hiện tại là các cháu đang ở cấp tiểu học. Người xây dựng thực đơn thì có kinh nghiệm về dinh dưỡng, cho nên là khi lên thực đơn đảm bảo các dưỡng chất để đảm bảo phù hợp với lứa tuổi của cháu, dinh dưỡng, vitamin, chất béo, tinh bột.
3: Tại trường tiểu học Âu Cơ, phường Tuy Hòa, sau sáp nhập, nhà trường tập trung ổn định hoạt động bán trú trong năm học mới. Nguồn thực phẩm, quy trình chế biến và việc lưu mẫu thức ăn được kiểm soát. Thực đơn được kiểm tra trước khi gửi đến phụ huynh những phản hồi về những bữa ăn tiếp nhận để xem xét điều chỉnh.
12: Về thực đơn là nhà trường cũng đã xây dựng cái thực đơn cơ bản từ nhà bếp đưa lên qua bộ phận y tế kiểm duyệt về cái dinh dưỡng và sau đó là gửi cho nhà trường duyệt. Sau khi duyệt thì nhà trường gửi cho phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi cho phụ huynh. Thực đơn thì được công khai hàng tuần.
13: Con cảm giác những bữa ăn ở trường rất là ngon. Mấy cô cấp dưỡng không chỉ nấu ăn ngon mà còn bày trang trí đồ ăn rất là bắt mắt.
3: Bữa trưa đủ chất giúp học sinh có thêm năng lượng cho buổi học tiếp theo. Đây cũng là lúc các em được nghỉ ngơi, ăn cùng bạn bè và nhận sự chăm sóc của thầy cô. Chất lượng bữa ăn cần được bảo đảm hàng ngày, từ nguồn thực phẩm đến từng khẩu phần. Việc công khai thực đơn, tiếp nhận phản hồi và giám sát thường xuyên giúp nhà trường điều chỉnh kịp thời để phụ huynh yên tâm khi con ăn bán trú.
1: Thưa quý vị và các bạn, những vụ thanh thiếu niên, học sinh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn vừa được ngăn chặn tại Đắk Lắk tiếp tục đặt ra yêu cầu phòng ngừa bạo lực từ sớm.
2: Cùng với việc xử lý của lực lượng chức năng, sự quan tâm của gia đình, nhà trường sẽ giúp các em nhận diện nguy cơ, kiểm soát cảm xúc và lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn phù hợp.
0: Trong vòng 10 ngày tại phường Ekao và xã Hòa Phú, lực lượng công an liên tiếp ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Gần 40 trường hợp được đưa về trụ sở làm việc, trong đó có nhiều học sinh, các nhóm mang theo dao, rựa, ná, tuyết sắt. Đáng chú ý, nhiều vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.
14: Qua sự việc này, tôi cũng mong muốn các bậc phụ huynh sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục con cháu mình không sa đà vào các cái tụ điểm ăn chơi cũng như các cái trò chơi vô bổ trên mạng xã hội, dẫn đến các cháu có suy nghĩ lệch lạc và sẽ dẫn đến những cái hành động rất là nguy hiểm.
0: Ở tuổi vị thành niên, các em còn cần được hướng dẫn cách kiểm soát cảm xúc và xử lý xung đột. Những lời xúc phạm, thách thức trên mạng có thể đẩy mâu thuẫn thành hành vi bạo lực ngoài đời. Trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn, nhận diện nguy cơ và tìm sự hỗ trợ khi có mâu thuẫn là những việc cần làm từ sớm.
15: Phía công an và ngành giáo dục cũng có ký kết một số cái chương trình trong công tác tuyên truyền cũng như quản lý về không gian mạng, quản lý các nền tảng xã hội và quản lý về an ninh an toàn, tuyên truyền công tác an ninh an toàn cho học sinh cũng như là tuyên truyền cho phụ huynh.
0: Các trường tăng cường giáo dục kỹ năng tư vấn tâm lý, hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng để nắm tình hình. Những học sinh có nguy cơ phát sinh mâu thuẫn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.
16: Chúng tôi không tổ chức nói chuyện giữa một cái lượng học sinh đâu, mà chúng tôi phối hợp để chia nhỏ từng nhóm học sinh với những nguy cơ nào mà có thể tác động vào các em, thì chúng tôi nhờ về công an địa phương, họ có nghiệp vụ, họ có đầy đủ kiến thức để hỗ trợ cho nhà trường trong khi nhà trường còn thiếu hụt điều đó.
17: Tôi cũng sẽ là phối hợp cùng với gia đình hỗ trợ cùng kiểm tra cũng như là quản lý con em trong cái việc vấn đề sử dụng mạng xã hội, và cùng với học sinh trong lớp tiến hành tìm hiểu và nhắc nhở cho các bạn nếu mà các bạn quá lạm dụng vấn đề mạng xã hội này.
0: Phòng ngừa bạo lực cần bắt đầu trước khi học sinh mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Lắng nghe các em nhận ra những thay đổi cho hành vi và kịp thời hỗ trợ là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Sự phối hợp ấy giúp những bất đồng được tháo gỡ sớm, hạn chế nguy cơ để lại hậu quả đáng tiếc.
1: Tiếp tục chương trình với thông tin quốc tế. Ngày 29 tháng 9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết Ả Rập Xê Út đã tiến hành 35 cuộc không kích tại 5 tỉnh của Yemen trong 24 giờ trước đó.
2: Thông tin được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen trên nhiều mặt trận.
18: Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saria, cho biết các cuộc không kích nhằm vào những khu vực thuộc các tỉnh Ta'if, Al-Jafar, Amran, Sa'ada và Hodeida. Theo ông, các máy bay F-15 và Tipon đã tấn công cơ sở tầng dân sự, trong đó có mạng viễn thông và trường học. Ông Sarira cho biết các đợt tấn công mới nâng tổng số cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Ả Rập Xê Út lên 1.158 kể từ khi đợt leo thang hiện nay bắt đầu. Giao tranh gia tăng tại miền nam Yemen sau khi Houthi chiếm thành phố cảng Mocha và đảo Mayun ở eo biển Bab al-Mandab vào đầu tháng 9.
2: Ủy ban châu Âu EC vừa đề xuất kế hoạch 5 điểm nhằm phòng ngừa, dự báo và ứng phó với các đợt di cư bất hợp pháp đột biến quy mô lớn, tăng cường an ninh tại biên giới ngoài của Liên minh châu Âu.
0: Kế hoạch tập trung vào 5 lĩnh vực: hợp tác với các nước đối tác, tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, củng cố khả năng ứng phó tại biên giới, chống đưa người di cư trái phép, đẩy mạnh hồi hương. EC đề nghị Hội đồng EU sớm thông qua cơ chế trừng phạt cho phép phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với những người tổ chức đưa người di cư trái phép. EU cũng sẽ sử dụng các công cụ thương mại, hợp tác phát triển và thị thực để thúc đẩy các nước thứ ba tiếp nhận lại công dân. Cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu Frontex sẽ có vai trò lớn hơn trong việc hồi hương người không có quyền cư trú tại EU. Kế hoạch dự kiến được trình tại phiên họp Hội đồng Tư pháp và Nội vụ EU ngày 1 và ngày 2 tháng 10.
1: Ngày 29 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh yêu cầu kiểm soát rủi ro từ AI ngày càng gia tăng.
18: Đại diện các doanh nghiệp thảo luận cách thúc đẩy phát triển AI đi đôi với bảo đảm an toàn và giám sát công nghệ này. Tổng thống Trump nhấn mạnh việc phát triển AI để duy trì lợi thế cạnh tranh của Mỹ, đồng thời phản đối quản lý quá chặt lĩnh vực này. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg không ủng hộ việc các phòng thí nghiệm cùng giảm tốc độ phát triển AI, nhưng cho rằng mỗi doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các mô hình của mình. Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang cho rằng những cảnh báo về AI đang bị thổi phồng và biện pháp kiểm soát không phù hợp có thể làm suy yếu lợi thế công nghệ của Mỹ.
2: Cách ga Ikebukuro ở Tokyo khoảng 5 phút đi bộ, trung tâm phòng chống thiên tai Ikebukuro giúp người dân trải nghiệm các tình huống mô phỏng và học kỹ năng bảo vệ bản thân khi có sự cố.
0: Được Sở Cứu hỏa Tokyo thành lập năm 1986, trung tâm hoạt động theo phương châm vừa học vừa trải nghiệm. Người tham gia thực hành trong những tình huống mô phỏng gần với thực tế, như ứng phó động đất và thoát khỏi không gian ngập khói. Tại khu mô phỏng động đất, khách tham quan được trải nghiệm rung chấn cấp 7 theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản, tương đương mức rung lắc mạnh nhất ghi nhận trong trận động đất Đông Bắc Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Các hoạt động trải nghiệm tại trung tâm đều miễn phí. Qua thực hành, người tham gia học cách giữ bình tĩnh, tìm nơi trú ẩn và thoát hiểm. Những kỹ năng được chuẩn bị từ trước giúp họ chủ động bảo vệ bản thân khi thiên tai, sự cố xảy ra.
1: Đến đây, chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 30 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị Quân ủy Trung ương và hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá kết quả quý 3 và phương hướng quý 4 năm 2026.
0: Dự thảo nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu hướng tới giảm khâu trung gian, tinh gọn hệ thống phân phối.

0: Nội đã chuyển hơn 1.700 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy, giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ.
1: Mưa lớn, lũ lụt gây ảnh hưởng tới gần 58.000 hộ dân tại 10 tỉnh ở Campuchia và nhiều vùng nguyên liệu xuất khẩu.
0: Thưa quý vị, sáng nay Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và phương hướng quý 4 năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.
2: Trong quý 3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Vùng người, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, địa bàn trọng yếu và không gian mạng được quản lý chặt chẽ. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt. Chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả đạt được, nhấn mạnh quý 4 là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển đảo, không gian mạng. Toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU. Lãnh đạo chủ động triển khai phương án phòng thủ dân sự. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo chỉ đạo sớm xây dựng đề án, kế hoạch, các mặt để chuẩn bị các sự kiện lớn năm 2030. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan

0: Quan tổ chức lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết liệt đẩy mạnh 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hoàn thiện đề án mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, báo cáo Ban Bí thư xem xét quyết định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu quyết hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, bị tiên tiến, hiện đại, hoàn thành có chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đặc biệt chủ động chuẩn bị tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026. Phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt công tác kiểm tra, tổng kết các mặt công tác năm 2026 của các ngành và toàn quân. Chuẩn bị tốt hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 4, hội nghị quân chính toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2027 và hội nghị các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 3, cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
2: Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác, các báo cáo chuyên đề, đồng thời rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng và hiệu quả các mặt công tác trọng tâm của quý 3 và 9 tháng đầu năm. Cho ý kiến về phương hướng công tác từ nay đến cuối năm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm đến nay, được thể hiện nổi bật trong quý 3, đó là lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tính hành động quyết liệt vì Đảng, vì dân tiếp tục được khẳng định rõ nét với những kết quả, sản phẩm cụ thể. Điển hình là tham mưu ban hành 2 nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những nghị quyết mang tính lịch sử. Cùng với đó là các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh trật tự đều đạt và vượt. An ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu 12,09%. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả quan trọng. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự được triển khai chủ động, hiệu quả cao. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Đã có 6 trường văn hóa Công an nhân dân đi vào hoạt động, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng, đảm bảo an ninh, an toàn. Các hoạt động tri ân người có công, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai sinh động, thiết thực. Về công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tập trung cụ thể hóa, thực hiện bằng được quan điểm an ninh chủ động xuyên suốt trên các mặt công tác công an, chuyển mạnh từ ứng phó sang dự báo, phòng ngừa, định hình hiệu quả, nâng tầm nghiên cứu chiến lược, dự báo và cảnh báo sớm, phát hiện nguy cơ từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Đối với 2 nghị quyết mới được ban hành về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây đều là những vấn đề căn cơ, cốt lõi trong bảo vệ an ninh trật tự hiện nay. Chủ trương nhiệm vụ cụ thể đã có, nguồn lực đã xác định, vấn đề then chốt phải đẩy nhanh khâu tổ chức thực hiện, sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nổi lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, tham mưu triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người. Cùng với đó là sớm thể hiện dấu ấn vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo để nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có chuyển biến rõ nét với kết quả cụ thể, tập trung cao độ các giải pháp, hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
3: Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2026, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội

0: Hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thái Kỳ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam luôn xác định củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường định hướng chiến lược, qua đó làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tập trung thúc đẩy trọng tâm, theo đó tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN chưa ký kết với Việt Nam, thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn hiệp định ASEAN về dẫn độ nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và mạnh mẽ hơn cho các nước ASEAN trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn ở nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng, tổ chức hội nghị thường niên. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Đại diện các trưởng đoàn, ông Sasoka, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức hội nghị lần này. Các nước tham gia đã thống nhất định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới và triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
1: Trước đó, khai mạc hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, xu hướng gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng và làm suy giảm sức mạnh của hệ thống tư pháp hình sự. Hội nghị là dịp để lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác, góp phần triển khai kế hoạch hành động ASEAN về đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang đã tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN sang dự hội nghị trao đổi về trong thời gian tới.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11. Các hoạt động diễn ra liên tục từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 trên cả nước. Chỉ thị yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, tổ chức thiết thực hiệu quả, tránh hành chính hóa, phô trương, hình thức, lãng phí. Các địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian, truyền dạy di sản phù hợp. Mỗi xã phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình để duy trì sau sự kiện. Thủ tướng Chính phủ đề nghị doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng miễn giảm phí tham quan, vé vào cửa tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, các thiết chế văn hóa, thể thao. Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
1: Phát biểu bế mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ và các bộ trưởng, trưởng ngành trong xem xét 36 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, rà soát kỹ các quy định giao thoa để bảo đảm khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc hiểu cách khác trong quá trình áp dụng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội cần giữ nghiêm kỷ luật về tiến độ và chất lượng, không đưa về chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội và giữ kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung người chịu trách nhiệm đến cùng. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Hôm nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra thứ 13, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Thứ nhất, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với chi bộ Cục Xuất bản, In và 25-2030 thuộc Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy chi bộ Cục Xuất bản In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài gây dư luận xấu đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với chi bộ Xuất bản In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và 23 đảng viên, cảnh cáo đối với 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo thẩm quyền. Thứ hai, xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện chính trị tại Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Hội đàm với đồng chí Anna Komboana, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Limbo, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẳng định Mozambique và Đảng Frelimo luôn là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam tại khu vực châu Phi, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn giữa các ban đảng trung ương về kiểm tra giám sát. Đồng chí Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, đây tiếp tục được xác định là phương thức, chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, không chỉ phát hiện và xử lý sai phạm sau khi xảy ra, mà phải tham gia ngay từ đầu vào quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời cảnh báo nguy cơ, phát hiện những bất cập, góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương và đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã dự Hội thảo Khoa học Quốc gia định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Việt Nam hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia. Song doanh nghiệp Việt Nam chỉ chiếm khoảng 30%. Để thúc đẩy lĩnh vực này, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị chuyển trọng tâm từ có sản phẩm sang có năng lực, chuyển từ hỗ trợ theo danh mục sang hỗ trợ theo chuỗi, theo đơn hàng và kết quả đầu ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị mỗi doanh nghiệp đầu chuỗi ở trong nước có mạng lưới nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 là doanh nghiệp Việt, nghiên cứu cơ chế để đầu tư mua sắm công trở thành đơn đặt hàng đầu tiên cho doanh nghiệp trong nước.
0: Cũng trong ngày hôm nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo 751, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu làm rõ tiến độ xử lý các dự án khó khăn vướng mắc. Tính đến ngày 27 tháng 9, trong số 5.012 dự án được cập nhật trên hệ thống 751 của Bộ Tài chính, đã có 3.557 dự án được xử lý, chiếm 71%. Tuy nhiên, việc cập nhật tiến độ và làm rõ kết quả xử lý tại một số địa phương vẫn chưa đầy đủ. Hiện vẫn còn 12 trên 32 tỉnh, thành phố chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống 751. 1. Một số địa phương cũng báo cáo chưa rõ, chưa đầy đủ về tình trạng pháp lý và vướng mắc của từng dự án.

0: Phó Thủ tướng yêu cầu sớm kiện toàn Ban chỉ đạo 751, đồng thời rà soát sửa đổi các quy định pháp luật, trong đó có pháp luật về đất đai, để tạo cơ sở pháp lý tháo gỡ các dự án tồn đọng. Với 158 dự án vượt thẩm quyền địa phương, cần xác định rõ vướng mắc cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm đầu mối. Các bộ ngành địa phương phải cập nhật thông tin và đề xuất phương án xử lý trên hệ thống 751 trước ngày 15 tháng 10. Phó Thủ tướng nhấn mạnh điều quan trọng là sau khi xử lý được những vướng mắc thì hơn 5.000 dự án trên với tổng mức đầu tư trên 3,6 triệu tỷ đồng phải được triển khai, đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Chiều nay, thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra giám sát, kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đánh giá cao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương với các kết quả đạt được, nổi bật là đã sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, kịp thời ban hành hệ thống các quy định, quy chế đồng bộ để thống nhất cơ chế lãnh đạo và quản lý cán bộ chặt chẽ. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác cán bộ, số hóa hồ sơ liên thông, khai thác hiệu quả, tiếp tục rà soát các quy chế, quy định, phân công phù hợp với quy định mới ban hành của Bộ Chính trị và đặc thù của Đảng bộ. Cùng ngày chủ trì hội nghị thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, đánh giá cao bước đổi mới rõ nét trong đánh giá cán bộ từ định tính sang định lượng, việc chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ đảng viên. Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh thống nhất một bộ số liệu về cán bộ, kiên quyết, kiên trì lộ trình đánh giá cán bộ bằng KPI, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của cấp xã trong giải quyết công việc cho nhân dân.
0: Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, trưởng đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư, ghi nhận công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai cần tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, cần thiết phải nghiên cứu xây dựng ban hành nghị quyết chuyên đề sâu của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ, mạnh dạn đánh giá sàng lọc đội ngũ cán bộ các cấp, rà soát cán bộ để tăng cường cho cơ sở ở những nơi còn thiếu và yếu.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo.
2: Tại hội thảo khoa học, cụ Huỳnh Thúc Kháng, tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân. Các tham luận đã tập trung làm rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và nhân cách và những công hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong suốt hơn 70 năm cuộc đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ suy nghĩ và hành động với quan điểm xuyên suốt, nhất quán, tất cả vì dân, học vì dân, viết vì dân, gánh vác việc nước cũng vì dân. Cụ đã cùng tham gia khởi xướng và trở thành một trong những linh hồn của phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ với tôn chỉ khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại không chỉ thuộc về lịch sử mà còn để lại những bài học sâu sắc cho hôm nay và mai sau. Trí thức chân chính là trí thức gắn trí tuệ với vận mệnh dân tộc. Trí thức chỉ thực sự lớn khi đứng về phía nhân dân và khối đại đoàn kết chỉ bền vững khi được xây dựng trên sự tin cậy, tôn trọng, đồng thuận vì mục tiêu chung. Chiều nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã tham dự lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng với chủ đề Huỳnh Thúc Kháng từ báo tiếng dân đến trường dạy làm báo.
0: Hôm nay tại tỉnh Lào Cai, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng.

0: 31 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm. Trong số 71 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 2 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 16 hải cốt đủ điều kiện lấy mẫu, phục vụ giám định ADN. Tính từ ngày 15 tháng 3 đến nay, Lào Cai đã quy tập được 90 hải cốt liệt sĩ, khảo sát xác minh 106 nguồn tin, trong đó 56 thông tin được kết luận chính xác về vị trí mộ liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang tiếp tục mở đường, đưa các liệt sĩ trở về.
1: Thăm chính thức Litva, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Juhas Olekas, làm việc với một số lãnh đạo quốc hội. Tại các cuộc hội đàm, làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai quốc hội đồng hành trong hoàn thiện thể chế, cho biết thông qua hoạt động pháp và giám sát góp phần đưa các định hướng hợp tác vào thực tiễn. Đồng thời đề nghị hai bên mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Litva thông báo việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Litva Việt Nam giúp tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với doanh nghiệp Litva về phát triển hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng, công nghệ và đào tạo nhân lực.
0: Xem xét chuyển đổi sang hệ thống quản lý bằng cơ chế thông báo hợp nhất khâu trung nguồn, giảm mạnh chi phí tuân thủ hành chính. Doanh nghiệp được trao quyền chủ động quyết định giá bán, còn cơ quan quản lý sẽ tăng cường giám sát thông qua dữ liệu. Đây là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn nhất tại hội nghị lấy ý kiến rộng rãi dự thảo nghị định thay thế các nghị định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.
2: Dự thảo nghị định đề xuất tinh gọn chỉ còn 4 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu. Hiện nay thị trường có tới 31 thương nhân đầu mối nhưng chỉ có khoảng 10 thương nhân chiếm từ 70 đến 80% tổng nguồn. Vì vậy dự thảo đề xuất các điều kiện cao hơn so với hiện tại như điều kiện về hạ tầng cảng, năng lực lưu trữ, hệ thống phân phối đối với các doanh nghiệp.
3: Thương nhân đầu mối là đã có hệ thống kho bể đã được nâng lên thuộc sở hữu, phải đảm bảo dự trữ lưu thông 20 ngày, phải đảm bảo tổng nguồn phân giao lên 300.000 một năm. Tức là đã thể hiện cái năng lực của thương nhân đầu mối đã khác rất nhiều. Thì cái 40 cái thương nhân phân phối thuộc hệ thống này nó không đánh giá nhiều.
4: Khâu thương nhân phân phối đang thực hiện chức năng kinh tế thực. Người ta có thể là cánh tay nối dài của các thương nhân đầu mối đến tất cả các vùng sâu, vùng xa. Và thương nhân đầu mối cũng chưa thể đáp ứng hết được.
2: Bộ Công Thương cũng cho biết bất cập lớn nhất của thị trường xăng dầu hiện nay là hệ thống phân phối với nhiều tầng nấc trung gian. Đặc biệt tình trạng mua bán lòng vòng, găm hàng, vi phạm quy định về tồn kho, dự trữ và mua bán hóa đơn.
5: Là bãi bỏ tất cả các cái giấy phép liên quan đến thương nhân phân phối và nhập tất cả các thương nhân đại lý nhượng quyền cửa hàng và trở thành một loại hình là thương nhân phân phối duy nhất tồn tại dưới dạng là các cửa hàng đơn lẻ và chỉ việc thực hiện cái việc thông báo trực tuyến đối với Ủy ban dân các tỉnh và với Bộ Công Thương để quản lý.
2: Dự thảo cũng cho phép doanh nghiệp được quyết định giá bán, nhà nước kiểm tra, giám sát và không công bố giá cơ sở định kỳ. Trong trường hợp sử dụng cách tính bình ổn giá, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất chính phủ quyết định chủ trương biện pháp và thời hạn bình ổn giá. Đến nay thì dự thảo nghị định mới thay thế các nghị định kinh doanh xăng dầu của chính phủ đã qua 4 lần lấy ý kiến của các thành viên chính phủ. Và tại hội nghị ngày hôm nay hết sức quan trọng với Bộ Công Thương vì đây là lần cuối cùng Bộ Công Thương hy vọng sẽ có thể lắng nghe ý kiến của các đơn vị, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp hay là VCCI trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động của hàng nghìn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, hệ thống cửa hàng bán lẻ và người tiêu dùng, đồng thời có liên quan chặt chẽ đến đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng xăng dầu và ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Gần một tháng sau sắp xếp trường học, Hà Nội giảm từ 2.356 xuống còn 1.097 cơ sở giáo dục. Số cán bộ quản lý đã giảm hơn 41%. Trong mô hình mới thì việc điều tiết giáo viên giữa các điểm trường cấp học đang giúp cho các trường giải quyết thừa thiếu cục bộ. Vậy thì bố trí đội ngũ như thế nào để vừa hiệu quả vừa đảm bảo chất lượng dạy học? Sau đây là ghi nhận tại một số nhà trường.
6: Có hai phương tiện, hai cơ sở thì giáo viên có thể phải đi dạy cả hai nơi. Sợ là cái thời gian mà mình bị phân tiết vào những cái giờ mà ví dụ là một buổi sáng 4 tiết, lại phân hiệu này 2 tiết, phân hiệu kia 2 tiết.
7: Đó là hình dung của thầy Hạnh trước thềm năm học mới. Lý do là trước sắp xếp, hai cơ sở của trường tiểu học Tam Trinh thừa thiếu cục bộ giáo viên nghệ thuật, giáo dục thể chất. Tuy nhiên, thực tế từ khi chung đầu mối quản lý,

0: nhà trường tính toán thời khóa biểu khoa học nên sự thay đổi này không làm khó giáo viên.
1: Một buổi trong ngày ở một địa điểm cố định, ví dụ như là ở trụ sở chính, thì chiều sẽ sang phân hiệu. Nhà trường sẽ sử dụng tối đa được cái nguồn lực của giáo viên. Các đồng chí giáo viên sẽ được điều tiết đảm bảo cho dạy đủ cái số lượng tiết của các đồng chí.
0: Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du, sau sắp xếp, trường có một điểm trường chính cấp trung học cơ sở và hai phân hiệu cấp tiểu học. Trường còn thiếu 26 giáo viên so với định mức. Nhưng nhờ chung đầu mối điều hành, trường có thể phân công lại đội ngũ, đảm bảo đủ giáo viên.
2: Hai phân hiệu tiểu học là chúng tôi điều tiết được giống như mô hình đa cơ sở. Thế còn mô hình liên cấp, ở đây là giữa cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Thì hiện tại qua rà soát thì chúng tôi thấy các bộ môn sau là có thể điều tiết được. Đó là môn nghệ thuật, môn giáo dục thể chất, môn tin học.
0: Nhiều năm dạy tiểu học, nay cô Trâm nhận nhiệm vụ ở cấp trung học cơ sở. Cùng chuyên môn nhưng khác chương trình và đối tượng học sinh.
2: Chắc chắn là nó sẽ có những cái thay đổi và nó cũng có cái sự khác biệt hoàn toàn luôn. Tất cả các thầy cô, không chỉ mỗi riêng mình, lúc nào cũng trong cái tư thế là sẵn sàng trang bị đầy đủ những cái kiến thức, kỹ năng và vào đứng lớp để dạy các con.
3: Và đây cũng là cái cơ hội rất là tốt cho đội ngũ nhà giáo mình tự nâng cao năng lực của bản thân mình, cũng như là nâng cao cái ý thức vì tập thể chung, vì sự nghiệp chung, để chúng ta cùng nhau nâng cao cái chất lượng giáo dục và đáp ứng cái yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho cái kỷ nguyên mới.
0: Sau sắp xếp, nội đã chuyển hơn 1.700 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy, bổ sung lực lượng đứng lớp từ đội ngũ hiện có. Phân công đúng năng lực, bố trí hợp lý và bồi dưỡng kịp thời sẽ giúp giáo viên đáp ứng nhiệm vụ mới.
4: Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Hôm nay, Mỹ và các lực lượng thuộc Liên minh quốc tế đã hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq, khép lại hơn 20 năm hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Việc Mỹ rút quân được thực hiện theo thỏa thuận Baghdad và Washington đạt được năm 2024, chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Trong những năm gần đây, Mỹ chỉ duy trì khoảng 2.500 quân nhân tại Iraq. Sau khi sứ mệnh quân sự kết thúc, hợp tác an ninh giữa Iraq và Mỹ sẽ chuyển sang các lĩnh vực như là cố vấn, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo. Trước đó, vào đầu năm nay, Mỹ cũng đã rút quân hoàn toàn khỏi Syria.
5: Cuba đã lên tiếng đối các biện pháp hạn chế mới của Mỹ liên quan đến giao lưu nhân dân, hoạt động học thuật và tài chính. Động thái được đưa ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản của nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố các quy định mở rộng biện pháp trừng phạt về tài chính và đi lại đối với Cuba. Các quy định mới hạn chế công dân Mỹ tham dự hoặc tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đồng thời siết chặt hoạt động du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Về tài chính, Ngân hàng Mỹ bị cấm mở hoặc là duy trì tài khoản cho các doanh nhân Cuba. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, những biện pháp mới của Mỹ nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.
4: Giá dầu diesel tăng đang gây sức ép lên chi phí vận tải và nguy cơ tác động đến giá hàng hóa tại châu Âu. Nhiều doanh nghiệp vận tải đang tăng tốc chuyển đổi sang xe tải điện để tạo cạnh tranh về chi phí. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
6: Tám trong số 30 xe tải của doanh nghiệp Đức này hiện đã chạy bằng điện. Một phần điện được sản xuất từ pin mặt trời ngay tại doanh nghiệp và được sử dụng để sạc đội xe. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, khi giá diesel tăng, lợi ích kinh tế của khoản đầu tư này ngày càng rõ hơn.
7: Giá nhiên liệu sẽ không thể giữ ở mức còn tăng. Hiện nay chúng tôi đã có lợi thế so với các doanh nghiệp vận tải khác. Có thể nói chúng tôi đã đi trước khoảng 2 năm.
6: Ủy ban châu cho biết, năm nay châu Âu đã phải trả thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng, cho thấy chi phí của việc phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và biến động giá thế giới.
7: Khi giá trên thị trường thế giới tăng, người dân và các ngành công nghiệp của chúng ta đều chịu tác động. Vì vậy, kết luận rất rõ ràng, châu Âu cần thoát khỏi sự phụ thuộc đó.
6: Phân tích của Tổ chức Giao thông và Môi trường châu Âu cho thấy, tại 6 trong số 9 thị trường xe tải lớn của Liên minh châu Âu, tổng chi phí sở hữu xe tải điện hiện đã thấp hơn xe tải diesel trong một số điều kiện khai thác. Với người tiêu dùng, giá diesel tăng trước hết vẫn là sức ép lên chi phí vận chuyển và giá hàng hóa. Nhưng với các doanh nghiệp vận tải, chính sức ép đó đang khiến xe tải điện trở thành một lựa chọn kinh tế hơn và có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch tại châu Âu. Thế Dũng,

0: chú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
1: Tại Campuchia, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập tại nhiều địa phương, lũ lụt 58.000 hộ dân tại 10 tỉnh, trong đó có khoảng 3.600 hộ phải sơ tán đến nơi an toàn.
2: Tại Bát Đăm Bon, vụ lúa năm nay liên tiếp gặp khó khăn. Đầu vụ khô hạn khiến nhiều diện tích lúa phải cày bỏ. Khi gieo trồng trở lại, nước lũ cuối tháng 9 tiếp tục dâng cao, làm nhiều ruộng lúa bị ngập và hư hại.
3: Đầu mùa thì bị khô hạn phải cày bỏ lúa một lần, làm lại vụ mới. Bây giờ nước lũ lên, làm lúa bị thiệt hại một lần nữa. Năm nay nông dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.
2: Bát Đăm Bon nằm ở Tây Bắc Campuchia giáp với Thái Lan và thuộc lưu vực Hồ Tonle Sap. Đây là một trong những vùng sản xuất lúa quan trọng nhất của Campuchia. Đợt lũ lần này đã ảnh hưởng toàn bộ 14 thành phố, huyện, tỉnh. Hơn 22.000 hộ dân chịu tác động và gần 36.000 hecta lúa bị ảnh hưởng.
3: Lũ năm nay lên rất cao, cao tới nách tôi và kéo dài nhiều ngày. Vườn cây ăn trái, hoa màu, lúa bị hư hết. Riêng lúa chắc bị thất thu 50%.
2: Nông nghiệp chiếm 62% kinh tế Bát Đăm Bon. Vì vậy, thiệt hại trên diện tích rộng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân, mà còn có thể tác động đến nguồn nguyên liệu chế biến và xuất khẩu. Trên phạm vi cả nước, khoảng 88.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 75.000 hecta lúa. Hiện nước lũ tại nhiều khu vực đã rút, nhưng những thiệt hại để lại vẫn còn rất lớn, đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp. Với hàng chục nghìn hecta lúa và cây trồng bị ảnh hưởng, việc khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống cho người dân đang là nhiệm vụ đặt ra sau khi nước rút. Thạch Thông, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Campuchia.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới bao gồm Google, Meta, OpenAI, Anthropic, Nvidia và XAI đã ký cam kết về trách nhiệm đối với các công nghệ AI tiên tiến. Đáng chú ý là thỏa thuận đưa ra 4 lớp kiểm soát, từ giám sát nội bộ đến đánh giá độc lập bên ngoài.
4: Lớp kiểm soát đầu tiên là hệ thống giám sát nội bộ, theo dõi khả năng và mức độ an toàn của các mô hình AI, trong đó có những rủi ro liên quan đến an mạng, sinh học, hóa học. Lớp thứ hai là một nhóm chuyên trách nội bộ, có nhiệm vụ giám sát các cơ chế kiểm soát và xử lý những vấn đề được phát hiện. Lớp thứ ba là đánh giá độc lập từ bên ngoài. Các doanh nghiệp sẽ phối hợp với các đơn vị kiểm toán, đánh giá độc lập, để kiểm tra các cơ chế an toàn có hoạt động đúng như thiết kế hay không. Lớp thứ tư là một ủy ban độc lập thuộc Hội đồng Quản trị, tiếp nhận báo cáo từ các nhóm kiểm soát và đơn vị đánh giá, đồng thời giám sát việc khắc phục những vấn đề được phát hiện. Thỏa thuận trước mắt mang tính tự nguyện, nhưng các bên để ngỏ khả năng đưa những nguyên tắc này vào luật hoặc là quy định trong tương lai. Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc thành lập một hội đồng khoảng 10 người để giám sát việc thực hiện các cam kết, đồng thời sẽ bổ nhiệm một quan chức phụ trách chính sách AI của Nhà Trắng.
5: Còn tại Nga thì nước này vừa ban hành quy định mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo đối với từng độ tuổi học sinh. Học sinh tiểu học không được tự sử dụng AI, học sinh trung học cơ sở chỉ được dùng dưới sự giám sát của giáo viên, còn học sinh trung học phổ thông được ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu, nhưng không được dùng trong kiểm tra và thi cử. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga.
6: Một giờ vẽ kỹ thuật trong phòng thí nghiệm ảo. Đây là một phần đề về trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh lớp 5 và lớp 6 vừa được đưa vào giảng dạy tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Moscow. Cùng với việc tìm hiểu về nguyên lý cơ bản của mạng neuron, các em được hướng dẫn thiết kế mô hình, làm các bài tập với sự hỗ trợ của AI.
7: Chúng em được học cách đặt vấn đề khác nhau với những câu lệnh cụ thể. Điều em thích nhất là mạng neuron có thể tự tạo ra hình ảnh và đủ loại chương trình.
6: Nhập môn trí tuệ nhân tạo đã trở thành môn học chính thức của hơn 200.000 học sinh ở Moscow trong năm học này. Sau chương trình thí điểm tại 136 trường học với gần 12.000 học sinh lớp 5 vào năm ngoái.
8: Trong khóa học này, các em có cơ hội tìm hiểu về trí tuệ và điều quan trọng là phát triển tư duy phản biện. Các em cần hiểu rằng trí tuệ nhân tạo không thể được coi là chính xác tuyệt đối và rất cần suy nghĩ trước khi sử dụng câu trả lời.
9: Quy định về việc sử dụng AI của Bộ Giáo dục Nga phân theo độ tuổi học sinh. Theo đó, với cấp tiểu học là từ lớp 1 đến

lớp 4 cấm hoàn toàn học sinh tự sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Học sinh cấp trung học cơ sở là từ lớp 5 đến 9 được phép sử dụng công nghệ này, nhưng phải chịu sự giám sát trực tiếp từ giáo viên. Đối với học sinh trung học phổ thông là lớp 10, lớp 11, cơ hội này

0: 2 vào chương trình phổ thông bắt buộc thông qua việc tích hợp vào môn tin học theo chuẩn giáo dục liên bang mới. Mục tiêu là từng bước dạy học sinh sử dụng công nghệ hiện đại một cách an toàn và có ý thức. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
1: Giữa rất nhiều lựa chọn của tuổi trẻ, có người chọn đi thật xa để tìm những điều mới mẻ. Còn tiến sĩ Sơn Cao Thắng, giảng viên của trường Đại học Trà Vinh, lại chọn đi sâu vào những giá trị đã có từ rất lâu.
2: Vâng, từ tiếng lời hát của mẹ cho đến những điệu múa Khmer quen thuộc, tình yêu văn hóa dân tộc đã theo anh đến giảng đường và trao truyền lại cho các thế hệ học trò. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Một bài múa Khmer thường bắt đầu từ những động tác giản đơn. Này, thầy Thắng đang vào lòng trò tình yêu văn hóa dân tộc.
1: Khi mà các bạn quay là khán giả thì với cái nhãn quan của các bạn khác, nhưng khi các bạn đã trải nghiệm thực hành các điệu múa của dân tộc mình thì các bạn sẽ thấy được cái nét đặc sắc và càng yêu văn hóa của mình hơn.
0: Tình yêu múa Khmer của thầy Thắng đã được nuôi dưỡng từ tấm bé. Và thầy đã lan tỏa tình yêu ấy với các bạn trẻ hôm nay.
2: Nghệ sĩ múa hoặc là nghệ nhân múa thì họ không có ghi chép những cái giáo trình mà lưu truyền cho thế hệ mai sau. Còn đối với thầy Thắng ấy, còn biên soạn những cái giáo trình để mà giảng dạy rất là quý.
3: Được học hỏi trực tiếp từ thầy, thấy được những cái nét đẹp và sự uyển chuyển, những cái ý nghĩa trong cái điệu múa truyền thống, càng thêm yêu và trân trọng những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp này.
0: Ở đó, những bạn nhỏ luyện từng động tác, những bước chân còn vụng về đang dần bắt đúng nhịp. Và cứ thế, tình yêu được ươm mầm từ tuổi thơ, được thầy Thắng nuôi dưỡng, gửi trao cho thế hệ hôm nay, để những điệu múa Khmer vẫn còn người học, người yêu và người tiếp nối.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý. Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong thứ 3 do sốt xuất huyết. Hai nhóm thiếu niên hỗn chiến, một người nhập viện. Hiểm họa từ đi ngược chiều. Chủ động ứng phó với mùa mưa lũ. Về đình Lạc Giao dự lễ tế thù.
1: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO vừa công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII năm 2026. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 43 trên 139 quốc gia, nền kinh tế trong bảng xếp hạng GII 2026 tăng một bậc so với năm 2025. Đáng chú ý, chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng 2 bậc từ vị trí 37 lên 35. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả này phản ánh những chuyển biến bước đầu từ việc triển khai quyết liệt nghị quyết 57, song để đạt mục tiêu vào nhóm 40 quốc gia dẫn đầu thế giới năm 2030 và nhóm 30 quốc gia năm 2045, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, năng lực nghiên cứu và đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, một bệnh nhi 11 tuổi trú tại xã Krông Búc đã tử vong do sốt xuất huyết đen nặng. Đây là ca tử vong thứ 3 do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Bệnh nhi bắt đầu sốt ngày 20 tháng 9, sau đó bệnh diễn biến nặng với sốt suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa và suy hô hấp. Gia đình xin đưa trẻ về. Bệnh nhi qua đời chiều ngày 28 tháng 9. Ngành y tế địa phương đã điều tra dịch tễ phun hóa chất diệt muỗi tại nhà bệnh nhi và 50 hộ dân xung quanh để xử lý, hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh. Như 24 giờ cùng DRT đã đưa tin, mới đây tại tổ dân phố 18 phường Thành Nhất, một con chó mắc bệnh dại đã cắn 4 người dân. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng đã xử lý khu vực có chó mắc bệnh, hướng dẫn những người bị chó cắn và người có nguy cơ phơi nhiễm đi tiêm phòng. Đồng thời, đàn chó mèo trong khu vực được rà soát tiêm phòng bổ sung.
2: Thì thấy hiện tượng vẫn đang còn rất nhiều chó chưa được tiêm phòng vaccine dại chó, thì chúng tôi đã đề xuất chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh hỗ trợ cho phường Thành Nhất 100 liều vaccine dại để triển khai tiêm phòng bao vây ổ dại tại tổ dân phố 18.
1: Song song với tiêm phòng, khu vực có chó mắc bệnh cũng được phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường nhằm hạn chế nguy cơ lây lan. Với các hộ nuôi chó chủ động tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi là biện pháp quan trọng để phòng bệnh dại, bảo vệ gia đình và cộng đồng.
3: Gia đình cũng rất là ý thức về cái sức khỏe của cộng đồng, cho nên là tiêm phòng dại cho chó thường xuyên theo định kỳ. Rồi chó nhà em thì cũng có tiêm tất cả các loại bệnh đó để phòng, nói chung là phòng, tại nhà em cũng có con nhỏ, cho nên là vừa phòng cho gia đình mà cũng vừa phòng cho cộng đồng luôn.
1: Bên cạnh tiêm phòng, các hộ dân được cán bộ thú y khuyến cáo quản lý chặt chó mèo không thả rong, theo dõi sức khỏe và báo ngay khi vật nuôi có dấu hiệu bất thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định, chó nuôi không được thả rong. Khi đưa ra nơi công cộng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Thực tế, như 24 giờ cùng DRT đã phản ánh, không ít trường hợp chó thả rong cắn người gây tai nạn giao thông, nhưng việc xác định và xử lý trách nhiệm của chủ nuôi vẫn còn những bất cập. Trách nhiệm thuộc về ai, quy định hiện hành ra sao và cần làm gì để hạn chế tình trạng này? 24 giờ cùng DRT sẽ tiếp tục tìm hiểu trong các chương trình tới. Còn bây giờ là những thông tin khác của chương trình hôm nay. Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, 13 thiếu niên thuộc hai nhóm hẹn nhau tại ngã ba thôn Tân Tiến, xã Hòa Phú để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, nhận tin báo của người dân, công an xã Hòa Phú triển khai lực lượng đến hiện trường khống chế ngăn chặn vụ việc. Trước đó, cuộc hỗn chiến đã khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai người khác bị xây sát nhẹ.
4: Hung khí rất là nguy hiểm, hung khí mà trẻ này chẳng hạn không may chém trúng con tôi thì con tôi chết, còn không ngược lại con tôi mà vơ phải thì nó chém lại các bạn bè bên kia thì cũng các bạn bên kia cũng chết. Đấy là may là có các đồng chí công an xã Hòa Phú đến can thiệp ngăn chặn kịp thời, chứ không những xảy ra án mạng rất lớn.
0: Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí, trong đó có dao, rựa. Trong số 13 thiếu niên tham gia vụ việc, có 11 em là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5: Đối với các em học sinh thì tôi cũng khuyến cáo với các em tập trung vào môi trường học tập những kiến thức rất là ý nghĩa, rất là tốt tại nhà trường để là giúp ích cho các em là có một cái tương lai tốt đẹp hơn.
0: Công an xã Hòa Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc. Những mâu thuẫn trên mạng đã dẫn đến thương tích ngoài đời. Gia đình và nhà trường cần quan tâm nắm bắt những bất đồng của các em, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ trước khi các em tìm đến bạo lực. Thưa quý vị và các bạn, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy An Nam, nhiều người đi xe máy, xe đạp ngược chiều để rút ngắn quãng đường. Tình trạng này đang đặt cả người vi phạm lẫn người đi đúng chiều trước nguy cơ tai nạn.
6: Trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy An Nam, xe máy, xe đạp vẫn đi ngược chiều giữa dòng phương tiện đông đúc. Có người chở theo con nhỏ, có học sinh đi học. Chỉ để rút ngắn quãng đường, họ đặt mình và người khác trước nguy cơ va chạm.
7: Ảnh hưởng chung cho tất cả mọi người luôn à cô. Nhiều người nào đi ẩu lắm.
8: Con biết cái lợi của con rồi, vì sao con không có đi như vậy nữa.
6: Người đi đúng chiều phải tránh những phương tiện bất ngờ chạy đối diện. Khi dòng xe trong một lần đánh lái hoặc phanh gấp cũng có thể gây nguy hiểm cho những người cùng lưu thông.
9: Phía Bắc là đổ dốc, cho nên nói gì nói, mặc dù cái cơ quan chức năng người ta có nhiều giải pháp, nhưng mà cái lượng đổ dốc, cái tốc độ đổ dốc xuống rất là nguy hiểm.
6: Theo lực lượng chức năng, đi ngược chiều trên tuyến đường đông phương tiện làm người điều khiển xe có ít thời gian và khoảng cách để xử lý, nhất là khi các xe lưu thông với tốc độ cao.
9: Đồng bộ giữa các ban ngành, giữa các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng bên Ủy ban nhân dân xã và bên đường bộ sẽ phối hợp đồng bộ với nhau để tìm ra một cái giải pháp an toàn nhất.
6: Lời của học sinh, thấy người lớn đi, con đi theo, cho thấy hành vi đi ngược chiều còn ảnh hưởng đến cách trẻ tham gia giao thông. Người lớn đi đúng chiều, đúng phần đường cũng là dạy con từ chính việc làm hàng ngày. Thêm một đoạn đường để đi đúng luật sẽ giúp giữ an toàn cho mình và những người cùng lưu thông.
0: Ở Hòa Thịnh, khi sen vẫn ở trên đồng, lúa chín vàng vào mùa gặt, trong những ngôi nhà từng ngập sâu, người dân đã tranh thủ sửa chữa, gia cố, làm thêm gác lửng để chuẩn bị cho mùa mưa lũ đang đến gần.
10: Tôi là người dân địa phương ở vùng này. Nói chung là năm 25 thì bị ngập lụt quá sâu, cho nên là bây giờ năm này thì phải tranh thủ để mọi người tranh thủ để cất cái gác lên cao cao để mà tránh lũ.
0: Tại các buổi họp thôn, người dân vùng thường xuyên ngập lũ được hướng dẫn tham gia các nhóm Zalo, Facebook và cách duy trì liên lạc khi có tình huống khẩn cấp. Qua các nhóm này, thông tin từ chính quyền được chuyển đến từng gia đình.
11: Thì ở mỗi cái tổ công nghệ số cộng đồng, họ có cái kết nối với người dân của mình, họ kết nối đến từng gia đình. Qua các cái nhóm Zalo rồi qua các cái nhóm Facebook là chúng ta hiện nay là triển khai cái đó rất là rộng. Khi mà mình có cái nhiệm vụ gì mà đột xuất là mình truyền thông tin tới cho những cái nhóm dân cư đó và cái người uy tín ở đó và trưởng thôn, tổ công nghệ số cộng đồng, họ thực hiện cái nhiệm vụ là họ lan tỏa thông tin đến với mọi hộ gia đình.
12: Chỉ đạo đối với các cơ quan củng cố lại hệ thống bản tin, thông tin chủ động đến với người dân ở khu vực mà có nguy cơ bị các tình huống thiên tai, để chủ động trong việc là nắm bắt thông tin và có cái phương án phối hợp cùng với chính quyền địa phương để thực hiện tuân thủ và chấp hành tốt cái phương án mà địa phương huy động.
0: Từ gia cố nhà cửa đến duy trì liên lạc, mỗi việc chuẩn bị giúp người dân chủ động hơn khi mưa lũ xảy ra. Thông tin đến kịp thời, người dân nắm rõ và chấp hành phương án của địa phương sẽ góp phần giảm thiệt hại, bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
6: Dưới những cơn mưa cuối tháng 9, người dân cùng các bậc cao niên trở về đình Lạc Giao dự lễ tế thu. Trong sân đình, nghi lễ truyền thống được tiếp nối, gửi gắm lòng tri ân tiền nhân và ước nguyện về cuộc sống bình yên.
13: Thì rất là mong muốn là càng ngày mình tổ chức càng to ra, và càng ngày thì nhân dân họ về đây lại càng đông hơn, để cho họ tham dự, họ biết cái ở cái địa điểm này, và đồng thời họ về họ truyền đạt trở lại cho con cháu của họ là nơi mà các con các cháu đang ở.

0: Ở đây có một cái đình, có một cái di tích lịch sử cấp quốc gia.
1: Lễ Tế Thu được tổ chức hàng năm tại đình Lạc Giao để tạ ơn trời đất, các vị thần và những bậc tiền nhân. Qua nghi lễ, người dân gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no. Những năm gần đây, lễ Tế Thu được nhiều người biết đến và tham gia. Cùng với phần lễ, những tiết mục văn nghệ tạo thêm dịp để người dân gặp gỡ cùng gìn giữ sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.
0: Làm như vậy thì các cái thế hệ trẻ rồi những cái thế hệ mà nói chung là chưa được biết đến thì hôm nay sẽ được biết đến và họ sẽ hiểu hơn về cái văn hóa của mình.
2: Đặc biệt là những cái làn điệu chèo, những lối hát chầu văn cần được phát huy hơn nữa và cần lắm những thế hệ kế cận để phát triển.
1: Bên ngôi đình gần 100 năm, thông qua lễ Tế Thu, mỗi người cùng gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp về cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc và thể hiện lòng tri ân đối với đất trời tổ tiên, một nét tín ngưỡng vốn có trong tâm thức của mỗi người dân.

0: Thưa quý vị, tại vùng biên tỉnh Đắk Lắk, phụ nữ đang góp sức vào nhiều công việc của cộng đồng. Qua các câu lạc bộ, chị em tìm hiểu pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tham gia hoạt động bảo vệ biên giới và truyền dạy văn hóa cho con trẻ. Những việc làm cụ thể ấy cho thấy vai trò của phụ nữ trong đời sống vùng biên. Trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ ở vùng biên, chị em cùng tìm hiểu quy định pháp luật, trao đổi chuyện gia đình, sản xuất. Những cuộc gặp gỡ gần gũi giúp thông tin được chia sẻ, những điều chưa rõ được giải đáp. Tại xã IARV, câu lạc bộ gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới được thành lập năm 2016. Qua sinh hoạt, chị em tìm hiểu quy chế biên giới, bảo vệ rừng và các quy định gắn với cuộc sống nơi giáp biên.
1: Đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thành lập cái câu lạc bộ gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới, mục đích để tuyên truyền cho mọi gia đình trên địa bàn để về cái không được vi phạm cái quy chế biên giới.
0: Sau mỗi buổi sinh hoạt, chị em chia sẻ những điều đã biết với chồng con, người thân. Kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất cũng được trao đổi để cùng áp dụng trong gia đình.
2: Tham gia được vào cái câu lạc bộ chị em không vi phạm quy chế biên giới này thì cũng thấy có nhiều cái lợi ích cho mình. Nói chung là mình cũng học hỏi được nhiều cái. Bên phụ nữ thì cũng có đi tuyên truyền không vi phạm pháp luật, như là mình không vượt biên này, rồi không chặt phá các cây của trong rừng. Cũng chị em đi họp hành thì cũng bảo ban nhau là mình ví dụ như nhà làm được cái này hay thì cũng bảo ban nhau, ví dụ như nhà chăn nuôi thì cũng tuyên truyền cho nhau, rồi bảo ban nhau làm ăn vậy thôi.
0: Tại xã Ia Lốp, chị em còn tham gia các hoạt động cùng lực lượng biên phòng góp sức bảo vệ địa bàn. Năm 2018, câu lạc bộ phụ nữ không vượt biên trái phép được thành lập tại thôn Đường Nhạp. Cùng với tìm hiểu pháp luật, các thành viên tham gia những hoạt động gắn với đường biên mốc giới.
3: Cá nhân tôi thì rất là hãnh diện và vinh dự là mình nằm trong câu lạc bộ và được đi tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới. Thì tất cả các thành viên thì ai cũng hưởng ứng, nếu mà lúc nào mà bộ đội cần mình trong công tác phối kết hợp đi tuần tra thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Và có những cái đoạn đường mà khó đi thì mình cũng cố gắng để mà vượt qua thôi, đi thôi. Có những cái đoạn đường rất khó đi, vào mùa mưa thì mình đường lầy lội nên là tôi cũng cố gắng để mà đi.
0: Hiểu rõ quy định giúp chị em chủ động hơn trong cuộc sống và sản xuất ở khu vực biên giới. Chống lại
4: cản trở trả thù. Khi em được tham gia vào câu lạc bộ thì được biết thêm về cái đường biên là không được vượt biên trái phép, được biết nhiều hơn về pháp luật, hiểu biết được nhiều hơn những cái vùng kinh tế để cho mình học hỏi.
0: Ở thôn Trường, xã Ia Lốp, sự gắn kết còn được duy trì qua những buổi tập khua luống của phụ nữ dân tộc Thái. Khi có thời gian, chị em đến nhà văn hóa thôn cùng luyện tập. Tiếng khua luống giữ nhịp cho sinh hoạt văn hóa cũng là dịp để mọi người gặp gỡ.
5: Thường xuyên đến tập luyện ở đây rồi, những ngày rảnh rỗi thì chị em cũng cứ thường xuyên đến tập. Truyền thống từ lâu tới giờ rồi thì chị bắt đầu là sinh ra và lớn lên là cũng được các cô, các bác dạy cho rồi nên là chị cũng cứ đi theo các cô, các bác để tập.

0: cùng các bà, các mẹ, trẻ em đến học khua luống, làm quen với sinh hoạt văn hóa của dân tộc mình.
1: Hôm nay em được thực hiện đến để học cách khua luống. Em cảm thấy khua luống này rất là hay và thú vị.
0: Từ những buổi tập, trẻ em truyền lại cách khua luống cho con cháu để nét văn hóa của dân tộc được tiếp nối ngay trong đời sống hàng ngày.
2: Chúng tôi là thành lập cái câu lạc bộ để rồi chúng tôi chỉ tập, chỉ dạy lại cho các con, các cháu để sau này nó bị mai một, để cho các cháu nó học lại được, để nó giữ lại được cái bản sắc văn hóa của mình.
0: Ở vùng biên, bình yên không chỉ được tạo nên từ những cột mốc hay những cuộc tuần tra, đó còn là khi phụ nữ được tham gia, được chia sẻ và góp tiếng nói vào những việc chung của gia đình, cộng đồng. Trong thời đại mới, khi mỗi người đều có thêm cơ hội để đóng góp, tiếng nói của phụ nữ cũng đang góp phần tạo nên sự gắn kết và bình yên nơi vùng biên Tổ quốc. Chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

khởi tố đối tượng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân với khoảng 120 triệu dữ liệu bị thu thập. Khởi tố đối tượng cầm dao đi trộm cắp rồi hiếp dâm luôn chủ nhà. Xin được kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến những tin tức đáng chú ý sau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, 33 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Theo cơ quan công an, sau khi trích xuất các thiết bị điện tử của hai đối tượng, phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp. Theo kết quả điều tra ban đầu, số lượng rất lớn dữ liệu trên được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng dùng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng và hàng nghìn lượt cá cược. Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo điều tra ban đầu, đêm 15 tháng 7, sau khi ăn nhậu xong, Iham cầm hai con dao rồi liên tiếp đột nhập nhiều nhà dân và quán tạp hóa trên địa bàn xã Giang Cang để trộm cắp tài sản, nhưng không lấy được gì. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, Iham tiếp tục đột nhập một cửa hàng tạp hóa khác. Tại đây, Iham phát hiện nữ chủ quán, 62 tuổi, đang nằm trên giường ngồi dậy thì liền dùng dao đe dọa giết. Quá sợ hãi nên nữ chủ quán nằm im. Lúc này, Iham lục lọi trong phòng để tìm tiền nhưng không được. Sau đó, đối tượng đã dùng dao đe dọa, khống chế hiếp dâm nữ chủ quán. Sau khi thỏa mãn thú tính, Iham đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo từ bị hại bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra sắc bén, đến đêm 18 tháng 7, tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Giang Cang đã bắt giữ được đối tượng gây án là Iham. Được biết, ngày 1 tháng 6, Iham Kaper bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 7 tháng 7, Iham tiếp tục gây ra một vụ trộm cắp xe máy tại xã Drei Bờ Hang, tỉnh Đắk Lắk. 8 đối tượng này tuổi từ 15 đến 19, trú tại hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 9, một tổ công tác của Công an phường Tân An phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk tuần tra tại khu đô thị Eco City thì phát hiện hai đối tượng đang đột nhập vào xe ô tô của người dân để trộm cắp tài sản. Tổ công tác liền tiếp cận, truy đuổi, khống chế, bắt giữ hai đối tượng đưa về trụ sở để làm việc. Đấu tranh mở rộng, Công an phường Tân An tiếp tục triệu tập thêm 6 đối tượng trong nhóm này. Bước đầu, Công an đã làm rõ cả 8 đối tượng đều sống lang thang. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã kết bạn làm quen rồi rủ rê nhau đến phường Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ ở chung để đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc thống nhất, các đối tượng thuê xe đạp điện làm phương tiện sử dụng rồi chia nhau đi qua nhiều tuyến đường. Khi thấy các xe ô tô đậu đỗ trên vỉa hè, lề đường không có người trông coi, không khóa cửa thì đột nhập trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn đó, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, nhóm này đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản tại các phường Tân An, Buôn Ma Thuột và E Cao, tỉnh Đắk Lắk, lấy cắp hơn 58 triệu đồng, một máy tính xách tay, một miếng vàng cùng nhiều tài sản khác. Qua vụ việc trên, công an cũng khuyến cáo người dân cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ tài sản. Khi sử dụng ô tô, cần hạn chế để tài sản có giá trị trong xe. Khi rời khỏi phương tiện, cần kiểm tra và khóa cửa xe cẩn thận, đồng thời lựa chọn nơi đỗ xe an toàn, có hệ thống camera giám sát, tránh bị trộm cắp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Huỳnh Bảo Minh, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1984, hộ khẩu thường trú, số nhà 64/18 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cũ, nay là phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, về tội tham ô tài sản và rửa tiền, quy định tại điều 353 và điều 251 Bộ luật hình sự.
đặc điểm nhận dạng nốt ruồi C1cm dưới sau cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gặp điều tra viên Trung tá Lưu Thị Oanh, số điện thoại 0914090377. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Và các bạn, đối với các bạn học sinh trung học cơ sở thì việc chăm sóc răng miệng đã không còn quá xa lạ với các bạn. Các bạn đã biết chải răng đúng cách, biết hạn chế đồ ngọt và biết đến nha sĩ khi mà răng gặp vấn đề. Tuy nhiên thì giữa việc tự biết và biến nó trở thành thói quen thì liệu có khoảng cách nào hay không? Và trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời từ chính các bạn học sinh nhé.
1: Không còn những bài học chỉ để ghi nhớ. Ở đây, học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm và chia sẻ những điều mình đã biết về sức khỏe răng miệng. Có những câu trả lời rất chính xác, cũng có những suy nghĩ chưa hoàn toàn đúng. Nhưng chính sự tương tác đó khiến câu chuyện về chăm sóc răng miệng trở nên gần gũi hơn với lứa tuổi đang hình thành những thói quen riêng của mình.
2: Cách vệ sinh răng miệng đúng cách của em là một ngày em sẽ đánh răng 3 lần vào sau khi ăn. Và em sẽ tránh ăn những đồ ăn ngọt, những đồ ăn sẽ gây hại tới men răng của mình ạ.
3: Ngày hôm nay thì em có một cái suy nghĩ là uống một chút nước ngọt và ăn một chút bánh kẹo thì sẽ không bị sâu răng và không có ảnh hưởng gì về răng của mình. Nhưng sau khi mà em đã nghe về một cái bài thuyết trình của trường ngày hôm nay thì em đã hiểu hơn về cái việc mà ăn bánh kẹo, uống nước ngọt thường xuyên vào mỗi ngày thì sẽ ảnh hưởng tới việc vệ sinh răng và sức khỏe của hàm răng mình.
4: Theo tôi, đối với lứa tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh trung học cơ sở, những thói quen làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe răng miệng bao gồm những cái thói quen như là thói quen ăn vặt này, như là những thói quen sử dụng chất có ga, hoặc là chúng ta sử dụng rất là nhiều những cái thức ăn có đường. Đây là những cái thói quen không tốt ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe răng miệng. Nếu mà chúng ta để cái tình trạng này quá dài sẽ gặp những cái tình trạng sâu răng này, hoặc là hơi thở có mùi, hoặc là những cái mảng bám làm cho trẻ rất là mất tự tin khi giao tiếp, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh phổ thông cơ sở.

0: các bạn hay có những cái thói quen cất chức năng, có nghĩa là bạn hay có thói quen cắn tay, hay có thói quen cắn thước, cắn bút. Đây là những cái thói quen không tốt cho sức khỏe răng miệng, đặc biệt là nó ảnh hưởng rất là lớn tới những cái vấn đề khớp cắn của trẻ sau này. Nên là ngoài cái việc chúng ta phải giáo dục cho trẻ những cái hành vi để cải thiện sức khỏe răng miệng bằng việc ăn uống, bằng những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày ở nhà, như là chăm sóc răng miệng đúng cách, đánh răng đúng cách, thì chúng ta cũng phải kiểm soát, định hướng cho trẻ cai, hoặc là chúng ta có thể có những cái phương pháp để từ bỏ những cái thói quen cận chức năng, giúp trẻ ở lứa tuổi này làm sao bạn tự tin khi giao tiếp, không bị quá nhiều những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe răng miệng, giúp cho trẻ làm sao luôn luôn tự tin khi giao tiếp, và đặc biệt là không ảnh hưởng tới việc học của bé.
1: Ở tuổi này, học sinh bắt đầu tự quyết định nhiều hơn về việc ăn gì, uống gì và chăm sóc bản thân ra sao. Vì vậy, thay vì chỉ nhắc nhở, việc trang bị kiến thức để các bạn tự hiểu, tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với sức khỏe của mình cũng trở nên quan trọng hơn. Một buổi truyền thông có thể cung cấp thêm kiến thức, nhưng để kiến thức ấy trở thành thói quen, điều quan trọng vẫn là sự chủ động của mỗi học sinh. Và khi các bạn đã biết tự chăm sóc sức khỏe răng miệng của mình, cũng lúc là kiến thức đã vận dụng được vào cuộc sống của các bạn. Chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng Nha khoa Viện Mỹ thực hiện đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
2: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, thu thiền, âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cậu ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Anh Đức.
1: Ai vậy Đức?
2: Bạn gái tao.
1: Wow, xinh đẹp quá ha. Số mày xuống thiệt, lúc nào cũng có gái đẹp đến tìm. Không giống như tao, chẳng có ma nào thèm tìm.
2: Em lên với ai vậy?
0: Em đi một mình à. Em xuống thăm anh một chút rồi chị em phải về ngay.
2: Hay là mình đi đâu đó chơi nha. Đợi chút xíu. Hôm nay mày cho tao nghỉ ngày nha.
1: Công nhận á, số mày đào qua ghê nha. Đức, đi chơi cho dễ nha.
2: Ừ.
1: Nhớ về đúng giờ làm đấy mày.
2: Biết rồi.

0: Thôi má về nghỉ ngơi trước đi, để con dọn cho.
1: Thôi má dọn phụ cho lẹ.
0: Má về nghỉ ngơi đi mà, con dọn chút xíu là xong à.
1: Có hai má con, về trước về sau gì, dọn xong rồi về chung luôn.

0: Là Bơn cho hỏi có phải số của Hạnh không vậy?
1: Dạ, tôi là Hạnh đây. Ai vậy?
0: Chị My nè cưng. Sao rồi? Về quê có vui không?
1: Chị gọi cho tôi làm cái gì vậy? Tôi với anh Đại đâu có còn gì nữa đâu. Chị làm ơn để tôi yên đi.
2: Tôi cúp máy đây.
0: Bình tĩnh đi. Chị gọi chị để cảm ơn cưng một tiếng thôi mà.
1: Tôi không cần.
2: Chị với anh ta đã hết tình hết nợ với nhau rồi.
0: Và cũng đã nghỉ làm việc cho Tứ Phi nữa. Trước khi đi, chị còn dạy cho anh ta một bài học nhớ đời.
2: Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em.
0: Nếu không có sự xuất hiện của em, chị sẽ không biết được một mặt giả dối của anh ta đâu.
1: Chị nói xong chưa?
0: Bây giờ thì trả anh ta lại cho em đó. Nếu còn hứng thú thì quay lại đi.
2: Có lẽ lúc này anh ta đang cô đơn lắm đó. Ừ?
1: Tôi không thèm.
0: Thôi, chị chào em. Bye bye nha.

0: Bữa nay làng nghề của mình có gì mới không em?
1: Vẫn ảm đạm lắm anh ạ. Nhà em cũng vậy, chưa có việc làm. Ba em thì suốt ngày chơi với mấy con cá kiển, không thì uống trà, đàm đạo với chú Tư.
0: Anh đang định đầu tư làm ăn với mấy người bạn ở Sài Gòn, nhưng mà vẫn còn phân vân nuối tiếc cái nghề sơn mài. Nhưng nếu như làng nghề của mình không có sự thay đổi tốt hơn thì chắc anh sẽ chuyển hướng làm một công việc gì khác.
1: Anh à, em tin là mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua. Anh đừng có quá vội vàng. Cứ để thời gian coi sao.
0: Nhưng mà nếu mà không quyết định nhanh thì mất cơ hội thì sao?
1: Công việc của anh hiện tại chỉ mang tính tạm thời trong lúc khó khăn thôi. Chứ còn ước mơ và hoài bão của anh lỡ làm nghề chứ đâu phải ở đây.
0: À, gần đây em có gặp má anh và bé Hạnh không?
1: Dạ có, bác hai và bé Hạnh vẫn khỏe.
0: Để miền quê mãi tươi sáng, có anh và em vui. Anh không biết sao mà bé Hạnh tự nhiên lại bỏ về quê. Anh lo cho nó, không biết nó và Tứ Đại đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà anh vui lắm. Nó ở đây một ngày nào là anh lo cho nó ngày đó. Em biết rồi đó. Nó còn kẻ người non dại, mà cuộc sống ở Sài Gòn thì nhiều chông gai cạm bẫy. Anh sợ là nó sẽ hư hỏng.
1: Không những là bé Hạnh mà em còn lo cho cái anh nữa. Em sợ anh cũng sẽ sa ngã.

0: Anh xin lỗi, tại đêm qua anh uống nhiều quá cho nên anh say quá.
1: Không có gì đâu anh, em yêu anh mà. Em yêu anh từ thời học phổ thông.

0: Em biết mà phải không anh? Em lúc nào cũng yêu anh, cũng nhớ về anh.
1: Thúy ơi, nhưng mà chuyện đó đã cũ rồi, Thúy đừng nhắc lại nữa.
0: Đối với anh là cũ, nhưng đối với em nó chỉ mới như hôm qua vậy. Anh biết không, đã hơn 10 năm, nhưng trong mỗi giấc ngủ của em đều mơ thấy anh.
1: Thúy ơi, đừng như vậy mà. Thúy đã có gia đình rồi. Anh không...
0: Không phải như vậy. Em không lo thì tại sao anh phải lo? Chẳng lẽ anh chê em là gái có chồng sao?
1: Không phải, ý của anh không phải là vậy. Nhưng mà cho dù...
0: Không phải như vậy là được rồi. Được rồi anh. Em yêu anh, lúc nào em cũng nhớ về anh. Em ao ước được có anh một lần trong đời, nhưng không phải là trong lúc say.

0: Ngon lắm.
1: Ngon, anh dừa vô một chút nha.

0: Lâu lắm rồi á.
1: Ăn mới có một bữa cơm ngon vậy nè.
2: Xạo.
1: Anh nói thiệt mà xạo gì?
0: Ở đây đâu có ai nấu cho anh ăn đâu.
2: Chứ không phải ở đây có nhiều cô gái xinh đẹp nấu cơm cho anh ăn hả?
0: Ừ. Làm gì có.
1: Em
2: để em lấy trái cây cho anh ăn nha.
0: Ừ.

0: không qua anh say, cho nên mới xảy ra chuyện này. Anh đã có lỗi với một người.
1: Người đó là Châu đúng không anh?

0: Soul TV?
1: Đêm qua, trong cơn say, anh đã gọi tên Châu. Anh đừng quá lo lắng. Tất cả chuyện hôm qua đều là do em là người chủ động. Em chỉ ao ước có được anh một lần trong đời. Cho dù có muộn màng thì chăng nữa, em yêu anh.

0: 有你讲，今日也讲，
1: 我也讲我也讲呀，
0: Hôm nay con có chuyện gì mà vui dữ vậy?
1: Con có chuyện này muốn nói cho Út nghe nè.
0: Chuyện gì vậy?
1: Chuyện này á bí mật lắm, Út phải giữ bí mật cho con, không được nói cho nghe hết nha.
0: Chuyện gì mà bí mật dữ vậy?
1: Thì Út hứa đi rồi con nói cho.
0: Được rồi, Út hứa.
1: Thì bữa nay có một bạn trai khen con là con rất dễ thương.
0: Rồi sao nữa?
1: Thì bạn nó còn nói là I love you đó chị Út.
0: I love you?
1: Dạ. Nói xong á rồi bạn bỏ chạy luôn. Con mới kêu lại nè, mới nói gì đó mà bạn đi luôn, không quay lại.
0: Bạn đó học chung lớp với con hả?
1: Bạn đó thì học trên con một lớp.
0: Mà Út nói cho con nghe nè, tụi con còn nhỏ, phải lo học hành, không được yêu đương quá sớm đâu đó.
1: Út nè, ở lớp con á, mấy đứa bạn con yêu nhau quá trời luôn. Tụi nó nói thẳng bằng tiếng Việt, chứ không có nói bằng tiếng Anh như vậy đó đâu.
0: Thiệt hả?
1: Út làm gì nhìn con dữ vậy? Bộ Út không tin con hả?
0: Con làm Út ngạc nhiên và thấy lo đó.
1: Ủa sao Út lo?
0: Lo vì tụi con còn nhỏ mà đã yêu đương rồi.
1: À chứ hồi Út còn đi học á, Út có yêu ai không?
0: Hồi đó hả? Út không yêu ai hết. Nhưng mà Út có ngưỡng mộ một người. Người đó học trên Út một lớp, nhưng đó không phải là yêu đâu.
1: Kỳ vậy. Mà Út, người đó là ai vậy? Tại sao Út lại ngưỡng mộ người ta?
0: Người đó có tài, lại hiền lành, con nhà nghèo nhưng học rất giỏi, nên Út mới ngưỡng mộ.
1: Út, người đó có phải là chú Đức không?
0: Con á, chỉ được cái lớn mò thôi à.
1: Vậy chứ là ai?
0: Đó là bí mật của riêng Út.
1: À, còn Út với chú Đức chừng nào mới làm đám cưới?
0: Phải chờ ông bà ngoại con đồng ý thì mới được đám cưới. Mà thôi, đi ngủ đi con, khuya rồi.
1: Dạ.
0: Đây.
2: Có một số nhân viên mới vừa được tuyển, chú đưa họ xuống cửa hàng rồi cho thử việc giùm tôi, rồi trả mấy nhân viên của cô Thư về vị trí cũ.
3: Dạ.
2: Tiếng Anh của mấy người này rất khá, tôi đã test thử, còn lại là kỹ năng bán hàng của họ thôi. Chú cứ kêu người cũ kèm cặp người mới, mà trong thời gian đầu chú cũng phải theo dõi và hướng dẫn người ta nha.
3: Dạ em biết rồi.
2: Chú đi tiến hành đi, họ đang đợi dưới phòng của Thư đó.
3: Dạ.

然后又宽，

0: 50. Bộ kêu năm á hả? Có chuyện gì không?
1: Hình như tháng này năm chưa đưa tiền một bằng cho nhà bộ đúng không?
0: Ủa? Còn vài ngày nữa mới đến ngày đóng tiền nhà mà.
1: Bây giờ bủ đang kẹt tiền quá thì năm đưa chú cho bủ đi, mốt mình trừ lại.
0: Trời ơi, như vậy sao được? Bủ nghĩ sao vậy? Năm á là năm ký hợp đồng với ba của bủ đúng không? Thì năm phải đưa tiền cho ba bủ. Khi năm đưa tiền cho bủ, ba bủ biết ba bủ la năm sao? Không được đâu.
1: La gì mà la? Thì bây giờ năm đưa tiền cho ba bủ thì ba bủ đưa tiền lại cho bủ thôi. Tại vì ba bủ đi công chuyện rồi. Chứ không thôi mà bủ mà kêu ba bủ đưa, ba bủ đưa liền. Đâu cần đây kiếm năm làm cái gì.
0: Nhưng mà năm nói là không được là không được. Dễ bị mất lòng lắm. Dính đến tiền bạc dễ bị mất lòng lắm. Không được đâu. Vậy đi.

0: Cho mượn ứng trước 1 triệu đi. Không phải được đâu.
1: Thôi mà, ứng trước 1 triệu thôi, cái gì bủ triệu cho. Không sao đâu, nghe.
0: Nha. Thiệt là không sao không?
1: Thiệt.
0: Thiệt không?
1: Thiệt.
0: Thiệt thì đi vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây nè.
1: Thôi đưa tiền đi.
0: Trời, vô đây mới đưa tiền.
2: Ghét quá.
0: Nè, nói nghe nè. Giúp 5 chuyện đi.
1: Dạ.
0: Ghi vô đây là bủ ngày hôm nay bao nhiêu, đã ứng 1 triệu của năm. Ghi đi.

0: Vô đây em.
1: Dạ em chào anh.
0: Sáng giờ khách được không
1: em? Dạ khách cũng hơi vắng mà.
0: À, đây là chị Hồng, chị bán hàng ở đây.
2: Dạ em chào chị.
1: Chào em.
0: Còn đây là Duyên, nhân viên mới. Bây giờ em có nhiệm vụ là phải trao đổi kinh nghiệm bán hàng với lại Duyên. Sau này khi nào mà Duyên rành việc thì sẽ tách ca. Hai người sẽ làm việc chung ở cửa hàng này.
1: Dạ em nhớ rồi.
0: Vậy nha em, nếu mà có gì thắc mắc thì cứ gọi điện cho anh hoặc là chị Thư cũng được.
1: Dạ.
0: Rồi vậy ha, anh đi nha.
1: Dạ em chào anh.

0: tương hoàng lắm.
1: Không, không, không. Sao mình mình kẹt đi đá này.

0: em.
1: Dạ, anh kêu em có chuyện gì không anh?
0: Em tên gì?
1: Dạ, em tên Mỹ.
0: Anh chắc chắn một điều là em không phải người dùng này, đúng không?
1: Dạ, sao anh biết hay vậy anh?
0: Anh chỉ nhìn sơ thôi anh biết được liền.
2: Nhìn thấy lạ là biết không phải ở đây.
3: Con mắt ảnh tinh đời lắm.
0: Anh tên là Bụ.
3: Còn anh tên Cò.
2: Đậu.
1: Cò đậu chứ phải là cò bay ha.
3: Em muốn bay bay, muốn đậu đậu à.
2: Dễ chịu lắm.
1: Dạ. Dạ mấy anh vui tính quá.
3: Lúc nào tụi anh cũng vui đó.
0: Anh thấy tụi anh vui không? Nếu vui thì em gia nhập với nhóm tụi anh đi.
1: Gia nhập nhóm tụi anh hả?
0: Ừ. Thôi, ngồi xuống nói chuyện.
3: Ngồi đi.
1: Dạ thôi được rồi, mấy anh ngồi chơi đi. Tại vì em còn phải vô trong làm việc nữa. Không bà chủ em la chết á.
2: Ta bận mà.
3: Chuyện.
0: À, nếu vậy thì em cứ đi làm đi. Tại vì nhóm tụi anh á, đến này thường xuyên lắm. Nếu mà em rảnh thì ngồi đây nói chuyện tụi anh.
2: À, đúng rồi. Tụi anh quở rất, đâu có làm gì đâu.
3: Tụi này ăn ở không à, đâu có chuyện gì đâu làm. Hãy tới đây chơi.
1: Dạ, như vậy cũng được à. Dạ, thôi tụi anh ngồi chơi nha. Em vô trong làm việc nha.
3: Ông Mỹ đi làm việc nha.
2: Lát hồi cho mấy người ta đá nha.
3: Chụp dễ chơi quá.
4: Khu này bây giờ mình là trùm.

0: Ông, vậy là ông quyết định kêu bán luôn hả?
1: Bán sao không? Có lời là bán. Với lại mình phải bán cho nó lẹ để có tiền trả vợ chồng của ông Nga nữa. Mà cũng may đó bà, cái con đường này họ làm quá nhanh đó bà.
0: Bao nhiêu vốn liếng đổ hết vô cái lô đất đó. Sao tôi hồi hộp quá. Thị trường nhà đất á, thì đang chững lại. Người bán á, thì nhiều, mà người mua á, thì ít.
1: Bà lo xa quá. Đất của mình là đất mặt tiền, không có sợ ế đâu bà. Cái quan trọng ở đây là lời nhiều hay lời ít thôi, hiểu chưa? Nè, tôi tính á, bán hết mấy lô đất này, tôi dẫn bà đi du lịch nước ngoài một chuyến. Bà thích đi đâu?
0: Thôi,
1: bà nói đi.
0: Tôi không có thích đi đâu hết trơn á. Nếu mà rảnh á thì cho tôi đi lên Sài Gòn, tôi thăm vợ chồng con Nga rồi ở lại vài bữa. Chứ bây giờ già cả rồi, đi xa tôi ngán lắm.
1: Bà đúng là quê một cục. Trời đất ơi, đi xa ở đây đó là đi bằng máy bay chứ không có phải là đi bộ đâu bà lo.
0: Mà thôi, có đi thì tôi đi lanh quanh ở trong nước được rồi, tôi không có đi nước ngoài đâu. Mệt.
1: Bà đúng là không có biết mở mang kiến thức gì hết trơn á trời.

0: biết bao nhiêu người người ta muốn đi du lịch mà ta không có tiền để đi, trong khi mình có điều kiện thì bà lại không chịu đi, bà đúng là ngược đời.
1: Ngược đời gì? Ông muốn mở mang á thì ông mở mang đi, còn ông chịu đi một mình á thì kêu vợ chồng ông Nga nó đi chung với ông. Còn tôi hả thì chán lắm rồi, nhất là mấy cái vụ mà ngồi tàu lửa máy bay gì đó.
0: Không đi thôi, đỡ tốn tiền.
1: Trời ơi, không biết có bán được đất không, phải đặt đi nước này nước nọ.
2: Tai họa khác lại ập đến. Cuối năm 2008, anh Trình bị ung thư gan. Ngăn dòng nước mắt, chị Đông kể cho chúng tôi nghe việc
3: hai đơn lên chung lân đầu cực mà cùng nhau sợ vợ cho vô cửa vô lưng
4: nhà. Dạ tay
3: mà con nói sao mình điệu
5: tay đại ca
3: dạ nha. Còn ho ghét thì ho gọi là thơ ba nhân áo đời.
5: Tự nhiên quên rồi ông ơi. Vô câu 2.
3: Vô 2 à? Nói không phải khoe với nốt ngang.
6: Dạ, bà mang mới về.
7: Đứng đâu em? Ngồi xuống đây tao biết. Ngồi xuống đó. Đã quá ha. Đi chơi từ sáng sớm mà tới giờ này mày mới về tới nhà. Đã không?
6: Dạ thì con đang rảnh, với lại ở nhà đâu có gì để làm.
8: Ở nhà không có việc làm thì đi ra ngoài á kiếm việc làm. Mày cứ mày long nhong vậy á, riết coi sao được bửu.
7: Má mày nói đúng á. Đi vô mấy cái khu công nghiệp á, cái chỗ anh em công nhân mà hồi xưa làm với mình ta xin chuyện làm, mày vô đó mày xin mày làm để kiếm tiền mà sống với người ta.
8: Ừ.
9: Dạ. Giống như vậy thôi.
6: Rồi rồi rồi, lỡ khi con đang làm chỗ đó là nhà mình ký được hợp đồng mới thì con phải nghỉ làm chỗ đó về nhà mình làm nữa. Con nghĩ là ba nên từ từ đi.
7: Tao cảm ơn mày nha. Nếu mày xin được công việc làm thì mày cứ ở đó mày làm. Thấy không? Công việc ở cái xưởng này một mình tao tao lo được rồi. Tao không cần tới cái bản mặt của mày. Nghe không?
6: Dạ bây giờ thì nếu mà vài tháng nữa nhà mình chưa ký hợp đồng á thì con sẽ tự đi tìm việc làm cho con.
7: Vài tháng nữa? Vài tháng đó mày lấy tiền đâu mày tiêu xài hả? À, dạ. Bà nói tới tiền tôi mới nhớ. Có phải hồi sáng này á mày ra mày lấy trước 1 triệu cái tiền ta thuê mặt bằng này mày đi ăn nhậu tới giờ này mới về đúng không?
8: Trời đất ơi, chưa có tới tháng lấy tiền mà mày ra mày lấy trước của người ta. Bà đã vậy mày chớ hề hỏi ổng một tiếng nữa, tệ quá rồi nghe bửu.
6: Dạ, tại ông đón định xin ba má mà ba má đi rồi nên con qua bệnh ứng trước không chịu.
7: Nói bà thấy không, đi làm không chịu đi làm, ở nhà là cứ lấy tiền nhà đi tiêu xài cho nó đã vậy. Ba nói thiệt với con á nghe bụ, tao ngán mày quá rồi bụ ơi.
6: Rồi bây giờ con hứa luôn, vài tháng nữa con chắc chắn sẽ có việc làm, con hứa với ba má luôn. Giờ con đi ngủ đi.
8: Rồi cơm nước gì chưa, đặng má dọn cho.
6: Dạ con cũng no lắm rồi.
7: Đó, mà thấy không? Lấy tiền nhà đi ăn đi nhậu cho no say, về bỏ cơm nhà đó, thấy không?
6: Không có đâu ba, thì bạn bè lâu lâu làm vài chai, đâu có say xỉn quậy phá đâu. Ba cứ nói nhiều hoài. Chị Đông kể cho chúng tôi nghe về khoảng thời gian anh chị. Ba mang đi về phòng đi.

0: đất. Tụi thằng Quân á, nó đang hối mày góp vốn để nó triển khai dự án á. Mày góp vốn lẹ lẹ lên đi.
1: Thì tao cũng đang xây vốn nè. Nhưng mà nếu không có vốn thì tao sẽ làm công cho tụi bay.
0: Vậy cũng được. Mày quyết định lẹ lên đi, để nó còn tính toán nữa.
1: Hay là mày nói với tụi nó, cho tao khoảng 2 tuần nữa đi. Tao sẽ trả lời chính xác là tao có góp vốn hay là tao chỉ tham gia chuyên môn thôi.

0: Con, sao hôm nay con học về sớm vậy?
1: Ừ, con được nghỉ tiết cuối nên được về sớm.
0: Có đói bụng không? Trong tủ lạnh còn đồ ăn đó.
1: Ừ, dạ thôi đi lát con ăn, giờ con chưa đói.
0: Có chuyện gì mà hôm nay con vui dữ vậy?
1: Ừ, con có chuyện này vui lắm. Út muốn nghe không?
0: Ừ, con nói cho Út nghe coi thử coi.
1: Ừ, cái bạn trên con một lớp đó, Út nhớ không? Hôm bữa con có kể Út nghe rồi đó.
0: Ừ,
1: cái bạn ai lớp vui gì đó.
0: Út nhớ rồi, sao con?
1: Ừ, bữa nay bạn nói lời không có nói ai lớp vui nữa, mà nói ai là vui.
0: Người Việt gì mà toàn nói tiếng Anh không à. Rồi con nói sao?
1: Cái này con đố Út biết đó.
0: Út đang hỏi con mà.
1: Ừ, thì con nói con còn nhỏ phải là học, không yêu đương gì hết. Hôm bữa Út dạy con sao con nói vậy hết á.
0: Rồi bạn đó nói làm sao?
1: Ừ, không nói gì hết. Mà con thấy bạn đó buồn. Nhìn cái mặt bạn đó buồn, mắc cười lắm đó.

0: Không ngờ tôi lại gặp cô ở đây. Tôi tưởng cô trốn luôn rồi chứ. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút.
1: Tôi chẳng có cái gì để nói với anh hết. Làm ơn tránh ra đi.
0: Có chứ. Cô đê tiện lắm. Cô thuê người đánh tôi phải không? Hả?
1: Anh nói tôi thuê người đánh anh hả? Có bằng chứng không?
0: Khỏi bằng chứng. Tôi biết đó là cô á.
1: Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tránh đường đi.
0: Nói cho nó xong đi đã. Mày muốn nói gì? Chuyện riêng của tụi tôi không liên quan gì tới anh.
2: Không liên quan hả? My là bạn gái của tao. Còn mày là thằng nào hả?
0: Hay thiệt. Mới cách đây có một tháng cô còn ngủ trên cái giường của tôi mà.
2: Mày nói gì?
0: Anh bình tĩnh đi. Làm gì?
1: Thôi thôi thôi. Bỏ đi.
2: Mày nhắc lại đi.
1: Bỏ đi. Nó điên rồi. Ai cũng bỏ rơi nó hết á. Đừng có chấp. Mình đi đi anh.

0: Thúy, em hẹn anh ra đây có chuyện gì để nói mà. Chuyện gì vậy?
1: Em muốn kể cho anh nghe một chuyện. Là lần trước em có hứa kể cho anh nghe đó.

0: Thúy kể đi.
1: Trong tình yêu em không có may mắn. Trong hôn nhân em thật sự cũng không có hạnh phúc.
0: Thúy đang gặp chuyện gì?
1: Trước đây em và anh ấy yêu nhau được một năm thì quyết định kết hôn. Cuộc sống hôn nhân của tụi em rất là hạnh phúc. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm, tụi em cũng không có con. Hai đứa em quyết định đi khám thì mới biết được là anh ấy bị vô sinh. Hai đứa em rất là buồn. Buồn nhất là ảnh. Rồi anh ấy trở nên chán nản. Hôn nhân của tụi em bắt đầu bế tắc. Rồi anh ấy quyết định ly hôn để em cưới một người đàn ông khác. Không, làm sao em có thể bỏ ảnh được. Anh sẽ đi đâu, về đâu, rồi về già ai sẽ là người chăm sóc cho ảnh? Chứ ảnh không thể có con với bất kỳ người phụ nữ nào. Dần dần ảnh trở nên cộc cằn, nóng nảy, bực bội vô cớ. Ảnh xa lánh em, anh nghĩ mình không sinh được con. Sống nhờ kinh tế của vợ là một thằng đàn ông vô dụng. Anh đơn phương ký đơn ly dị rồi bỏ về quê, để tất cả mọi chuyện lại cho em tự ra tòa giải quyết. Em không ly dị, em về quê tìm ảnh. Nhưng ảnh trốn tránh em, ảnh không nghe điện của em. Mệt mỏi, em bỏ về Sài Gòn. Một mình quyết định nộp đơn ly dị và được tòa xét duyệt. Chán nản với cuộc sống không chồng không con, em cũng không muốn kết hôn với bất cứ ai nữa. Nhưng là một người phụ nữ, em thèm khát có một đứa con. Và rồi em đã có con với một người đàn ông khác.
2: Tôi gọi cho anh là muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng.
3: Chuyện gì vậy? Nói đi, anh đang nghe nè.
2: Tôi có bầu rồi.
4: Anh không về hả? Nhưng mà dự án nó chưa triển khai mà. Gia đình của em đang rất cần nhóm của anh. Nếu mà xưởng vắng nhóm của anh thì khó hoạt động tốt lại được.
1: Khi gặp anh, tình yêu ban đầu của em trỗi dậy. Nhưng cô nữ sinh lớp 12 vậy. Anh đó, anh cho em một đứa con nha. Em hứa.

Có những con người mà tên tuổi đã trở thành biểu tượng cho khí phách của một vùng đất. Một vị đệ tam giáp đồng tiến sĩ khước từ chốn quan trường để dấn thân vào phong trào Duy Tân với chủ thuyết tự cường cứu nước. Một nhà báo dũng cảm dùng cây bút làm vũ khí đấu tranh trực diện, giữ vững khí tiết. Một vị quyền chủ tịch nước bằng bản lĩnh dĩ bất biến, ứng vạn biến đã cùng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vượt qua tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giữ vững chính quyền cách mạng. Đó chính là cụ Huỳnh Thúc Kháng, người đã sống một cuộc đời trọn vẹn nghĩa khí, hết lòng vì nước, vì dân.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, sau là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Ông là con trai thứ ba trong gia đình 8 người con của cụ ông Huỳnh Văn Phương và cụ bà Nguyễn Thị Tình. Lúc nhỏ, ông có tên là Thước, sau đi học gọi là Hanh, đến năm 1900 đổi là Thúc Kháng, tự giới sanh hiệu Mính Viên. Xuất thân gia đình thuần nông, nhưng thân sinh cụ Huỳnh rất coi trọng việc học. 13 tuổi, Huỳnh Thúc Kháng đã nổi tiếng văn hay chữ tốt. Năm 24 tuổi, Huỳnh Thúc Kháng đậu giải nguyên tại văn bia tiến sĩ số 27 ở Văn Miếu Huế, niên hiệu Thành Thái thứ 16 năm 1904, đã đề danh Huỳnh Thúc Kháng đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ cùng với Trần Quý Cáp. Lúc này ông 28 tuổi. Đỗ đạt, nhưng Huỳnh Thúc Kháng không ra làm quan. Năm 1905, ông cùng với Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp khởi xướng phong trào Duy Tân, quyết canh tân cứu nước bằng chủ thuyết khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Từ phong trào yêu nước mang tính cải cách này đã bùng phát cao trào chống thuế ở Quảng Nam năm 1908. Đình làng Phiếm Ái, xã Đại Lộc chính là nơi châm ngòi cho phong trào chống sư thuế nổi tiếng. Từ cuộc hội tụ của hàng trăm người dân nơi đây, ngọn lửa đấu tranh đã nhanh chóng lan rộng ra toàn tỉnh và bùng cháy khắp 10 tỉnh Trung Kỳ. Phong trào đã bị thực dân Pháp đàn áp dã man. Chúng xử chém Trần Quý Cáp, lưu đày Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan Châu Trinh ra Côn Đảo. Mặc dù phải chịu cảnh tù đầy khắc nghiệt, Huỳnh Thúc Kháng cùng với những đồng chí của mình vẫn giữ vững khí tiết của một chí sĩ vì dân, vì nước. Sau gần 13 năm bị giam cầm ở Côn Đảo, bước chân ra khỏi tù ở tuổi 46, Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục dấn thân vào con đường đấu tranh mới. Năm 1926, ông đắc cử Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ. Sau 3 năm đấu tranh quyết liệt trên nghị trường, nhận rõ Viện Dân biểu thực chất chỉ là công cụ giả hiệu của thực dân, ông tuyên bố từ chức, tiếp tục dùng ngoài bút làm vũ khí đấu tranh vì dân, vì nước. Căn nhà số 193 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế, từng là tòa soạn báo tiếng dân, tờ báo quốc ngữ hợp pháp đầu tiên tại miền Trung do chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút. Năm 1927, ngay trong thời gian làm viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ, nhằm tạo dựng một diễn đàn công luận độc lập, cụ Huỳnh cùng các cộng sự đã thành lập tờ báo Tiếng Dân. Để tạo nguồn tài chính độc lập và đấu tranh trực diện với thực dân Pháp, cụ Huỳnh còn sáng lập công ty Huỳnh Thúc Kháng. Dù bị o ép, thu hồi hay tiêu hủy, Tiếng Dân vẫn kiên trì xuất bản 1.766 số báo suốt 16 năm. Với tôn chỉ, vì rằng ta không có quyền tự do nói những điều nên

0: nói, mà ta lại có quyền tự do không nói những cái không nên nói. Tiếng dân đã thực hiện đúng sứ mệnh làm người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đồng thời khẳng định bản lĩnh kiên cường và khí tiết của chủ bút Huỳnh Thúc Kháng.
1: Khi có những bài bị duyệt kiểm duyệt thì cô để không để trăng trắng để biểu tỏ cái thái độ rằng là nếu không cho đăng thì cũng không phải đăng theo là những lời người ta buộc phải đăng, cô để trống để thể hiện tinh thần như vậy. Và có cái tâm ảnh hưởng của cụ nó lan tỏa ra những người làm cầm bút, làm ở trong báo dân. Tôi nghĩ đó là một cái khí phách riêng có của chủ bút Huỳnh Thúc Kháng.
2: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập.
0: Sau cách mạng tháng 8 thành công, trong bộn bề công việc buổi đầu kiến thiết, bên cạnh việc xóa giặc đói, giặc dốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng mời người tài ra giúp nước. Thay mặt chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần gửi thư mời cụ Huỳnh ra tham gia chính phủ Liên hiệp lâm thời. Do sự kính trọng và tin tưởng tuyệt đối vào nhân cách, lý tưởng cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người đã được Phan Châu Trinh nhắc đến trước lúc lâm chung, sự nghiệp độc lập nước nhà sở cậy vào Nguyễn Ái Quốc. Dù ở tuổi 70, xưa nay hiếm, cụ Huỳnh vẫn quyết định tham gia chính phủ, gánh vác nhiều trọng trách khi vận nước đang gian nan. Thời điểm này, nước ta rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Ở miền Bắc, quân Tưởng tràn vào mang theo âm mưu, diệt cộng, cầm hồ. Ở miền Nam, quân Pháp nổ súng tái xâm lược. Sau đó, thực dân Pháp bắt tay với Tưởng bằng Hiệp ước Hoa Pháp ngày 28 tháng 2 năm 1946 để đưa quân ra Bắc. Đứng trước hiểm họa thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 nhằm tranh thủ thời gian hòa hoãn với Pháp để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Trong bối cảnh ấy, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham chính với vai trò Bộ trưởng Nội vụ đã giúp giữ vững kỷ cương, mối đoàn kết giữa các đảng phái trong chính phủ. Đặc biệt, khi các phe phái phản động công kích hiệp định và hạ thấp uy tín Hồ Chủ tịch, cụ Huỳnh Thúc Kháng với vai trò là Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã viện dẫn văn bản cuộc họp Hội đồng Chính phủ có đầy đủ chữ ký của các thành viên, duy chỉ vắng mặt Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần để lên tiếng mạnh mẽ, đập tan luận điệu xuyên tạc của các tổ chức đảng phái phản động, đồng thời khẳng định sự sáng suốt của chính phủ và cụ Hồ trong việc chọn giải pháp hòa ước. Tiếng nói mạnh mẽ, trung thực của ông đã góp phần bảo vệ uy tín Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ vững khối đại đoàn kết. Tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt, được thành lập và cụ Huỳnh Thúc Kháng được bầu làm hội trưởng. Cùng trong thời điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm chính thức nước Pháp. Trước khi đi, Hồ Chủ tịch tin tưởng giao quyền điều hành đất nước cho cụ Huỳnh với lời nhắn nhủ lịch sử: dĩ bất biến, ứng vạn biến.
3: Là Bác Hồ có một sự tin tưởng đặc biệt ở cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhận thấy cụ Huỳnh Thúc Kháng là một cái người nhiệt tâm ái quốc, cả đời chỉ phấn đấu cho dân được tự do, cho nước được độc lập, và có cái khả năng có thể điều hành được chính phủ khi mà Bác Hồ sang nước Pháp. Thì cái điều này cũng đã cho thấy ngay từ trước đó, khi mà giới thiệu thành phần chính phủ kháng chiến thì Bác Hồ đã dành một cái lời riêng đặc biệt để giới thiệu về cụ Huỳnh, là cụ Huỳnh là người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết.
0: Lúc này, thủ đô Hà Nội như vạc dầu sôi khi quân Pháp ra sức phá hoại hòa ước, gây hấn để tìm cớ nổ súng. Các đảng phái phản động cố tình phá rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây xung đột với lực lượng Việt Minh nhằm tiếp tay cho thực dân. Trước tình thế cấp bách như vậy, tại phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 6 năm 1946, cụ Huỳnh đã thẳng thắn vạch mặt và phản đối hoạt động chống phá của các phe đảng phản động. Trong vai trò quyền chủ tịch nước, một trong những quyết định khó khăn nhất nhưng cũng quyết liệt nhất của cụ Huỳnh đó là việc thẳng tay trừng trị các phần tử phản động trong tổ chức Quốc dân Đảng qua vụ án ở phố Ôn Như Hầu. Quyết sách này không chỉ dẹp yên một cuộc bạo loạn mà còn là lời tuyên chiến đanh thép với kẻ thù của dân tộc, khẳng định chính sách đại đoàn kết của chính phủ, củng cố chính quyền và giữ vững an ninh chính trị.
4: Chính từ sự kiện này là ta có điều kiện để vạch mặt những phần tử phản động của tổ chức này trong bộ máy nhà nước. Và trên cơ sở đó thì để cho toàn thể dân tộc Việt Nam biết chính phủ Hồ Chí Minh mà là một chính phủ là phấn đấu vì mục tiêu độc lập tự do cho Tổ quốc và cho nhân dân. Và vì vậy nó có tác dụng là tập hợp đoàn kết toàn dân xung quanh chính phủ Hồ Chí Minh, làm cho chính phủ ngày càng vững mạnh.
0: Đây là hình ảnh lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn ta từ Pháp trở về sau gần 5 tháng hội đàm nhằm tìm kiếm cơ hội hòa bình cho đất nước. Trong ảnh, cụ Huỳnh đứng bên cạnh cụ Hồ và cụ Hồ không tiếc lời khen cụ Huỳnh. Trong lúc tôi đi vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cụ Huỳnh, quyền Chủ tịch nước, sự săn sóc của Quốc hội, sự ra sức gánh vác của chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực của quốc dân mà giải quyết được nhiều việc khó khăn, công việc kiến thiết cũng tiến bộ.
5: Khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nước ngoài về thì cái công việc ổn định an ninh trật tự đã được đảm bảo và tất cả các cái thế lực phản động hoạt động công khai trắng trợn, tay sai của nước ngoài thì cũng đã bị triệt phá và đã bị bóc gỡ, và hang ổ của các cái tổ chức phản động Việt Nam Quân Đảng đã bị đập tan. Và đấy là một trong những cái đóng góp có thể nói rất quan trọng trong một cái thời điểm rất quan trọng, rất nghiêm trọng lúc bấy giờ.
0: Nhận rõ dã tâm của thực dân Pháp quyết cướp nước ta lần nữa và cuộc đối đầu gay go với thực dân Pháp là điều không tránh khỏi, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng gấp rút tổ chức bộ máy, chuẩn bị nhân tài, vật lực cho kháng chiến lâu dài. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân lúc này là vấn đề càng cấp thiết. Cụ Huỳnh Thúc Kháng với uy tín, đức độ của mình sẽ góp tiếng nói mạnh mẽ, quy tụ nhân tâm để cứu nước. Chính vì vậy, đầu tháng 11 năm 1946, Hồ Chủ tịch đã cử cụ Huỳnh làm đại diện chính phủ đi kinh lý miền Trung. Trong chuyến kinh lý cuối đời ấy, đặc biệt là khi trở về giữa lòng dân xứ Quảng, cụ Huỳnh đã dốc toàn bộ tâm lực tuyên truyền đường lối kháng chiến, đề cao Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết kêu gọi đồng bào, chiến sĩ đem hết sức người, sức của đứng lên đánh giặc giữ nước. Ngày 14 tháng 4 năm 1947, biết mình không qua khỏi, cụ vẫn dành những dòng tâm tưởng cuối cùng. Gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. 40 năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện. Thế là tôi chết hà. Chỉ tiếc không được gặp cụ lần cuối. Chúc cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân lên đường vinh quang, hạnh phúc. Chào Vĩnh Quyết. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng chút hơi thở cuối cùng tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũ. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Bác Hồ, chính phủ và toàn thể nhân dân. Trong điếu văn đầy xúc động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng ca ngợi tấm gương đạo đức và lòng yêu nước của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ Huỳnh là người giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Tôn vinh những cống hiến với quốc gia, dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng cụ Huỳnh Thúc Kháng huân chương sao vàng, sự ghi nhận cao quý nhất cho một cuộc đời trọn vẹn vì nước, vì dân. Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạch Bình ngày nay là địa chỉ đỏ, thường xuyên đón nhân dân, học sinh, sinh viên, du khách phương xa đến thăm, viếng hương, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của người chí sĩ yêu nước này. Nhân cách cao đẹp cùng tài năng đức độ của cụ Huỳnh mãi là tấm gương sáng, tiếp tục dẫn lối, soi đường cho thế hệ hôm nay. Từ giải thưởng báo chí mang tên Huỳnh Thúc Kháng, tôn vinh những cây bút bản lĩnh, đến giải khuyến tài và những mái trường, con đường rộng mở mang tên cụ. Di sản của cụ Huỳnh để lại không chỉ nằm ở những danh hiệu hay những trang sử đã qua. Hơn một thế kỷ trước, Từ quê hương Quảng Nam, Huỳnh Thúc Kháng cùng các chiến sĩ Duy Tân đã đặt vấn đề khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh như một con đường canh tân đất nước. Hôm nay, tinh thần ấy được nhìn thấy trong một Đà Nẵng đang từng bước đổi mới phương thức phát triển, coi tri thức, khoa học công nghệ và con người là nguồn lực, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, đồng thời hướng mọi cải cách về mục tiêu phục vụ người dân. Cụ Huỳnh đã đi xa, nhưng tinh thần của một người suốt đời giữ vững khí tiết, đặt lợi ích của dân tộc và nhân dân lên trên hết vẫn còn đó. Trong ký ức của quê hương, trong những giá trị mà các thế hệ tiếp nối và trong hành trình Đà Nẵng đang từng ngày kiến tạo một thành phố phát triển, nhân văn và đáng sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, du lịch cộng đồng thường được hiểu là một loại hình du lịch trong đó một cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch. Hiện nay, du lịch cộng đồng đang là một trong những xu hướng du lịch phát triển mạnh và thu hút du khách bởi mô hình này vừa phát huy được hết thế mạnh văn hóa bản địa, lại vừa góp phần ổn định kinh tế, nâng cao đời sống của nhiều người dân địa phương. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên cao nguyên Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ nổi tiếng là thủ phủ cà phê của cả nước mà còn là mảnh đất hội tụ không gian văn hóa di sản vô cùng độc đáo. Sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ cùng cảnh quan thiên nhiên trù phú đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch. Trong xu thế du lịch hiện đại, khi du khách tìm kiếm những giá trị nguyên bản, sống xanh và hòa mình vào thiên nhiên, Đắk Lắk đã và đang nắm bắt thời cơ để chuyển mình. Du lịch cộng đồng không còn dừng lại ở hình thức tham quan đơn thuần mà đang trở thành động lực sinh kế bền vững, giúp bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con các buôn làng. Nằm cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột không xa, Buôn Cô Tam từ lâu đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của tỉnh.
2: Ngay từ ban đầu ý tưởng chúng tôi là làm cái Cô Tam này, thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, góp phần mà giữ gìn cái dòng suối đầu nguồn Cò Tam này. Rồi cái thứ hai là bảo tồn bản sắc văn hóa là mục tiêu. Hai cái mục tiêu này là chúng tôi hướng tới và cho đến bây giờ thì tôi thấy mục tiêu này chúng tôi làm chắc là mãi mãi.
1: Đến với Cô Tam, điều ấn tượng đầu tiên đối với mỗi du khách là một không gian thiên nhiên tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự sôi động của phố thị bên ngoài. Không gian nơi đây được thiết kế hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các giá trị kiến trúc truyền thống ED. Những mái nhà dài trầm mặc, bến nước trong lành hay chiếc cùi mây, thổ cẩm đều gợi nhắc về một đời sống buôn làng nguyên sơ. Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan bốn mùa rực rỡ, Cô Tam còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng. Tại đây, du khách được trực tiếp hòa mình vào nhịp sống văn hóa thông qua các không gian tái hiện lễ hội truyền thống, thưởng thức tiếng cồng chiêng rộn rã và tìm hiểu về nghệ thuật dệt thổ cẩm hay đan lát thủ công. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Buôn Cô Tam không chỉ thu hút những du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa mà còn được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các cơ quan doanh nghiệp và nhóm bạn khi tìm hiểu không gian tổ chức hoạt động team building. Với khuôn viên rộng lớn, thảm cỏ xanh mượt cùng tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi đây sở hữu mặt bằng hoàn hảo cho các trò chơi vận động tập thể mang tính kết nối cao, mang lại trải nghiệm trọn vẹn, giàu năng lượng giữa thiên nhiên đại ngàn.
3: Mình cũng rất hay đến Cô Tam và hôm nay thì mình dẫn cả anh em cán bộ nhân viên khoảng 400 người của Viettel Đà Lạt đến đây để tổ chức các hoạt động gắn kết. Lý do mình chọn Cô Tam thì có rất nhiều cái lý do chính. Một là thứ nhất ở đây là nó còn giữ nguyên cái thiên nhiên hiện có mà những gì mà đã thiên nhiên đang có. Cái thứ hai ở đây là đã bảo tồn cái không gian văn hóa đầy đủ của một cái đặc trưng cho ED. Ví dụ như nhà dài, ví dụ như những tranh tượng gỗ mà do những nghệ nhân dân gian người ta tạc, hoặc là các nghệ sĩ ở buôn làng biểu diễn cồng chiêng cho du khách xem, thì đó là những nét đặc trưng của văn hóa mà cần giới thiệu đến du khách. Cái thứ ba nữa thì ở đây đầy đủ một cái không gian để mọi người có thể vui chơi từ núi rừng.

0: núi rừng hồ, và một cái thứ tư không kém phần quan trọng đó là đầy đủ cái hạ tầng. Ở đây có dịch vụ ở lại, lưu trú, ăn uống và tất cả mọi cái giá là đều ở rất là bình dân. Và một cái cuối cùng là mà bọn tôi rất thích đó là đây là dùng sử dụng người lao động tại địa phương, sử dụng thực phẩm địa phương, và tất cả các cái nguồn thực phẩm ở đây thì đều xuất phát từ trong buôn làng này, đúng nghĩa là du lịch sinh thái cộng đồng.
1: Trong cái bảo tồn văn hóa thì tôi thấy lúc bây giờ tôi làm thì nó văn hóa của mình, của Tây Nguyên nó bị mai một. Mà người đồng bào thiểu số ở đây thì người ta cái văn hóa người ta rất nhiều cái nét đẹp và cần lưu giữ và lưu truyền, và cũng từ cái giữ gìn cái nét văn hóa đó để rồi là làm du lịch cộng đồng, tạo điều kiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho họ tiến tới nền văn minh cũng như là các cái nền văn minh khác họ tìm hiểu đến. Thì với cái dân tộc của Tây Nguyên này thì tôi cho rằng là nó có nhiều cái nét văn hóa mà nó rất là khác biệt, vì họ giống như là họ rất là thông minh, rất là giỏi, và họ có cái nhiều cái nghệ nhân, nghệ thuật của họ rất là hay. Nếu như mình giữ gìn và phát huy thì làm du lịch cộng đồng cực tốt để phát triển cho cái dân tộc người ta phát triển và đời sống họ được cao hơn.
2: Rừng Phù Núi đi sâu vào các buôn làng thuộc các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, một không gian du lịch sinh thái và văn hóa vô cùng trù phú vẫn đang đợi được đánh thức. Tiềm năng du lịch cộng đồng của Đắk Lắk không chỉ gói gọn trong không gian của một vài điểm đến quen thuộc, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng theo dõi phóng sự.
3: Từ thành công của những điểm sáng ban đầu, bức tranh du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp đến các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đắk Lắk sở hữu nguồn tài nguyên du lịch, nhân văn lẫn tự nhiên phong phú, từ các di tích, danh thắng quốc gia cho đến những nét văn hóa phi vật thể như không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Nhận thức được tiềm năng to lớn đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, định hướng và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ nguồn lực đồng bộ, hạ tầng tại nhiều buôn làng đã từng bước hoàn thiện, cảnh quan môi trường được chỉnh trang, chuồng trại chăn nuôi được di dời và các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch được triển khai rộng rãi tới tận người dân. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là tư duy của người dân bản địa. Từ chỗ chỉ quen với nương rẫy, giờ đây người dân đã chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, trở thành những đại sứ du lịch của chính buôn làng mình. Tại các địa phương, mô hình du lịch cộng đồng đang phát triển gắn liền với nông nghiệp sinh thái. Du khách khi đến đây không chỉ được lưu trú tại những căn nhà dài truyền thống mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch cà phê hữu cơ, thưởng thức sầu riêng tại vườn, được tham gia vào các tour kết nối từ đại ngàn cao nguyên xuống tới các vùng sinh thái đặc trưng.
4: Nếu mà khách về được nhiều, mình có thể lan tỏa nhiều hơn phong tục truyền thống của người ở đây của mình, cho lan tỏa cho dân địa bàn mình sẽ cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng. Tôi cũng mong muốn là cũng có sự giúp đỡ hỗ trợ để buôn quốc mình là có khách về nhiều hơn, với lại du lịch cộng đồng bên buôn quốc có sự phát triển nhiều hơn từng nhà từng nhà.
3: Việc phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương đã và đang giải quyết bài toán sinh kế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời thúc đẩy ý thức tự giác trong việc gìn giữ nhà dài, bảo tồn nghề truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh. Một trong những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và thu hút du khách nhất trong mô hình du lịch cộng đồng là cơ hội được tận mắt chứng kiến quá trình dệt thổ cẩm tỉ mỉ của người phụ nữ ED. Ngay dưới khoảng sân rộng hay bên hiên nhà, hình ảnh các mẹ, các chị ngồi bên khung dệt thô sơ bằng gỗ đã trở thành điểm nhấn sinh động, níu chân người phương xa. Du khách được lắng nghe những câu chuyện kể về nghệ thuật phối màu, cách tạo nên các họa tiết hoa văn hình học, muông thú đặc trưng thể hiện thế giới quan của người ED. Trải nghiệm tương tác chân thực này không chỉ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và khéo léo trong từng sản phẩm thủ công, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn di sản, lan tỏa niềm tự hào văn hóa và tạo thêm nguồn thu nhập trực tiếp cho bà con buôn làng.
5: Nghề này thì bây giờ muốn duy trì lại thì tại vì thế hệ trẻ bữa nay thì nói chung là họ không có tiếp cận được nhiều về cái nghề này. Tại vì học thì nó cũng rất là khó. Nếu như mà muốn truyền lại cho con cháu thì theo tôi nghĩ thì cái đấy thì nó cũng cần có một cái sự quan tâm của địa phương thì là mới truyền lại được cái nghề cho con cháu. Đó là

0: Hai nữa là mình muốn duy trì cái nghề này, nhưng mà mình duy trì thì nó cũng phải kèm theo cái sự đầu ra của nó, nên là cái việc đầu ra của nó cũng rất là khó khăn. Hiện tại bây giờ cũng đang rất là khó khăn, nên mà bây giờ muốn duy trì cái nghề này chỉ có là một cách là xin các địa phương hỗ trợ cho làm sao để mà mình giữ được.
1: Có thể thấy du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn vì chính quyền địa phương đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới, tăng cường liên kết vùng và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực bản địa sẽ là cơ sở vững chắc để du lịch cộng đồng bứt phá.
2: Về cái thuận lợi thì xã Ai Na thì đối với cái vùng cốt này á thì đã được hình thành khá là lâu. Đấy thì có truyền thống về cái du lịch cộng đồng. Hay về cái khó khăn thì hiện tại thì cái số hộ mà để thực hiện cái du lịch cộng đồng này còn ít, và cái những người là đa số là lớn tuổi chưa có cái kế thừa tiếp theo. Hay thì về cái đề xuất đó, thì để mà phát triển du lịch cộng đồng được tốt hơn trong những năm tiếp theo thì thứ nhất là về cái đề nghị với các cấp sở ban ngành sẽ mở cái lớp tập huấn về cái việc quảng bá du lịch, rồi giới thiệu cho khách du lịch về cái việc mà tham gia cái du lịch cộng đồng. Ngày thứ hai ấy, thì hiện tại thì đang khó khăn về cái cơ sở vật chất, ví dụ như là một số cái nhà dài đấy, bây giờ hiện tại thì khi mà khách vào tham quan trong cái ở lại trong nhà dài thì chưa có một cái gì để người ta tham quan và thực hiện ở trong cái nhà dài này. Ví dụ như là ở trong đó thì chúng ta có thể là hướng dẫn nấu ăn này, rồi là dệt này, là một số các nội dung khác vân vân. À, do vậy cho nên là để mà phát triển thì chúng tôi cần được hỗ trợ.
1: Khi bản sắc văn hóa được trân trọng và người dân thực sự trở thành chủ thể của phát triển, du lịch cộng đồng Đắk Lắk không chỉ là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, mà còn là hành trình gìn giữ hồn cốt của đại ngàn cho mai sau.
3: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang web drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi gặp tai nạn, ông Inyon Epan ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau là lao động chính trong gia đình. Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn phải làm rẫy để trang trải cuộc sống. 7 năm trước, trong một lần đi làm rẫy, ông gặp tai nạn lật máy cày và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau một thời gian dài điều trị, ông tỉnh lại nhưng không thể cử động tay chân do bị dập tủy sống. Vợ con đã vay mượn tiền đưa ông đi chữa trị ở nhiều nơi, song tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện. Từ đó đến nay, ông bị liệt tứ chi, phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều cần sự hỗ trợ của vợ là bà Hờ Đắp Eban. Hiện cơ thể ông đang bị phù nề, nhưng gia đình không có tiền đưa ông đi khám để xác định nguyên nhân. Tình trạng này khiến việc chăm sóc của bà càng thêm khó khăn. Mỗi khi hỗ trợ ông vệ sinh cá nhân, bà phải nhờ thêm người giúp đỡ vì một mình không thể xoay sở được. Mong nhận được sự chia sẻ của quý khán giả.
1: Bà Hờ Giáp Eban cho biết vợ chồng bà cũng có con, nhưng các con đều lấy vợ ở xa mà kinh tế cũng khó khăn, nên hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm kiếm sống. Khi ông bị tai nạn, các con cũng chỉ về thăm rồi lại đi chứ không hỗ trợ được gì. Bà Hờ Giáp Eban cho biết vợ chồng bà cũng có con, nhưng các con đều lấy vợ ở xa mà kinh tế cũng khó khăn, nên hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm kiếm sống. Khi ông bị tai nạn, các con cũng chỉ về thăm rồi lại đi chứ không hỗ trợ được gì. Để có tiền điều trị cho ông, ruộng rẫy đều đã bán hết. Căn nhà đang ở cũng đã cầm cố lấy tiền chữa bệnh. Đã nhiều năm nay, gạo ăn đều nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các hội nhóm. Còn rau, bà kiếm quanh nhà, được gì ăn nấy.
2: Từ bữa anh bị tai nạn đến giờ, không có gì luôn á. Mà con cái thì không ai ở riêng hết, có hai vợ chồng ở nhà rất là khổ. Mà muốn đi bệnh viện mà không có đồng nào á.
1: Là hàng xóm, chị Hờ Ma Tờ La Eban đã chứng kiến những khó khăn mà vợ chồng ông Inyon đang gặp phải. Chị Hờ Ma Tờ La cho biết những ngày cháy gió trở trời, vết thương trong người ông Inyon đau nhức, nằm không được, ngồi cũng không xong, miệng ông luôn kêu đau, cứ hết nằm rồi lại ngồi. Những lần di chuyển như vậy, một mình bà Hờ Giáp không đủ sức để phục vụ. Nếu không có sự hỗ trợ của những người xung quanh thì bà không thể làm nổi.
3: Dạ, hiện tại là hoàn cảnh của ông bà thì rất là nhiều khó khăn. Bây giờ ông bị tai nạn thì cũng 7-8 năm, gần 10 năm nay rồi mà không, một mình bà ở nhà chăm nuôi rồi không có ai đi làm phụ giúp.
4: Đối trong thời gian tới thì mặt trận cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với những cái mạnh thường quân đã về địa phương và cũng mong muốn trong thời gian tới thì những cái đơn vị đã hỗ trợ địa phương thì sẽ kết nối thêm những cái mở rộng kết nối để hỗ trợ những cái nguồn từ thiện, nguồn tài chính để về với gia đình ông Inyon để giúp cho ông bà có cái nguồn tài chính để vượt qua những cái khó khăn. Thì hiện nay ông bà thuộc hộ đối tượng hộ nghèo. Con đông và đất đai sản xuất thì không có, nên là về cái vấn đề mà phát triển kinh tế thì rất là khó.
1: Do nằm nhiều lâu năm lại không có thuốc điều trị nên sức khỏe của ông Inyon ngày một yếu đi. Bà Hờ Giáp mặc dù rất muốn đi làm kiếm tiền lo cho chồng nhưng không thể để ông ở nhà một mình. Trong khi đó vì ăn thiếu chất nên sức khỏe của bà Hờ Giáp cũng ảnh hưởng, không thể lao động nặng. Hy vọng qua chương trình này, ông Inyon sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để ông vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Inyon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điện thoại 02623-850-962, 02623-810-375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Tin Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ ông Inyon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: biến một sắc màu khác trong những ngày hội. Những kênh khí cầu rực rỡ bay lên giữa trời xanh, những hoạt động sôi nổi dưới mặt đất tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa mới lạ. Và với những người lần đầu được ngắm kênh khí cầu giữa không gian biển, khoảnh khắc ấy cũng trở thành một phần đáng nhớ của mùa hội. Từ lúc những chiếc kênh khí cầu bắt đầu được chuẩn bị, bơm khí cho đến khi từ từ rơi mặt đất, từng chuyến động đều thu hút sự chú ý của người xem. Có người tìm đến vì tò mò, có người muốn lưu lại những khung hình đẹp, cũng có người xem đây là dịp để cùng gia đình tận hưởng một ngày hội khác với thường ngày.
1: Em đã phải canh vé máy bay và đặt vé từ 2 tuần về trước để mà có thể tham gia được sự kiện kinh khí cầu tại đây. Và cũng như là đã phải chuẩn bị rất là kỹ, tại vì gia đình thì cũng từ Sài Gòn về để có thể có mặt buổi ngày hôm nay. Và cũng đã phải gọi là theo từng cái bước đầu tiên là kinh khí cầu test như thế nào, canh hướng gió ra sao. Cảm thấy rất là vui cũng như rất là tự hào. Gia đình thì cũng đã đầu tư những cái thiết bị máy móc để mà có thể lưu trữ lại được những cái khoảnh khắc kinh khí cầu từ cái lúc bơm khí cũng như là bay lên, như là cảm thấy là nó có cái một cái sự niềm vui và niềm háo hức để mà cảm thấy được là cái kinh khí cầu nó bay lên như vậy là như là cái ước mơ của mình cho quê hương cũng được cất cánh theo. Tới thời điểm hiện tại thì em thấy là có 6 quả kinh khí cầu bay lên, cũng như là em đang chờ đợi cái số lượng này có thể nhân 2 và rất mong là trong tương lai có thể nhân thêm nhiều lần nữa.
2: Kinh khí cầu thì đây chắc là lần đầu tiên trải nghiệm, mà lần đầu tiên á thấy rất tuyệt vời.
3: Thấy ở đây là như giống như là một cái trải nghiệm cho vừa là một trải nghiệm cho bản thân, vừa nếu mà ai mà có gia đình á là đã trải nghiệm cho em bé nữa, nó khám phá được cái gì mà các loại phương tiện á hồi giờ chưa được thấy thực tế, và bây giờ là bé được thấy thực tế rồi. Nó cái được gọi là rất vui vẻ của chị, cảm giác cái là mình được hòa quyện với không khí trong này rất là vui nhộn, với lại là được trải nghiệm cái mùa hè ở đây rất tuyệt vời.
0: Từ trên cao biển hiện ra trong một diện mạo thật khác. Những dải cát trải dài, màu xanh của biển nối với màu xanh của trời. Còn phía dưới là nhịp sống đang rộn ràng trong những ngày hội. Với du khách, mỗi trải nghiệm như thế lại mở thêm một góc nhìn mới về vùng đất mình đang đặt chân đến. Nhưng một chuyến đi đáng nhớ đâu chỉ có những khoảnh khắc ngắm nhìn. Đó còn là lúc được bước vào một không gian mới, tự mình khám phá, nếm thử một món ăn, tìm hiểu một sản vật, hay mang về một món quà gợi nhớ nơi mình đã đi qua. Và mùa hè bên biển cũng được nối dài bằng những trải nghiệm gần gũi như thế. Trời khoảng trời của những kinh khí cầu, du khách tiếp tục hành trình khám phá ở một không gian khác.

0: sản vật từ nhiều vùng miền cùng hội tụ. Tại hội chợ thương mại, mỗi gian hàng không chỉ là một điểm dừng chân để mua sắm, mà còn là nơi du khách có thể tìm hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm, thưởng thức những đặc sản và lựa chọn cho mình những món quà mang dấu ấn địa phương.
1: Cô đại diện cho gian hàng kẹo dừa Bến Tre và đặc sản muối tôm Tây Ninh. Thương hiệu của cô gắn liền cũng trên 40 năm danh tiếng. Qua cái đợt hội chợ thảo sát cái đợt vừa tới đây là cô bán cũng là tương đối. Mặc dù là thời tiết nó không thuận lợi lắm, nhưng mà người dân ở đây vẫn đón nhận cái sản phẩm cô ốp của cô. Của cô đây là cũng 20 mấy sản phẩm. Là cô chủ lực là kẹo dừa. Cô ra đây trước ngày chính, tức là cô ra trước hai ngày để set up những cái sản phẩm của mình trang trí cho nó đẹp. Rồi qua cái đợt này là kẹo dừa, là bánh mía đặc sản của Sóc Trăng, thì nó là đặc sản của tỉnh. Sản phẩm của cô được 6 năm rồi đó, 4 sao. Chủ lực là Hàn Quốc cũng có, Mỹ cũng có, nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà đa số là mình muốn phục vụ cái thị trường nội địa cho nó mạnh hơn, để cho cả nước biết cái thương hiệu mình nhiều hơn.
0: Ở một hội chợ, mỗi sản phẩm đến đây đều có một hành trình riêng. Có thứ đã được làm theo cách truyền thống qua nhiều năm, có thứ được thay đổi về hương vị, mẫu mã để phù hợp hơn với người dùng hôm nay. Bởi vậy, chỉ một vòng dạo qua các gian hàng cũng có thể bắt gặp nhiều câu chuyện khác nhau về cách người làm nghề giữ lại cái cũ, đồng thời tìm cách đưa sản phẩm của mình đi xa hơn. Với kẹo dừa Bến Tre, đó là vị ngọt đã trở nên quen thuộc, hấp dẫn với miền sông nước. Với muối tôm Tây Ninh, lại là chút cay nồng có thể làm dậy lên hương vị của những món ăn bình dị.
1: Thương hiệu của mình là mình vẫn duy trì truyền thống. Chất lượng thì càng ngày nó đa dạng phong phú hơn. Cũng không có kẹo dừa thì cũng không ai nhái đâu. Mỗi người nó có một cái thương hiệu, nên thử ai người ta cũng cạnh tranh lành mạnh thì người ta mới làm được. Ai cũng mong mỗi cái cơ sở của mình được làm cho nó ngon hơn, tiến xa hơn. Kẹo dừa của cô là có 7 loại. Kẹo dừa mà tâm đắc nhất là kẹo dừa sáp, tới là kẹo dừa không đường, cà phê muối. Rồi những cái kẹo dừa truyền thống từ xưa giờ vẫn vậy. Và mình sẽ nâng cấp lên từng sản phẩm. Chẳng hạn như hồi xưa là mình gói truyền thống, thì bây giờ mình gói chạy bằng máy cho cái sản phẩm nó được nhiều hơn. Cái này là muối tôm đặc sản ngon nhất. Qua cái muối tôm này mình có muối tiêu, muối xả, muối sặc, muối ớt, ăn chay được. Muối sặc là mình làm cay nhiều, tôm nhiều, rồi mình ăn vô nó có cái vị là cay, cay nặng, để mình chấm với cái bánh tráng này nè. Con nít tuổi tiền nó thích lắm, trái cây hoặc là người ta ăn cái sản phẩm để cho khách hàng lựa chọn thôi. Mình sẽ mở ra cho khách thử, khách thích cái nào là khách mua cái đó.
2: À, cái sản phẩm này là do là các hội chợ là cô thường đi, mà thường là đi cô thấy đặc sản này là có mua về ăn thử thì thấy ngon. Ví dụ mình tối mình ăn cơm no xong rồi, nhưng mà ví dụ mình ngồi mình làm việc hay mình buồn là mình ăn mình thấy nó cũng vui, cũng không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên là cứ hãy đi hội chợ có là đi mua, hay có hội chợ là mua cái loại này. Thường xuyên dùng mua mà thấy được cũng giá kẻ cũng được. Nhưng mà cũng nói chênh lệch thì một vài hàng thì cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà đang xem xét đây nó có hai loại là loại có ớt mà không ớt. Thì ở nhà thì thích ăn, vui ăn, vui ăn biết à. Bánh tráng khác thì ra một số, dù các bánh khác thì nó mặn. Còn cái bánh này là nó vừa, nó nhạt, nó vừa, nó không có cái độ mặn của như các loại bánh tráng trộn kia. Và thấy vừa hợp, lớn tuổi là vừa, thấy mình được, thấy sử dụng được.
0: Một mảng màu khác, những sản phẩm gắn với việc chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là nhóm hàng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, bởi nguyên mà còn trực tiếp chia sẻ về nguyên liệu, cách dùng và những giá trị mà sản phẩm hướng tới. Người mua có thể hỏi, nghe tư vấn, xem tận mắt, rồi cân nhắc trước khi lựa chọn.
3: Ở đây là mặt hàng của mình chắc có tầm 20 sản phẩm. Chủ yếu là về chăm sóc sức khỏe. Đến đây từ ngày mùng 8. Ở đây thì nói chung là về trà, rồi miến,

0: nói chung là các loại nghiêng về sức khỏe, là nói chung là cái mặt hàng nào cũng ngang ngang nhau hết. Ngũ cốc tinh bột nghệ, rồi sắn dây, rồi bột cacao, cái thứ cốc là tinh bột nghệ, rồi maca miến của Điện Biên á. Nói chung là mình đi liên kết với các mặt hàng của các tỉnh khác nữa về mình phục vụ cho người dân. Sản phẩm tinh bột nghệ là chị làm từ năm 2017 đến giờ luôn. Cái này qua quá trình thanh lọc cái thứ thì mình làm sạch sẽ, đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Cái này đã tốt cho dạ dày này, tiêu hóa này, rồi phòng loãng xương, với lại tăng sức đề kháng nữa, đẹp da nữa. Bên cạnh đó là sản phẩm của bên mình là có thêm các loại hạt dinh dưỡng như nhân óc chó này, hạt điều, hành nhân, maca, rồi viên cà gai leo của hợp tác xã, rồi các loại trà.
1: Thì nói chung nãy giờ đi mấy cái gian hàng bánh kẹo, rồi mấy cái gian hàng thức uống thì nói chung là nó bán cũng hơi nhiều cũng được. Rồi nói chung là hội sợ này nó rất là vui. Ngũ cốc này thì nó cũng được, cái vị nó cũng dễ ăn, mà nó còn hơi ngọt ngọt. Nói chung là được. Thì nói chung là nếu mà ít ăn sáng thì mua cái này ăn sáng cũng được. Mỗi người có mỗi sở thích khác nhau thì không biết được mấy người lớn có thích hay không. Nhưng mà như theo chị thì cái bột này ăn cũng được, nó cũng ngọt ngọt, nó cũng ngon, cũng được. Có bạn nó mua rồi cho nên là vừa cùng ăn thử, hai đứa cùng mua luôn. Cho nên là hai đứa bạn cùng đi cùng mua luôn. Cho nên là mình thưởng thức là hai đứa mua rồi, vừa đứa uống một nửa. Bữa sau mà ngon thì ghé lại hỏi cái hàng này mua nữa. Dù mà lần sau mà hội chợ nữa thì tới mua tiếp.
2: Một lần gặp gỡ tại hội chợ đôi khi không chỉ dừng lại ở một món hàng được mua về. Khi đã biết đến và có dịp dùng thử, nhiều khách hàng tiếp tục tìm đến sau hội chợ, tạo nên những mối liên hệ lâu dài giữa người bán và người mua. Với các cơ sở sản xuất, đây cũng là cơ hội để mở rộng thị trường, tìm thêm đối tác và đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau.
3: Qua một cái sản phẩm mà đi hội chợ gắn liền như vậy thì có những cái đối tác cũng vô muốn làm đại lý. Mình cũng mở rộng, cô bán theo địa chỉ ở nhà thì khách có nhu cầu là mình sẽ gửi tới nhà thôi, chứ không bán qua mạng. Khách có nhu cầu mua thì mình bán.
0: Cái nào chị cũng bán ngang ngang như nhau hết, tại vì cái sản phẩm của mình sản phẩm sạch mà lại chất lượng đó. Nói chung là mỗi lần lên đây là đi về là các khách hàng là quay lại là đặt hàng, rồi xuống đây mấy khách hàng xuống đây mình nghe thấy tin có hội chợ là xuống tìm. Thỉnh thoảng có bỏ qua đại lý, rồi online thì ít thôi, tại vì cũng không có thời gian lắm, còn bán trực tiếp luôn qua khách hàng. Thì mình cũng vừa đi hội chợ này vừa tìm hiểu thêm những mặt hàng mà thiết yếu phục vụ cho sức khỏe, chủ yếu về sức khỏe. Khách hàng với lại người dân nó thân thiện hơn, sức mua thì cũng hợp giá cả.
2: Sau những gian hàng mang về những thức quà cho hành trình sau chuyến đi, bước chân lại tìm đến một không gian gần gũi hơn, nơi những món ăn được thưởng thức ngay tại chỗ. Ở đây một bữa ăn cũng có thể trở thành một hành trình nhỏ, bởi mỗi món mang theo một cách nấu, một khẩu vị và một câu chuyện từ nơi nó được sinh ra. Không cần đi qua nhiều tỉnh thành, ngay giữa hội chợ, thực khách vẫn có thể nếm được khẩu vị đến từ nhiều vùng đất, tạo nên bức tranh ẩm thực nhiều màu sắc trong mùa hội.
4: Tham gia hội chợ ngày đây là ngày thứ năm rồi. Em vô đây thì có đem nói chung đặc sản vùng miền, trong ba miền Bắc Trung Nam. Trong gỏi Thái thì gỏi Thái Ba Khía đại diện cho miền Tây. Còn phở sáng Quế Sơn đại diện cho miền Trung. Còn Tây Bắc thì có cơm lam, thịt nướng. Cơm lam mình ăn không thì mình ăn với muối đậu, muối lạc. Còn ăn thêm với thịt nướng cũng được, rồi nem nướng. Nói chung hắn ăn kèm với món gì nó là cơm, mà ăn kèm với món gì cũng được. Còn ăn không thì ăn với muối đậu. Trong quá trình tụi em đi tham gia lễ hội từ Nam ra Bắc rồi đó, thì đi mỗi nơi mình học hỏi thêm mọi thứ vậy đó. Lần rồi bổ sung thêm cái menu của mình cho đặc sắc hơn.
2: Với những người làm ẩm thực theo chân các lễ hội, một điểm đến cũng là một lần mở rộng thêm thực đơn của mình. Đi qua một vùng đất, học thêm một món ăn, gặp một khẩu vị mới, lại có thêm một kinh nghiệm để điều chỉnh. Cứ thế, những chuyến đi từ Nam ra Bắc không chỉ đưa món ăn đến nhiều nơi, mà còn giúp người làm nghề góp nhặt thêm những nét riêng để làm phong phú gian hàng của mình.
4: Dạ, thì tụi em đi tham gia lễ hội quanh năm vậy đó, thì đi đâu cũng tham gia chừng đó món vậy. Trong những lần tham gia thì ở đây thì em thấy là gỏi đu đủ Ba Khía của gian hàng em là bán chạy nhất. Thì chắc là ở đây cũng ít người bán cái đó, với lại nói chung cũng đặc sản cái món đây nó đang hốt trong thời gian gần đây. Mỗi lần đi tụi em sẽ rút kinh nghiệm và bổ sung thêm. Món nào không bán được thì tụi em giảm bớt, còn món nào ấy thì tụi em học hỏi bổ sung thêm. Gian hàng em làm thì cũng ít có người phản ánh mặn lạc gì hết, nói chung là cũng hợp khẩu vị. Em tham gia hội chợ xuân năm ngoái cũng ở đây, là lần này là lần thứ hai. Ở đây nói chung bán ẩm thực thì được, mà nói chung là phụ thuộc vào thời tiết nữa. Nói chung thời tiết ổn định thì ở đây cũng có doanh thu, nhưng mà thời tiết nó không ủng hộ thì cũng hơi kém.
2: Những ngày hội đã khép lại, biển trở về với nhịp điệu quen thuộc. Nhưng mùa hè vừa qua đã có thêm những màu sắc rất riêng. Một khoảng trời đầy khinh khí cầu, những gian hàng rộn ràng tiếng nói cười. Những món ăn đưa thực khách đi qua nhiều vùng miền. Một mùa hội kết thúc cũng là lúc những chuyến đi mới bắt đầu. Và phía trước, biển vẫn rộn, trời vẫn xanh, chờ những mùa vui mới.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý. Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong thứ 3 do sốt xuất huyết. Hai nhóm thiếu niên hỗn chiến, một người nhập viện. Hiểm họa từ đi ngược chiều. Chủ động ứng phó với mùa mưa lũ. Về đình Lạc Giao dự lễ tế thu.
1: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO vừa công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII năm 2026. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 43 trên 139 quốc gia. Nền kinh tế trong bảng xếp hạng GII 2026 tăng một bậc so với năm 2025. Đáng chú ý, chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng 2 bậc từ vị trí 37 lên 35. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả này phản ánh những chuyển biến bước đầu từ việc triển khai quyết liệt nghị quyết 57, song để đạt mục tiêu vào nhóm 40 quốc gia dẫn đầu thế giới năm 2030 và nhóm 30 quốc gia năm 2045, cần tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, năng lực nghiên cứu và đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, một bệnh nhi 11 tuổi trú tại xã Krông Búc đã tử vong do sốt xuất huyết đe nặng. Đây là ca tử vong thứ ba do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Bệnh nhi bắt đầu sốt ngày 20 tháng 9, sau đó bệnh diễn biến nặng với sốc suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa và suy hô hấp. Gia đình xin đưa trẻ về. Bệnh nhi qua đời chiều ngày 28 tháng 9. Ngành y tế địa phương đã điều tra dịch tễ phun hóa chất diệt muỗi tại nhà bệnh nhi và 50 hộ dân xung quanh để xử lý hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh. Như 24 giờ cùng DRT đã đưa tin, mới đây tại tổ dân phố 18 phường Thành Nhất, một con chó mắc bệnh dại đã cắn 4 người dân. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng đã xử lý khu vực có chó mắc bệnh, hướng dẫn những người bị chó cắn và người có nguy cơ phơi nhiễm đi tiêm phòng. Đồng thời, đàn chó mèo trong khu vực được rà soát tiêm phòng bổ sung.
2: Thì thấy hiện tượng vẫn đang còn rất nhiều chó chưa được tiêm phòng vaccine dại chó, thì chúng tôi đã đề xuất chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh hỗ trợ cho phường Thành Nhất 100 liều vaccine dại để triển khai tiêm phòng bao vây ổ dại tại tổ dân phố 18.
1: Song song với tiêm phòng, khu vực có chó mắc bệnh cũng được phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường nhằm hạn chế nguy cơ lây lan. Với các hộ nuôi chó chủ động tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi là biện pháp quan trọng để phòng bệnh dại, bảo vệ gia đình và cộng đồng.
3: Gia đình cũng rất là ý thức về cái sức khỏe của cộng đồng, cho nên là tiêm phòng dại cho chó thường xuyên theo định kỳ. Rồi chó nhà em thì cũng có tiêm tất cả các loại bệnh đó để phòng, nói chung là phòng, tại nhà em cũng có con nhỏ, cho nên là vừa phòng cho gia đình mà cũng vừa phòng cho cộng đồng luôn.
1: Bên cạnh tiêm phòng, các hộ dân được cán bộ thú y khuyến cáo quản lý chặt chó mèo, không thả rong, theo dõi sức khỏe và báo ngay khi vật nuôi có dấu hiệu bất thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định, chó nuôi không được thả rông. Khi đưa ra nơi công cộng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn. Thực tế, như 24 giờ cùng DRT đã phản ánh, không ít trường hợp chó thả rông cắn người gây tai nạn giao thông, nhưng việc xác định và xử lý trách nhiệm của chủ nuôi vẫn còn những bất cập. Trách nhiệm thuộc về ai?

0: quy định hiện hành ra sao và cần làm gì để hạn chế tình trạng này. 24 giờ cùng DRT sẽ tiếp tục tìm hiểu trong các chương trình tới. Còn bây giờ là những thông tin khác của chương trình hôm nay. Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, 13 thiếu niên thuộc hai nhóm hẹn nhau tại ngã ba thôn Tân Tiến, xã Hòa Phú để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, nhận tin báo của người dân, công an xã Hòa Phú triển khai lực lượng đến hiện trường, khống chế ngăn chặn vụ việc. Trước đó, cuộc hỗn chiến đã khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai người khác bị xây sát nhẹ.
1: Hung khí rất là nguy hiểm, hung khí mà trẻ này chẳng hạn không may chém trúng con tôi thì con tôi chết, còn không ngược lại con tôi mà vơ vải thì nó chém lại về các bạn bè bên kia thì cũng các bạn bên kia cũng chết. Đấy là may là có các đồng chí công an xã Hòa Phú đến can thiệp ngăn chặn kịp thời chứ không những xảy ra án mạng rất lớn.
0: Lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí, trong đó có dao, rựa. Trong số 13 thiếu niên tham gia vụ việc, có 11 em là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Đối với các em học sinh thì tôi cũng khuyến cáo với các em tập trung vào môi trường học tập những cái kiến thức rất là ý nghĩa, rất là tốt tại nhà trường để là giúp ích cho các em là có một cái tương lai tốt đẹp hơn.
0: Công an xã Hòa Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc. Những mâu thuẫn trên mạng đã dẫn đến thương tích ngoài đời. Gia đình và nhà trường cần quan tâm nắm bắt những bất đồng của các em, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ trước khi các em tìm đến bạo lực. Thưa quý vị và các bạn, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy An Nam, nhiều người đi xe máy, xe đạp ngược chiều để rút ngắn quãng đường. Tình trạng này đang đặt cả người vi phạm lẫn người đi đúng chiều trước nguy cơ tai nạn.
3: Trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy An Nam, xe máy, xe đạp vẫn đi ngược chiều giữa dòng phương tiện đông đúc. Có người chở theo con nhỏ, có học sinh đi học. Chỉ để rút ngắn quãng đường, họ đặt mình và người khác trước nguy cơ va chạm.
4: Ảnh hưởng chung cho tất cả mọi người luôn à cô. Nhiều người nào đi ẩu lắm.
5: Con biết cái lợi của con rồi, vì sao con không có đi như vậy nữa.
3: Người đi đúng chiều phải tránh những phương tiện bất ngờ chạy đối diện. Khi dòng xe đông một lần đánh lái hoặc phanh gấp cũng có thể gây nguy hiểm cho những người cùng lưu thông.
6: Phía Bắc là đổ dốc, cho nên nói gì nói, mặc dù cái cơ quan chức năng người ta có nhiều giải pháp nhưng mà cái lượng đổ dốc, cái tốc độ đổ dốc xuống rất là nguy hiểm.
3: Theo lực lượng chức năng, đi ngược chiều trên tuyến đường đông phương tiện làm người điều khiển xe có ít thời gian và khoảng cách để xử lý, nhất là khi các xe lưu thông với tốc độ cao.
6: Đồng bộ giữa các ban ngành, với các lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng bên Ủy ban nhân dân xã và bên đường bộ sẽ phối hợp đồng bộ với nhau để tìm ra một cái giải pháp an toàn nhất.
3: Lời của học sinh thấy người lớn đi, con đi theo, cho thấy hành vi đi ngược chiều còn ảnh hưởng đến cách trẻ tham gia giao thông. Người lớn đi đúng chiều, đúng phần đường cũng là dạy con từ chính việc làm hàng ngày. Thêm một đoạn đường để đi đúng luật sẽ giúp giữ an toàn cho mình và những người cùng lưu thông.
0: Ở Hòa Thịnh, khi sen vẫn ở trên đồng, lúa chín vàng vào mùa gặt. Trong những ngôi nhà từng ngập sâu, người dân đã tranh thủ sửa chữa, gia cố, làm thêm gác lửng để chuẩn bị cho mùa mưa lũ đang đến gần.
7: Tôi là người dân địa phương ở vùng này. Nói chung là năm 25 thì bị ngập lụt quá sâu. Cho nên là bây giờ năm nay thì phải tranh thủ để mọi người tranh thủ để cắt cái gác lên cao cao để mà tránh lũ.
0: Tại các buổi họp thôn, người dân vùng thường xuyên ngập lũ được hướng dẫn tham gia các nhóm Zalo, Facebook và cách duy trì liên lạc khi có tình huống khẩn cấp. Qua các nhóm này, thông tin từ chính quyền được chuyển đến từng gia đình.
8: Thì ở mỗi cái tổ công nghệ số cộng đồng, họ có cái kết nối với người dân của mình, họ kết nối đến từng gia đình. Qua các cái nhóm Zalo rồi qua các cái nhóm Facebook là chúng ta hiện nay là triển khai cái đó rất là rộng. Khi mà mình có cái nhiệm vụ gì mà đột xuất là mình truyền thông tin tới cho những cái nhóm dân cư đó và cái người uy tín ở đó và trưởng thôn tổ công nghệ số cộng đồng, họ thực hiện cái nhiệm vụ là họ lan tỏa thông tin đến với mọi hộ gia đình.
9: Chỉ đạo đối với các cơ quan củng cố lại hệ thống bản tin thông tin chủ động đến với người dân ở khu vực mà có nguy cơ bị các tình huống thiên tai để chủ động trong việc là nắm bắt thông tin và có cái phương án phối hợp cùng với chính quyền địa phương để thực hiện tuân thủ và chấp hành tốt cái phương án mà địa phương huy động.
0: từ gia cố nhà cửa đến duy trì liên lạc, mỗi việc chuẩn bị giúp người dân chủ động hơn khi mưa lũ xảy ra. Thông tin đến kịp thời, người dân nắm rõ và chấp hành phương án của địa phương sẽ góp phần giảm thiệt hại, bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
3: Giữa những cơn mưa cuối tháng 9, người dân cùng các bậc cao niên trở về đình Lạc Chao dự lễ tế thu. Trong sân đình, nghi lễ truyền thống được tiếp nối, gửi gắm lòng tri ân tiền nhân và ước nguyện về cuộc sống bình yên.
10: Thì rất là mong muốn là càng ngày mình tổ chức càng to ra, và càng ngày thì nhân dân họ về đây lại càng đông hơn, để cho họ tham dự, họ biết cái ở cái địa điểm này, và đồng thời họ về họ truyền đạt trở lại cho con cháu của họ là nơi mà các con các cháu đang ở đây có một cái đình, có một cái di tích lịch sử cấp quốc gia.
3: Lễ tế thu được tổ chức hàng năm tại đình Lạc Giao để tạ ơn trời đất, các vị thần và những bậc tiền nhân. Qua nghi lễ, người dân gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, cuộc sống ấm no. Những năm gần đây, lễ tế thu được nhiều người biết đến và tham gia. Cùng với phần lễ, những tiết mục văn nghệ tạo thêm dịp để người dân gặp gỡ cùng gìn giữ sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.
11: Làm như vậy thì các cái thế hệ trẻ, rồi những thế hệ mà nói chung là chưa được biết đến, thì hôm nay sẽ được biết đến và họ sẽ hiểu hơn về cái văn hóa của mình.
12: Đặc biệt là những cái làn điệu chèo, những lối hát chầu văn cần được phát huy hơn nữa, và cần lắm những thế hệ kế cận để phát triển.
3: Bên ngôi đình gần 100 năm, thông qua lễ tế thu, mọi người cùng gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp về cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc, và thể hiện lòng tri ân đối với đất trời tổ tiên, một nét tín ngưỡng vốn có trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam nói chung.

0: Thưa quý vị, tại vùng biên tỉnh Đắk Lắk, phụ nữ đang góp sức vào nhiều công việc của cộng đồng. Qua các câu lạc bộ, chị em tìm hiểu pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tham gia hoạt động bảo vệ biên giới và truyền dạy văn hóa cho con trẻ. Những việc làm cụ thể ấy cho thấy vai trò của phụ nữ trong đời sống vùng biên. Trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ ở vùng biên, chị em cùng tìm hiểu quy định pháp luật, trao đổi chuyện gia đình, sản xuất. Những cuộc gặp gỡ gần gũi giúp thông tin được chia sẻ, những điều chưa rõ được giải đáp. Tại xã IARV, câu lạc bộ gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới được thành lập năm 2016. Qua sinh hoạt, chị em tìm hiểu quy chế biên giới, bảo vệ rừng và các quy định gắn với cuộc sống nơi giáp biên.
1: Đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thành lập cái câu lạc bộ gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới, mục đích để tuyên truyền cho mọi gia đình trên địa bàn để về cái không được vi phạm cái quy chế biên giới.
0: Sau mỗi buổi sinh hoạt, chị em chia sẻ những điều đã biết với chồng con, người thân. Kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất cũng được trao đổi để cùng áp dụng trong gia đình.
2: Tham gia được vào cái câu lạc bộ chị em không vi phạm quy chế biên giới này thì cũng thấy có nhiều cái lợi ích cho mình. Nói chung là mình cũng học hỏi được nhiều cái. Bên phụ nữ thì cũng có đi tuyên truyền không vi phạm pháp luật, như là mình không vượt biên này, rồi không chặt phá các cây cối trong rừng. Cũng chị em đi họp hành thì cũng bảo ban nhau là mình, ví dụ như nhà làm được cái này hay thì cũng bảo ban nhau, ví dụ như nhà chăn nuôi thì cũng tuyên truyền cho nhau, rồi bảo ban nhau làm ăn vậy thôi.
0: Tại xã Yalop, chị em còn tham gia các hoạt động cùng lực lượng biên phòng góp sức bảo vệ địa bàn. Năm 2018, câu lạc bộ phụ nữ không vượt biên trái phép được thành lập tại thôn Đường Nhạp. Cùng với tìm hiểu pháp luật, các thành viên tham gia những hoạt động gắn với đường biên mốc giới.
3: Cá nhân tôi thì rất là hãnh diện và vinh dự là mình nằm trong câu lạc bộ và được đi tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới. Thì tất cả các thành viên thì ai cũng hưởng ứng, nếu mà lúc nào mà bộ đội cần mình trong công tác phối kết hợp và đi tuần tra thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Và có những cái đoạn đường mà khó đi thì mình cũng cố gắng để mà vượt qua thôi, đi thôi. Có những cái đoạn đường rất khó đi, vào mùa mưa thì mình đường lầy lội nên là tôi cũng cố gắng để mà đi.

0: hiểu rõ quy định giúp chị em chủ động hơn trong cuộc sống và sản xuất ở khu vực biên giới.
1: Chống lại cản trở trả thù.
2: Từ khi em được tham gia vào câu lạc bộ thì được biết thêm về cái đường biên là không được vượt biên trái phép, được biết nhiều hơn về pháp luật, hiểu biết được nhiều hơn những cái vùng kinh tế để cho mình học hỏi.
0: Ở thôn Triềng, xã Yà Lốp, sự gắn kết còn được duy trì qua những buổi tập khua luống của phụ nữ dân tộc Thái. Khi có thời gian, chị em đến nhà văn hóa thôn cùng luyện tập. Tiếng khua luống giữ nhịp cho sinh hoạt văn hóa cũng là dịp để mọi người gặp gỡ.
3: Thường xuyên đến tập luyện ở đây rồi, những ngày rảnh rỗi thì chị em cứ thường xuyên đến tập. Truyền thống từ lâu tới giờ rồi thì chị bắt đầu là sinh ra và lớn lên là cũng được các cô, các bác dạy cho rồi nên là chị cũng cứ đi theo các cô, các bác để tập.
0: Cùng các bà, các mẹ, trẻ em đến học khua luống làm quen với sinh hoạt văn hóa của dân tộc mình.
4: Hôm nay em được thực hiện đến để học cách khua luống. Em cảm thấy khua luống này rất là hay và thú vị.
0: Từ những buổi tập, trẻ em truyền lại cách khua luống cho con cháu để nét văn hóa của dân tộc được tiếp nối ngay trong đời sống hàng ngày.
5: Chúng tôi là thành lập cái câu lạc bộ để rồi chúng tôi chỉ tập, chỉ dạy lại cho các con, các cháu để sau này nó đỡ bị mai một, để cho các cháu nó học lại được, để nó giữ lại được cái bản sắc văn hóa của mình.
0: Ở vùng biên, bình yên không chỉ được tạo nên từ những cột mốc hay những cuộc tuần tra, đó còn là khi phụ nữ được tham gia, được chia sẻ và góp tiếng nói vào những việc chung của gia đình, cộng đồng. Trong thời đại mới, khi mỗi người đều có thêm cơ hội để đóng góp, tiếng nói của phụ nữ cũng đang góp phần tạo nên sự gắn kết và bình yên nơi vùng biên tổ quốc. Chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật.

Cái gì thế này? Ông ta xuất cảnh năm 1989. Từ năm 1990 chưa từng về nước lần nào sao? Sao lại không được? Ai bảo ông ta đã ở Philippines suốt 5 năm hả? Mẹ lại nói dối con tiếp ư?

0: Thế Hi, có chuyện gì thế? Em có chắc cái ông Lee Dong Chun đó không? Anh nói gì thế? Ý anh là em đã làm xét nghiệm ADN với ông ấy rồi chứ? Anh hỏi làm gì? Đừng hỏi lại, anh hãy trả lời đi. Lee Dong Chun có phải là bố em không?
1: Không,
0: ông ta không phải là bố em. Em chắc là mẹ không đụng tay vào đấy chứ? Mẹ còn không biết em tìm được Lee Dong Chun nữa là đụng với chạm gì. Em chắc chắn chứ? Tại sao anh lại muốn biết chuyện đó? Em nghĩ anh không biết nên hỏi sao? Đơn giản vì anh không muốn em bị ông ta lợi dụng như một kẻ ngốc. Anh Thầy Hiêng, đưa cho anh những gì em đã điều tra được về Lee Dong Chun đi. Tại sao anh lại quan tâm đến ông ta như thế? Em đến nhà tù gặp ông ta nên ông ta đã tìm đến công ty em gây ra chuyện như thế này, còn lớn tiếng hỏi anh tại sao ư? Mau chuyển các giấy tờ đó cho anh.

0: Chung
1: hả?
0: Chung không?
1: Em có rảnh không? Có việc gì thế anh? Anh có việc gấp cần em giúp. Anh cần em giúp gì? Đó là việc liên quan đến bố anh. Anh có thể xem hồ sơ bệnh án khi bố anh qua đời được không? Tại sao anh lại xem cái đó? Anh cần xác nhận một số chi tiết liên quan. Có được không? Em không chắc. Không biết hồ sơ bệnh án đó bệnh viện có còn lưu hay không, vì sự việc cũng lâu rồi. Để em thử tìm xem sao nhé. Cảm ơn em. Mẹ em có ổn không? Mẹ em chịu đựng tốt lắm. Cho em biết ngày bố anh qua đời đi. Nếu còn lưu trong máy tính thì tốt, không thì em phải tìm. Có lẽ hơi mất thời gian một chút. Anh biết rồi. Anh ta tiêu 300.000 tiền mặt trong một đêm và bây giờ đang lăn ra ngủ. Vâng. Anh ta còn thu hút sự chú ý của mọi người ở mọi nơi anh ta đến bằng cách nói rằng mình có nguồn cung cấp vốn ư? Anh tưởng tôi vẫn là ham xúc chinh của 34 năm trước sao? Đúng là một tên ngốc. Tôi nghĩ chúng ta phải đưa anh ta trở lại Philippines thôi. Cậu chuẩn bị đi. Chào cô. Tôi đang tự hỏi ai trong cái nhà này sẽ xuất hiện sớm nhất. Vừa hay con gái của Ham Suk Jin mở cửa bước ra. Ông đến đây có việc gì? Chúng ta vẫn còn chuyện cần nói đúng không? Tôi không có chuyện gì nói với ông cả. Ông mau đi đi. Vậy tại sao cô lại đến gặp tôi? Nếu ông không đi ngay tôi sẽ báo. Cô báo cảnh sát ư? Vậy thì tôi sẽ đi đường này để gặp cánh phóng viên. Cô thấy có được không? Các tranh này là do Son vẽ à? Không, mẹ tôi vẽ đấy. Mẹ cậu sao? Mẹ tôi bị bệnh Alzheimer. À, tôi xin lỗi, không sao. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng bà cũng nhận ra tôi và vẽ những bức tranh này. Mẹ tôi đang làm khá tốt. Mẹ cậu bị mất tích trong 9 năm trời. Chắc cậu đã gặp rất nhiều khó khăn trong suốt thời gian đó nhỉ? Chị cũng biết mẹ tôi bị mất tích sao? Cậu đã nói là cậu đã điều tra ở cả bên Mỹ rồi đấy thôi. Tôi còn nghe nói cậu tìm được mẹ sau 9 năm và gửi cả đơn tố cáo Ham Suk Jin và Nam Thê Hiêng. Có đúng không? Vì thế cậu kết hôn với Nam Thê Hy là để vào nhà đó, có đúng vậy không? Cậu không trả lời tôi nên... Đúng vậy. Tôi đã vào công ty White để làm sáng tỏ những gì Ham Suk Jin và Nam Thê Hiêng đã làm và buộc họ phải chịu trừng phạt. Cậu nói việc làm của Ham Suk Jin và Nam Thê Hiêng ám chỉ sự việc của mẹ cậu thôi sao? Hay là... bao gồm cả vụ của Min Dân nữa. Hai lần cậu không trả lời câu hỏi của tôi có nghĩa là đúng, phải không? Tôi sẽ nói hết với chị khi thích hợp. Dù sao tôi và cậu đều có cùng một mục tiêu. Tôi sẽ giúp cậu bất cứ việc gì tôi có thể làm. Nhất định tôi sẽ hỗ trợ cậu Uchihwan. Tôi định bắt đầu từ việc đẩy Ham Suk Jin ra khỏi hội đồng cổ đông. Rất may là tôi có nhiều tiền để mua cổ phiếu. Thực lòng mà nói, tôi đang mua vào một số cổ phiếu rồi và bọn họ không hề hay biết. Tôi đã tìm hiểu lý do tại sao cô đến nhà tù tìm tôi rồi. Thật không thể tin nổi. Cô đã sai luật sư đến gặp và lấy tóc của tôi. Tôi liên tục tự hỏi tại sao cô lại làm như thế. Tại sao cô lại làm như thế? Tôi đã cố đi tìm câu trả lời và chỉ có một lý do duy nhất, đó là trưởng phòng Nam Thê Hy không phải là con gái của gia đình đó. Ông đang nói cái gì thế? Tôi tìm đến đây không phải để không nói điều gì, mà là để làm điều ngược lại. Cô hãy chi 300 triệu để đổi lấy việc tôi giữ mồm giữ miệng. 300 triệu có là gì đối với cô con gái duy nhất? Cô có thể hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chủ tịch Nam biết không? Làm sao bây giờ? Ông tôi cũng đã biết hết mọi chuyện rồi. Hơn nữa, ông tôi đã nói sẽ bảo vệ thân phận hợp pháp của tôi là cháu gái của người sáng lập công ty Y. Bởi vậy, tôi chẳng có gì phải sợ cả. Ông ấy nói ông ấy sẽ làm như thế. Nhưng còn danh tiếng của trưởng phòng thì sao? Nếu sự thật này được đưa tin trên các phương tiện truyền thông, thì mọi người sẽ bàn tán về việc đó. Trưởng phòng Nam không quan tâm sao? Ông đang giở trò gì thế hả? Ông không biết rằng những gì ông đang làm là hành động tống tiền và lừa đảo sao? Ông vừa ra tù chưa được một tuần, vì thế ông sẽ bị tăng hình phạt. Tội này sẽ được bổ sung vào khung hình phạt mà ông đang bị quản chế. Cậu học luật ở đâu thế? Em đã ghi âm hết cuộc nói chuyện với người này rồi chứ? Dạ. À rồi ạ. Người bị hại đã có trong tay bằng chứng. Lần này ông khó mà thoát tội.

Cậu đang giảng cho tôi thế này thế nọ về luật xong rồi, cậu có gì cần giáo huấn nữa không? Tôi nghĩ với ông, lời khuyên cần thiết hơn là giáo huấn. Lời khuyên ư? Tôi biết ông đã nhận không ít tiền từ giám đốc Ham Suk Jin. Không ít tiền là sao? Nếu sự thật ông tiếp cận Thê Hy đến tai giám đốc Ham Suk Jin, có lẽ ông sẽ không thể bình an vô sự được đâu. Cậu đùa tôi đấy à? Cậu nghĩ Ham Suk Jin sẽ làm gì tôi? Có vẻ như ông chưa biết rõ về giám đốc Ham rồi. Sao tôi lại không biết? Tôi là mối tình đầu của cô ấy, dĩ nhiên tôi biết rõ hơn cậu chứ. Tính khí của Suk Jin nóng như lửa, nhưng cô ấy không dám làm hại ai đâu. Thôi được rồi, ông sẽ sớm nhận ra những gì tôi muốn nói. Được rồi, được rồi. Ông nên giấu nó thật kỹ và hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào nếu cần sự giúp đỡ của tôi. Cảm ơn thành ý của cậu.

Anh bảo em gửi tài liệu về Ly Đông Trơn cho anh, sao em không nghe lời hả? Em không có, em đừng nói dối. Còn làm gì nữa thế? Gửi cho anh đi.

0: Tôi vào công ty của bố Ham Suk Jin làm việc chưa được bao lâu thì gặp Ham Suk Jin và hẹn hò với cô ấy. Công ty bị phá sản trong thời gian chúng tôi hẹn hò và Ham Suk Jin phải kết hôn với một người đàn ông khác. Kể từ đó mối quan hệ của chúng tôi bị cắt đứt. Đêm trước ngày cưới em cũng tìm gặp anh và ở lại với anh còn gì. Hay bây giờ anh tìm gặp Chủ tịch Nam nói cho ông ấy nhé. Ông ta nói đúng. Trước khi tổ chức lễ cưới, mẹ đã ở cùng với ông ta. Mình sẽ thu 300 triệu từ con gái Ham Suk Jin. Sau đó mình còn có thêm một khoản từ cậu con trai của Ham Suk Jin nữa. Như thế này khác gì trúng số độc đắc. Đêm nay mình nên tận hưởng sự tự do ở đâu được nhỉ? Triển thôi nào, tự do muôn năm, taxi.
1: Bác Tài, cho tôi tới Gangnam.
0: Cái gì thế? Các người là ai? Im lặng đi, Lee Dong-chun. Cái gì? Là Suk Jin phải không? Suk Jin sai anh làm đúng không? Đi thôi. Anh làm cái gì thế? Cậu có chắc đã tống hắn ta lên tàu rồi không? Cậu làm tốt lắm. Cái gì? Hắn có danh thiếp của Uchiha ư? Cứ biết thế đã. Giám sát triệt để bọn đàn em của phó giám đốc Ô rồi cẩn thận quay về. Uchiha đã liên hệ với Lee Dong-chun rồi sao? Nhưng mà làm thế nào được nhỉ? Lần này tôi nhanh hơn rồi. Cậu rất cố gắng nhưng may mắn không mỉm cười với cậu.

Mẹ đã đi làm rồi à? Rồi cái gì? Bây giờ là 7 giờ sáng rồi nên phải đi làm chứ. Hôm nay mẹ có cuộc họp với giám đốc Kang và giám đốc Trân. Chúng ta cần họ đứng về phía mình để có được 38% cổ phần. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ phải dốc toàn lực con ạ. Chúng ta phải giành chiến thắng. Thế còn Lee Dong-chun, hôm nay mẹ đang vui, con đừng nhắc đến tên của hắn ta chứ. Tại sao mẹ lại không vui được? Mẹ ngủ ngon, công việc ở công ty suôn sẻ. Ngoài ra mẹ còn được con trai ngoan lo lắng cho từ sáng sớm nữa. Mẹ đến công ty rồi đây này, hẹn gặp con ở văn phòng nhé. Bây giờ con hãy xóa bỏ trong ký ức cái tên Lee Dong-chun đó đi, bởi vì ông ta sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa đâu. Giám đốc đi làm rồi à? Anh... Giám đốc ngạc nhiên lắm nhỉ? Tại sao anh lại ở đây? Nói như thế nào nhỉ? Tôi tưởng tôi tiêu đời rồi. Nhưng chính cậu ấy đã đến cứu mạng tôi. Người này nói cần việc làm ạ.

Em đây anh. Đúng là mụ Ham Suk Jin đã ra tay anh ạ. Bây giờ tên Giang Man Su đã lên taxi đi rồi. Vâng, anh cũng bám theo luôn đi.

0: Iruto,
1: đây là kết cục của việc coi thường lời cảnh báo của tôi đúng không? Đây là ông Lee Dong-chun. Bắt đầu từ hôm nay, ông ấy sẽ là trưởng phòng bảo vệ của công ty Y. Này, ông ấy đến đúng lúc công ty Y đang quyết vị trí trưởng phòng bảo vệ. Cậu đang bày mưu ủ kế gì thế? Ông nội nói rằng nếu đó là người con giới thiệu thì không có gì phải lo lắng cả. Cậu là ai mà dám xía vào? Vừa phải thôi không lại hối không kịp. Con không có ý gì khác. Ông ấy lo lắng nói với con rằng muốn làm một cái gì đó cho giám đốc. Vì vậy con chỉ giúp ông ấy thôi. Ý cậu là cậu đưa anh ta đến đây là vì tôi ư? Con nghĩ ông ấy sẽ có ích cho giám đốc. Như thế là sai ư?

0: Chú Hồng à, cảm ơn em vì em đã trở về nhà sau khi hết giờ làm. Nhìn thấy em trở về, anh thực sự như sống lại ấy. Muộn rồi, em phải đi đây.
1: Ừ,
0: anh đưa em đến bệnh viện nhé. Không, em ghé về thăm mẹ rồi mới đi làm, anh đừng bận tâm. Vậy anh đi cùng em về thăm mẹ được không? Anh hiểu rồi, anh sẽ chờ. Chúng ta còn thời gian mà.
2: 천천히 할게 그래.

Cảm ơn anh vì việc hôm nay, nhưng em mong lần sau anh đừng xuất hiện theo cách này nữa. Thật nực cười khi người cung cấp thông tin em là nghi phạm hộ sát cho giới truyền thông lại đề nghị ngăn chặn các bài báo viết về em. Em nói cái gì? Có phải anh muốn biến vụ việc đó thành sự thật đã xác minh vì Chu Hồng không? Hay là anh muốn ly hôn với em bằng mọi cách? Thế Hy, đúng thế còn gì? Anh không hề lo lắng một tí gì về việc em phải đối mặt với sự sỉ nhục như thế nào còn gì. Thế còn việc ông bị ngất thì sao? Em nghĩ anh cung cấp cả tin đó cho giới truyền thông ư? Anh không biết em nghe được những gì từ đâu, nhưng anh không làm việc đó. Không phải anh thì còn ai vào đây? Anh không biết chắc, nhưng anh nghĩ rằng có thể người cho em biết anh là người cung cấp thông tin cho báo giới biết người đó là ai đấy.

0: Ông báo cáo liền sau đi. Tại sao mẹ lại làm thế? Cái gì? Mẹ cung cấp thông tin cho giới truyền thông, sao lại đổi cho anh Chi Hoan? Mẹ bảo con đi ra. Mẹ muốn có cổ phần đến thế cơ à? Mẹ giả vờ nghĩ cho con để nhận cổ phần từ ông rồi dùng số cổ phần đó lấy công ty ư? Vì thế mẹ đã tìm mọi cách phá tan mối quan hệ giữa con và anh Chi Hoan đúng không? Con xuống sảnh xem U Chi Hoan đang giở trò gì đi đã. Sau đó hãy quyết định có nên tra hỏi mẹ hay không. Mẹ tưởng con đã tỉnh ngộ để hiểu được đúng sai rồi. Tóm lại mẹ phải chịu đựng sự ngu ngốc của con đến bao giờ nữa? Mẹ đã làm gì anh Chi Hoan? Thằng U Chi Hoan đã lôi tên Lee Dong Chun đó về làm trưởng phòng bảo vệ công ty Y rồi đấy.
1: Mẹ vừa nói cái gì?
0: Mẹ nói Lee Dong Chun làm trưởng phòng bảo vệ là sao? Tại sao anh lại làm như thế? Trước mặt Lee Dong Chun, anh giả vờ đứng về phía em. Thế mà anh lại đưa ông ta về làm việc ở công ty mình là sao? Anh đã tận mắt chứng kiến ông ta đe dọa em như thế nào rồi đấy. Thế thì, anh biết anh khó có thể làm cho em tin. Nhưng việc này anh làm là vì giám đốc Han. Nếu anh để yên thì giám đốc tiếp tục. Anh sợ mẹ em sẽ làm gì ông ta sao? Việc đó thì liên quan gì đến anh? Thế thì, sao tôi lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ? Người là mẹ tôi thì mách nước cho cánh báo chí viết về con gái. Còn người là chồng tôi lại đưa kẻ đã tống tiền vợ vào công ty làm vì những lý do vô cùng nực cười. Thế thì việc đó, tại sao không ai chịu nghĩ cho tôi? Tại sao mọi người lại coi tôi như một kẻ vô hình thế này? Sao cuộc sống lại bất công với tôi như thế chứ? Anh hãy cho ông ta nghỉ việc luôn đi. Trên giấy tờ, em và anh vẫn là vợ chồng. Em có thể yêu cầu anh làm việc này được. Mẹ có thể nói với con rằng ông ấy là người yêu cũ của mẹ. Làm sao mẹ phải nói dối đó là bố của Thê Hy? Mẹ đang cố che giấu điều gì đúng không? Có gì đâu mà phải che giấu con. Ông ấy chưa từng về Hàn Quốc lần nào kể từ khi sang Philippines. Mẹ cũng đã ở cùng với ông ấy trước ngày cưới nữa. Con nghe hết những gì Lee Dong Chun nói rồi. Con quan tâm đến lời nói điên rồ của kẻ vô liêm sỉ đó làm gì? Mặc kệ đi. Mẹ tưởng con không tìm hiểu chuyện này sao? Mẹ đừng chịu đựng một mình, hãy nói ra đi. Có thể mẹ xấu Tae Hee, nhưng mẹ nên cho con biết. Như thế thì con mới biết con có thể giúp được mẹ hay không chứ. Mẹ không cần con giúp gì cả. Mẹ sẽ cho ông ta nghỉ việc ở phòng bảo vệ là xong. Mẹ sẽ làm cho ông ta không còn xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Cái gì? Mẹ định làm cho ông ta không còn trên thế gian này nữa ư? U Chi Hoan là người đặt ông ta vào vị trí đó. Mẹ định làm như thế nào? Giám đốc công ty này là mẹ đấy con à? Lần này khác với lần chúng ta xử lý An Kim Sơn đấy mẹ. Bây giờ U Chi Hoan là cháu nội của ông rồi. Nó đang tự tung tự tác ở đây cùng chúng ta. Vậy mẹ có thể làm gì nào? Trưởng nhóm dạo này vất vả quá. Cậu nói tôi sao? Vâng. Tôi là nhân viên mới nên luôn cảm thấy có lỗi vì công việc dồn hết vào một mình trưởng nhóm. Tôi chỉ làm tốt công việc của mình thôi. Cậu đừng nói như thế. Tôi có thể không giỏi như anh, nhưng anh hãy để tôi xử lý những việc nhỏ cho. Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. Thực ra mà nói, tôi đang có một công việc tương đối tốt, nhưng tôi sống dở chết dở vì môi trường làm việc. Khi tôi nói chuyện với mọi người là tôi đang làm việc với không chỉ con trai mà cả con rể của giám đốc thì tất cả mọi người đều nói tôi là đồ ngốc và hỏi tôi tại sao cậu có thể sống như thế. Vâng, tôi hiểu. Giám đốc Nam thì anh nên cẩn trọng, nhưng với tôi anh không cần khách khí đâu. Anh cứ sai tôi bất cứ việc gì cũng được. Được. Vậy tôi sẽ chuyển cho cậu một số việc không làm ảnh hưởng đến cậu. Cậu làm thử xem nhé. Vâng, tốt quá. Con nói là bây giờ con đi làm mẹ ạ. Mẹ thực sự không muốn nhìn mặt con sao? Con là con gái của mẹ không nhìn con sao được. Chỉ là do mẹ ghét con nên giảm tần suất nhìn con thôi. Cuối cùng thì mẹ cũng chịu nói với con rồi. Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Và con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ đã hiểu cho con. Ai nói mẹ hiểu nào? Ngay lúc này mẹ muốn ôm con để giữ con lại đây. Mẹ không muốn con sống ở nhà đó. Nếu chúng ta bắt đầu như thế này thì chúng ta lại tiếp tục kết thúc trong một vòng luẩn quẩn đấy mẹ. Thôi, con đi làm đây. Con chào mẹ. Con thật bướng bỉnh. Tôi còn đổ lỗi cho ai được chứ? Tôi đã sinh ra nó cơ mà. Vâng, anh ạ. Em tò mò không biết tình hình thế nào nên gọi điện cho anh. Thế ạ? Em còn nghe thấy được cả tiếng lồng mắt lên của giám đốc Ham qua điện thoại đấy anh. Lee Dong-chun thì sao? Giám đốc Ham có làm hại hắn ta tiếp không? Vâng. Em biết rồi. Em gọi sau nhé. Lee Dong-chun. Ôi giật cả mình. Chị đến lúc nào thế? Em tìm thấy ông ta rồi sao? Dạ. Họ đang hội đàm bí mật gì mà chủ tịch không nói lời nào thế nhỉ? Nội dung bản di chúc ông ấy cũng sửa rồi. Quan hệ gia đình cũng đã được giải quyết đâu vào đấy rồi. Còn cái gì nữa nhỉ? Tin đồn chủ tịch đang trong tình trạng nguy kịch đang lan truyền trong nội bộ công ty ạ. Tôi cũng nghe rồi. Tôi nghĩ chủ tịch nên đến công ty sớm hơn. Tôi cũng đang nghĩ xem đã đến lúc mình đến công ty chưa. Chương trình ngày mai của giám đốc Ham thế nào? Hình như bà ý mời các giám đốc ăn trưa ạ. Có bao nhiêu người? Theo tính toán của tôi, đến bây giờ chỉ khoảng trên dưới chục người. Tôi nghĩ bà ấy muốn lấy lòng các giám đốc trước khi đại hội cổ đông được tổ chức. Cái gì? Cô gọi tôi ra chỗ vắng người làm gì? Cô đang cố gắng trừ khử tôi ở đây sao? Anh nói gì mà khó nghe thế? Tất cả là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Vậy chân tình là gì? Là thay vì bán đứng tôi, cô sẽ tìm cho tôi một công việc mới có phải không? Không.

Không hả? Một người bạn rất thân của tôi về tổ chức tuyển dụng nhân sự tổ bảo vệ làm mảng nghiệp vụ cho nhà thầu phụ trách. Anh bảo ai không biết về tổ chức, tôi không nói đùa đâu. Tôi bảo cậu sa thải thì sa thải đi. Tôi nghĩ công ty mình là nơi an toàn nhất nên mới đưa ông ấy đến. Vì vậy nếu anh không muốn mẹ anh gây thêm tội nữa thì cậu thôi ngay cái kiểu ăn nói đó đi. Vì mẹ anh, tôi nghĩ tốt nhất nên để ông ấy làm ở vị trí đó.

0: cho.
1: Tôi đã đăng ký xin bản sao hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Nam Chăn U. Tôi cũng nhận được điện thoại thông báo hồ sơ đã chuẩn bị xong rồi. Chờ tôi một lát nhé. Của chị đây. Cảm ơn. Bệnh viện Đại học Sơ Hiên, khách hàng VIP Nam Chăn U. Mẹ anh định bán ông ta đấy. Tôi đã chứng kiến quản gia Giang bắt cóc Lee Dong Chun, đưa ông ta lên tàu và nhốt trong một chiếc container. Anh có cần xác minh việc này không? Tại sao mẹ lại hành xử quá đáng đến thế hả mẹ? Tại sao mẹ lại làm như thế? Ông ta là bố của Tae Hee. Mẹ vừa nói cái gì? Người đàn ông đó là bố đẻ của Tae Hee. Không, ông ta không phải là bố em. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mẹ đang giấu giếm điều gì, đúng không mẹ? Cậu như thánh sống ấy. Cậu phán như thần luôn. Cậu cảnh báo tôi là cô ta sẽ tìm cách đưa tôi xuống địa phương, y như rằng lúc nãy cô ta vừa gọi tôi và bảo tôi đến đảo Jeju. Vậy ông bảo sao? Dĩ nhiên tôi bảo không đi chứ. Tôi đã khoan một cái lỗ ở đây để tiền chảy vào rồi, còn đi đâu nữa? Ông hứa sẽ cung cấp cho cánh báo giới về việc của trưởng phòng Nam rồi. Ông phải giữ lời đấy. Cậu khỏi lo. Tôi có lừa dối ai đi nữa cũng không bao giờ phản bội ân nhân đã cứu mạng mình đâu. Ông đừng quên những gì đã xảy ra với ông ngày hôm qua. Đương nhiên rồi, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm qua. Và nhất định tôi sẽ nhận được bồi thường thỏa đáng.

0: Cô cứ để đấy, tôi sẽ làm.
1: Không ạ,
0: bố cháu bảo là chuẩn bị cơm nước thì mọi người nên chuẩn bị cùng nhau rồi ạ. Chúng ta cùng làm đi. Vâng ạ, chúng ta có tất cả 7 người. 7 người ư? Vâng, bà có sắp mâm được không ạ? Bà đếm từ 1, 2, 3, 4. Được. 1, 2. Bà giỏi lắm ạ. Cháu nói đúng không cô? Ừ, cháu nói đúng rồi. Bà cháu làm rất tốt. Phòng cấp cứu bận lắm hả cô? Cô không về nhà làm cháu và bà rất lo. Ừ, cô hơi bận một chút. Việc đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Cô cháu đã hứa từ giờ trở đi sẽ không bận rộn nữa. Vì vậy cháu đừng lo nữa nhé. Vâng ạ. Ông đâu rồi em? Ông đang trong phòng đọc sách. Ông sắp ra rồi. Ông mong cháu thành thật hợp tác với cảnh sát điều tra. Và trên hết là cháu nên xin lỗi chú Hồng và mẹ cô ấy vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Ông à, cháu hãy làm theo lời ông đi. Ông nói như thế là bảo cháu thừa nhận mình sai còn gì. Đó không phải là đúng sai, mà là đạo lầm người cháu ạ. Không, cháu không làm gì sai mà phải xin lỗi. Ngược lại, cháu nghĩ cháu là người được nhận lời xin lỗi ông ạ. Ông cũng thấy những gì xảy ra với cháu ngày hôm đó rồi còn gì. Chú Hồng bị mất bố đấy thôi. Đó là một vụ tai nạn. Tại sao ông chỉ tin lời chú Hồng mà không nghe cháu nói thế ạ? Mặc dù đó là một vụ tai nạn, nhưng ông không có lời nào để tả hết hành động của cháu sau đó. Ông đã cố gắng nuôi dạy cháu gái của mình trở thành một đứa trẻ biết về đạo làm người. Cháu đừng làm ông thất vọng hơn nữa.

Cháu chào ông ạ. Cháu về rồi à? Cháu vào đây nào. Chúng ta vào ăn tối thôi. Vâng ạ. Lâu lắm rồi cả nhà mới đông đủ thế này. Cháu xin lỗi vì đã làm ông lo lắng ạ. Cháu không phải lo. Ông biết thời gian qua cháu đã đau khổ như thế nào mà. Em xin lỗi. Ông hy vọng cháu nhận lời xin lỗi của Thê Hy. Tôi hy vọng cô nhận lời xin lỗi của cô ấy. Chị Hoan à, trưa mai cháu có bận việc gì không? Cháu không có kế hoạch gì đặc biệt ông ạ. Thế à? Thế thì trưa mai cháu ăn cơm cùng ông được không? Trưa mai ông sẽ bảo lái xe đến đón. Cháu chuẩn bị nhé. Có chuyện gì thế ông? À, ông cũng có kế hoạch ăn cơm với cháu rồi. Cháu đừng nghĩ ngợi gì. Hãy đợi ông một chút nhé. Vâng. Tôi cũng không biết cậu ta bám theo đến tận đó. Anh ta muốn gắn bó với công ty lâu dài ư? Nhất định tôi phải tìm cách thoát khỏi anh ta mới được. Nếu đưa anh ta vào tù tiếp, tôi e rằng anh ta sẽ lại ăn nói luyên thuyên. Tôi nghĩ nên gửi anh ta đến một nơi ít rắc rối nhất có thể. Và đó chính là bệnh viện mà tôi định gửi Thê Hy trước đây. Nhưng làm như thế có ổn không? Sao? Quản gia Giang không tự tin nên mới như thế đúng không? Nếu cậu muốn nghỉ, hãy nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không giữ cậu đâu. Ý tôi không phải như vậy. Vậy thì cậu mau đi tìm hiểu đi. Nhanh lên.

Tại sao Bết Châu Hồng lại đi ra từ phòng này nhỉ? Quấy vào đây làm gì? Cái gì đây? Bệnh viện Đại học Sơ Hiên chẳng phải là nơi Chu Hồng làm việc sao? Tại sao hồ sơ bệnh án của bố lại ở đây? Tên bệnh nhân Nam Chan U, ngày tháng năm sinh 14 tháng 6 năm 1964, nhóm máu O, địa chỉ thành phố Seoul. Nhóm máu O, nhóm máu của bố là O sao? Nhóm máu của mình là AB cơ mà. Làm gì có chuyện bố... Bố mẹ có nhóm máu O thì con không thể nào là nhóm máu AB được. Chú Hồng tổ chức lễ cưới, em đã tìm anh và ở lại với anh còn gì? Hay bây giờ anh tìm Chủ tịch Nam nói cho ông ấy nhé? Vậy không lẽ... Lý do hôm nay tôi mời các vị đến nơi này là vì vấn đề liên quan đến việc bãi nhiệm giám đốc điều hành sẽ được giải quyết tại đại hội cổ đông sắp diễn ra. Con không phải là con trai của bố đúng không mẹ? Có đúng như thế không? Như các vị thấy, sau khi niêm yết cổ phiếu, công ty luôn trên đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, với tư cách là giám đốc điều hành, tôi thấy chủ tịch đã đưa ra một đề xuất hết sức phi lý khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Vì giá cổ phiếu đang giảm từng ngày nên chúng tôi cần các vị có mặt ở đây để tham gia đóng góp ý kiến tích cực. Không, không thể có chuyện đó. Chuyện này có gì đó không đúng. Tôi thấy có tin đồn chủ tịch đang trong tình trạng nguy kịch. Vậy đó có phải là sự thật không? Đúng là sức khỏe của chủ tịch ngày càng xấu đi. Khả năng phán đoán của ông ấy cũng chậm đi nhiều rồi. Nhưng tôi... Mọi người đều không ở công ty nên... Tôi tò mò không biết mọi người ở đâu. Hóa ra là tập trung ở đây cả. Giám đốc Kim có khỏe không? Rất vui được gặp chủ tịch. Có nơi nào tôi không đến được không nhỉ? Tại sao mọi người lại đứng hết cả lên vậy? Các vị ngồi xuống đi. Ngồi đi. Thế Hiên cũng có mặt ở đây à? Vâng ạ. Hôm nay tôi có một số thông tin muốn chia sẻ với các vị. Và thật may là các vị đều có mặt ở đây. Ông ấy nói chia sẻ thông tin là sao? Cháu vào đây.

Cháu chào mọi người đi. Xin kính chào quý vị. Tôi là U Chi Hoan. Nói chính xác thì đây là Nam Chi Hoan, chứ không phải là U Chi Hoan. U Chi Hoan là đứa cháu trai của tôi, mà 34 năm qua tôi mới gặp được quý vị ạ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và thảo luận giải pháp tăng trưởng đột phá nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2026.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị toàn Đảng bộ nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Đồng chí yêu cầu quyết liệt triển khai các giải pháp bứt phá tăng trưởng trong quý tư, khẩn trương cập nhật kịch bản, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ngành địa phương và thường xuyên theo dõi tiến độ, coi giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư, quản lý hiệu quả đất đai, đẩy nhanh dự án

0: án nhà ở xã hội và tăng thu ngân sách từ đất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bổ sung cán bộ chuyên môn cho cấp xã, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, chủ động phòng chống thiên tai và giữ vững quốc phòng an ninh. Đồng chí lưu ý, người đứng đầu các cơ quan địa phương phải chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp đến cùng đối với nhiệm vụ liên ngành, không để công việc chậm trễ mà không rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu được toàn bộ 51 xã và 449 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Dự kiến khoảng 17.000 tỷ đồng sẽ được huy động để giải quyết toàn diện các thiếu hụt về đất ở, đất sản xuất, nhà ở và hạ tầng thiết yếu.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về khảo sát đầu tư trong lĩnh vực nông sản và chuỗi cung ứng trên địa bàn tỉnh.
2: Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh cho biết, qua khảo sát thực tế tại Đắk Lắk, doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, nhất là sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cao su. Doanh nghiệp dự kiến năm 2027 thu mua ít nhất 1.000 container sầu riêng, tương đương khoảng 18.000 tấn, đồng thời tìm kiếm nguồn cung ổn định cà phê, hồ tiêu. Đối với cao su, doanh nghiệp có nhu cầu thu mua không dưới 3.000 tấn mỗi tháng. Hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác dài hạn với các doanh nghiệp có năng lực và chất lượng sản phẩm ổn định, doanh nghiệp cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư nhà máy chế biến nông sản, điện mặt trời, phát triển hệ thống logistics. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp địa phương có chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư, đồng thời phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện để các nội dung hợp tác sớm được triển khai. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao sự quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh đối với Đắk Lắk. Với lợi thế về vùng nguyên liệu nông sản, trong đó có sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cao su, tỉnh mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo hướng gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở ngành liên quan hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, cung cấp thông tin về vùng nguyên liệu, quy hoạch, cơ chế chính sách và hướng dẫn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án có tính khả thi, phù hợp quy định, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu làm rõ nhu cầu phương án hợp tác để hai bên từng bước cụ thể hóa các đề xuất thành những dự án chương trình hợp tác phù hợp.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 9, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 và Ủy ban Nhân dân xã ERV tổ chức tọa đàm phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng ESUP.
0: Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã xem phóng sự phản ánh thực trạng, nghe đại diện Ủy ban Nhân dân xã ERV và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung phân tích đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, bảo đảm nguồn nước sạch sinh hoạt, đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao và định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của đoàn 737 trong việc hiện thực hóa đường lối của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đồng chí nhấn mạnh mô hình quân dân chính tại ESUP đã biến vùng hoang hóa thành khu sản xuất, tạo sinh kế bền vững và xây dựng nên những cột mốc sống bảo vệ biên cương. Thời gian tới, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đề nghị Đoàn 737 và địa phương tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và thường xuyên luyện tập các phương án hiệp đồng tác chiến, bảo đảm khả năng sẵn sàng chuyển trạng thái từ kinh tế sang quốc phòng để bảo vệ vững chắc biên giới từ sớm từ xa. Dịp này, đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã trao tặng các phần quà, kinh phí hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho chính quyền địa phương, các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 9, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê, xã E Bung, tỉnh Đắk Lắk.
2: Đoàn đã khảo sát thực địa công tác quản lý bảo vệ cột mốc quốc giới số 42 do đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê phụ trách. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được đại diện đồn biên phòng

0: cửa khẩu Đắc Rê báo cáo về công tác biên phòng và kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Nổi bật là đơn vị đã phối hợp tổ chức hiệu quả các đợt tuần tra song phương với lực lượng chức năng của Campuchia, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng. Bên cạnh đó, đồn duy trì hiệu quả các mô hình an sinh xã hội như con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em tới trường, tích cực tăng gia sản xuất, đạt sản lượng 14 tấn lúa nước mỗi năm, góp phần bảo đảm tốt đời sống bộ đội. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng biểu dương đơn vị đã làm tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Đồng chí đề nghị đồn tiếp tục nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh đối ngoại biên phòng. Những kinh nghiệm từ cơ sở của đồn chính là nguồn tư liệu thực tiễn quý giá giúp học viên cập nhật tư duy chiến lược, gắn kết lý luận với thực tiễn trong giảng dạy.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 9, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và VNPT Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử giai đoạn 2.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn rà soát công tác chuẩn bị triển khai quản trị sử dụng các chức năng trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, cài đặt cấu hình chữ ký số phục vụ thực hiện thủ tục hành chính, trọng tâm tập huấn gồm 4 thủ tục thu nộp đảng phí trên môi trường điện tử, chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Đồng thời, các đại biểu được trao đổi giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ nắm vững quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử, thống nhất, cách thức triển khai kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng, đổi mới phương thức xử lý công việc, giảm thời gian, chi phí và khâu trung gian, tạo thuận lợi cho tổ chức đảng và đảng viên.
1: Sáng nay, ngày 30 tháng 9, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh năm 2026.
2: Tại hội nghị, các báo cáo viên của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và Thuế tỉnh Đắk Lắk đã phổ biến hướng dẫn 3 nhóm nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh gồm đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quản lý thuế. Trong đó tập trung hướng dẫn các thủ tục đăng ký kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, tiếp cận các quy định về khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Một nội dung đáng chú ý trong công tác hỗ trợ pháp lý là quyết định số 84/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định trình tự thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2026. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận dịch vụ tư vấn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc pháp lý trong quá trình hoạt động. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng trao đổi những khó khăn vướng mắc pháp lý phát sinh trong thực tế hoạt động. Qua đó, các cơ quan chuyên môn có thêm thông tin để hướng dẫn hỗ trợ theo lĩnh vực phụ trách.
1: Sáng nay, ngày 30 tháng 9, tại phường Tuy Hòa, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới. Hội nghị có sự tham dự của hơn 260 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách đến từ 88 xã trên địa bàn tỉnh.
2: Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai trực tiếp hướng dẫn thực hiện tiêu chí đảm bảo an toàn dân sinh và chuẩn bị 4 tại chỗ. Nội dung trọng tâm bao gồm quy trình thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích và phương án quản lý vật tư nhu yếu phẩm dự phòng khi có thiên tai xảy ra, đồng thời hướng dẫn việc lồng ghép các yếu tố an toàn trong phòng chống thiên tai và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật vào các điểm dân cư nông thôn. Hội nghị góp phần trang bị kiến thức về phòng chống thiên tai cho đội ngũ cán bộ cơ sở, từ đó giúp các địa phương chủ động ứng phó hiệu quả với diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ vững chắc thành quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
1: Đến đây, bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, bước vào màn đối đầu được xem là trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Sisalat Harupat ở Bandung, Indonesia. Cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng. Thái Lan tung đội hình mạnh nhất ra sân và ngay phút thứ 10, Sarasjoen đã tung ra cú nã đại bác từ ngoài vùng cấm mở tỷ số cho Thái Lan. Đến phút thứ 37, tài lộc làm tung lưới của Thái Lan, nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận do tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã rơi vào thế việt vị. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định chơi tất tây với 3 sự thay đổi người liên tiếp. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá từ một pha phản công nhanh ở phút thứ 90+3. Otto ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Thái Lan. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc chuỗi trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã dừng lại ở con số 27. Hôm qua ngày 29 tháng 9, các trận bán kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 đã diễn ra với phần thắng thuộc về Triều Tiên và Nhật Bản. Ở trận bán kết một, Triều Tiên đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 2-0. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Nhật Bản đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu mà đội tuyển nữ Hàn Quốc đã phòng ngự rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thể cầm cự đến phút thứ 54. Và đến phút 63, Kamiya hoàn tất cú đúp với cú sút chìm chính xác. Như vậy, trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ diễn ra giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 2 tháng 10. Cùng ngày, Hàn Quốc sẽ gặp Trung Quốc trong trận tranh hạng 3. Thưa quý vị, giải cúp kickboxing các câu lạc bộ toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Đây là giải đấu giúp thầy trò huấn luyện viên Lê Văn Dũng có dịp giao lưu cọ sát, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay. Để có sự chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, toàn đội đã bước vào giai đoạn nước rút với cường độ tập luyện cao độ. Mọi dấu ấn từ thể lực, kỹ thuật chuyên môn đến chiến thuật thi đấu đều được ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng.
1: Thì bắt nguồn từ năm nay, từ cuối tháng 10 đầu mùa có đại hội, thì cái một cái giải cúp này nó vừa đến vừa đầu tháng 10. Thì mục đích đội thì đi vô cũng ở như thường thường thì tìm những cái đơn vị mạnh chúng ta tập huấn. Thì bây giờ chúng ta không đi tìm nữa mà chúng ta vào đó, thì chúng ta đã vừa tham gia vừa cái giải cúp mà vừa có mục đích là đó, chuẩn bị cho đại hội sắp tới.
0: Đến với Cần Thơ lần này, đoàn thể thao kickboxing Đắk Lắk tham dự với lực lượng hùng hậu gồm 18 thành viên, trong đó hai huấn luyện viên đảm nhận vai trò chỉ đạo chiến thuật và 16 vận động viên sẵn sàng bước vào tranh tài ở các hạng cân sở trường. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các tay đấm kỳ cựu và sức trẻ của các nhân tố mới hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu bùng nổ.
2: Không chỉ bản thân em và ngay cả đội em đã chuẩn bị hết sức toàn sức để có thể tham gia giải đấu này và đặt mục tiêu cao nhất cho đại hội. Trong giải thành Cần Thơ này thì chỉ tiêu của đội em thì một bộ huy chương, đó là vàng bạc đồng. Thì mong muốn của cả đội là lấy được những thành tích cao nhất về cho cả đội.
3: Thông qua giải cúp lần này thì em muốn thể hiện bản thân thật tốt để mình có sự chuẩn bị bước vào sân chơi lớn thật là tốt. Để mình tích lũy những kinh nghiệm để bước vào sân chơi lớn thì mình sẽ chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo.
0: Đáng chú ý, trong thành phần vận động viên lên đường sang Cần Thơ lần này còn có sự góp mặt của võ sĩ Nguyễn Hoàng, là một trong những gương mặt nổi bật của kickboxing Đắk Lắk. Sự xuất hiện của anh không chỉ gia tăng khả năng tranh chấp huy chương mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội.
4: Em sẽ chuẩn bị từ thể lực sức mạnh và sẽ có một hai chuyến để đi đấu giao lưu để cọ sát.
0: Giải cúp các câu lạc bộ kickboxing tại Cần Thơ không chỉ đơn thuần là một giải đấu thành tích ngắn hạn. Đối với ban huấn luyện và các võ sĩ Đắk Lắk, đây được coi là chiến dịch trọng điểm để rà soát lực lượng, đánh giá lại toàn bộ quá trình huấn luyện trong thời gian qua. Bên cạnh đó, với việc thượng đài tại Cần Thơ sẽ là cơ hội vàng để các võ sĩ của vùng đất đỏ Tây Nguyên cọ sát thực tế, tích lũy kinh nghiệm chiến trường trước các đối thủ mạnh trên toàn quốc. những điểm yếu về mặt tâm lý thi đấu hay nhịp độ trận đấu sẽ được bộc lộ và khắc phục ngay sau giải đấu này. Mục đích lớn nhất của đội tuyển kickboxing Đắk

0: Black là hướng qua giải đấu này chính là tạo bước đệm hoàn hảo, hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng cho chặng đường chinh phục Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2026, sân chơi lớn nhất của thể thao nước nhà.
1: Nói chung bây giờ cũng các đơn vị đã sát nhập lại thì mạnh thì họ rất là mạnh, rồi chúng ta cũng cố gắng phấn đấu thì đạt kết quả như ban huấn luyện đề ra. Chứ còn bây giờ như hàng cân đại hội thì họ đã cắt giảm hết một số một nửa bộ chương, còn một phần hai phần ba thì cứ dùng thầy trò cố gắng cái đại hội năm nay.
0: Theo kế hoạch, chiều tối ngày 29 tháng 9, toàn đội đã di chuyển từ Buôn Ma Thuột đến Cần Thơ để tham gia giải. Đội có 2 ngày làm quen với thời tiết và không gian tại nhà thi đấu Cần Thơ trước khi bước vào tranh tài chính thức vào ngày 2 tháng 10. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần kiên cường của những con người vùng đất Tây Nguyên, đội tuyển các bóng sinh Đắk Lắk đã sẵn sàng ra khơi, quyết tâm mang về những tấm huy chương vinh quang và khẳng định vị thế trên bản đồ kickboxing Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Tang Biên, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.

Cháu chào mọi người đi. Xin kính chào quý vị. Tôi là Uchihwan. Nói chính xác thì đây không phải là Uchihwan mà là Nam Chihwan. Uchihwan là đứa cháu trai của tôi mà 34 năm qua tôi mới được gặp quý vị ạ. Ông à, sở dĩ hôm nay tôi vội vàng giới thiệu cháu trai của mình với các vị, bởi vì tin đồn vô căn cứ rằng sức khỏe của tôi đang trong tình trạng nguy kịch, rằng là cháu rể của tôi đã lừa gạt tôi để bán cổ phiếu và công ty đang trên bờ vực phá sản. Tôi không thể bỏ qua những lời đồn nhảm nhí này nữa. Nhân viên Uchihwan là cháu rể của chủ tịch. Sao đột nhiên ngài lại nói là cháu trai? Chuyện này là thế nào? Thưa chủ tịch, tôi nghĩ hôm nay ngay tại nơi này ngài nên kết thúc mọi chuyện đi. Sao hả? Có phải vì thế mà cô nói với mọi người rằng tôi không còn minh mẫn đúng không? Giáo sư Trang nói rằng ngài tuyệt đối không được làm gì quá sức. Chủ tịch ra ngoài không có sự cho phép của giáo sư Trang, ngộ nhỡ tim ngài ngừng đập thì đó là mong muốn của cô chứ gì. Có lẽ ngày mai lại sẽ có một bài báo viết về việc tôi bị lẩm cẩm. Như các vị thấy, thể xác và tâm hồn tôi đều khỏe mạnh. Và một sự thật không thể phủ nhận rằng đứa trẻ này là cháu nội của tôi. Nếu các vị muốn, chúng tôi sẽ tiết lộ kết quả xét nghiệm ADN. Nếu mình không phải là con trai của bố thì... Nếu không phải thì... Uchihwan sẽ là cháu trai duy nhất của ông. Nếu đó là sự thật thì việc của trưởng phòng Nam sẽ như thế nào? Vậy thì hai người họ là anh em phải không? Không. Bọn chúng không phải là anh em. Hai người họ đều là cháu của chủ tịch, sao lại không phải là anh em? Đó là câu chuyện rất buồn của gia đình tôi. Xin các vị đừng hỏi thêm nữa. Mong các vị bỏ qua cho.

Tại sao ông nhất thiết phải làm như thế tại nơi các giám đốc tụ họp đông đủ? Ông không nghĩ cho cháu sao? Thế Hiên, Thế Hi thì sao ạ? Nếu mọi người biết được cậu ta là cháu trai của ông thì Thế Hi sẽ là người đau khổ nhất đấy. Ông đã nghĩ đến điều đó chưa? Hay là ông mặc kệ? Tại sao thế ông? Sao cậu câm như hến vậy? Hãy nói cho tôi biết xem cậu đã gây áp lực như thế nào để ông làm việc này. Chị Hoàn không làm gì cả. Việc này hoàn toàn là suy nghĩ của ông. Ông định bênh vực cậu ta đến bao giờ ạ? Cháu đừng kích động, hãy bình tĩnh. Không, cháu hiểu ý ông rồi. Bây giờ đứa cháu trai mà ông không quan tâm sẽ rời khỏi nơi này. Ông hãy thưởng thức bữa trưa thật ngon với cậu ta đi. Chắc hẳn bố đã mong đợi việc này xảy ra khi đến đây. Vậy bây giờ bố đã hài lòng chưa? Nếu cô không răng bẫy tôi thì đâu cần tạo ra một nơi như thế này. Vậy thì bố phải nói lời cảm ơn con rồi, bởi vì con đã trải thảm để bố có chỗ trưng ra đứa cháu trai quý báu với thế giới ạ.

Nói chính xác thì đây không phải là Uchiha mà là Nam Chi Hoan. Uchiha là đứa cháu trai của tôi mà 34 năm qua tôi mới được gặp quý vị ạ. Không, không có chuyện đó được. Cho dù mình có là cháu trai của ông hay không, mình sẽ không để cậu ta đứng bên cạnh. Xin mời người tiếp theo. Tôi đây. Chào cậu. Thì vẫn không nghe điện thoại à? Vâng. Chúng ta lên văn phòng đã. Vâng ạ. Có lẽ đây là tin giả. Có lẽ thế. Có khi nào ai đó hiểu lầm và đăng lên không nhỉ? Đúng vậy, giám đốc và trưởng phòng rất giống nhau. Nếu họ biết mặt hai người thì sẽ không viết như thế này đâu. Từ giờ nếu có điều gì thắc mắc, mọi người hãy hỏi trực tiếp tôi nhé. Không phải tôi đâu. Tôi không liên quan gì đến vụ việc đó. Vì vậy mọi người đừng bàn tán khi vắng tôi nhé. Ý chúng tôi không phải như vậy. Có một bài báo vừa đăng về việc này ạ. Chúng tôi không nghĩ đó là sự thật. Chúng tôi chỉ đang nói về việc trưởng phòng nên hành động thật nhanh để buộc họ sửa bài báo thôi ạ. Vậy chúng tôi xin phép đi ăn. Cháu gái của chủ tịch công ty Y Nam Hưng Xích đã kết hôn với chính anh trai Bình. Cặp vợ chồng anh em ư? Hóa ra cô ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cả hai người ngay lập tức đã vướng vào tranh cãi về việc liệu họ có phải là anh em hay không. Tuy nhiên, theo thông tin được tiết lộ, 32 năm trước, giám đốc Ham Suk Chin đã nhận nuôi Nam Tae Hee, người bị bỏ rơi trước cửa nhà.

0: là tôi ư?
1: Thế Hy,
0: ông có chuyện muốn nói với cháu. Ông đã sai người viết bài báo đó đúng không? Ông là người đã biến cháu thành đứa trẻ bị bỏ rơi sao? Ông xin lỗi cháu. Ông đã bảo cháu hãy sống như cháu gái của ông cơ mà. Vì vậy cháu đã bỏ anh Chi Hoan và sống như một đứa cháu gái của ông. Sao ông có thể đối xử với cháu như thế này? Lẽ ra ông nên bỏ cháu ra khỏi hộ khẩu gia đình chứ. Không phải ai khác mà là ông. Sao ông có thể đối xử với cháu như thế này? Đó là ý kiến của anh. Cái gì? Anh làm như thế là vì em và vì công ty nữa. Cái gì vì tôi? Điều đó có lợi cho tôi ở chỗ nào? Sao em có thể nói như thế? Tất cả những việc này không thể nói là lỗi của giám đốc Ham được. Tôi cảm động đến rơi nước mắt đấy. Bố làm nhục Thê Hương vẫn chưa đủ sao? Bố không nghĩ rằng việc bố tiết lộ với thế giới về đứa cháu trai của bố là quá tàn nhẫn với mấy đứa con của con sao? Ông không làm gì sai cả. Cậu ngậm miệng cho tôi nhờ. Cô tưởng mình giỏi lắm đấy mà lên giọng. Đàn con đang bị cắn xé, con là mẹ làm sao có thể yên được hả bố? Bây giờ con sẽ chăm sóc các con. Vì vậy bố hãy để chúng yên đi. Nếu bố vì Uchihoan mà tiếp tục làm tổn thương Thê Hiên và Thê Hy thì con sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu, bố ạ. Chuyện không phải như vậy đâu, giám đốc Kang. Tôi sẽ giải thích cho anh rõ. Trước tiên chúng ta phải gặp nhau đã chứ. Bây giờ tôi sẽ đến thẳng chỗ anh. Alo, giám đốc Kang. Một mình chết đi được. Vì ông già Nam Hưng Xích kia mà mọi kế hoạch bị đổ vỡ hết cả. Hôm nay tôi sẽ ở công ty. Cậu đi ra đi. Trưởng phòng Nam có ổn không ạ? Cậu nghĩ nó có ổn không? Nó không phải là cháu gái của ông ấy. Sớm muộn gì ông ấy cũng bỏ mặc thôi. Ông cứ chờ đấy. Tôi sẽ khiến cho ông phải hối hận vì những gì đã làm với mẹ con tôi ngày hôm nay.

Cháu gái của chủ tịch công ty Y Nam Hưng Xích đã kết hôn với chính anh trai mình. Đây không thể nào là trò đùa được. Việc Uchiha là cháu trai của chủ tịch Nam sẽ gây bấn loạn cho chính nó. Nhưng bác không thể tin được Nam Thi Hi lại là đứa bé bị bỏ rơi. Tất cả đều là sự thật hả Chino? Cháu không rõ. Cháu cũng mới nghe lần đầu thôi bác ạ. Cháu từng nói hai đứa nó chỉ là vợ chồng trên giấy tờ đúng không? Vâng. Nhưng chuyện về Nam Thi Hi thì cháu cũng mới nghe lần đầu. Cũng đúng. Chú Hồng không biết thì làm sao mà cháu biết được. Cháu nghĩ khi thông tin anh Chi Hoan là cháu trai của chủ tịch Nam được tiết lộ thì mọi người sẽ xúm vào hỏi họ có phải là anh em ruột không. Vì thế họ buộc phải cho đăng bài báo này để tránh những lời đàm tiếu. Không phải là không có ai nhận nuôi con của người khác, nhưng giám đốc Ham đã làm như vậy nên bác hơi bị sốc. Cháu cũng nghĩ thế. Thưa chủ tịch, bài báo về trưởng phòng Nam không phải thế chứ ạ? Trưởng phòng Nam và giám đốc Ham có phải chỉ giống nhau một hai điểm đâu mà nghi ngờ đúng không ạ? Đặc biệt khi hai người đó khó chịu với tôi thì họ như một cặp bài trùng ấy. Nếu tôi thực sự không quan tâm đến chủ tịch, thì làm sao tôi có thể chịu đựng được những tháng năm khổ cực dài đằng đẵng này? Thưa chủ tịch, tôi có cảm giác thời gian này là khoảng thời gian tổ chức lại gia đình đối với ngài, nên tôi mới hỏi. Chuyện là thế này. Tôi đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi. Là việc gì mà cô cứ lấp la lấp lửng thế? Tôi muốn... Thưa chủ tịch, ngài nghĩ như thế nào về việc kết hôn với tôi ạ? Cô nói đi. Vâng. Điều tôi muốn nói là tôi... Nếu cô không thốt ra được những lời...

thì cô cố gắng thế nào cũng không nói ra được đâu. Dạ. Lời nói có nghĩa là nếu cô không phán đoán được có nên nói ra hay không thì tốt nhất cô đừng nên nói nữa. Ôi trời ơi, ngài là người hay gỗ đá vậy? Làm sao ngài có thể để một người đẹp như tôi ở bên cạnh suốt gần 10 năm mà không hề rung động thế? Hay là nên lúc mọi người đang hỗn loạn như thế này, mình nên lén lút kiếm lấy một chỗ nhỉ? Mình phải làm như thế nào đây? Thật là...

Chắc giám đốc đau đầu lắm nhỉ. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi giữa anh trai và em gái lại xảy ra câu chuyện phức tạp như vậy. À, cậu ấy không phải là em rể, mà là anh em của giám đốc chứ nhỉ. Ông ta không thể nào là bố mình được. Có câu hòn đá lăn không tránh được hòn đá bị kẹt. Mọi việc không dễ dàng như ta nghĩ. Vì vậy, giám đốc đừng quá bận tâm, hãy thư giãn, sếp hãy thoải mái đi. Thoải mái đi. Ông chia tay với mẹ tôi khi nào thế? Hả? Ông và mẹ tôi chia tay khi nào và vì sao? Sao giám đốc lại hỏi chuyện đó? Đó là khi Xúc Chin học đại học. Thực sự đó là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp của chúng tôi. Lúc đó tôi là một nhân viên mới vào làm việc ở công ty của bố Xúc Chin. Lúc đó công ty của bố cô ấy làm ăn rất tốt. Đủ rồi, ông hãy nói ngắn gọn cho tôi hai người đã chia tay như thế nào thôi. Vẫn chưa rõ ràng sao? Công ty làm ăn thua lỗ, vì vậy họ phải ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Họ buộc Xúc Chin phải kết hôn với con trai của chủ tịch Nam Hưng Xích, người đang có trong tay rất nhiều tiền mặt, nhưng tôi đã ngăn cản điều đó. Vì thế mà ông nhận tiền rồi sang Philippines. Tôi là kẻ trắng tay nên từ chối cũng chẳng ích gì. À, đúng lúc đó tôi lại có việc cần một số tiền lớn. Ông bỏ đi như thế mọi việc coi như xong. Tại sao 34 năm trôi qua rồi ông lại trở về? Giám đốc đừng lạnh lùng như thế. Khi đó tôi rời đi là may mắn đấy. Nếu không thì giám đốc đã không được sinh ra là cháu trai của chủ tịch Nam Hưng Xích rồi. Giám đốc có biết tôi đã đau khổ biết nhường nào khi chứng kiến cảnh trước ngày cưới? Xúc Chin đã bám lấy tôi khóc bù lu bù loa và cầu xin tôi lại không? Ông đứng dậy đi. Tôi nói ông vào làm việc đi. Giám đốc hãy nói với giám đốc Ham giúp tôi. Tôi sẽ không hé răng nói nửa lời. Vì vậy, đừng nghĩ đến việc đuổi tôi nữa.

0: Hương à?
1: Chú Hồng. Em xem bài báo rồi. Vì có tin đồn ông đang nguy kịch nên anh không còn lựa chọn nào khác. Đến một lúc nào đó chuyện này cũng sẽ được

đến thôi mà. Em nghĩ rằng Nam Tae Hee thích như thế này hơn là bị mọi người biết đến việc giám đốc ham ngoại tình rồi sinh ra cô ta. À mà anh gặp em có việc gì thế? À. Em xem cho anh cái này với. Hình như bố anh đã uống thuốc ngủ trong trạng thái say mềm thì phải. Ở đây ghi là nguyên nhân dẫn đến cái chết là do uống thuốc ngủ quá liều. Em tưởng ông mất vì đau tim chứ. Liệu có thể tìm hiểu được thuốc đó là loại thuốc gì không? Việc đó nếu xem trong giấy chứng tử thì khó biết lắm. Nhưng mà tại sao anh bảo em xin hồ sơ bệnh án của bố anh làm gì thế? Có việc gì bất thường à? Hiện tại anh không thể nói hết với em được. Nhưng anh có cảm giác bố anh không tự mình làm như thế. Ý anh là sao? Anh ta gọi điện cho anh một lần và hẹn gặp anh. Anh ta nói có điều muốn hỏi. Anh đoán anh ta muốn nói chuyện về em, nên anh cắt ngang luôn và nói anh đang ở Philippines. Thế mà chỉ hai ngày sau anh đã nghe tin anh ta đột ngột qua đời rồi. Bố đã định làm một việc gì đó. Không có lý gì khiến bố đột nhiên làm như thế được. Nếu anh thấy khó nói thì... Việc này anh chỉ phỏng đoán thôi. Khi nào mọi việc được sáng tỏ, anh sẽ nói với em. Như vậy ý anh là có ai đó đã làm việc này có chủ đích đúng không? Quá đáng, cái gì mà quá đáng? Tôi cũng không biết nữa. Không biết có phải tôi nghi ngờ giám đốc Ham là do dựa vào cảm tính cá nhân của mình hay không. Việc này ngay cả ông tôi cũng cho qua rồi. Chủ tịch không còn cách nào khác nên mới phải như thế. Con trai của chủ tịch mới 30 tuổi mà chỉ qua một đêm đã bỏ mạng. Thử hỏi, ông nội anh có thể nghĩ được gì trong lúc đau khổ tột cùng ấy? Anh này, anh làm như thế này là đương nhiên thôi. Anh không việc gì phải dằn vặt cả. Thậm chí chỉ cần thấy điều gì đáng ngờ, mình cũng phải tìm hiểu mà anh. Suy cho cùng bà ta cũng đáng bị nghi ngờ lắm.

Chào giám đốc Ham. Anh làm gì ở đây thế? Tôi đang thèm tí cà phê thì thật may giám đốc Nam lại rủ đi uống. Sao Thế Hiêng lại rủ anh? Có chuyện gì? Tôi cũng thắc mắc không biết có chuyện gì. Giám đốc Nam đã hỏi tôi với cô gặp nhau như thế nào, tại sao lại chia tay. Giám đốc chỉ hỏi mỗi thế, nhạt nhẽo vô cùng. Tại sao Thế Hiêng lại hỏi Lee Dong Chun về chuyện đó nhỉ? Thế bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

0: Bao giờ có kết quả?
1: Nếu
0: chúng tôi làm xét nghiệm luôn thì trong sáng mai sẽ có kết quả. Khi nào có kết quả, phiền cậu gửi luôn vào mail cho tôi nhé. Vâng. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cũng có thể nhóm máu của bố ghi trong hồ sơ bệnh án không chính xác.

0: 이게 누구예요?
1: 아이디 나이.
0: 맞죠?
1: 누구라 안 컴?
2: 어?
0: 잘 됐다.
1: 중학 과. Tự nhiên tôi muốn lên đây uống một ly. Tôi không nghĩ lại có bạn ở đây. Tôi ngồi được không?

Dĩ nhiên rồi. Mời cô ngồi. Kỳ lạ thật. Anh nói cái gì lạ thế? Có Andy ở bên cạnh. Đột nhiên tôi có cảm giác như bay vào một thế giới khác. Tôi có cảm giác như thế. Thật vậy sao? Tôi đến đây với bao nhiêu ẩn khúc trong tim. Thế mà bây giờ chúng bay đi đâu hết rồi? May quá. Nhưng mà anh có tâm sự gì à? Tôi có thể biết được không? Đó là một mối phiền muộn quá lớn. Một điều gì đó cực kỳ bực mình có thể sắp xảy ra.

0: 아직 안
1: 오셨어요?
0: Mẹ vẫn chưa ngủ. Vâng. Mẹ lên xem con ngủ chưa à? Mẹ Son yêu quá. À, thì ra mẹ lên đây vì nhớ Son. Mẹ của con tốt quá. Mẹ ơi, mẹ gặp anh Chan U khi nào thế ạ? Mẹ gặp anh Chan U lần cuối là khi nào? Có phải mẹ chưa từng nói với anh Chan U lần nào về con đúng không? Anh Chan U hiền lắm. Anh ấy là một người tốt. Tôi nhớ anh ấy lắm. Vâng, con cũng nhớ mẹ ạ.

Điều vậy, ý anh là ai đó làm việc này có chủ đích đúng không? Thật khó để đưa ra kết luận. Nhưng giả sử đã xảy ra việc đó, thì kể cả bây giờ anh cũng rất muốn làm rõ. Anh nghĩ thế nào nếu chúng ta tìm gặp bác sĩ khám nghiệm tử thi lúc đó? Khám nghiệm tử thi có thể tìm ra nguyên nhân không nhỉ? Người viết giấy chứng tử là giáo sư Trang. Nếu là giáo sư Trang thì đó là bác sĩ.

Anh đã bảo anh muốn ở một mình rồi cơ mà. Có chuyện gì thế? Xin em hãy để mặc anh. Đó là một mớ hỗn độn. Tất cả mọi thứ

0: Hôm nay cháu sẽ làm gì vậy Sơn?
1: Hôm nay cháu ở nhà thôi cụ ạ.
0: Nghỉ hè mà cháu chỉ ở nhà thôi sao?
1: Trời nắng nóng, nếu cháu ra ngoài về bị sốt thì lại phải vào phòng cấp cứu ạ.
0: Con bé phải cẩn thận với khí lạnh, nhưng nắng nóng như thiêu đốt cũng không tốt cho nó ông ạ.
1: Theo kết quả xét nghiệm trên mẫu xét nghiệm số 1 và số 2 có quan hệ cha con. Không thể như thế được. Không thể như thế được. Cháu xin phép đứng dậy trước ạ. Anh có chuyện gì à? Có chuyện gì mà anh hốt hoảng thế? Cậu là người duy nhất trong cái nhà này luôn. Cháu nội của ông chỉ có Uchiwan thôi sao? Nếu anh có gì muốn nói với tôi thì... Nói gì với cậu? Cậu nhìn gì? Tôi đã nói là không có gì để nói với cậu cơ mà. Hét vậy là xấu đấy. Bà im đi. Hét là xấu đấy. Cái bà này thật là... Nam Thế Hiên. Sao thế? Cháu có chuyện gì không vui à? Dạ, không ạ.

Không thể có chuyện đó được. Làm sao người như Ly Đông Trân lại là bố mình được? Tại sao mẹ lại đối xử với mình như thế này được?

Từ hôm qua đến giờ mẹ không gọi được cho con. Con nhớ cuộc hẹn ăn trưa với giám đốc Kang chứ? Khó khăn lắm mới hẹn được ông ấy, con đừng quên nhé. Khi nào con đến công ty thì đến phòng mẹ ngay. Mẹ hẹn gặp cánh nhà báo rồi, con cũng nên có mặt nhé. Bình không thể tin được bà ấy đã làm điều này với mình. Và sống suốt 34 năm qua với một khuôn mặt bình thản, không chút đắn đo. Anh có chuyện gì à? Không có gì. Hình như anh vừa kiểm tra mail. Có gì đó không vui à? Anh đã bảo là không có việc gì rồi mà. Anh đi trước đây.

Giờ cậu mới đến à, nhân viên Uchihwan? Anh sao thế? Cậu hỏi tôi tại sao ư? Hôm qua trong lúc tôi đi vắng thì biết được tin. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng nhân viên Uchihwan là cháu trai được giấu kín của chủ tịch Nam Hưng Sích. Bây giờ tim tôi vẫn đập thình thịch đây này. À, tôi đã nói với anh rồi mà, anh không cần để ý đến tôi đâu. Không, hiện giờ tôi đang phục vụ hai người cháu trai của chủ tịch Nam. Anh hãy nói chuyện với tôi tự nhiên và thoải mái. Tôi nhờ anh đấy. Nhưng làm sao tôi... Anh hãy đối xử với tôi như trước là được. Như vậy thực sự có được không? Được chứ. Đương nhiên là phải như thế chứ. Nghe tin mà tôi toát cả mồ hôi hột đây. Hai người đều là cháu chủ tịch. Nhưng cậu và giám đốc Nam khác nhau một trời một vực thế. Tôi nghĩ mãi không biết liệu hai người có cùng gen không. Giám đốc Nam đâu rồi? Anh ấy vẫn chưa đến công ty ạ? Giám đốc có cuộc hẹn nào ở ngoài không? Theo con biết hôm nay anh ấy không có cuộc hẹn nào ở ngoài cả. Như thế có nghĩa là giám đốc chưa đi làm gì? Vâng, con liên lạc thử nhé. Bây giờ cậu mới bảo gọi điện. Cậu đang làm những việc gì mà đến cả lịch trình của giám đốc cũng không nắm được thế hả? Con xin lỗi.

Như vậy mẹ cậu và mẹ giám đốc Nam khác nhau sao? Có đúng không? Tôi nghe nói cô ghé vào phòng tôi à? Vâng ạ, cháu có việc muốn hỏi ạ. Có việc liên quan đến chủ tịch Nam sao? Bài báo gây ồn ào đó ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ tịch sao? Không ạ, không phải việc đó ạ. Cháu không biết giáo sư còn nhớ vụ việc này không ạ? Nam Chan-u là con trai của chủ tịch Nam. Đương nhiên tôi nhớ chứ. Sao đột nhiên cô lại quan tâm việc này thế? Các phóng viên đang đợi ở văn phòng giám đốc ạ. Tôi hẹn họ đấy. Trưởng phòng Nam, vào phòng tôi một lát nhé. Con ư? Chào mọi người. Chào giám đốc Ham. Không phải tôi đến muộn mà là các phóng viên đến sớm đấy nhá. Đúng rồi ạ. Cảm ơn giám đốc đã dành thời gian cho chúng tôi. Có gì đâu. À, tôi nghĩ các vị đã thấy mặt của cô ấy trên các phương tiện truyền thông một vài lần rồi. Đây là trưởng phòng Nam Thê Hy, đứa con gái mà tôi đã dành tất cả tình yêu thương của mình cho nó. Các phóng viên đã xem các bài báo ra ngày hôm qua và họ đã gọi điện cho mẹ, nói muốn phỏng vấn chúng ta. Con không sao chứ? À, vâng ạ. Vậy chúng tôi ngồi ở kia nhé. Giám đốc có thể kể cho chúng tôi nghe về lần đầu tiên bà gặp con gái mình không? Được chứ. Mặc dù câu chuyện này đã qua lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Hình như định mệnh đã dẫn dắt cho tôi và Thê Hy gặp nhau và trở thành mẹ con. Đức mẹ Teresa ư? Đó là chuyện không thể tin được. Tôi thực sự không làm gì cả. Ngược lại, Thê Hy đã đến nhà tôi và trở thành một ngôi sao. Đó là niềm vui của cả gia đình tôi. Con bé mới đáng yêu làm sao. Đức mẹ Teresa ư? Lẽ ra con phải ở đó đến lúc tiễn các phóng viên chứ. Sao lại tùy ý bỏ giữa chừng thế? Con đã ngồi ở đó và nghe đủ mọi chuyện rồi. Mẹ còn muốn gì nữa? Con chỉ biết một mà không biết hai. Mẹ làm như thế này cho một mình mẹ thôi sao? Mẹ rất vĩ đại. Con phát nể mẹ vì bất cứ tình huống nào mẹ cũng lợi dụng được. Đừng nói những lời ngu ngốc nữa. Mau nói cho mẹ nghe ở nhà đã xảy ra việc gì đi. Anh con không đi làm mà con không biết sao? Mẹ bảo con nói xem ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên con lại câm như hến thế. Con đã nói con không biết rồi. Làm sao một đứa bị bỏ rơi như con có thể biết được chuyện gì đang xảy ra trong gia đình? Con thật là ngốc. Đến giờ còn không biết lợi dụng những chuyện đang xảy ra làm lợi thế cho mình nữa. Vì cậu chi hoan nhờ nên hôm nay tôi đã xác nhận với nhà phân tích và phát hiện có một bàn tay đen bắt đầu mua vào ngay sau khi cổ phiếu của White giảm giá. Có thật không ạ? Liệu chúng ta có thể biết được ngày mua và số tiền giao dịch không? Biết được chứ. Vấn đề là không biết đó là ai. Việc đó tôi sẽ tìm hiểu.

ấy thắc mắc sao? À, vâng, đúng rồi ạ. Cô bảo cậu ta đến gặp tôi nhé. Tôi phải tìm lại sổ nhật ký. Nhưng có lẽ cậu ấy muốn biết gì đó về cái chết của cha mình. Và tôi cũng có điều muốn nói.

0: Ồ, em là Chu Hân đây.
1: Ừ.
0: Thế à? Giáo sư Trang nói như thế sao? Vâng, ông ấy nói tối nay ông ấy rảnh đấy. Anh gọi cho ông ấy trước rồi đến phòng nghiên cứu của ông ấy nhé. Ừ, anh nhớ rồi, cảm ơn em. Anh sẽ gọi cho ông ấy.

Ông ơi, cháu chị Hoan đây ạ. Giờ này cháu còn ở nhà sao? Có chuyện gì thế? Cái gì đây? Gần đây thị trường đang giảm mạnh, nhưng tỷ lệ mua cổ phiếu ngắn hạn của các nhà đầu tư cá nhân tăng bất thường, nên cháu đã điều tra. Trong đó có một cái tên nổi bật ông ạ. Cháu không thể nói với ông. Mansu, làm sao cậu ấy có thể làm việc đó? Ông cũng không biết gì về việc này ư? Không thể có chuyện này được. Mansu không thể nào mua hết số lượng này được. Cháu nghĩ có thể đây là một tài khoản mượn danh. Vậy ý cháu là người dở trò này là giám đốc Ham sao? Mình muốn nó đi cùng để thuyết phục giám đốc Kang, thế mà không thấy nó xuất hiện, cũng không thấy gọi điện. Không biết nó đi đâu, làm gì mà bỏ bê cả việc quan trọng này chứ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nghe máy. Con đang ở đâu? Gọi điện cho mẹ ngay sau khi đọc tin nhé. Mình đang chạy đôn chạy đáo để lo kiếm thêm cho chúng nó từng xu, thế mà mấy đứa con mình làm sao lại tỏ vẻ khó chịu như thế? Mà nói đi đâu làm gì suốt cả ngày được nhỉ? Giám đốc Nam đã hỏi tôi với cô gặp nhau thế nào, tại sao lại chia tay. Giám đốc chỉ hỏi mỗi thế, nhạt nhẽo vô cùng. Trước hôm tổ chức lễ cưới, mẹ đã ở cùng ông ta còn gì? Mẹ tưởng con không tìm hiểu chuyện đó sao? Không lẽ Thê Hiêng... Không, Thê Hiêng không nghi ngờ chuyện đó đâu. Chỉ sợ Ly Đông Trơn nói vớ vẩn gì thôi. Anh có chuyện gì à? Có chuyện gì mà anh hốt hoảng thế? Nếu anh có gì muốn nói với tôi thì... Không phải Uchihan biết cái gì rồi sao? Cậu ta cũng tìm xem lại hồ sơ bệnh án của bố rồi. Chắc không phải như thế. Nếu cậu ta đã biết thì đã nói cho ông rồi chứ. Chỉ cần người đàn ông kia biến mất thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Hôm nay tôi được nghỉ. Sao chúng ta không gặp nhau ở công ty mà phải đến tận đây? Tôi vốn không ngại uống cà phê miễn phí, nhưng giám đốc hẹn gặp tôi thế này chắc là có lý do. Ôi, hàng hiệu này. Cậu bảo tôi cầm lấy cái cặp hàng hiệu này sao? Đây là vé một chiều đến Manila.

0: 어머니도 어떻게 나한테 이런 짓을 했을까? 어떻게?
1: 제가 가슴으로 낳은 딸 남태희 실장입니다.
2: 오늘 애널리스트한테 확인해봤더니 와이드 주식 내리자마자 사들이기 시작한 검은 손이 있더라고요.
1: 집에서 무슨 일이 있었는지나 말해. 얘네 오빠 출근 안 한 거 몰라?
3: 이건 뭐냐?
4: 할아버님께 차마 말씀을 드리지 않을 수가 없었습니다.
3: 저 인간만 사라지면 돼. 그럼 아무 문제 없이 지나갈 거야.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 1 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ID, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự xây dựng văn hóa công vụ tạo đột phá cải cách hành chính, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ID, 12 giờ tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình phát thanh trực tiếp, quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, mùa lễ hội biển và những điều còn lại, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DDT, 18 giờ thời sự đài tiếng nói Việt Nam VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 19 giờ 30 thời sự ED, 20 giờ thời sự Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự Tiếng Chăm, 20 giờ 45 phát thanh thanh niên khát vọng khởi nghiệp từ quê hương, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 22 giờ 35 24 giờ cùng DDT, 22 giờ 50 trang va xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ 5 ngày 1 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ID, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ID, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 29 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Miko người giàu cũng khóc tập 18, 7 giờ 35 phóng sự Thành Nhất và khát vọng bứt phá, 7 giờ 45 phim tài liệu cụ Huỳnh Thúc Kháng một tấm lòng với non sông, 8 giờ 15 truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, 10 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn chắc hạt, 10 giờ 30 để rừng mãi xanh hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa vượt khó bám địa bàn bảo vệ rừng, 10 giờ 45 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 11 giờ phim sitcom sớm trọ thanh xuân tập 56, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 24/7, 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa khi kiến thức nha khoa bước vào trường học, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 5, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển mùa lễ hội biển và những điều còn lại, 13 giờ 35 ca nhạc giai điệu đam mê, 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi mùa trăng tháng 8, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 47, 15 giờ 45 tọa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão, 16 giờ 15 lao động và công đoàn đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi, 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 30 phần 2, 17 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 17 giờ 15 thời sự tiếng ID, 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc điệp viên ngầm tập 6, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam

0: TV1, 19h45, 24h cùng RRT, 20h sức sống nông thôn mới, niềm vui trong những căn nhà từ tiền tiết kiệm, 20h10, truyền hình trực tiếp để kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ 1966-2026, 22h10, tạp chí kinh tế, phát triển bền vững cà phê Đắk Lắk, 22h25, Đắk Lắk tiềm năng, cơ hội và đầu tư, phát huy lợi thế thu hút đầu tư, 22h40, pháp luật và đời sống, điểm tựa ngày trở về, 22h55, đời sống số, bảo vệ dữ liệu y tế trong kỷ nguyên số, 23h10, 24h cùng DDT, 23h25, phóng sự, Đắk Lắk lan tỏa những mô hình tình nguyện nghĩa tình, 23h40, bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 0h giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5:30 thời sự tiếng ID, 5:45 ca nhạc Việt Nam, 5:55 phóng sự xây dựng văn hóa công vụ tạo đột phá cải cách hành chính, 6 giờ thời sự VOV1, 6:30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7:15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9:10 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 9:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 để rừng mãi xanh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10:30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ID, 12 giờ tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, mùa lễ hội biển và những điều còn lại, 17:15 ca nhạc Việt Nam, 17:45 24 giờ cùng DDT, 18 giờ thời sự đài tiếng nói Việt Nam VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 19:30 thời sự ED, 20 giờ thời sự Mân Âu, 20:30 thời sự Tiếng Chăm, 20:45 phát thanh thanh niên khát vọng khởi nghiệp từ quê hương, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22:30 phóng sự phòng ngừa ma túy bạo lực học đường, 22:35 24 giờ cùng DDT, 22:50 Trà Va Xui, 23:20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, 5:35 thời sự tiếng ID, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ID, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 29 phần 2, 6:50 phim truyện Miko người giàu cũng khóc tập 18, 7:35 phóng sự Thành Nhất và khát vọng bứt phá, 7:45 phim tài liệu cụ Huỳnh Thúc Kháng một tấm lòng với non sông, 8:15 truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, 10:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn chắc hạt, 10:30 để rừng mãi xanh hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa vượt khó bám địa bàn bảo vệ rừng, 10:45 phóng sự Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, 11:00 phim sitcom Sớm trọ thanh xuân tập 56, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 an ninh 24/7, 12:05 alo bác sĩ nha khoa khi kiến thức nha khoa bước vào trường học, 12:15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 5, 13:05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13:20 hương rừng vị biển mùa lễ hội biển và những điều còn lại, 13:35 ca nhạc giai điệu đam mê, 14:05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14:15 tạp chí thiếu nhi mùa trăng tháng 8, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 47, 15:45 tòa đàm chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão, 16:15 lao động và công đoàn đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi, 16:30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 30 phần 2, 17:00 thời sự tiếng Mân Âu, 17:15 thời sự tiếng ID, 17:45 phim truyện Trung Quốc Điệp Viên Ngầm tập 6, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam VTV1, 19:45 24:00 cùng DDT, 20:00 sức sống nông thôn mới niềm vui trong những căn nhà từ tiền tiết kiệm, 20:10 truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ 1966-2026, 22:10 tạp chí kinh tế phát triển bền vững cà phê Đắk Lắk, 22:25 Đắk Lắk tiềm năng cơ hội và đầu tư phát huy lợi thế thu hút đầu tư, 22:40 pháp luật và đời sống điểm tựa ngày trở về, 22:55 đời sống số bảo vệ dữ liệu y tế trong kỷ nguyên số, 23:10 24:00 cùng DDT, 23:25 phóng sự Đắk Lắk lan tỏa những mô hình tình nguyện nghĩa tình, 23:40 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 0:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: lum ko ko kom ne bon sa le dan bing gap ka pe ieng lam ha dram dung rup lai ke pro kre pe le dan dim lar kona kru thar kre yo na hong klai de mong ra klem ro le dan ha dram dung sa plup dung rup tak lap lan nai mai mok lai chi ma rup lai ke pro kre pe kona kru thar kre deum yo na lam ai nuk mlim ro ấm nước bun sang lại đặt bình cấp mở tấm con nắp rùa thải cả đêm ở mỏ lọ đục ô làm cái hệt tiếp bun sang bề đá tôm đêm tuần khoa lọ từ ra vết tấm tam đằng ngã giang ở tia cái rìu giang tôm cá trạch para bị mệt ngã giang ở tia lại đặt phong hạt đen lắc cái nục này phun tuổi râm lại đặt lưỡi ngã tấm con nắp rùa thải cả đặt lọ mầm tia rau hằng duyệt này đê tấm cái ngã giang ở tia mở dọ bì ta cái đào cả nàng cả giang ở tia tàu giang đuổi ố bè ta lòm ít cái bộ chàng mang cơ bom ngầm đằng plam đằng ruộng địa chưa cái xe prà cái gọi say là nằm địa lề cái chấp cái gồm có phải tầm đi ôn sang bè ta tầm đi thâu cái cái con guru thà cái đường duyệt na mở lọ đầy ở tục ố tấm con guru đường con nàng cái bé hằng cái giạt ria là nằm bự từng đuổi bờ bằng cái lạnh nan đấm cái ngã giang ở tiệt đêm bằng duệ nại đê làm cha được đặc lắc mầm cọm chìng vết hằng đấm cái giạt ria bằng đỉnh tuần khoa mồi chỉ béo lạnh nan mò cái béo lười lăn internet và khả trạm rau rọ cái béo đấm con cru thà cái đêm cả phong đại lắc nuốt cái tệ nắp lười cái bèn duệ nại đê cái ngã giang cầm dì được cầm cọm chìng làm lăn em mầm lăn nằm gặp thôn hằng cái chàng mang cái giang ở tiệt lên bề mặt hạt chân bị chắc nâng bạ đi chưa nâng rung là dùng cây tiếp nước quân sang trèm đào dòm ác xoẹt ra để đập bên nang bất toàn nan chàng mang nước quân sang thợ ruột lằng bàm bết lại đâm đi lề cái chắp lại hơi cùm cuộn bà bề mét có cây ngại giang nước quân sang ra tiện nục lần huân đáp lại giờ là cái giờ chóc mò lùa rồi nuôi bị hầm cọm chiên tiền nục nan nước quân sang ngậm cà bước hạt chia tia lại đâm vào cọm chiên cây ngại giang lập nan tấm ta rút một ngậm cà sẽ si kill down với chu biểu xuất đuổi cả sắc tàu kềm càng lại đập pin áp buồn sang tấm tam đang ngại rằng mỏ prapi nôm hình áp sẽ si mỏ đua rẻ on sa đem nụ con nô che cặp pia cùng vú nhú tel gần trai lại đàn rút tuần tu ai tia rút giang le lại đàn tấm ta rút lồm đang chèm cháp lười con nội duyệt này đi
1: bun sang rai gần con chieng làm su phê làm bò sơ riêng nhé màu bạc lại tiếp cơ chỉ giả bun sang măng mây hôm lên nha ru đi bun sang lại bun sang hong sa ai rầm bớt màu cây tí giả hong hong cây bò sơ riêng nên nên màu bò sơ riêng ấy màu cây tu gần bạc lại tiếp cơ bun sang từ sa ai ngoài trời này là nên tình đặc lắc đây
0: làm tấm tam đồng bập nần hay diêm tiền một lại dùng paneti cơ dựa đã dựa này để lại hay chia ở mọi dựa nó còn nông kể phía hình tiêu quệ đổi ố bê ta bì tắc cả kẻ trèm đang mừng xa dàn hủy mạ vòng ngà cơ dựa năn tơ mò có xìm lăng kẻ ngã dàng cầm yên mọi dựa này đi ở mọi dựa còn nông mọc làm nâng ngã dàng ở tiện đổi ố bê ta lập năn lọ bì tắc kẻ chàng mang mừng tuôn ấy đương cơ kẻ tiệm ta bỏ con nó kẻ sửa kèm đặc núi hồng cầm rừng lìa ẻ chua lệ năng kẻ gồm quốc và tầng hiệu quân sang ละเคยละละเวกแต่ดุมจึงดําประเภทแต่ดุมได้ละหลอคนโตสนัยที่บารังอ่ะระแน่ดะละก็อรังละก็จึงประปนาวโตจึกดําอ่ะนายมึงเออละก็พุ่งขวากระโจงอ่ะแต่ละดับปั้นกระจับบ่ลําโตละคนชาประเรละลองไว้ละไว้กระตุ้นก็อยู่มามอจิเปียวลําหาดุมรําอ่ะสนันดุมคนครูตากระดุมยะนาเฮลิฮดึกเวอร์เตออตวนไอบรึมตวนควา bếp hoạt đầy lắc cái nục này mò luộc làm rầm ràng chắc hay lấy khắp làm rọ làm rầm ar rọ má lại nằn làm cái tiếp của quạt làm bê thùng cái ngã dạng tiện đường duyệt na cần lọ mòm cọm trình tranh lay có duyệt nằn cọm trình vết cái ngã dạng tiện đường ở mọi do con non bê từ cả xa cái thả

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, cập nhật những thông tin sự kiện đáng chú ý trên địa bàn tỉnh. Sau đây là những nội dung chính. Công an quân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai công tác phối hợp quý tư năm 2026. Nâng cao sức khỏe tinh thần người cao tuổi. Giữ lửa và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên sau vụ nổ mìn. Cuộc chiến thương mại Canada-Mỹ tiếp tục leo thang. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện quy chế kế hoạch phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ trong quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2026.
1: Trong quý 3, ba lực lượng duy trì phối hợp chặt chẽ trong trao đổi, xác minh thông tin, nắm tình hình và tham mưu xử lý các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Công tác vận động quần chúng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ. Các lực lượng đã phối hợp thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, mua bán người, tội phạm về trật tự xã hội, điều tra khám phá 230 vụ với 493 đối tượng. Trên khu vực biên giới, ba lực lượng phối hợp tổ chức 298 lượt tuần tra với 579 lượt cán bộ tham gia, duy trì 51 tổ tự quản an ninh trật tự và 38 tổ đăng ký tự quản, 71,972 km đường biên giới. Trên biển, duy trì 60 phương tiện với 666 lao động sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Trong quý tư, các lực lượng tiếp tục phối hợp phòng chống tội phạm, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng chống khai thác IUU. Đồng thời phối hợp thực hiện công tác sơ tuyển, tuyển chọn công dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 400.000 người cao tuổi, trong đó gần 14.000 người tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, ban thanh tra, nhân dân, tổ hòa giải. Hơn 150.000 người vẫn lao động sản xuất, kinh doanh. Nhiều người tiếp tục góp sức cho cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
2: Trong tháng 10 năm 2026, tỉnh sẽ triển khai tháng hành động về người cao tuổi Việt Nam với chủ đề Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số. Các địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe và thích ứng với già hóa dân số. Tổ chức khám tư vấn sức khỏe miễn phí, sàng lọc bệnh, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, thăm hỏi tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ những trường hợp khó khăn, tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy kinh nghiệm trí tuệ, tiếp tục đóng góp cho gia đình và cộng đồng.
0: Sau 9 tháng năm 2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn Đắk Lắk đạt hơn 16.113 tỷ đồng, tăng 11,16% so với cuối năm 2025. Nguồn vốn này đang được tập trung cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống.
1: Tổng dư nợ đạt hơn 16.070 tỷ đồng, tăng 1.606 tỷ đồng, bằng 97,5% kế hoạch. Trong 9 tháng, doanh số cho vay đạt hơn 4.458 tỷ đồng, hỗ trợ 66.528 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Đáng chú ý, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,17% tổng dư nợ. Riêng nợ quá hạn ở mức 0,07%, giảm 503 triệu đồng so với cuối năm 2025. Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 1.626 tỷ đồng, tăng gần 39% so với năm 2025, chiếm hơn 10% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ nay đến cuối năm, ngành ngân hàng tiếp tục tập trung giải ngân đúng đối tượng, đúng mục đích, nâng cao chất lượng tín dụng và phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026.
0: Đến ngày 29 tháng 9, xã Ea Tua đã có 3.755 người dân được bao phủ các hình thức khám kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt 48% tổng dân số.
2: Kết quả khám đang được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử kết nối với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Người dân có thể tra cứu thông tin sức khỏe, ngành y tế có thêm dữ liệu để theo dõi, quản lý sức khỏe liên tục toàn diện. Đến nay, toàn tỉnh có gần 2,3 triệu người được khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt gần 74% dân số. Để nâng tỷ lệ bao phủ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị linh hoạt tổ chức khám lưu động, nhất là tại những nơi người dân khó bố trí thời gian hoặc điều kiện đi lại.
0: Thưa quý vị và các bạn, mũ bảo hiểm đạt chuẩn có thể giảm đáng kể nguy cơ chấn thương vùng đầu và tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tại một số trường học vẫn còn học sinh sử dụng mũ không bảo đảm quy chuẩn khi tham gia giao thông.
1: Ở khu vực để xe của trường, những chiếc mũ mỏng, nhẹ, thiên về kiểu dáng vẫn xuất hiện khá nhiều. Tiện và đẹp mắt nhưng khi xảy ra va chạm, khả năng bảo vệ vùng đầu của những loại mũ này là điều đáng lo ngại.
3: Khi mình đội mũ không đúng quy định thì khi mình tham gia giao thông lỡ đó có tai nạn xảy ra thì mũ bảo hiểm là phần đã giúp bảo vệ cái đeo của chúng ta. Khi mà đội mũ không đúng quy định thì nó sẽ gây cho chúng ta sự cố không muốn.
1: Từ cổng trường đến khu vực giữ xe và những tuyến đường học sinh thường xuyên đi lại, việc kiểm tra nhắc nhở đang được tăng cường. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã, phường phối hợp với nhà trường hướng dẫn các em lựa chọn sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
4: Hầu như là các em sử dụng mũ thời trang chứ không phải là cái mũ bảo hiểm. Đối với cái trường hợp này thì nhà trường cũng đã phát hiện và cũng đã xử lý nhiều trường hợp của các em. Đối với những trường hợp như thế thì nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng với học sinh tới và cam kết là sẽ mua cái mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho các em học sinh.
1: Khi va chạm xảy ra, chiếc mũ là lớp bảo vệ trực tiếp cho vùng đầu. Vì vậy, chất lượng mũ và cách đội đúng có ý nghĩa quyết định đến khả năng giảm chấn thương.
5: Việc đội mũ mà không đủ quy cách, không đủ quy chuẩn và chúng ta đội mũ không đúng, tiềm ẩn nguy cơ là khi mà chúng ta có tình huống tai nạn xảy ra thì chúng ta thứ nhất là không đảm bảo về cho tính mạng, về sức khỏe. Cái thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng các mũ không đạt chuẩn như này là vô tình tiếp tay cho các doanh nghiệp, các cơ sở buôn bán ta sử dụng cái mũ này thì gây ảnh hưởng cho toàn xã hội.
1: Một chiếc mũ đạt chuẩn chỉ phát huy tác dụng khi được đội đúng cách và trở thành thói quen mỗi ngày. Với học sinh, an toàn trên đường đến trường bắt đầu từ lựa chọn tưởng như rất nhỏ ấy.
0: Thưa quý vị và các bạn, với người cao tuổi, khỏe không chỉ là ít bệnh tật. Những cuộc gặp gỡ, vận động phù hợp và sự kết nối với cộng đồng cũng giúp tuổi già thêm vui, thêm ý nghĩa.
2: Mỗi quý, khu phố lại có một buổi mừng sinh nhật chung cho người cao tuổi. Một buổi gặp gỡ giản dị nhưng là dịp để những người cùng thế hệ trò chuyện, sẻ chia và có thêm niềm vui trong cuộc sống.
6: Nhờ cái tập đi tập đều đặn là sức khỏe tôi mạnh khỏe. Mà nhờ cái sự vui vẻ của các bạn bè của lớp thì tôi thích và thích người mạnh khỏe lắm, khỏe mạnh.
2: Từ dưỡng sinh, văn nghệ khiêu vũ đến những môn thể thao vừa sức, mỗi hoạt động đều mở thêm một không gian để người cao tuổi vận động, gặp gỡ và duy trì những sở thích riêng. Khi có bạn bè để chuyện trò, có một sinh hoạt để mong đợi, khoảng trống tuổi già cũng vơi đi.
7: Khi mà mẹ hoặc bà mà đi ra khỏi nhà xong rồi tối về là mẹ phấn khởi lắm, nhưng mà mẹ nằm ở nhà suốt ngày thì là mẹ không có được vui, cho nên con cái rồi người thân, kể cả những ông xã và mấy cô cũng vậy, cũng thích mấy cô đi
8: thì mình cứ đi bộ rồi là đi tắm biển là cái đấy là cái thường xuyên, chứ còn cái môn bóng bàn thì là môn đòi hỏi phải là sức lực, cho nên là không một tuần thì không thể đánh được liên tục được, chỉ có một tuần để đánh được 1-2 lần thôi.
2: Sau khi nghỉ hưu hoặc khi con cháu trưởng thành, nhịp sống thay đổi có thể khiến người cao tuổi thiếu những tương tác quen thuộc. Bởi vậy, chăm sóc tuổi già không chỉ là theo dõi bệnh tật mà còn cần quan tâm đến đời sống tinh thần và tạo điều kiện để họ tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội.
9: Theo số trường sở thích của từng người, cho nên là tất cả các cái hoạt động nói chung thì vừa từ cái một văn hóa, ngôn ngữ, rồi là thể dục dưỡng sinh, rồi các cái môn để tập trung vào trí tuệ như là cờ tướng, rồi là các trò chơi khác, nó phù hợp với từng lứa tuổi này.
2: Tuổi già có thể chậm hơn nhưng không đồng nghĩa với thu mình lại. Khi còn những cuộc hẹn, những người bạn và niềm vui được sẻ chia, người cao tuổi vẫn có một đời sống tinh thần phong phú và tiếp tục là điểm tựa trong gia đình, cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi lớp hóa trang, mỗi câu hát, động tác trên sân khấu truyền thống là nhiều năm khổ luyện và một tình yêu bền bỉ với nghề. Chính từ những người nghệ sĩ ấy, các giá trị của tuồng, bài chòi và nhiều loại hình sân khấu dân tộc vẫn đang được gìn giữ, trao truyền.
1: Nhiều năm gắn bó với nghệ thuật tuồng, nghệ nhân Nguyễn Thị Thúy Hồng vẫn chăm chút cho từng vai diễn. Từ giọng hát, động tác hình thể đến hóa trang, phục trang, mỗi chi tiết đều là một phần của nhân vật và của nghề mà chị đã chọn gắn bó. Với chị, mỗi lần hóa thân là một lần được sống cùng câu chuyện của nhân vật, để những giá trị của nghệ thuật tuồng đến gần hơn với khán giả.
10: Mình cũng thấy là cái môn nghệ thuật này nó rất là giàu tính nhân văn, để giữ lại được cái truyền thống mà ông cha ta để lại. Nó nói lên những cái vị anh hùng giữ nước và dùng nước lúc trước. Cho nên chị, khi mà chị được nhận một cái vai diễn mà như vậy, chị rất là háo hức luôn.
1: Còn với nghệ nhân Nguyễn Thị Hoàng Cầm, tình yêu bài chòi được vun đắp từ gia đình. Những câu hát mộc mạc theo chị qua năm tháng, để rồi trở thành một phần trong cuộc sống và hành trình làm nghề. Không chỉ biểu diễn, nghệ nhân Hoàng Cầm còn dành nhiều thời gian truyền dạy cho học sinh. Từ một câu hát, một làn điệu, các em từng bước làm quen rồi tự mình cất lên tiếng hát bài chòi.
11: Khi học sinh học rồi thì học sinh sẽ biết, sẽ hát được, cũng có thể là dạy các em sáng tác luôn. Rồi có những em lúc đầu không thích cũng sẽ thích, sẽ tìm hiểu và thích. Từ đó nó sẽ tạo cho một cái cơ hội là gây dựng và có thể phát huy được cái vai trò.
1: Với những nghệ nhân này, giữ nghề không dừng ở một vai diễn hay một buổi biểu diễn, đó còn là việc trao lại câu hát, làn điệu và kỹ năng sân khấu cho người trẻ, để nghệ thuật truyền thống có thêm người học, người diễn và người xem.
12: Những cái tác phẩm về truyền thống và những cái vở tuồng, bài chòi, vân vân, cái tính ca cổ thì đều được vang lên. Và chúng tôi cũng thấy được rằng là cái sự đam mê của các nghệ sĩ và trong cái việc là giới thiệu và cũng như biểu diễn và giữ gìn và có trong cái đời sống hàng ngày á, nó cũng mang lại một cái giá trị nhất định đối với công chúng nói chung và đặc biệt là các bạn trẻ, thế hệ trẻ nói riêng.
1: Từ tuồng, cải lương đến bài chòi, hò bả trạo, mỗi lời ca, làn điệu, nhân vật đều mang dấu ấn của một vùng đất và ký ức của nhiều thế hệ. Khi câu hát còn được cất lên, khi lớp trẻ còn có người chỉ dạy và sân khấu còn khán giả, nghệ thuật truyền thống không chỉ nằm lại trong ký ức, nó tiếp tục sống trong đời sống hôm nay bằng chính những người đang bền bỉ giữ nghề và truyền nghề.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Bà Kim Jong-un, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã tuyên bố về cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, gọi đây là hành động gây hấn và đổ lỗi. Bà cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả ngay lập tức và không thương tiếc nếu Seoul nổ súng.
1: Tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải. Bà Kim Jong-un đã bác bỏ tuyên bố của Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng đứng sau các vụ nổ mìn hồi tuần trước khiến 3 binh sĩ bị thương. Bà cũng phủ nhận việc binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường phân giới tại khu phi quân sự. Bà Kim Jong-un cảnh báo nếu binh sĩ Hàn Quốc nổ súng nhằm vào các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ xây dựng hàng rào tại khu vực biên giới phía Nam, các đơn vị biên phòng nước này sẽ đáp trả ngay lập tức và không thương tiếc. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc đã lên tiếng yêu cầu Triều Tiên phải xin lỗi và có biện pháp chịu trách nhiệm liên quan đến vụ nổ mìn tại khu vực trên. Ngày 29 tháng 9, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một quả mìn sát thương do Triều Tiên sản xuất trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ nổ mìn tại DMZ xảy ra hôm 21 tháng 9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, cơ quan phối hợp điều tra với quân đội Hàn Quốc cũng kết luận vụ nổ mìn là hành vi vi phạm Hiệp định Đình Chiến.
0: Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Canada có nguy cơ xấu đi hơn nữa sau khi Mỹ tiến hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa Canada trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ vào sáng sớm ngày 29 tháng 9, bao gồm đồ uống có cồn, các sản phẩm từ sữa và xe máy. Đây là bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.
2: Dự tính lệnh cấm này sẽ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá 967 triệu đô la Mỹ dựa trên số liệu năm 2025.

0: Trong số đó, 87% là các loại đồ uống có cồn, mặt hàng bị Mỹ nhắm đến sau khi một số tỉnh bang của Canada đáp trả các động thái của ông Trump bằng cách cấm bán rượu bia Mỹ tại các cửa hàng. Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada và tiếp nhận phần lớn hàng hóa xuất khẩu của nước này. Năm 2025, khoảng 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Canada hướng sang thị trường Mỹ, dù tỷ lệ này đã giảm so với mức 75,9% của năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu của Canada sang các thị trường ngoài Mỹ trong năm 2025 tăng 17,2%, phản ánh xu hướng doanh nghiệp nước này tìm kiếm các thị trường thay thế trong bối cảnh quan hệ thương mại với Washington trở nên khó dự đoán hơn.
1: Ủy ban châu Âu EC mới đây thông báo bổ sung 500 triệu euro cho chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chủ lực của Liên minh châu Âu EU giai đoạn 2026-2027, nâng tổng ngân sách của chương trình trong 2 năm lên khoảng 14,8 tỷ euro.
2: Theo EC, phần lớn khoản bổ sung được dành cho hai gói tài trợ liên ngành. Gói thứ nhất trị giá 237 triệu euro, hỗ trợ 11 hoạt động nghiên cứu và đổi mới nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế và xã hội thân thiện với thiên nhiên, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu về đa dạng sinh học của EU. Gói thứ hai mang tên Hành động Bắc Cầu 2027 trị giá 260 triệu euro nhằm chuẩn bị cho chương trình nghiên cứu giai đoạn 2028-2034 và tăng cường kết nối giữa nghiên cứu với đầu tư và thị trường. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ 16 hoạt động tập trung vào các công nghệ tiên tiến có tiềm năng thương mại, trong đó có nền tảng truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI của EU, hạ tầng đa ngôn ngữ phục vụ báo chí và nghe nhìn châu Âu, cùng các dự án về xe tự lái và hạ tầng nghiên cứu. Horizon Europe là chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trị giá 93,5 tỷ euro của EU trong giai đoạn 2021-2027, kế nhiệm chương trình Horizon 2020.
1: Sau cú sốc hồi mùa xuân, ngành hàng không thế giới một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ chi phí nhiên liệu ở mức cao trong thời gian dài, buộc các hãng phải đồng thời tăng giá vé, cắt giảm số ghế và thu hẹp mạng lưới bay để hạn chế thua lỗ.
0: Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, giá nhiên liệu máy bay hiện ở mức khoảng 195 đô la Mỹ một thùng, tương đương 1.539 đô la Mỹ một tấn, tăng 116% so với một năm trước và gần mức đỉnh từng ghi nhận hồi tháng 4. Giới chuyên gia cảnh báo, với cơ cấu chi phí hiện nay, đa số các hãng không đều không thể duy trì khả năng sinh lời nếu giá dầu thô lên khoảng 150 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, biên lợi nhuận khai thác bình quân của ngành hàng không toàn cầu năm nay chỉ được ước tính khoảng 4%, khiến khả năng hấp thụ cú sốc nhiên liệu rất hạn chế. Do vậy, các biện pháp như tăng giá vé và giảm công suất khai thác, đặc biệt là các đường bay có hiệu quả kinh tế thấp, là một trong những giải pháp gần như không thể tránh khỏi. Theo giới chuyên gia, về dài hạn, nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, chi phí này nhiều khả năng sẽ được phản ánh ngày càng rõ vào giá vé, đồng thời thúc đẩy các hãng tăng tốc đổi mới đội bay, tối ưu mạng lưới và tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu nhằm duy trì khả năng cạnh tranh.
1: Indonesia đã đình chỉ 5 quan chức, trong đó có giám đốc nhà tù Cibinong ở Bogor, sau khi cơ quan thanh tra phát hiện những khu nhà được trang bị tiện nghi xa hoa dành cho một số phạm nhân. Đây là bê bối mới nhất trong hệ thống cải huấn Indonesia.
2: Trong cuộc kiểm tra đột xuất cơ sở giam giữ phạm nhân ngày 23 tháng 9, cơ quan thanh tra Indonesia phát hiện hơn 10 khu nhà riêng biệt được trang bị cao cấp. Cơ quan thanh tra Indonesia cho biết có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy một số phạm nhân được sử dụng các cơ sở vật chất giống nhà nghỉ, căn hộ, thậm chí biệt thự, trong khi những người bị giam giữ khác không được tiếp cận. Hàng chục phạm nhân và nhân viên nhà tù đã được thẩm vấn, 5 quan chức quản lý bị đình chỉ do bị nghi có liên quan. Nhà chức trách đang điều tra nguồn gốc các khu nhà và khả năng cán bộ nhận tiền để đổi lấy đặc quyền cho phạm nhân. Nhà tù Cibinong rộng khoảng 4 hecta đang giam giữ nhiều nhóm phạm nhân, trong đó có những người bị kết án về các tội danh tham nhũng và một số phạm nhân nổi tiếng.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Oh, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Zikirios, công chúa không sao chứ? Ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Zikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu. Có gì đâu. Thấy chưa? Thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

Giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. À ha, Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, đây là bể bơi đá à. Ôi, cứ tưởng lạnh hóa ra ấm thật. Vì trông giống đá, nhưng thật ra là suối nước nóng đấy. Suối nước nóng ư? Là suối nước có nước nóng từ lòng đất trào lên. Đây là lâu đài bông, nghĩa là lâu đài phủ bông. Đây là bông, đây là lâu đài bông. Wow, giống thật, giống thật. Dễ chịu quá. Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Lâu đài bông. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. À ha, Thổ

0: Wow, cô ấy đang làm pizza à? Không phải pizza, mà là pide. Pide là gì thế? Là bánh mì người Thổ Nhĩ Kỳ hay ăn. Cũng có người kể rằng pizza bắt nguồn từ pide. Cho bột làm bánh pide vào lò thế này, rồi nướng vàng lên. Cha chan, hoàn thành chiếc bánh pide mềm và thơm phức. Wow, cho caporia một miếng đi, thèm quá. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. Quốc kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, trăng lưỡi liềm và sao. À ha, Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Xin chào, tôi tên là Mima Sinan. Có thể gọi tôi là kiến trúc sư giỏi nhất Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Kiến trúc sư? Vậy chú là người thiết kế ra nhà
2: à? Chú thiết kế nhà nào thế?
0: Tôi thiết kế rất nhiều công trình như cầu, cung điện, bệnh viện. Nhưng trong số đó có thể nói là nhà thờ Hồi giáo là kiệt tác.
2: Nhà thờ Hồi giáo? Đó là gì vậy?
0: Nhà thờ Hồi giáo là nơi mọi người cầu nguyện trước thần linh. Tôi không chỉ thiết kế nhà thờ Hồi giáo mà còn giúp xây dựng cả Taj Mahal của Ấn Độ nữa. Thế nào, thấy tôi giỏi không? Wow, rất tuyệt, rất tuyệt. Chú giỏi lắm. Kiến trúc sư nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, Mima Sinan. Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có Istanbul, có cả nhà thờ Hồi giáo, có làng tảng đá. Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có lâu đài bông, được ăn kebab và cả pide. Thổ Nhĩ Kỳ thích thật, Thổ Nhĩ Kỳ thích thật, Thổ Nhĩ Kỳ. Tham quan Thổ Nhĩ Kỳ thích

0: giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Ồ, là trò thú vị gì đây? Ồ, wow. Ơ, là gì thế nhỉ? Ôi, cái gì đang kéo ta vào thế này? Nguy hiểm lắm, công chúa. Sao thế này? Bị dính lên rồi. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Gì thế nhỉ? Ây da. Ôi vui quá, ta cũng muốn chơi. Wow, vui quá. Ta cũng muốn chơi. Wow, lần này lại thành công rồi. Xuất phát.

0: 정답 당답 분자 당답 당답 당답 당답 분자 당답 당답 어 꽁 여우 기야
1: 도장이야
0: Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy. Thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì? Đi đâu? Chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 18.

0: Cô ấy vừa khóc sao?
1: Hình như là vậy đó. Không biết có chuyện gì nữa.
0: Để anh đi xem thử.
2: Tại sao chứ? Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Mình của Sô à, lại đi. Mình của Sô. Tại sao chuyện này lại xảy ra?

0: ra cho chị chứ bù ngô số. Tại sao?
1: Mariana, có chuyện gì vậy? Mariana, mau mở cửa đi.
0: Dạ, tôi ổn thưa ông.
1: Chắc chắn cô có tâm sự gì đó. Làm ơn ra đây gặp tôi đi.
0: Không, chỉ là tôi đang thay đồ thôi thưa ông. Thật đó, tôi chỉ muốn ở một mình thôi mà.
2: Cô ổn chứ?
3: Tôi không nghĩ vậy, không chắc nữa.
2: Whitney, tất cả cũng tại tôi mà ra hết.
3: Không, chỉ là tôi không thích phải nói dối Bolo. Vì Bolo anh ấy luôn đối xử với tôi rất là tốt.
2: Cô nói đúng đó. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện lại với mọi người ở trong nhà máy rằng cô không còn là bạn gái tôi nữa.
3: Ừ, đó là cách tốt nhất. Nói thật thì Polo là người tốt, nhưng mà...
2: Nhưng sao?
3: Anh ấy rất muốn kết hôn sớm, nhưng tôi lại chưa sẵn sàng.
2: Mọi thứ còn lại vẫn ổn chứ?
3: Đúng. Ngoại trừ chuyện đó ra thì gia đình tôi rất thích anh ấy.
2: Còn cô?
3: Tôi cũng vậy. Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy đâu.
2: Còn tôi thì tổn thương đủ rồi.
3: Tôi tệ hả?
2: Cô quá tệ.
3: Quá đáng lắm phải không?
2: Thôi, tôi không biết. Vì mọi chuyện xảy ra đều có lý do mà.
3: Đúng là vậy. Thực ra tôi nghĩ là mình không thể làm tổn thương Bolo được.
2: Nhưng mà để không làm ảnh hưởng tới anh ta, cô lựa chọn tự làm đau chính mình sao?
3: Tôi chưa từng nghĩ theo hướng đó.
2: Cô hoàn hảo mà.
3: Hoàn hảo? Tôi ước là vậy.
2: Thiệt đó, nếu trước kia tôi không bị mất niềm tin vào tình yêu á, có lẽ tôi sẽ dễ dàng phải lòng một người phụ nữ tuyệt vời giống như cô bây giờ vậy.
3: Được rồi, may mà anh mất niềm tin vào tình yêu đó.
2: May hơn nữa là cô có bạn trai rồi.
3: Cũng đúng ha.
2: Đúng vậy.
1: Con có thể nói ta nghe chuyện gì đang xảy ra không? Mariana đang lạ lắm luôn.
2: Con cũng không rõ chuyện gì nữa.
1: Cô ấy không ra khỏi phòng nửa bước là sao? Con không định nói ta biết sự thật à?
2: Ba làm ơn đừng kết luận vội vàng như vậy có được không ba?
1: Không, ta làm được gì đâu. Nên bây giờ ta mới hỏi con đây.
2: Được rồi, ba để con xử lý đi. Đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà.
1: Đi nhanh, giải quyết đi.
2: Mariana, làm ơn nghe anh giải thích đi có được không?
0: Không đâu, không cần nói gì hết. Làm ơn hãy biến đi.
2: Anh xin em Mariana, hãy nói chuyện như hai người trưởng thành đi. Như là hai người đang yêu nhau, có được không em?
0: Quá đủ rồi.
2: Anh xin em Mariana, em mở cửa ra đi.

0: Hay quá, đúng lúc tôi cũng đang định gọi cho cậu. Sao vậy? Sao?
1: Đúng vậy Britney, cậu không nghe lầm đâu. Louis Alberto chính là người đã khiến ba của tôi phải tự tử. Người đàn ông mà tôi yêu đó, cậu có tin được không?
0: Nhưng sao cậu lại chắc chắn như vậy hả?
1: Nhiều năm trước anh ấy đã ký hợp đồng mua lại nhà máy, nhưng mà không thực hiện đúng lời hứa, khiến ba của tôi suy sụp tới trầm cảm.
0: Ơi, cậu bình tĩnh lại đi, xác nhận chưa?
1: Rồi, đó là chữ ký của anh ấy. Tôi đã thấy nó, đọc hết đống giấy tờ đó rồi. Không có hiểu lầm gì hết, chính là anh ấy đó.
0: Khoan đã, Louis Alberto thì sao, anh ấy nói gì?
1: Còn nói được gì nữa, tôi còn không cần nghe anh ấy giải thích.
0: Trời ơi, Mariana, cậu nên lắng nghe anh ấy đi. Không biết nữa, nhưng mà anh ấy đáng được tin tưởng. Lúc chuyện xảy ra cậu vẫn còn rất nhỏ, làm sao cậu chắc chắn chuyện gì chứ?
1: Tôi đã biết kết quả mà tôi cần biết nhất rồi Britney. Louis Alberto chấm hết.
0: Bình tĩnh đi, thử đặt mình vào vị trí của anh ấy. Nếu đây là sự thật, anh ấy chắc chắn phải áy náy, có đúng không? Lúc chuyện xảy ra anh ấy bao nhiêu tuổi?
1: Anh ấy nói lúc đó chỉ mới 18 tuổi thôi.
0: Vậy thì cũng còn quá trẻ rồi, thật đó.
1: Đủ rồi Britney à, tôi không biết phải làm gì hết. Tôi chỉ muốn dọn dẹp đồ đạc để ra khỏi căn nhà này.
0: Mariana, chờ một chút, đừng có làm điều gì khiến cậu hối hận về sau này. Cậu phải bình tĩnh lại được không? Ý tôi là, ngay từ ban đầu nếu cha xứ biết họ là kẻ xấu thì ông ấy đã không để cậu tới đó sống rồi. Tôi vừa mới nghĩ ra, tại sao cậu không tới Toluca điều tra, có lẽ sẽ tìm thấy gì đó.
1: Tôi không biết nữa, tôi sợ mình sẽ tìm ra những thứ còn tồi tệ hơn.
0: Hoặc có thể là không. Cho anh ấy một cơ hội đi Mariana. Hãy nghĩ tới chuyện tốt mà nhà Savatierra đã dành cho cậu.
2: Tôi không thể tin nổi những gì mà chị vừa nói.
3: Những gì tôi vừa mới nói là một màn vô cùng ấn tượng.
2: Rồi chị phản ứng ra sao?
3: Nói thật là tôi hơi sốc. Thử tưởng tượng đi, đột nhiên tôi có một cơ hội hoàn hảo để tách Louis Alberto ra khỏi người phụ nữ đó.
2: Sao tôi lại không thấy chị vui?
3: Vui, tất nhiên là tôi vui rồi. Thôi được rồi, cậu nói chính xác đó. À không, phải nói là cảm xúc của tôi đang hỗn loạn. Nhưng đó đều là vì Louis Alberto. Tôi sợ thằng bé sẽ đau lòng.
2: Nó sẽ đau lòng, chuyện đó là bình thường. Nhưng trong xui xẻo cũng sẽ có may mắn.
3: Đúng vậy, chỉ có điều ngay từ đầu Mariana không nên bước vào nhà này. Nhưng mà tôi không hiểu làm thế nào mà con trai mình có thể đưa ra một quyết định quan trọng trong công việc khi nó chỉ mới 18 tuổi. Đây mới là chuyện bất thường nhất đối với tôi đó.
2: Vì Louis Alberto lúc đó còn quá trẻ và nóng vội, cậu ấy nóng lòng muốn làm cho ba tự hào.
3: À phải rồi ha, luôn là như vậy mà.
2: Chị Elena, tin tức nóng hổi của chị làm cho tôi vui lắm đó.
3: Tôi cũng vậy.
2: Chúng ta tổ chức ăn mừng đi.
3: Vậy hả, định làm gì?
2: Làm thứ khiến cho chị vui.
3: Khoan đã, anh nói là sẽ khui chai rượu, chai mà em thích nhất đó, nhớ không?
4: Đi thôi. Ở yên chờ nha. Ở yên đó. Ở yên nha. Chờ anh.

giờ chị chưa từng yêu ai Bugoso à? Chị cũng không biết tình yêu là gì. Từ lúc ba của chị qua đời, chị đã đóng kín trái tim của mình, đóng thật chặt, nỗ lực làm việc để kiếm sống, tập quen với nỗi đau của người cô độc, không có gia đình như một vị khách không mời trong một ngôi nhà xa lạ. Bây giờ khi đã mở lòng, chị lại phải đóng chặt nó thêm lần nữa. Sao lại không có một ai trên đời này nói chị biết tình yêu là thứ khiến người khác đau khổ như vậy? Nếu biết trước thì đã không bao giờ mở lòng rồi.